doznel blok piesní v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. Naša cesta smeruje z Gemera na Spiš. Zo Žakaroviec zaspieva folklórna skupina Kliperčan, zahrá ľudová hudba Železiar.

keby sa dalo aj skutočne tak ľahko cestovať ľavou zadnou s kávou v ruke, ako to ide v našej hudobnej prechádzke. Už keďže to možné nie je, cestujeme ďalej, tak aspoň takto rozhlasovo. Zo Žakaroviec vás teraz zavedieme do Hatalova na Zemplíne. Vypočujeme si regrútske piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Hatalovčan.

Tretiu hudobnú zastávku sme si vypočuli v podaní folklórnej skupiny Hatalovčan a pred sebou máme ešte dve. V nasledujúcich chvíľach prechádzame do Abova a so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom zaspieva spevácka skupina Odvážne ženy z Vyšnej Myšle.

Za Bolskej obce Vyšná Myšľa spievala spevácka skupina Odvážne ženy. Ostatnou zastávkou je dnes región Šariš. Zavítame do obce Dubinné a spievať nám bude folklórny súbor Dubinčan.

0: Pesnička na želanie.
1: Práve nastal ten správny čas na našu a vašu obľúbenú rubriku Pesnička na želanie. Ako vždy, pripravené pre vás máme dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Gemer. Z nich si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať. Nuža, aké piesne sme vybrali dnes, už prezradíme tomu, kto sa k nám do štúdia dovolá. Telefonovať môžete práve teraz na známe telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Ladislavovi do Lipian.
1: Srdečne vás pozdravujem a prajem takisto pekné pochmurné popoludnie.
0: Ďakujeme, už poďme na váš výber. Dnes máte v rubrike na výber piesne z regiónu Gemer. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Zasadiel som dva javorovo stromy v podaní folklórnej skupiny Gočovan z Gočova. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Zapadá sluniaško, ktorú zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Tak ktorú si zvolíte, vyberiete?
1: Poviem vám tabu, nepoznam ani jednu, ale dám tú prvú.
0: Takže bude to Gočovan z Gočova a pieseň Zasadiel som dva javorovo stromy. Nože aj o tom je ten výber, že spoznáme niečo nové. Takže na vaše želanie pripravíme túto a kým ju pripravíme, tak nás v tomto týždni čakajú traja ľadoví muži a po nich Žofia. Vnímate ešte ten prechod zo zimy do teplejšieho počasia? Ešte sa nejak tým riadite?
1: Ani nie, ja vám poviem pravdu. Ja každý deň bicyklujem, takže ja to nepocítim. Opalený som už dosť pekne. A mi to absolútne nevadí.
0: No, táto jar prijala práve tým, ktorým chýbalo slnko v zime. Takže, ale dobre, že, takto športujete a viete aj niečo pestovať, že teda z toho pestovateľského pohľadu vnímate tie dátumy, že niečo ešte čaká, kým prejdú tí traja zamrznutí a až potom pôjde do zeme?
1: Nie, viete, že ja len tu si pri bytovke testujem kvety a vám tak poviem pravdu, mám aj z tých troch zamrznutých strach, lebo všetky kvety už sú vysadené pekne vonku a teraz aj včera manželka povedala, že či nebudeme museli nás do pudnici dávať.
0: No už uvidíme, čo nás čaká. Možno nejaký dážď spadne, ale vravia, že už nie sú takí zamrznutí, ako bývavali. Skôr asi prinášajú dážď. A ešte sa aj vraví teda práve o Žofii, že veľmi kvety nemá rada, ale na Žofiu bol dobrý termín na siatie ľanu či konope. Vy ste niečo takéto ešte zažili? Ešte si pamätáte?
1: Pamätám.
0: Na
1: ale zase je Žofia, sa hovorí, že pocikaná, že dlho bude pršať.
0: Aj taká pranostika je, pravdu máte. Tak uvidíme, čo nám koniec týždňa so Žofiou donesie, tak je, pravda. Nože ešte povedzte, komu by ste pesničku venovali od Gočovanu?
1: Venoval by som ju môjmu spolužiakovi a jeho manželke do Ľubotyni, pánovi Redajovi Janovi.
0: Tak veríme, že počúva, že si pesničku vypočuje a vychutná. Ďakujeme veľmi pekne, pán Ladislav, a pozdravujeme do Lipian.
1: Ďakujem pekne, pohodový večer, ja vás pozdravujem. Dovi.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Ladislava z Lipian počúvali folklórnu skupinu Gočovan z Gočova.
1: Žijeme tu spolu.
0: Je pondelok, takže v našom vysielaní nesmú chýbať rusínske piesne. Dnes sme si povedali, že za nimi zájdeme do Kyjova. V nahrávke z roku 2000 si vypočujeme špecifický lokálny viachlasný spev v podaní žien z folklórnej skupiny Minšov. A teraz sa započúvajte a si predstavte, že takto si ženy voľakedy zaspievali úplne bežne.

Ako sme vám prezradili už minulý týždeň, zo pár minút každej pondelkovej relácie budeme venovať spoznávaniu prvkov, ktoré máme zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vytváranie reprezentatívneho zoznamu krajín je základným stupňom tvorby zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, dôležitého zoznamu UNESCO vytvoreného v roku 2003, v ktorom máme zastúpenie v podobe 9 prvkov. Náš slovenský zoznam ich má aktuálne 50. Medzi nimi od roku 2013 sú zaradené aj asi najznámejšie maľby domov na Slovensku, čičmianske ornamenty. Tento pojem označuje ornamentálnu výzdobu zrubových domov v obci Čičmany, ležiacej na strednom Považí, ale aj celú miestnu dekoratívnu tradíciu spolu so vzormi na výšivkách. Ak sa zameriame na maľby, tie sa robili bez predkreslenia, najprv bielou hlinkou, neskôr vápnom. Maľba mala jednak úžitkovú funkciu, keďže slúžila ako ochrana proti vlhkosti. A okrem toho boli niektoré geometrické prvky považované za ochranné znaky. Spočiatku išlo aj o vizuálne odlíšenie bohatších vlastníkov. Rôznymi bielými pásmi a obrubami dvier a okien, doplnenými lomenou vlnovkou. Ornamentami boli zdobené len domy. Hospodárske budovy sa nemaľovali. K pôvodným prvkom postupne pribúdali v niekoľkých etapách ďalšie, prebraté napríklad zo spomínaných výšiviek. Boli to kohúty, baranie rožky, výkrutky či okrúhle kvietky. Ich výber a kombinácie závisel len od vkusu ich maliarok, keďže sa výzdobe venovali výhradne ženy. Tradícia čičmianskych ornamentov vystúpila viac do popredia v 20. rokoch 20. storočia, keď sa po požiari v obci z iniciatívy architekta Dušana Jurkoviča začali stavať a zdobiť nové domy. Treba však povedať, že nie každý geometrický tvar podobný tým čičmianským naozaj z Čičmian aj pochádza. Preto, ak chceme zachovávať skutočne tradičné prejavy, hoc sú už aj široko známe, je dobré si ich overiť v lokalite, odkiaľ pochádzajú, a tiež ich neprenášať tam, kam nepatria. Pretože bohatosť našej ľudovej kultúry tkvie aj v jeho rozmanitosti naprieč regiónmi aj dedinami. Čičmany si v nasledujúcich chvíľach priblížime aj hudobne v podaní folklórneho súboru Stavbár zo Žiliny.

Ak by sme sa započúvali do zvukov ľudovej hudby na Slovensku, vlastne tak nejak podobne ako v našom džingli, našli by sme skutočne pestrú paletu nástrojov, prístupov a možností a o melódiách ani nehovoriac. Dnes načrieme do tradičnej hudobnej kultúry goralských obcí na Orave. K najvzácnejším archaickým hudobným nástrojom patria gajdy, ktoré sa v súlade s tradíciou uplatňujú ako solový sprievodný nástroj aj v obci Oravská Polhora. Práve v takomto zložení si vypočujeme nasledujúce piesne. Hrá Anton Nevedel, spieva Renáta Pleviaková.

0: Krása v slovách z dedena.
1: Kalendár nám v tomto týždni ukazuje mená troch studených či zamrznutých mužov a ich kuchárky. Ako dobre tušíte, reč je o Pankrácovi, Servácovi, Bonifácovi a Žofii. Kým prejdeme k pranostikám spojeným s nimi, povedzme si ešte jednu dnešnú, možno troška prekvapivú. Mráz, ktorý Mamert, Pankrác a Servác kuje, rád sa v celom lete opakuje. Doplním len, že dnes je v kalendári zmienka o francúzskom biskupovi svätom Mamertovi. Pranostiky o zamrznutých mužoch patria medzi jedný z najstarších v Európe. Zmienka o nich pochádza až z roku 1415 a odkazovali na pravidelne sa opakujúce májové ochladenie. Vzhľadom na zmeny v atmosfére, pranostiky o ľadových mužoch už veľmi nevychádzajú a skôr sa prejavia studeným dažďom, a aj to nie každoročne. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam. O svetom Pankráci plačú neboráci pri záhradnej práci. Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. Keď trňa kvitne na troch ľadových svetých, obyčajne býva zima a slota. Trujmi ľadovo boli svaté, ale často sú najväcej prekľaté. A poďme ešte k Žofii. Fizolaše hneva na mraz. Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika. Svetá Žofia nemá v obľúbe kvety. Svetá Žofia ľan rozsieva. Hoci sa viac hovorí o troch ľadových, pozornejšie sa v minulosti sledovalo počasie práve na Žofiu. Pretože to bolo najvhodnejšie obdobie na siatie ľanu a konopy. Verilo sa, že vďaka tomu by obe narástli husté a dlhé ako vlasy Žofie. A ako by to bolo, keby sa ľudia nesnažili k tomu si aj nejak dopomôcť. Napríklad tým, že siať mal najvyšší z rodiny. Pred siatím sa museli pozrieť na vysoký kopec, gazdine varili dlhé rezance, aby aj ľan narástol dlhý a dokonca vraj aj manželia sa mali povadiť a čím väčšia zvada bude, tým vyššie budú ľan aj konope. Močí.

Piesne zo štrby spievala dievčenská skupina Podenky. Konope, to technické, na poliach zriedkavo môžeme vidieť aj dnes. A ľanu je v súčasnosti asi ako šafránu. No o to viac napríklad mňa potešil, keď vykukol malým modrým kvetom v zakvitnutej lúke. A hoci aj spomínané pranostiky či magické úkony znejú idylicky, možno humorne, ba až romanticky, aj za tým ľanom i za konopou sa ukrývala naozaj ťažká a zdlhavá práca, ktorej výsledky v mnohom záviseli aj od toho, čo počasie doprialo. Nuža, takáto odkázanosť a

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Býva dobrým zvykom, že v úvode týždňa sa v relácii Zahrajte mi túto venujeme nejakej zaujímavej osobnosti z oblasti folklóru či etnológie ako vednej disciplíny. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme o diele, ktoré zohralo pre slovenskú literárnu spisbu i neskoršie výskumy ľudových piesní kľúčovú úlohu. Názov tohto diela je skrátene Národnie spievanky a jeho autorom je Ján Kolár. Ak sa chcete o ňom dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Dvojzväzkové národnie spievanky, čili písne svietské Slováku v uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavú, sú materiálovo najobsažnejšou zbierkou folklórnej, polofolklórnej aj umelej poézie, ktorá bola zostavená a publikovaná v období tzv. Predvedeckej folkloristiky. Obsahuje doved na 2433 piesní, ktoré zhromaždili Ján Kolár a jeho spolupracovníci v prvej tretine 19. storočia. V domácej tradícii boli priamym materiálovým i ideovým základom písne svietské lidu slovenského v Uhrích, ktoré Kolár vydal spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom a Jánom Blahoslavom Benediktým v roku 1823. Druhý diel vyšiel o 4 roky neskôr. Z tejto edície prevzal do národných spievaniek 222 piesní a počet prispievateľov rozšíril z 10 na viac ako 100.

Pri vydaní knihy prekonával Kolár samozrejme značné finančné i realizačné problémy. Korektory, tlačiari, knihkupci, z ktorých sa ako najvypuklejší problém ukázal nezáujem vzdelaných adresátov, prameniaci v odpore kňazského stavu k svetskej a folklórnej literatúre. Zbieranie a vydávanie piesní bolo reflektované ako nedôstojné, bezbožné a zvelebujúce sedliackú obmedzenosť. Predsudky voči takémuto typu literatúry súviseli predovšetkým s orientáciou na jej slovenského nositeľa a pôvodcu, ako aj s vymedzením adresáta, ktorému bola kniha určená. Kolár sa totiž s výnimkou niekoľkých českých piesní sústredil na zápisy piesňového materiálu z celého územia Slovenska, a to pravopisne a nárečovo v takej podobe, v akej ich vzhľadom na aktuálnu jazykovú situáciu u nás zachytil. Ako adresáta pritom označil priamo slovenského čitateľa. Odpor kňazov voči národným spievankám v tejto súvislosti vysvetlil ako znak literárnej nedospelosti a nezrelosti, príklad nedoučenosti a preučenosti, dôvod nenárodnosti a odcudzenosti.

Vydaním národných spievaniek sledoval Ján Kolár realizáciu svojho osvietensko-vedeckého programu, v ktorom záujem o folklór súvisel s rastúcim národným povedomím. Zbierku je treba vnímať ako výsledok úvah nad prostriedkami, ako národne prebudiť Slovákov a zľudovieť knižnú produkciu, ktorá bola v danom období orientovaná prednostne na vzdelané vrstvy. Národné spievanky završili zberateľské aktivity kolárovsko-šafárikovskej generácie. Vyvrcholila nimi etapa zbierania piesňového folklóru osvietenského typu. Význam zbierky pre kultúru, vzdelanosť a jazyk súčasníkov v domácom, slovanskom i európskom priestore ocenila až generácia slovenských romantikov, u ktorých dielo vzbudilo záujem o domácu folklórnu tradíciu a výrazne ovplyvnilo charakter romantickej poézie i dobové uvažovanie o národe. Zbierka sa považuje za jedno z najvýznamnejších a najvzácnejších diel v dejinách slovenskej kultúry, ktoré podstatne určilo a usmernilo ďalší dejinný vývin na Slovensku. Jej revolučný význam spočíva v pozornosti, ktorú upriamila na slovenskú ľudovú pieseň a jazyk, čím zásadne ovplyvnila nastupujúcu generáciu romantikov, ktorá na kolárovskú tradíciu vedome nadviazala. Národné spievanky sa od roku 1834, keď vyšli v Budíne poprvý raz, do roku 1953, keď ich redigoval Eugen Paulíny, dočkali troch vydaní.

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná téma venovaná národným spievankám Jána Kolára páčila a s ňou aj hudobný výber ľudových piesní z rôznych regiónov západného Slovenska. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zaumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakúska dnes budú rokovať v Bratislave. Bude oblačno až zamračené a 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka, problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
2: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mestá obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci. V každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale aj hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je kľúčové budovanie vodovodov.
3: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani vodovod vybudovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Spojené štáty uvalili sankcie na 3 osoby a 9 spoločností, ktoré podľa nich napomáhali pri predaji a preprave iránskej ropy do Číny. Washington tak urobil iba niekoľko dní pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Prezidenti Slovenska, Česká a Rakúska sa dnes idú v Bratislave na diskusii o aktuálnych zahranično-politických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti. Témou bude aj umelá inteligencia vo vzdelávaní a výzvy a príležitosti, ktoré digitálne technológie prinášajú vo vzťahu k mladej generácii. Súčasťou samitu tzv. Slavkovského formátu budú aj prezentácie inovačných projektov študentov zo všetkých troch krajín. Dvaja ľudia zahynuli a 6 ďalších utrpelo zranenia pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa orgánov činných v trestnom konaní má streľba priamu súvislosť s obchodovaním s drogami. Strelec po útoku ušiel. Vo francúzskom Cannes sa dnes začína 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme čestnú zlatú palmu za prínos kinematografii. O hlavnú festivalovú cenu bude do 23. mája bojovať 21 filmov. A vo Viedni sa dnes zase odohrá prvé semifinále 70. ročníka Medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Zúčastní sa na ňom 15 súťažiacich, ktorí sa budú usilovať o účasť v sobotnom finále. Slovenských hádzanárov delí jediný dvojzápas od postupu na majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu predstaviť prvýkrát od roku 2011. Vo finále baráže ich čaká Severné Macedónsko. Prvý duel je na programe vo štvrtok v prešovskej Tatran Handball aréne. Odveta v nedeľu v Skopje. Tréner Fernando Gurich.
4: V prvom rade musíme mať silnú a kompaktnú obranu. Ak budeme stavať na tom, určite sa nám uľahčí cesta do ofenzívy a budeme môcť strieľať ľahké góly. No musíme byť disciplinovaní aj v útoku.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné ráno všetkým vodičom na stredoslovenské cesty. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie. Prejdete striedavo. Úplnú záveru máme v Uhorskej Vsi. Opravujú most cez Vák. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Nehody kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, no môžete ich hlásiť na bezplatnom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 100, 900, 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Pekné 12. májové ráno prajeme z Reginy Stred. V historickom kalendári dnes zaznie hlas rodáka z Liptovského Mikuláša Ivana Laučíka. Po 6. budeme v rubrike Overené storočiami hovoriť o tom, ako medzi sebou komunikujeme. V rubrike O záhrade poradíme, na čo by ste nemali zabúdať pri zakladaní trvalkových záhonov a čaká nás aj súťaž o dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckářom. Teraz je tu však ráno s Janom Maľom a Petrom Magurským.

12. máj, 5 hodín, 12 minút a meniny má Pankrác. Mužské meno Pankrác má grécky pôvod a význam mena je všemocný. Pankrác Servác Bonifác, známy ako ľadoví muži alebo traja zamrznutí, podľa ľudových pranostík prinášajú do strednej Európy takto uprostred mája posledné jarné mrazy. Ale či sa takáto pranostika môže v týchto dňoch naplniť, tak na to sa pozrieme už o chvíľu v predpovedi počasia.

0: predpoveď počasia.
1: 18 minút po 5. má pre nás informácie o počasí pripravené meteorológ Štefan Dlhoš. Dobré ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajeme ja.
1: Ako vyzerá toto pankrácové ráno na strednom Slovensku?
2: No, tak máme väčšinou oblačno až zamračené miestami, a to najmä v Žilinskom kraji alebo v Tatranskej oblasti sa nám vyskytujú prehánky alebo dážď. Keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak 12 stupňov máme v Prievidzi, Turčianskej Teplice 10, Žilina a Čadca 11, Moravské Veselé 9, Liesek a Liptovský Mikuláš má 10 stupňov, Popratlá si aktuálne 9, Štrbské Pleso 7, Telgár 9, na Chopku sú 2 stupne Celzia, 11 stupňov hlási Brezno a Banská Bystrica, 12 má Sliač a Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 10, Dunince 12, taktiež Lučenec má 12 stupňov, Rimavská Sobota 13, Revúca 12 a 8 stupňov máme v Lome nad Rimavicou.
1: Čiže nejaké ranné mrazy by sme márne hľadali, ale ja som tam naznačil toho pankráca, máme tu teda troch zamrznutých, ktorí podľa ľudových pranostík prinášajú do strednej Európy uprostred mája posledné jarné mrazy. Tak minimálne nejaké ochladenie očakávať?
2: Dá sa povedať, že áno. V podstate včera vo večerných hodinách a ešte aj teraz prechádza našou oblasťou zvlnený studený front a za ním k nám začne postupne od severozápadu zatekať predsa len chladnejší vzduch. V noci sa nám teda dnes očakávame, teda, že mrznúť teda nebude, okrem tých najvyšších horských polôch, tam ako sa nám bude postupne ochladzovať, tak dnes očakávame veľa oblačnosti, väčšinou oblačno a zamračené, neskôr môže byť lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. V Banskobystrickom kraji miestami, na ostatnom území na viacerých miestach to bude s občasným dažďom alebo s prehánkami, ale postupne aj tam by malo byť v priebehu dňa čosi menej zrážok, najmä k večeru. Snežiť bude vo vysokých horských polohách a denná teplota 9 až 14 stupňov, v Banskobystrickom kraji 14 až 19 stupňov Celzia a rozfúka sa nám severozápadný vietor do 30 km za hodinu. No ako som spomínal, ten chladnejší vzduch sa prejaví v tých ďalších ránach, ktoré budú postupne chladnejšie. Väčšinou by to mohlo byť na úrovni takých 5 až 0 stupňov Celzia. V najchladnejších dolinách sa dokonca nedá vylúčiť aj slabý mráz, do nejaký minus 1, možno minus 2 stupňa Celzia. Takže a prízemný mráz sa môže prakticky vyskytnúť kdekoľvek, ale teda mal by byť väčšinou len slabý. A čo sa týka dennej teploty, tak zajtra bude ešte možno o čosi chladnejšie ako dnes. Väčšinou to bude na úrovni takých 9 až 14 stupňov Celzia, na juhu do okolo takých 16 stupňov. A čo sa týka vetra, tak ten by mal byť väčšinou slabý, prípadne mierny.
1: No, takže pán Krác to nechal tie ranné mrazy na svojich kolegov, Servaca a Bonifáca, čaká nás až v tých ďalších dňoch. Povedal nám to Štefan Dlhoš. Ďakujeme za tieto informácie. Počuť sa budeme aj krátko po 6. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
2: Medzi Prenčovom a Svätým Antonom upozorňujete na pokazený kamión, ktorý blokuje cestu. Úsek je ťažko prejazdný. Nehody ani radary nám aktuálne nehlásite, je tu však na to bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: 12. mája 2004 nás opustil básnik a esejista, rodák z Liptovského Mikuláša Ivan Laučík a spomínať na neho budeme v dnešnom historickom kalendári.
3: Veľmi málo kto v tejto krajine vie čítať. Mám taký dojem, že mnoho ľudí pozná písmena a nedostáva sa vlastne za tieto nosiče toho významu.
2: No ale rádio v tomto nediskriminuje nikoho, pri nás úplne stačí vedieť len to naladiť správnu frekvenciu. A to ste už zvládli, aj vďaka tomu vám zahrá Miroš Majda.

0: Niekedy bežné slovo glgáč sa už z našich slovníkov takmer vytratilo. Označovalo hlinenú nádobu, džbán na vodu, z ktorého sa dalo aj piť. Združenie na záchranu hradu Revište si tento výraz požičalo ako názov vlastného podujatia. Na hrad Revište pri Žarnovici prišli v sobotu hrnčiari z celého kraja, ale aj kaukliari a šermiari. Konal sa tam totiž ďalší ročník podujatia Glgáč. Nechýbal na ňom ani redaktor Radoslav Haring, ktorý sa viac dozvedel od predsedu združenia Ratibora Mazúra.
1: Už teraz máme 6. ročník akcie Keramický jarmok na Revišti Glgáč. Vystupujú tu, alebo svoju prácu prezentujú 8 hrnčiari, keramikári. Takže 8 keramickí majstri a potom je tu ešte majster, ktorý vyrába drumble a píšťaly a fujary.
2: Najstarším hrnčiarom na Revišti bol 84-ročný Jan Fiala z obce Brehy v okrese Žarnovica, kde sa práve spomínané Glgáče vyrábali. Dnes ho už sprevádzal aj jeho 26-ročný vnuk Jan Fiala mladší, ktorý tomuto remeslu tiež podľahol.
3: Ja som 8. generácia z nášho rodu, ale 7. generácia, čo sa týka hrnčiarov. Môj otec hrnčiarstvo nepodľahol, čiže ja som po dedovi teda 7. Mňa do toho nikto nenútil. Ja ako dieťa som sa veľa zdržiaval popri dedovi a s mojou babkou, on spolu s ňou teda chodili po rôznych jarmokoch a predvádzali toto umenie a bolo to všetko také ľudové, bolo to tradičné, mňa sa to veľmi páčilo. A tak som sa k tomu v podstate dostal od dieťaťa, od maličkého veku som to videl a nalepilo sa to na mňa.
2: Tvarovať hlinu na hrnčiarskom kruhu si vyskúšali malí aj veľkí a postupne zisťovali, že to nie je také jednoduché, ako to pod rukami skúseného hrnčiara vyzerá. Podujatie Glgáč je však len jednou z aktivít Združenia na záchranu hradu Revište. To sa dlhodobo venuje obnove hradných ruín aj archeologickému výskumu. Okrem drobných predmetov, úlomkov a klincov, tam za posledné 4 roky našli aj 4 drumble, vysvetľuje Ratibor Mazúr.
1: Sme začali ako drumblu aj ponúkať pre našich návštevníkov ako taký zážitok alebo suvenír z hradu Revište, keď na Revišti už bolo nájdených toľko drumblí. A preto sme aj zavolali kapelu Varkoč, ktorá sa drumblovej muzike venuje už niekoľko rokov a sú v tom naozaj veľmi dobrí.
2: Skupina Varkoč sa zameriava na drumbľové piesne slovenské, maďarské, rusínske, goralské či moravské. Aj preto prirodzene zapadla do atmosféry podujatia na hrade. Pokračuje líder skupiny Erik Turtiev.
4: Tak drumbľa je jeden najstarších ľudových nástrojov na svete. Každý národ myslí, že je to vlastne svoje, ale je to jednoduchá otázka. Je to taký nástroj, čo existuje od Španielska do Sibíry. Napríklad v Mongolsku to používajú ešte stále ako rituálny nástroj, ako šamanský nástroj, ale tu v Karpatskej kotline Slováci, Češi, Moraváci a Poliaci to používali ako melodický nástroj.
2: Počas soboty prišli na hrad stovky malých aj veľkých návštevníkov, aby si odýchli, zabavili sa a možno sa aj niečo naučili. A okrem zážitkov si tí najmenší odniesli aj vlastnoručne vyrobený hrnček či tanierik.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žarnovica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

12. maj v kalendári, poďme sa pozrieť, čo nám prinesie na strednom Slovensku. Bude oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami v Žilinskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách k večeru od vyšších polôch sneženie. A ochladenie, najvyššia denná teplota 9 až 14, v Banskobystrickom kraji väčšinou 14 až 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 12. mája 2004 nás opustil básnik a esejista, rodák z Liptovského Mikuláša, Ivan Laučík. Na slovenskú literárnu scénu vstúpil najskôr publikovaním v Mladej tvorbe a v roku 1968 knižným debutom Pohyblivý v Pohyblivom. Nasledovalo takmer 20 rokov nútené odmlky. Jeho tretia kniha Na prahu počuteľnosti vyšla až v roku 1988. No popri písaní a tvorení bolo pre neho rovnako dôležitým poslaním a jeho povolanie učiteľstvo. O výchove a vzdelávaní mladých ľudí hovoril v relácii Zrkadlenie Adele Štrbkovej v roku 1994.
2: Veľmi málo kto v tejto krajine vie čítať. Mám taký dojem, že mnoho ľudí pozná písmena a nedostáva sa vlastne za tieto nosiče toho významu. A tak som aj prišiel na to, že vlastne učiť žiakov čítať v strednej škole už nie je možné. Že sa nám urážajú, keď ich upozorníme, že to nie je to slovo, ktoré je tam napísané. A tak sa treba vrátiť niekde tam, možno ešte nižšie, na nižší stupeň školy, než som teraz, na prvý stupeň, niekde tam do tretieho ročníka, kde sa dáva dieťaťu do rúk prvá kniha a kde sa o tejto knihe má možnosť učiteľ rozprávať s tým dieťaťom. Nehovorím žiakom, hovorím teraz o dieťati. Mám taký pocit, že tam by bolo teraz treba najviac schopných ľudí poslať do týchto najnižších ročníkov, aby sme sa nestretli potom s javmi, siahajúcimi až do veľmi vysokej politiky, že si nevieme prečítať to, čo je skutočne napísané a myslíme si, že je to niečo celkom iné.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Poplatok za rozvoj sa v Žiline meniť nebude. Poslanec Denis Cáder opakovane navrhol jeho zníženie ako podporu dostupnejšieho bývania pre mladých. Časť poslancov však varovala pred výpadkom príjmov mesta a poukázala aj na to, že úľava by pomohla najmä developerom. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: V Žiline aktuálne platí jednotná sadzba poplatku za rozvoj, čo je 35 eur za meter štvorcový pre všetky kategórie stavieb. Poslanec Denis Cáder však opakovane žiadal, aby mesto znížilo sadzbu pri rodinných domoch na 20 eur. Argumentoval tým, že poplatok má byť primeraný a nemá sa stať

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada presné informácie, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Smer SD reaguje, že dáta sú dostupné. V Maďarsku vymenujú nový vládny kabinet. Prvé zasadnutie pod vedením premiéra Pétera Maďara má naplánované na stredu. Dnes prevažne oblačno až zamračené 9 až 19 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sa postavili pred súd. Proces kauze Očistec sa však poriadne ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
2: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
3: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
2: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
4: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
2: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia žiada od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Dnes ráno má k tomu zasadnúť parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
5: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných, no poslanci sa budú môcť pýtať aj na výbore.
6: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump označil iránsky mierový návrh za, citujem, odpad, ktorý nedočítal dokonca. Prímerie údajne platí, ale americký líder ho označil za najslabšie od jeho začiatku. Aké budú ďalšie kroky, USA neprezradil.
7: Zatiaľ, čo Irán obhajuje svoj mierový plán ako rozumný a veľkodušný, americký prezident Donald Trump ho v Bielom dome označil za neuveriteľne slabý a prirovnal ho k odpadu. Americký líder Teherán varoval. Povedal by som, že prímerie udržujú pri živote prístroje a keby som bol doktor, tak by som povedal, že má 1% šancu na prežitie. Prezident Trump trval na tom, že sa nikde neponáhľa a napriek rastúcim cenám pohonných látok nie je pod tlakom. Zdôraznil, že z vojenského hľadiska USA už vojnu vyhrali. Trump obvinil Irán zo zavádzania. Pred dvoma dňami povedali, že si obohatený urán môžeme vziať. Zrazu zmenili názor, lebo sme to nedali na papier. Tehrán od začiatku vyjednávaní trvá na tom, že sa jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Trump tiež v Bielom dome vyhlásil, že je sklamaný z Kurdov, ktorí mali údajne iránskym demonštrantom dodať zbrane. Poslali sme Kurdom zbrane a muníciu, ktorú si nechali. Hovoril som, že si to nechajú. Trump hneď po vypuknutí konfliktu vyzval Iráncov, aby povstali. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Budapešti dnes krátko popoludní vymenujú novú vládu. 16 ministrov zloží následne v budove parlamentnú prísahu. Prvé zasadnutie kabinetu pod vedením premiéra Pétera Maďara je naplánované na stredu.
8: Celý deň trvalo vypočúvanie jednotlivých nominantov na posty ministrov v parlamentných výboroch. Všetkých podľa očakávania schválili. Napríklad novou šéfkou rezortu diplomacie bude odborníčka na energetiku Anita Orbánová. Ministerstvo vnútra povedie ekonom Gábor Pošfaj. Ministerstvo financií bude riadiť expert na finančnú, daňovú a hospodársku politiku Andráš Kármán. Šéfom rezortu hospodárstva a energetiky bude zasa bývalý viceprezident ropnej spoločnosti Shell Ištván Kapitán. Ministrom obrany bývalý náčelník generálneho štábu Romulus Rusin Sandy.
9: A terveink szerint szerdán már kormányülést tartunk, várhatóan nem Budapesten.
8: Premiér Péter Maďar avizoval, že úvodné zasadnutie nového kabinetu, ktoré je naplánované na stredu, nebude v hlavnom meste. Detaily ale zatiaľ neprezradil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: A o novom maďarskom vládnom kabinete budeme hovoriť aj po poludňajšom rádiožurnále v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku senátora štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Nomináciu ešte musí schváliť americký senát. Pokiaľ sa tak stane, bude nástupcom Guatamaranu, ktorý veľvyslanecký post opustil v januári tohto roka. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe Douglas Mastriano pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov. Podľa agentúry AP patrí k podporovateľom prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Kyjev sa v noci krátko po skončení trojdňového prímeria stal terčom ruských dronov. V meste od piatka spustili prvý letecký poplach. Spojené arabské emiráty podnikli vojenské útoky na Irán, okrem iného na rafinériu na ostrove Láván. Spojené arabské emiráty sa doteraz verejne neprihlásili k úderom na Irán. Jeden z takýchto útokov sa odohral na začiatku apríla. Brusel súhlasil so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelskí predstavitelia to v reakcii dôrazne odmietli. Podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaje Kalasovej došlo k politickej dohode aj pri nových sankciách voči predstaviteľom palestínskeho Hamasu. Najmenej 70 poslancov lejbristickej strany vyzvalo britského premiéra Keira Starmera, aby odstúpil z funkcie. Tvrdia, že ich nepresvedčil, že má na to, aby viedol krajinu do ďalších volieb. Podľa denníka The Times takúto požiadavku premiérovi oznámila aj ministerka vnútra Šabana Mahmúdová, ku ktorej sa mali pripojiť aj ďalší vysokí predstavitelia vlády.
1: Je 7 hodín 8 minút. Ochrana detí a mládeže v online priestore či vplyv umelej inteligencie. Aj o tom hovorili ministri školstva Európskej 27. Veľkou témou nielen v Európe, ale aj vo svete sa stal zákaz sociálnych sietí pre mládež do 16 rokov. Únia v tejto súvislosti predstavila aj aplikáciu na overenie veku. Na členské štáty nalieha, aby zaistili jej dostupnosť do konca roka. Slovensko apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
11: Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Zaradila ju napríklad do nariadenia o digitálnych službách a potrebné kroky tak očakáva aj od online platformiem. Popri tom sa stále hlasnejšie diskutuje o ďalších možnostiach, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera sa však viac rozpráva, ako koná, aspoň spoločne.
12: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
11: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ, napríklad prísť do 3 mesiacov s riešením. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: slovenského cukru bude na pultoch obchodov menej. Tento rok asi 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100%. Naša sebestačnosť klesne potom, keď výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy, a to v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však už naplno nebudeme môcť poliehať.
13: Ešte v lani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach, na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
14: Tento rok sme vypustili, nepestujeme.
13: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročný 12 200 hektárov.
15: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo.
13: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi.
16: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku.
13: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
17: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
13: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Začíname aktualitou na hokejových majstrovstvách sveta, ktoré sa v piatok začínajú vo Švajčiarsku. Posilní Slovensko trojica hráčov z AHL, Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Na sociálnej sieti to potvrdil prezident zväzu Miroslav Šatan. V play-off NHL vyhralo Colorado na ľade Minnesota 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedie 3-1 na zápasy. Hlavy nám stačí jeden triumf v postupu do finále konferencie. Slovensko dnes môže spoznať nového trénera futbalovej reprezentácie. Najväčším kandidátom na uvoľnený post po Talianovi Francescovi Calzonovi je Vladimír Weiss, aktuálny kormidelník Slovana Bratislava. Národný tým už viedol v rokoch 2008 až 2012. Najlepším hráčom aktuálnej sezóny Nike Ligy sa podľa hlasovania samotných futbalistov stal žilinský stredopoliar Michal Faško, ktorý so 14 gólmi bojuje aj o post kráľa strelcov. V talianskej sérii A Neapol so Stanislavom Lobotkom prehral s Boloňou 2-3. Dve kolá pred koncom patrí SSC, druhá priečka za majstrovským Interom Miláno. Basketbalisti Slovana Bratislava si v našej najvyššej súťaži zahrajú o titul. V semifinále vyradili Nitru 4-2 na zápasy. Postup spečatili včera v domácom prostredí po triumfe 79-65. Vo finále, ktoré sa začína v nedeľu, nastúpia proti Leviciam. Patrioti vyhrali základnú časť a zahrajú si v šiestom finále v sérii. Dva zápasy delia slovenských hádzanárov od tretej účasti na majstrovstvách sveta. Vo finále baráže nastúpia vo štvrtok v Prešove proti Severnému Macedónsku. Odveta sa hrá v nedeľu u súpera. Kapitán Marian Žernovič.
19: My vieme, že tá kvalita na ich strane, je tam aj tlak, ktorý majú oni. My musíme hrať uvoľnenie, ale na druhej strane takisto musíme hrať zodpovedne. Nemáme čo stratiť v tomto dvojzápase. Musíme tam nechať srdce, veríme, že príde veľa ľudí a uhráme doma dobrý výsledok.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave sa stretnú prezidenti troch krajín slavkovského formátu Slovenska, Česka a Rakúska. Protimonopolný úrad bude informovať o odhalenom karteli medicínskych laboratórií a pokute takmer 15 miliónov eur. Veľká Británia a Francúzsko organizujú videostretnutie ministrov obrany o vojenských plánoch na obnovenie obchodnej dopravy v Hormúzskom prielive. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude politické smerovanie novej maďarskej vlády.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne oblačno až zamračené a najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Pokazený kamión na kolóny, pripravené sú dopravné správy. Medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Hontianske Nemce. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte hodinu a v porúbke smerom do Žiliny si pri cestároch postojíte 40 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskom nadjazd smerom na Zlaté Piesky a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, na Starej Seneckej ceste aj v Rovinke smerom do Bratislavy a na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Ďalej sú 10 minútové kolóny pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a na viazde do Prešova zo Sabinova aj Kapušian. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý a obchádzke v Žiline a pod Strečnom sa zdržíte len krátko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kmapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
21: Ktorú pesničku by ste si radi vypočuli naživo a s kým by ste si ju chceli užiť na koncerte 20. mája vo Zvolene? Zadanie na dnešné ráno je veľmi jednoduché, stačí nám to nahrať ako hlasovku alebo napísať na náš WhatsApp

Od Vaška Neckářa by som si chcela vypočuť skladbu Kto vchází do tvých snú, má lásko, a na koncert by som vzala so sebou samozrejme manžela, napísala poslucháčka Janka. Lucia zo Žiaru nad Hronom píše, zobrala by som môjho muža a vypočula by som si Chcite líbať. No a Václava Neckářa si vypočujete aj v tejto hodinke v Regine Stred, no ak by ste si ho chceli užiť aj na koncerte 20. mája vo Zvolene, tak sa zapojte aj vy. WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Ak ste niekedy hrali strategické hry a prekonávali v nich jeden level za druhým, možno je vám čosi podobné blízke aj v živote. A kto vie, možno práve dnes sa prekonaním niečoho dlhodobého dostanete na vyšší úroveň. Tak nejako to má aj kariérna poradkyňa Miriam Krepelánová, ktorá odporúča aj občasné stratenie sa.
2: Ja si myslím, že som sa cítila stratená dlhé roky. Aj teraz si cítim, niekedy je dobré sa stratiť, lebo potom zrazu sa človek môže nájsť. Ja fungujem v takých ako keby etapách, že vždy sa dostanem do nejakého levelu, ten si tak ako preskúmam, potom sa tam cítim chvíľu dobre a potom zrazu zistím, že treba vykročiť z tej komfortnej zóny, takže ja som taký vyzývateľ seba samej na rôzne questy, na rôzne tie vojenské kampane, že kam až sa viem posunúť. Čiže myslím si, že mám také fázy v živote, áno, že dospiem do určitého bodu, kedy jednoducho si poviem, dobre, toto už mám zmaknuté, toto už je rutina a poďme skúsiť niečo iné.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý, chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobrý.

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
2: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Zelená vlna.
3: Kolónu hlásite v porúbke smerom do Žiliny pri Cestároch, zdržanie 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie až hodinu. Na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc postojíte 15 minút, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna zdržanie 10 minút, rovnaké zdržanie aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión. Úsek je neprejazný, obídete to cez Hontianske Nemce. Prajeme veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: 12. maj v kalendári, naďalej vás dnešným ránom sprevádza dvojica Jan Maľa a Peter Magurský. A blížime sa k našej rubrike o záhrade. Dnes vám v nej poradíme, na čo by ste nemali zabúdať pri zakladaní trvalkových záhonov. Tak zostaňte s nami.

0: predpoveď počasia.
1: O 7. hlásila Žilina 11 stupňov, rovnako aj Martin, v Prievidzi nameraných 12, Žiar nad Hronom 11,5 stupňa, rovnako aj Sliač, Dudince 13 stupňov, 13 stupňov hlásia aj Boľkovce pri Lučenci, Liesek 9, Poprad necelých 10 stupňov, 9 stupňov hlási aj Telgard. 12. mája k nám prichádzajú traja zamrznutí, Pankrát, Servác, Bonifác, prinesú ochladenie? Odpovie meteorológ Štefan Dlhoš.
2: Postupne áno, v podstate tento zvlnený studený front, ktorý nás ovplyvňuje aj teraz, tak prechádza našou oblasťou ďalej na východ a juhovýchod a za ním začne v ďalších hodinách od severozápadu prúdiť do našej oblasti chladnejší vzduch, takže postupne sa nám bude ochladzovať. V podstate dnešné maximum bude na úrovni 9 až 14 stupňov Celzia, teda chladnejšie ako včera. V Banskobystrickom kraji ešte bude o čosi teplejšie, tu maxima väčšinou 14 až 19 stupňov. Čo sa týka oblačnosti a zrážok, očakávame väčšinou oblačno až zamračené. Miestami v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky, vo vysokých horských polohách nám bude snežiť a ešte vietor, ten sa nám v priebehu dňa rozfúka na väčšine územia severozápadného smeru s rýchlosťou do 30 km/h.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak by sme to povedali veľmi jednoducho, tajomstvo krásneho trvalkového záhonu spočíva v správnej kombinácii rastlín, ktorý pôsobí záhon prirodzene a je zaujímavý počas celého roka. Ako na to, tak to nám poradí Jana Strmeňová, krajinná architektka z Banskej Bystrice. Kým sa rozhodneme, aké trvalky si dáme do toho nášho záhonu, tak je dôležité poznať aj to stanovište.
2: Toto je asi to najpodstatnejšie, či je tam slnko do obeda, po obede, či je tam tieň, vlhko, aká je tam pôda. A na základe toho vlastne vyberáme trvalky, ktoré sú vhodné pre toto stanovište.
1: Pracujete aj s výškou rastlín?
2: Áno, pôsobí potom ten záhon estetickejšie, vyššie rastliny sa umiestňujú viacej dozadu, stredné do stredu a tie nižšie idú na okraj toho záhonu a naozaj ako keby aj bránia tomu vstupu tých burín do toho záhonu a vie byť trvalejšie udržateľný.
1: Odporúčate napríklad striedať trvalky, ktoré nám pekne kvitnú, s trvalkami, ktoré majú nejaký zaujímavý list, aby mysleli aj na toto ľudia?
2: Každý kvet je pekný, to by som tak povedala. Každá trvalka kvitne, ale je veľmi dôležité práve myslieť na tie listy, ktoré vnímame teda od jary do jesene, kým ich majú. Čiže je dôležité striedať nejaké veľkolistejšie druhy s jemnejšou štruktúrou, jemnejšími listami. To nám spôsobí zaujímavý kontrast, príjemne to pôsobí.
1: Možnosti, ako si vyskladať ten trvalkový záhon, aby krásne vyzeral, je veľmi veľa. Ak by sme dali nejaký príklad na to, ako môžu vyzerať krásne kvitnúce trvalky plus kombinácia nejakých zaujímavých listov.
2: Keby sme si zobrali príklad nejakého tieňomilného záhonu, napríklad hosta, je taká typická veľkými masívnymi listami, zaujímavými rôznych odtieňoch zelenej v kombinácii s papraďami, ktoré majú zase jemnejšie tie listy. Tam by vznikol krásny kontrast možno s nejakými trávami, ktoré zase urobia dynamiku toho záhonu, hej, aj vo vetre.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Ktorú pesničku Václava Neckářa by ste si radi vypočuli naživo a s kým by ste si ju chceli užiť na koncerte 20. mája vo Zvolene? Pýtame sa vás to v rámci súťaže o dve vstupenky na tento jeho koncert. Henrieta zo Zvolena nám píše: Václav Neckář so mnou prešiel celým životom. V mladosti som najradšej počúvala piesne Chcite líbať alebo Proč vchádzíš do mých snú, má lásko. A pribúdajúcim vekom sú to piesne Andele strážni a Snílek. Na koncert by som zobrala jeho knihu, ktorú som si kúpila, aby mi ju Vaško podpísal. Tak to je ešte aj kreatívne, čo oceňujeme. Monika zo Žiliny píše: od pána Neckářa si veľmi rada vypočujem všetky piesne, nakoľko je to podľa mňa pán umelec. A navyše ho miluje aj moja mamina už od jej puberty. Dokonca sa jej zvyknem smiať, že sa na neho začína aj podobať, či už farbou vlasov, alebo aj celkovým zjavom, čo sa samozrejme vždy zasmejeme. Ale aj napriek tomu sa mi najviac páči jeho Polnočná.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár. Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia dnes bude na parlamentnom výbore pre zdravotníctvo žiadať informácie o financiách na nemocnice vo výstavbe. V okrese Žiar nad Hronom stále platí mimoriadna situácia súvisiaca s africkým morom ošípaných. Dnes zamračené a dážď a teploty do 19 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Opozícia bude na dnešnom parlamentnom výbore pre zdravotníctvo žiadať od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
2: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných.
3: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: V okrese Žiar nad Hronom aj naďalej platí mimoriadna situácia v súvislosti s potvrdeným ohniskom nákazy afrického moru ošípaných. Ten sa vyskytol v komerčnom chove v katastri obce Louča. Depopulácia tohto chovu bola ukončená ešte v sobotu a kadávery zvierat boli neškodne odstránené prostredníctvom veterinárneho a sanačného ústavu. Občianske združenie Klub Lesopark v Žiline zorganizovalo podujatie Dni historickej pamäti zamerané na udalosti druhej svetovej vojny. Cieľom organizátorov bolo pripomenúť skutočné udalosti, pokračuje Pavol Zicho.
4: Týmto spôsobom chceme trošku priblížiť verejnosti a hlavne tým mladším, hej, či už tu prídu rodičia s deťmi, alebo boli pozvané školy na istú formu edukácie, kde im táto trnavská posádka vysvetlí, čo to bolo, ako to bolo. A priblíži im aj tým vojenskými ukážkami tu. Áno, môže to byť zaujímavé z pohľadu toho, že je to nejako ako vo filme, ale v skutočnosti im priblíži tú atmosféru tých hrôz, hej, a proste na to treba pamätať.
1: Okrem výstavy vojenských predmetov boli súčasťou programu aj bojové ukážky, vysvetľuje Jakub Cvacho z Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka.
5: Ja mám priamo na starosti organizáciu dobového tábora plus organizáciu bojovej ukážky. Budeme v podstate používať repliky granátov, ktoré budú odpalované pyrotechnikom a následne aj akusticko-expanzné zbrane, čiže bude môcť vidieť výbuchy, výstrely a bude to pre diváka zaujímavé.
1: Žiaci základnej školy v obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš vymenili na vyučovaní predmetu techniky lavice za školský dvor. Nachádza sa na ňom jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a rozhodli sa ho svojpomocne obnoviť aj za pomoci permakultúrneho dizajnéra Jozefa Fekiača.
6: V podstate robíme údržbu a robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trsť, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. Premnožené lekno sme vyhádzali, meníme štrk za čistý a drobné zmeny okrajov budeme robiť. Taká údržba po 10 rokoch.
1: Aj napriek tomu, že na mnohých slovenských školách sa minulý týždeň 8. mája neučilo, žiakom 8. ročníka základnej školy v Hrušove to vôbec neprekážalo.
7: My sa trochu nadýchame čerstvého vzduchu, nie sme furt iba vnútri, kde je dusno a ja si myslím, že nám to trochu prospeje.
8: Sekám krompáčom tie korene, čo spolužiak teraz vyťahuje z tých rastlín a zároveň oznášame tie korene preč. Fyzická práca je o mnoho lepšia ako sedieť v lavici a učiť sa.
1: Dnes na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Od západu postupne ubúdanie zrážok. Denná teplota 13 až 19, v Žilinskom kraji okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 40 km/h.
0: Zelená vlna.
1: kolóna je na viazde do Žiliny z Rajca pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Zvolena z Lučenca pred Banskou Bystricou z Brezna, no a stojíte aj na viazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
9: Po mesiacoch rekonštrukčných prác sa pobočka verejnej knižnice Mikuláša Kováča Centrum v srdci Banskej Bystrice vracia do prevádzky a je pritom aj Peter Cíteník, ktorý sa nám odtiaľ bude hlásiť naživo po 8:30. Na teraz sa vám hlási vysielacia dvojica Jan Maľa a Peter Magurský.

0: Rádio Regina hrá pre vás.
1: Hudba a texty českého speváka, básnika s gitarou Karla Kryla sú nadčasové a stále aktuálne. Svedčí o tom aj to, že skoro 60-ročnú melancholickú pieseň Nevidomá dívka si od nás zažiadal zahrať stredoškolák Filip.
2: Dobré ráno, som Filip Akši, som stredoškolák z Krupiny a môj obľúbený interpret je Karel Kryl a jeho pesničku najobľúbenejšiu mám Nevidomou dívku. Pesnička je o tom, aká je vojna zlá, ubližuje ľuďom a že celkovo vojna už nepatrí medzi modernú históriu tohto sveta.

0: Komu by ste vy napísali poď so mnou na koncert Václava Neckářa, ak by ste získali dva lístky? Do ranej témy sa zapojila aj poslucháčka Zuzana.
1: Ahojte, pozdravujem vás. Václav Neckář je úžasný spevák. Myslím, že jeho pieseň by si spievali všetci ako deti. Taká pieseň Stín katedrál je úžasná. A na koncert by som určite rada išla s novou dcerou Monikou, nakoľko už je dosť vonku vo svete, pracuje ako letuška. A myslím, že tento koncert by sme si určite obidve užili.
0: Zapojte sa aj vy 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: Apríl bol mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok na území Slovenska od roku 1881. O to viac sme sa potešili noci, ktorú sprevádzali búrky, tá je za nami, no a ako to vyzerá takto ráno po 8, tak to už nám všetko povie meteorológ David Farnda, pozdravujeme.
2: Príjemné ráno prajem, áno, máte pravdu, a keď spomíname tie búrky, tak vo večerných hodinách v okrese Lučenci sa vyskytla supercelerná búrka, ktorá za 3 hodiny priniesla úhrn až 50 mm na jednej stanici. Samozrejme, toto nie sú zrážky, ktoré potrebujeme, pretože sú veľmi intenzívne, ale áno, tých zrážok bolo pomerne dosť po tých suchých dňoch. Momentálne máme prevažne zamračené a miestami sa vyskytujú dážď alebo prehánky, zrážky sa momentálne nevyskytujú na Kemeri. No a najchladnejšie máme momentálne v obci Makov, na Orave, kde je 7 stupňov, najteplejšie v obci Štrkovec, kde je takmer 15 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 12, Turčianske Teplice 11, Martin 10, Žilina 11, Čadca 9, Oravské Veselé 8, Liesek takisto 8, Liptovský Mikuláš a Poprad 10, Štrbské Pleso 6, Telgár 9, Chopok 1 stupeň, Brezno 11, Banská Bystrica 12, Sliač 12, aj v Žiari nad Hronom máme 12 stupňov, Banská Štiavnica 10, Dudince 13, Bzovík 12, Lučenec 13, Rimavská Sobota 14, Revúca 13, no a v Lome nad Rimavicou 8 stupňov a fúka nám prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Pozrime sa dopredu, ako bude vyzerať 12. maj na strednom Slovensku.
2: Bude oblačno a zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami v Žilinskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách večeru aj od vyšších poloh sneženie, no a ochladí sa to denné teploty 9 až 14 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji väčšinou 14 až 19, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov, no a bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku až budlivý vietor.
1: Dnes v kalendári Pankrác, nasleduje Servác Bonifác, sú to vraj traja zamrznutí, očakávať aj nejaké ranné mrazy?
2: Áno, môžeme. Vyšlo to akurát na tieto dátumy. V podstate najchladnejšie lokality mali byť doliny a tam teplota môže poklesnúť až do minus 2 stupňov. Inak to bude na úrovni noci 4 až minus 2, ale na juhu to môže byť až do nejakých 8 stupňov. No a tie denné teploty 13 až 18 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 11 stupňov.
1: Povedal David Farnda, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Napodobne do počutia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
2: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho privíta v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
3: Veľmi pestrý dopravný servis je tu, tak poďme rad za radom. Začíname nehodou v Martine na ulici Červenej armády smerom na obchvat. Ulica je ťažšie prejazdná a smerom z Jilemnického sa zdržíte 10 minút. Väčšie zdržanie hlásite v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie hodinu. Pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke tunela Višňové zdržanie 15 až 20 minút a na viazde do Zvolena z Lučenca zdržanie 10 minút. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión. Úsek je stále neprejazdný, obídete to cez Hontianske Nemce. Na ceste prvej triedy za Zvolenom smerom na Podzámčok blokuje jeden pruh nákladné auto s defektom, prechádzajte opatrne. Cestári za Hubovou smerom do Ružomberka pília stromy a v Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je stále uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Aké podujatia a udalosti ponúkne 12. máj pre náš spravodajský tím, to už nám v tejto chvíli povie Ivana Kapráliková.
2: Tak prajem opäť pekný deň. Dnes bude v Liptovskom Mikuláši podpísané memorandum o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. V lokalite pod Stráňami totiž plánuje mesto výstavbu nájomného bytového domu. V spravodajstve sa pozrieme aj na zabudnutý bunker v Bytči z druhej svetovej vojny, ktorý plánujú obnoviť, no a mal by byť sprístupnený verejnosti. A aj my v spravodajstve sa budeme venovať vynovenej pobočke verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.
1: A dobre si tam dala to slovičko aj, pretože aj Peter Cítení sa odtiaľ bude hlásiť, a to už o pár minút, tak zostaňte naladení na Reginu Stret.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Odbilo 8:30, teda je tu čas, aby sme si uzavreli a vyhodnotili rannú súťaž. V hre boli dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckářom. Koncert sa bude konať 20. mája vo Zvolene a užije si ho aj poslucháčka Valika Hudecová. Napísala nám, že by si rada vypočula nádhernú vianočnú pieseň Polnočná. Tak nám potom dajte vedieť, či zakomponoval aj túto pieseň, ale ja o tom nepochybujem. Gratulujeme, posielame dve vstupenky.

0: Rádio Regina u vás.
1: Ako sme vám už avizovali, presúvame sa do priestorov verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Po mesiacoch rekonštrukčných prác sa pobočka Centrum v srdci Banskej Bystrice vracia do prevádzky. A je pritom aj Peter Cítení. Peťo, pekné ráno.
2: Peťo, aj tebe pekné ráno, otvárame zajtra, ale balóny sú už nachystané, knižnica je povysávaná. Pani riaditeľka Iveta Babiaková, prvá otázka na vás. Radosť dnes prísť do práce však?
3: Ako každý deň, ja vždy tvrdím, že najväčšou misiou vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča je radosť chodiť do práce a pripravovať krásne dni pred našich čitateľov.
2: Misiou pre vás, splnenou už teraz, je tá, že dávate ľuďom nový priestor knižnice. Tak kde sa práve nachádzame a prečo ste ju zrekonštruovali?
3: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, kultúrna inštitúcia v zriadovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, má niekoľko pobočiek na území mesta Banská Bystrica. A my sa dnes stretávame v základnej umeleckej škole na Jana Cikera, kde dnes budeme otvárať oficiálne pre odbornú verejnosť a od zajtra pre všetku širokú verejnosť našu pobočku, ktorú nazývame Centrum.
2: Tak v samom centre naozaj, ja som rád, že ste spomenuli tú Zúšku, pretože tu chodia deti trénovať a často vonku čakajú na daždi alebo ich rodičia. Teraz sa to môže zmeniť.
3: A dúfam, že sa to zmení. Vítame všetky detičky, ale aj ich rodičov, čakajúcich či už na deti, kým skončia v Zúške, alebo tie deti, ktoré po skončení svojho predmetu v základnej umeleckej škole môžu prísť k nám do knižnice. A čo sme pre nich pripravili? Pripravili sme pre nich, pozrite, túto nádhernú miestnosť plnú krásnych detských kníh, či už odbornej literatúry alebo beletrie pre deti a mládež. A pripravili sme pre nich tieto oddychové zóny, kde budú môcť či už rodičia, alebo aj deti pokoj čítať, alebo trošku pracovať na domácich úlohách, alebo tí skúsenejší na svojich pracovných úlohách.
2: Áno, pozerám sa. Anna zo Zeleného domu, deti z Bulerbínu, Pipi dlhá pančucha, detské knihy, to je novinka tejto knižnice. Je to priestor, kde môžem, povedzme, po ceste na pešiu zónu sa so synom zastaviť a prečítať si knižky?
3: Áno, budeme veľmi radi takýmto návštevám, pretože základná umelecká škola má veľký potenciál, ale veľký potenciál má aj samotné centrum. Nuža, táto pobočka je tu viac ako 40 rokov, takže vítame aj všetkých tých, ktorí boli u nás zvyknutí tráviť príjemný čas. A verím, že teraz bude o to príjemnejší, že pozrite, aké je to tu všetko krásne, novúčke. Po prvej fáze rekonštrukcie sme zhrdí na to, čo sme dokázali.
2: No, tak povedzte ešte, čo plánujete, lebo ste povedali, že prvá fáza, takže rekonštruovať idete ďalej.
3: Verím, že sa nezastavíme a že vlastník budovy, mesto Banská Bystrica, bude v rámci plánu obnovy rekonštruovať a to nad nami strechu, okna, kúrenie, pretože pôjde o energetickú efektívnosť budovy, dostaneme krásnu fasádu a celá knižnica tým vzlietne k zvýšinám toho nádherného, príjemného, pokojného a bezpečného prostredia pre našich čitateľov.
2: No ja už tu vidím celé uhlisko zajtra, tak ale plánujete aj na Fončorde?
3: Áno, Fončorda je ďalšia z našich pobočiek, ktoré máme na území mesta Banská Bystrica a tam chystáme veľké prekvapenie, niečo do vzdelávania, do neformálneho vzdelávania, komunitného vzdelávania. A pripravujeme obývačku.
2: No a posledná krátka otázka, pani riaditeľka, prečo práve v roku 2026 vypnúť všetky obrazovky, tu si sadnúť a otvoriť si papierovú knihu, ovoňať ju? Prečo?
3: Pretože čítanie je zábava, pretože čítanie je vzdelanie a preto, že verejná knižnica Mikuláša Kováča ponúka nielen tú papierovú, ale aj audio, proste knihu do ucha, ktorú môžeme počúvať a takisto e-knihu a takisto môžeme prísť sa pozrieť na smartlaby alebo 3D okuliare, alebo 3D tlačiarne, alebo čokoľvek, čo hýbe momentálne smart digitálnymi technológiami, lebo to všetko v knižnici máme.
2: No a čo hýbe vašou spálňou, čo máte na nočnom stoliku, čo práve teraz číta riaditeľka knižnice?
3: No, to by sme sa červenali. Skúsme inú otázku.
2: Dobre, tak po 9.20 sa spýtam pána župana, že čo si v župane prečíta on, Peťo, tak sa teším a príďte sa pozrieť, to je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.
1: Presne tak, Peťo, ďakujeme. Ja som si uvedomil, že oni to majú v knižnici podobne ako my v rádiu, lebo tiež nechodíme do roboty, ale chodíme do rádia a s podobným nadšením si aj títo ľudia povedia, že aj dnes idú do knižnice. A môžete tam zavítať aj vy, už od zajtra bude otvorená aj pobočka Centrum v srdci Banskej Bystrice.
0: Rádio Regina u vás.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami v Žilinskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách k večeru od vyšších polôch sneženie a očakávame ochladenie, najvyššia denná teplota 9 až 14 stupňov, v Banskobystrickom kraji väčšinou 14 až 19. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Príjemný útorok z Rádio Regina Stred.

0: 8 hodín 48 minút, pozrime sa na to, čo nás čaká po 9 hodine. Predpoludním budeme na Regine Stred hovoriť aj o prekonávaní kríz, ktoré môžu posilniť vzťah.
1: Keď je kríza iba u jedného z tých dvoch a fungovali v tom vzťahu do toho momentu tej krízy toho jedného z partnerov, tak ten druhý má silu ho podržať. Druhý má silu dať mu priestor ho vypočuť.
0: Pripomenieme si, že Likavské ochotnícke divadlo má 100 rokov a v rubrike Svet práva upozorníme na to, že ohováranie môže byť trestný čin.
2: Ohováranie ako také je svojím spôsobom zásahom do ľudskej dôstojnosti, do cti človeka a táto právna úprava je obsiahnutá v občianskom zákonníku.
0: Od 9. do 12. už bude s vami Katarína Košíková. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Jan Maľa a Peter Magurský.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: 10 11

Moliky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská sebestačnosť v cukre klesne z niekdajších 100 na asi 60%. Na základnej škole Jána Zemana v Novej Bani by mala byť budúci rok postavená nová multifunkčná športová hala. Dnes zamračené a dážď a teploty do 19 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Slovenská sebestačnosť v cukre klesne z niekdajších 100 na asi 60%. Po ukončení výroby cukru v Trenčianskej Teple totiž na Slovensku od tohto roka zostal už len jediný cukrovár v Seredi. Ten svoje kapacity v rámci možností navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však už spoliehať nemôžeme. Zodpovedá tomu aj výmera repy na poliach. Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
2: Tá výmera sa pohybovala z roka na rok medzi 19 500 do 22 500 hektárov. Podľa momentálne vyhodnotenej štatistiky, tak okolo 12 000 hektárov máme zasiatých, čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
1: Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku priblíži v priestoroch apartmánov umelecké a stavebné slohy 19. storočia. Pamiatka tak bude ponovom prístupná aj pre ľudí s telesným handicapom. Na letnú turistickú sezónu pripravilo Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice, tiež viaceré podujatia, riaditeľka Slavomíra Lenhartová.
3: No my máme vlastne noc múzeí 23. mája, kde budeme samozrejme rozprávať tiež našim návštevníkom veci, ktoré bežne nepočujú a nevidia počas večerných hodín. Potom ďalej budeme mať víkend otvorených parkov a záhrad, takže to upozorňujem, že bude 6. a 7. júna. No a potom sa nám už začína rozprávková sezóna. Je pripravený nádherný príbeh Malý princ na Bojnickom zámku od 17. júna.
1: Múzeum Bojnice pripravilo na tohtoročnú turistickú sezónu aj nové prehliadkové okruhy. Základnú školu Jána Zemana v Novej Bani čakajú zmeny. Podľa slov primátora mesta Branislava Jaďuďa má už začiatkom budúceho roka na mieste starej telocvične vyrásť nová multifunkčná športová hala za 1,5 milióna eur. Tento projekt je však zatiaľ ešte len v legislatívnej a schvaľovacej fáze. Škola však už dnes dostala k okrúhlemu 50. výročiu svojho vzniku dopravné ihrisko priamo v areáli školy. Získala ho od svojho zriaďovateľa a jednej obchodnej spoločnosti. Ako doplnila riaditeľka školy Mária Jankoveová, svoje osnovy preto prispôsobujú aj dopravnej výchove.
4: Učí sa to v rámci prierezových tém, no ale už sme sa vlastne dohodli s vedením školy, že sa budeme tomu venovať viac, keďže máme na to plochu a dopravné ihrisko, máme vlastný predmet školoráno, spravíme si nejaké dopravné dni tematické, takže toto dopravné ihrisko bude do budúcna slúžiť všetkým okolitým škôlkam, školám, takže ich týmto aj srdečne pozývam, že nech sa páči.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa od 27. mája uskutočnia v Bratislave, absolvuje aj bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka. Skúsený stredopoliar nedávno ukončil kariéru vo veľkom futbale pre zdravotné problémy, no teraz figuruje v nominácii trénera Mariusa Mitu.
5: Tak ja som pripravený na 100%, keby som nebol, tak tu nesedím. To by mi moje svedomie nedovolilo. Nie som z Bratislavy, musím sa sem presťahovať na to obdobie aj s rodinou, takže určite nebude jednoduché, ale prišli sme sem s tým, že som pripravený to zvládnuť nejakým spôsobom.
1: V národnom tíme sa predstaví aj ďalší bývalý reprezentant Erik Jendrišek, s ktorým si Kucka zahral aj na svetovom šampionáte v Juhoafrickej republike. Dnes na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, od západu postupne ubúdanie zrážok. Denná teplota 13 až 19, v Žilinskom kraji okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Zelená vlna. Nehoda je v Martine na ulici Červenej armády smerom na obchvat. Stratíte tam asi 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Pri mikrofóne je po 9. Katarína Košíková, pri technike Iveta Janáková. V utorkovom predpoludnejšom vysielaní sa spolu s nami ocitnete aj v obci Dlhé pole v regióne Horné Považie. Povieme vám o regionálnej výchove v miestnej základnej škole.
7: Chlapci sa priučali buď v rámci rodiny alebo nejakej širšej komunity a chodili už často vo veku 10 rokov do sveta s drotármi, kde teda sa priučali práci s drôtom.
6: V kalendári máme 12. máj a meno Pankrác priniesol aj k vám prvý z trojice zamrznutých dážď a ochladenie. Keď nám napíšete alebo pošlete hlasovú správu, môžete získať dve vstupenky na originálnu talk show Dvaja na dvoch so zaujímavými ľuďmi z Potatranskej oblasti. V divadle Poprad lístky budete mať na nedeľu 17. mája o 18.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
8: Povedz mi, Linda, prečo sme spolu?

0: Predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Stred odštartovala kapela Para. Základná škola v Dlhom Poli v okrese Žilina bola jednou z prvých na Slovensku, kde sa pred rokmi začala výučba regionálnej výchovy. Zaslúžila sa o to pani učiteľka Mária Mrníková, ktorá je dnes už na dôchodku, ale jej dielo v škole zostalo. Vo vestibule školskej budovy je výstava drotárstva, ktorým bolo v minulosti Dlhé Pole známe. Katarínu Kovačechovú ňou previedla riaditeľka školy Mária Šimuláková.
1: V tejto prvej časti vidíme predmety takého toho praktického drotárstva, alebo teda výsledky práce praktického drotára, ktorý proste odrotovával jednotlivé tie kuchynské nádoby, aby dlhšie vydržali, a takisto drotári robili aj výrobky z plechu, čiže boli aj zruční plechári. Vidíme tu nástroje, ktoré používali pri tomto svojom diele.
2: Hore je vystavená drotárska krošňa, ktorú na pleciach tí drotári odchádzali na tie vandrovky s drôtom. Mali so sebou väčšinou teda aj žarka, to bol chlapec, učeň, alebo teda pomocník.
1: Chlapci sa priučali buď v rámci rodiny, alebo nejakej širšej komunity a chodili už často vo veku 10 rokov do sveta s drotármi, kde teda sa priučali práci s drôtom a aj tomu fortieľu, aj umeniu predať svoje zručnosti.
2: Teraz sme sa dostali už k vitrínám, ktoré pripomínajú to drotárstvo už tých neskorších čias, keď bolo to drotárstvo tak povýšené z toho užitkového remesla na doslova umelecké rôzne nádoby, misky, džbány alebo šperkovnice, ale takisto aj odrotované vajíčka a prstienky. To už sú potom aj, zdá sa, výrobky vašich žiakov?
1: Áno, v tejto časti v ďalších dvoch vitrínach máme už ukážky umeleckého drotárstva. Sú tu veci, ktoré nám darovali miestni majstri alebo majstri z okolitých dedín. No a v tejto poslednej vitríne máme práce našich žiakov za ostatné roky.
2: Keď sa vyberieme ďalej, tu si môžu teda vaši žiaci, ale aj ľudia, ktorí prídu sem do priestorov vestibulu vašej školy, prečítať aj o histórii nielen drotárstva, ale histórii Dlhého Poľa. Máte tu vo vitríne aj figurínu oblečenú v tom tradičnom drotárskom odeve. Za nami je aj ten tradičný ženský odev, ale máte tu potom aj rôzne pracovné nástroje. V súčasnosti sa regionálna výchova vyučuje u vás v 5. ročníku, teda okrem drotárstva, ktoré je typické pre Dlhé Pole, sa deti učia napríklad aj variť tradičné jedlá.
1: Áno, napríklad jeden tematický celok je venovaný dobovým jedlám a ich príprave, žiaci sa učia ich pripravovať. Ďalšie tematické celky sa venujú osobnostiam našej obce a širšieho regiónu, ich životopisu, ich prínosu pre nás. Je tam časť venovaná ručným prácam, výrobe nejakých umeleckých predmetov z drôtu. A teda ten predmet má široký záber, nevenuje sa len výlučne drotárstvu, ale tému poníma zo širšej perspektívy.
3: Jarné rádio Regina Stred.

Počúvate Rádio Regina Stred, verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorí zajtra 13. mája pre verejnosť zrekonštruované priestory pobočky Centrum. Petr Citeni sa po pesničke naživo zapojí do nášho vysielania z budovy základnej umeleckej školy Jána Cikera, kde je táto pobočka.

0: Rádio Regina u vás.
1: 4 minúty pred pol desiatou sa nám podarilo spojiť naživo s Petrom Cítením, ktorý sa nachádza v budove základnej umeleckej školy Jana Cikera v Banskej Bystrici, kde otvára svoju novú obnovenú, respektíve obnovenú, nie úplne novú pobočku verejná knižnica Mikuláša Kováča. Peter, aj si si stihol niečo prečítať od predchádzajúceho živého vstupu, ktorý si mal pred necelou hodinou?
2: Katka Stihol, spieva Simona Polgárová, ktorá bude na otvorení spievať. Najmä detské knižky ma zaujímajú, to je novinka a sem budem určite s deťmi chodiť. Je tu aj pán župan Ondrej Lunter, pretože kraj túto knižnicu zriaďuje a pán primátor Jan Nosko, pretože je to budova mesta. Páni, a teraz úplne sa oddelíme od týchto oficiálnych vecí. Ako sa vám to tu páči?
3: Ja som veľmi rád, že táto knižnica sa z klasickej knižnice mení aj na taký spoločenský priestor, verejný spoločenský priestor. A aj táto rekonštrukcia k tomu prispela, že tie priestory sú vynovené, je tu vymalované, sú tu nové regále, je tu aj nový nábytok, čiže skutočne sa tu človek cíti dobre. Chystáme ešte aj detský kútik v tomto roku, takže sem budú môcť chodiť aj rodičia s deťmi. Nemusia v kaviarni platiť nejakých 3-4 eurá za kávu, ale tu naozaj zadarmo, príjemne a v prostredí s ďalšími dobrými ľuďmi.
2: Pán primátor, vaše dojmy, pocity a prečo by sme mali chodiť do knižníc aj v dnešnom uponáhľanom modernom svete?
4: Tak ja poznám dve miesta, kde človek vie nájsť taký ten pokoj, odpočinok a utriediť svoje myšlienky. To je kostol a knižnica. Som veľmi rád teda, že táto verejná knižnica Mikuláša Kováča prešla rekonštrukciou vnútorných priestorov. Som rád, že teda bude plniť aj úlohu takého komunitného centra, ktoré spája všetky generácie od detí po seniorov. Každý si tu môže nájsť ten svoj priestor na relax, na oddych, proste vydýchnuť si z tohto uponáhľaného života.
2: Tak pán Lunter, vy máte deti ešte pred pubertou, takže ešte večerné čítania sú a ak áno, čo im čítate?
3: Naši chalani majú 11 a 9 rokov, takže každý večer striedame sa s manželkou a máme momentálne dve knižky rozčítané. Jedna je taká klasika, teraz moderná Harry Potter a druhá sú Rýchle šípy. To je niečo, čo som aj ja v detstve čítal.
2: Výborne, pán Osko, vaše možno knihy z detstva, na ktoré si spomínate a čo máte teraz rozčítané?
4: No, ja som v detstve čítal tak tie Rýchle šípy, spomenul kolega. Ja som čítal Chlapcov od Bobrej rieky, ako to bola taká kniha, ktorá si myslím, že dávala taký ten priestor, takú tú invenciu mladým. No a potom neskôr tak prišli také tie dobrodružné romány. Samozrejme, myslím, že každý čítal Karla Mája, čítal Tarzana a tak ďalej. Ja teraz v tejto dobe tak veľmi rád si prečítam nejakú detektívku, ktorá trošku tak človeka prevedie, odvedie trošku od tých dennodenných povinností, takže na knihu si vždy nájdem priestor veľmi rád a si myslím, že je to naozaj veľmi dobrý spôsob relaxu.
2: Tak, posledná krátka otázka na oboch. Páni, čo prajete tomuto priestoru a ľuďom, ktorí sem prídu vydýchnuť si z tohto uponáhľaného sveta?
3: Ja prajem, aby sa ľudia z Banskej Bystrice čo najrychlejšie o tomto priestore dozvedeli a tým pádom tejto knižnici prajem veľa, veľa ľudí, pretože skutočne je to krásny, veľmi príjemný a kvalitný priestor.
4: Tak ja želám, aby teda pani riaditeľka pokračovala v tej svojej proste aktívnej roli, ktorej sa ujala a prajem teda naozaj veľa spokojných návštevníkov, ktorí tu nájdu práve to, čo hľadajú. Takže verím, že naozaj tento priestor, keď ešte teda prejde tou druhou fázou obnovy, naozaj vytvorí prostredie, kde sa budú ľudia cítiť dobre.
2: Tak priatelia, slávnostne otvárame už o pár minút a od zajtra pre verejnosť určite sa príďte presvedčiť na vlastnej koži.
0: Rádio Regina u vás.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej a že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: 9 hodín 34 minút z Rádia Regina Stred prajeme príjemný útorok na cesty. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc zrazilo auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 30 minút. Medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión, úsek je neprejazdný, obídete to cez Hontianske Nemce. Za Hubovou smerom do Ružomberka pília stromy. Na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Popr opravujú cestu, blokovaný je pravý pruh. V Uhorskej Vsi opravujú most, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš po D1 v úseku Liptovský Mikuláš. Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie. Prejdite striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vy, ktorí ste už v živote kadečo zažili, mi asi dáte za pravdu, že krízam v manželskom či partnerskom vzťahu sa nevyhneme, ale rovnako platí aj to, že prekonávanie kríz môže vzťah posilniť. Budeme o tom hovoriť na Regine Stred v ďalšej polhodine.
1: Keď je kríza iba u jedného z tých dvoch a fungovali v tom vzťahu do toho momentu tej krízy toho jedného z partnerov, tak ten druhý má silu ho podržať. Druhý má silu dať mu priestor ho vypočuť.
0: Na WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo mail regina.stred@rozhlas.sk nám môžete napísať, či aj k vám priniesol prvý z trojice zamrznutých pankrác, dážď a ochladenie. Môžete za to získať dve vstupenky na talk show Dvaja na dvoch v divadle Poprad na nedeľu 17. mája o 18. Dnes máme utorok 12. máj a po pesničke príde na rad predpoveď počasia. Zostaňte s nami.

0: Predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia na Regine Stred Pankrác priniesol nielen na stredné Slovensko ochladenie a dážď, na Chopku dokonca sneží. O 9.00 tam nameral Slovenský hydrometeorologický ústav nulu. V Liesku na Orave bolo o 9.00 plus 8 stupňov Celzia, Žilina mala 10, Telgárd 9, Poprad 10, Štrbské Pleso 7, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, 10 bolo aj v Martine, Banská Bystrica mala 12, Banská Štiavnica 9, 12 stupňov ste mali aj v Brezne, v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, 13 v Sliači, 14 v Lučenci a 13 bola nameraná aj v Dudinciach. O utorkovom počasí povie viac meteorológ Dávid Frnda.
2: Bude oblačno a zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami v Žilinskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách k večeru aj od vyšších poloh sneženie, no a ochladí sa to denné teploty 9 až 14 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji väčšinou 14 až 19. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov, no a bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku až bude vietor.
0: Jarné rádio Regina Stret.

0: 9 minút pred 10. sa na Regine Stred dostávame opäť k peknej májovej téme, k láske. Láska v partnerskom vzťahu prechádza rôznymi fázami. Prirodzenou súčasťou vzťahu sú aj krízy, väčšie či menšie. Povieme si, ako sa k ním postaviť, ale aj to, čo nás môžu naučiť.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: V istých momentoch sa partnerský vzťah môže dostať do slepej uličky a nejakým spôsobom sa naruší akási rovnováha v systéme dvoch ľudí. O tom, že kríza je súčasťou vzťahu dvoch ľudí, hovorí koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Otázkou je, že či kríza je v tom vzťahu ako takom, alebo krízu má jeden z tých dvoch. Keď je kríza iba u jedného z tých dvoch a fungovali v tom vzťahu do toho momentu tej krízy toho jedného z partnerov, tak ten druhý má silu ho podržať. Druhý má silu dať mu priestor ho vypočuť. Lebo do rozhovoru si primárne nejdeme po riešenia, ale po pochopenie. A to pochopenie je častokrát tým liekom. Tá kríza, keď jej dáme pochopenie, keď sa jej nezľakneme, keď ju chceme pochopiť, prečo prišla, čo sú dôvody, čo sme sa z toho naučili, kam sa vďaka nej môžeme posunúť, tak kríza ako taká nám umožňuje kvalitatívne v tom vzťahu sa ďalej posúvať a rásť. Ale na to potrebujeme kvalitné nástroje. A kvalitný nástroj na to je komunikácia v konflikte, ktorú nemáme, ktorej nerozumieme a práve preto je tak veľmi veľa kríz, ktoré odpoja ten pár v konečnom dôsledku.
2: Komunikácia v konflikte má ale svoje jasné pravidlá. Ako by teda mala vyzerať?
3: Taká pekná veta je, že keby sa každý staral o svoj vnútorný pokoj, tak by bolo o každého postarané. To znamená, kým ja neviem regulovať svoje vlastné emócie, kým ja nepoznám svoj návod na použitie, svoj manuál, kým ja a moje vnútro je jedna časovaná bomba, kde sa snažím umelo tváriť sa pokojne, tak nebudem vedieť komunikovať v konflikte, ani keď dostanem tie najlepšie nástroje. Takže ten najlepší predpoklad na to, ako komunikovať v

0: konflikte má byť snaha o lepšie a hlbšie pochopenie toho druhého.
1: Jana Lepiešová partnerom pri snahe o nejakú zmenu vo vzťahu veľmi odporúča veci konkrétne pomenovávať. Vďaka tomu si potom podľa nej vedia zvedomiť, čo dokážu urobiť inak. Ich obavy sa totiž pretavia do slov a zrazu vedia, s čím sami v sebe bojujú.
2: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Dubovej ukončili práce na odstránení environmentálnej záťaže. Mesto Zvolen pripravuje obnovu kultúrneho domu na Podborovej. Dnes oblačno a miestami dážď, teplo do 19 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Peter Mútňan. Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Diskutuje napríklad o tom, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
1: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ. Práce na odstránení envirozáťaže v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová v časti obce Nemecká úspešne ukončili. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou vyčistili celkovo 660 tisíc litrov kontaminovaných dažďových vôd z Gudrónovej jamy v lokalite Dubová. Denne sa pritom odviezlo minimálne 22 tisíc litrov vody. Kultúrny dom vo Zvolenskej mestskej časti Podborová si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Mesto už má spracovanú projektovú dokumentáciu. Hľadá však možnosti financovania obnovy z externých zdrojov, aby čo najmenej zaťažilo svoj rozpočet. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
3: Mesto v objekte v priebehu rokov opravilo javiskové osvetlenie, vymenili sa vchodové dvere, stavebnými úpravami prešli sociálne zariadenia, opravu si vyžadovala aj strešná krytina. Kultúrny dom v Podborove je dodnes využívaný na podujatia organizované mestom aj komerčným sektorom.
1: V rámci rekonštrukcie počítajú so zateplením budovy, výmenou okien, obnovou zázemia účinkujúcich i úpravou sociálnych zariadení. Odhadovaný rozpočet z roku 2024 bol vo výške takmer 2 milióny 107 tisíc eur z DPH. V Liptovskom Mikuláši sa cez víkend uskutoční Európsky pohár v športovom lezení. Na námestí Osloboditeľov už vyrástla veľká lezecká stena vysoká 5 metrov, široká je 25 metrov. Podujatie pripravujú horolezecký spolok James v spolupráci so samosprávou a miestnym klubom Lozila. Podľa organizátorov na Liptov pricestuje takmer 300 lezcov z 32 krajín, hovorí predseda horolezeckého spolku James Anton Pacek.
4: Bouldering je práve toto, čo tá boulderingová stena stojí za nami. Tá je vysoká len 5 metrov, ale na nej sa robia také extrémne pohyby, ktoré maximálne 10 pohybov. Tam žiadne zabezpečovacie zariadenie nie je, čiže nie sú tí športovci listení lanom, ale padajú do mekej podlahy alebo mekých matracov. A v podstate je to najextrémnejšie, čo vlastne športovci vedia zvládať.
1: Súťažiť budú v najťažšej lezeckej disciplíne boulderingu bez pomôcok a istenia. Najlepším hráčom aktuálnej sezóny Nike ligy sa podľa hlasovania samotných futbalistov stal žilinský stredopoliar Michal Faško, ktorý so 14 gólmi bojuje aj o post kráľa strelcov. V 11. ročníka, ktorú vyhlásia v nedeľu, dominuje majstrovský Slovan Bratislava s 5 hráčmi. Traja sú z Dunajskej Stredy a dvaja zo Žiliny. Dnes bude oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách, k večeru od vyšších polôch sneženie. Najvyššia teplota vystúpi na 9 až 14, v Banskobystrickom kraji do 19 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V polhodinovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šace. Pokazený kamión medzi Svetým Antonom a Žibritovom už otiahli a cesta je tak opäť prejazdná. Policajný radar meria rýchlosť pred Lovinovaňou smerom z Mýtnej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Sú s vami Katarína Košiková a Iveta Janáková. Ohováranie, každý sa s ním občas stretne. Nie je to len slabosť či zlozvyk, ale môže ísť aj o trestný čin. Povieme vám o tom v utorkovej rubrike Svet práva.
6: Ohováranie ako také je svojím spôsobom zásahom do ľudskej dôstojnosti, do cti človeka a táto právna úprava je obsiahnutá v občianskom zákonníku.
5: Pripomínam, že nám dnes predpoludním môžete napísať alebo povedať v hlasovej správe, či aj k vám priniesol prvý z trojice zamrznutých Pankrác, dážď a ochladenie. Jednému z vás venujeme dve vstupenky na talk show Dvaja na dvoch so zaujímavými ľuďmi z potatranskej oblasti. Talk show bude v divadle Poprad najbližšiu nedeľu 17. mája o 18. Napísal nám Juraj z Ľubietovej na Horehroní. Chvála Bohu, že nám už traja zamrznutí priniesli poriadny dážď, aj sa trochu ochladilo, ale zatiaľ je to v pohode. Prajem všetkým pekný, upršaný deň.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Toto bola z Rádia Regina Stred skvelá česká kapela Činasky. Pre horskú záchrannú službu sú psi dôležití. Pracujú pri hľadaní ľudí nielen v horách, ale tiež v ruinách. Aby to zvládli, psovodi s nimi pravidelne cvičia. Viac pozornosti venujú mladým psom a práve o tom sa s dobrovoľnými i profesionálnymi záchranármi rozprávala Silvia Hofmanová. Najprv sa opýtala Jozefa Šuligu z oblastného strediska Vysoké Tatry, prečo sa stal psovodom?
1: Pretože pes je kolega, ktorý neodvráva, pretože kolo psov je dobrá partia, preto, lebo kolo psov je veľa práce, preto som sa na to dal.
2: Maroš Kršačok, Nízke Tatry. Lupi nie je váš prvý služobný pes, prečo ste psovodom?
3: Vždycky ako od chlapca sme mali doma na dvore nejakého psa, keď som nastúpil do práce horského záchranára, dostal som ponuku, že či chcem byť psovod, tak som povedal, že áno.
2: Rudo Žufa, Zuberec, Roháče. Akého psíka máš ty?
4: Je to nemecký ovčiak, volá sa Punťo. V papieroch sa volá Bentley, ale čo by potom ľudia povedali, keby že zistia, že mám čierne Bentley na dvore?
2: A je čierny?
4: Je čierny, hej, trošku palený.
2: Čo všetko už Punťo dokáže a čomu by sa mal ešte podučiť viac?
4: Štvoročný pes už by mal byť ako hotový pes, ale stále treba s tým som robiť a obnovovať tie jeho poznatky, ktoré už má. Najťažšia práca je s tými mladými psami. Do tých 2 rokov je tej práce najviac. Potom to už je, nechcem povedať, udržiavací režim, ale už je to potom ľahšie s tým som.
2: Pre vašich psov je dôležité, aby dokázali zniesť dobre prepravu vo vrtuľníku a potom dokonca aj vysadenie a nejaké spúšťanie na lane. Mladý pes musí byť predsa z vrtuľníka vystrašený.
5: Lebo sú tu špeciálne činnosti na vrtuľníku, takže aj ten psovod má určitý stres pri tom. Najlepšie, keď psíka vlastne si môžem priviesť na ten heliport, kde psík pri odmeňovaní si zvyká na ten hluk vrtuľníka. Využívajú sa aj cvičenia na to, kde sa pes adaptuje bez spustených motorov na palube vrtuľníka, postupne sa pridáva zvuk naštartovaného motora, potom sa robia skúšobné lety.
2: Maroš, vy ste už absolvovali takéto zoznamovanie s vrtuľníkom, teda váš pes Lupi?
3: Myslím, že mal už rok, tak prebehli tie základné veci. Teraz už má za sebou aj vysadzovanie na lane a tak.
2: A už to zvláda úplne bez problémov?
3: Je to bez problémov. Teší sa, no.
2: Teší sa na jazdu vrtuľníkom?
3: Teší sa, vie, že potom je nejaká práca, za ktorú dostane odmenu a myslím, že je v pohode.
4: Je to tak, ako keď sa určite do auta, z začiatku tiež možno, že sa mu nechce a tak, ale väčšina psov sa potom aj do toho auta teší, že sa odvezie. To isté aj s vrtuľníkom, že pes už potom, keď je starší, tak už sa vlastne teší, lebo vie, že sa niečo deje a sa ťahá do toho vrtuľníka.
2: A ešte činnosť, ktorá možno pripomína spúšťanie z vrtuľníka, a to je zlaňovanie po nejakej skalnej stene, aj to musíte zvládať vy ako psovodi aj so psom.
4: Robíme aj toto a vlastne je to aj taká, by som povedal, že ako suchá príprava na ten vrtuľník a tak, aby pes psovodovi dôveroval a aby sa nebal tej výšky a aby stres potom zvládal tak lepšie.
2: Keď vás s tým psom spúšťajú dole, keď je pes naozaj ťažký, nie je to náročnejšie aj pre psovoda udržať ho v pozícii, aby dobre ste došli dole?
4: Určite je lepšia manipulácia psom, ktorý je akože ľahší a aj do toho vrtuľníka potrebuje menej miesta, ale nemecký ovčiak je v pohode a vlastne my to máme tak vyvážené, ten postroj na toho psa, že ten pes nevisí na mne, ale vlastne visí v tom háku, ktorý je z vrtuľníka, takisto ako aj ja.
2: Nemece sa nejako, netreba ho umravniť v tom vzduchu.
4: Hlavne pri tom vysadzovaní, keď sa ide cez tú hranu toho vrtuľníka, hej, vtedy to je také, že ešte cíti tú pevnú zem pod nohami, ale vždy sa to dá akože zvládnuť a práve preto to aj školíme a pes už potom vie, že sa mu nič nestane. Ale je pravda, že zo začiatku tí psi akože nechcú opustiť palubu, lebo necítia pevnú zem pod nohami, ale na to slúži aj to zlanovanie, že

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Ohováranie je od nepamäti súčasťou spoločnosti, ale možno ste už niekedy počuli o tom, že za takéto ohováranie niekto niekoho zažaluje. O tom, či je ohováranie trestným činom a kedy má, či nemá zmysel riešiť ohováranie súdnou cestou, nahrával Mário Špilberger.
2: Klebety, ktoré sa šíria ústne, písomne, cez internet alebo na verejnosti, môžu mať súdnu dohru. No existuje okolo toho viacero mýtov. O ohováraní s advokátkou Dianou Hrončekovou.
3: No to ohováranie v právnom poriadku má rôzne výkladové pravidlá. O ohováraní bežne hovoríme vtedy, keď sa o niekom rozpráva a on nie je účastný tej rozpravy. To je štandardne ohováraním. Ohováranie ako také je svojím spôsobom zásahom do ľudskej dôstojnosti, do cti človeka a táto právna úprava je obsiahnutá v občianskom zákonníku. A tu by som chcela poznamenať, že na rozdiel od trestného práva, ku ktorému sa dostanem, z pohľadu občianskeho práva ohováraním je aj to, keď o inom uvediete pravdivý údaj. To znamená, tie hodnotiace úsudky, ktoré sú spôsobile zasiahnuť do tej fyzickej sféry toho ohováraného človeka. A ten zákon dáva možnosti, ako sa brániť.
2: Treba si však uvedomiť, že súdne konania v tejto veci môžu trvať roky a nemusia vždy priniesť želaný efekt.
3: Konania, kde sa domáhate ochrany osobnosti, trvajú niekoľko rokov u nás. V čase, keď sa vynáša rozsudok, ste už aj dávno zabudli, že niečo takéto bolo. To znamená, že treba si veľmi zvážiť, či idem do súdneho konania, idem sa proti tomu ohováraniu brániť, pretože nejasný výsledok, nemám ten efekt hneď. Tiež je to finančná otázka a stále žijem s vedomím, že mám nevysporiadané niečo, že stále mám nejaké súdne konanie, nejaké tie negatívne emócie s tým spojené a toto sa prejavuje aj na tom fyzickom zdraví každého jedného z nás.
2: Závažné ohováranie môže byť aj trestným činom.
3: Naproti občianskej úprave poznáme aj trestný čin ohovárania v trestnom zákone, kde sa už ale vyžaduje, aby bola zverejnená nepravdivá informácia. To znamená, na rozdiel od tej občianskoprávnej úpravy, tu musím mať splnenú podmienku, že tá informácia je nepravdivá. A musí byť spôsobila značnou mierou, a to chcem upozorniť, na tú intenzitu zásahu, že tá nepravdivá informácia musí byť spôsobila značnou mierou zasiahnuť do života toho človeka, či už do jeho postavenia v rodine, v spoločnosti, ovplyvniť ho v podnikaní, v zamestnaní a podobne.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva. Spí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. O 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
2: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Pekné predpoludnie želáme z Rádia Regina Stred. Na cesty je pol jedenástej. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa tam 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Kremnici na hlavnom ťahu opravujú cestári dopravné značky. Medzi Banskou Belou a Kozelníkom čistia priekopy. Dopravné značky menia aj v Badine na hlavnom ťahu. Medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou pri Lučatíne čistia opäť priekopy a na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie. Prejdite tam striedavo. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Naladené máte Rádio Regina Stred. Ste pripravení na krízové situácie? Netradične vo vlaku sa tejto téme venoval Slovenský Červený kríž v piatok na Svetový deň Červeného kríža v spoločenskom vozni dvoch rýchlikov na trase Bratislava-Košice a späť predstavil krízovú pripravenosť. Cestujúci si vyskúšali zbaliť evakuačnú batožinu či poskytnúť psychologickú prvú pomoc pri mimoriadnych situáciách spôsobených prírodnými živlami. Viac o tejto osvetovej aktivite zistila Andrea Chudová.
1: Zo spoločenského vozňa rýchlika na trase Bratislava-Košice hovorí Zuzana Vongrejová, špecialistka pre komunikáciu Slovenského Červeného kríža.
2: Ponuka, aby Slovenský Červený kríž bol súčasťou spoločenského vozňa, prišla od železničnej spoločnosti Slovensko. Veľmi sme sa jej potešili, bola to perfektná príležitosť, ako sa približiť viac ľuďom verejnosti. Prišlo to práve náhodne v Svetový deň Červeného kríža, takže o to viac sme sa potešili a o to väčší zmysel nám to celé dávalo.
1: V prvom ročníku podujatia Slovenský Červený kríž priblížil verejnosti tému krízovej pripravenosti. Jej význam vysvetľuje Andrej Barborka, operačný manažér pre krízové situácie Slovenského Červeného kríža.
3: Byť pripravený pre mňa ako pre človeka a možno aj pre iných ľudí znamená dohľadať si informácie, čo všetko nám hrozí, v akej lokalite sa nachádzame, či doma alebo zahraničí, mať vopred pripravenú aspoň časť batožiny, tzv. Evakuačnej batožiny, ktorá sa nám môže zísť na úrovni dokladov, časti hotovosti, na úrovni možno nabíjačky, powerbanky, možno deky, fľašky vody a podobne. A mať tieto veci po ruke tak, aby keď sa situácia okolo nás zhorší, aby sme vedeli opustiť miesto, evakuovať priestor, ktorý je ohrozený, s batohom veci, ktoré určite budeme potrebovať.
1: Krátkodobý stres v krízovej situácii je prirodzená okamžitá reakcia tela a mysle na ohrozenie. Medzi jeho prejavy patrí zrýchlený tep a dých, napätie, tras, zúžená pozornosť či silné emócie.
3: Preto je potrebné rozpoznávať signály stresu, stresovej reakcie a vedieť pomôcť človeku, ktorý pomoc potrebuje. Možno stačí na úrovni spýtať sa, čo by od nás potreboval, ako mu môžeme pomôcť. Niekedy postačuje ho nechať chvíľu v kľude, možno v zhasnutom prostredí, inokedy postačuje podať vreckovku, pohár vody, alebo iba sa úprimne zaujímať o jeho aktuálny duševný stav.
1: V krízových situáciách často používame vety typu to nič nie je, upokoj sa, či iní sú na tom horšie, ktoré síce znejú upokojujúco, ale v skutočnosti môžu stres ešte prehlbiť.
3: Rozhodne lepšie je preto rozpoznať včas signály stresu a toho, že človek je v duševnej nepohode, úprimne sa o ňo zaujímať a skúsiť ho na úrovni základnej psychologickej prvej pomoci situáciu previesť, byť mu oporou, byť mu po ruke, podať mu, čo zrovna potrebuje. A ako my v Červenom kríži zvykneme povedať, stačí byť človeku človekom.
4: Počúvate predpoludnie z rádiom Regina Stred.

0: peknú labutiu pieseň zaspievali český spevák Michal Hrúza a slovenská speváčka Katarína Knechtová. Harmonia Femina, to je názov osvetového podujatia, ktoré v sobotu 9. mája zorganizovala v najväčšom obchodnom centre v Banskej Bystrici Rooseveltova nemocnica na Dni ženského zdravia, ktorého súčasťou boli prednášky, poradne i bezplatné vyšetrenia. Som bola s mikrofónom Rádia Regina Stret aj ja a bola tam aj riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
1: Tento rok sme sa rozhodli zamerať na ženské zdravie. Vnímame, že ženy sa tak troška nestarajú sami o seba. Dávajú prednosť skôr roli možno matky a starajú sa o svoje okolie, ale my si uvedomujeme, možno, že tým, že aj veľa žien je vlastne vo vedení Rooseveltovej nemocnici, aké dôležité je to starať sa sama o seba, pretože ak sa staráme sami o seba, vieme tým podporiť aj svoje okolie.
2: Pri jednom zo stanovišť, ktorých je tu niekoľko, je aj doktor
3: Boris Hudec, zástupca prednostu gynekologicko-porodníckej kliniky.
2: O čom hovoríte, respektíve na čo sa pýtajú možno ženy, ktoré sa zastavujú pri vás?
3: Najzákladnejšia téma celého podujatia je prevencia. Prevencia v zmysle rakoviny prsníka, ale aj z nášho pohľadu rakoviny krčka maternice, a to sa týka očkovania voči HPV.
2: Som pri ďalšom stánku. My sme z pacientskej organizácie Nie rakovine a máme v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici pacientskú poradňu. To znamená, že bývalí pacienti radia tým súčasným pacientom a pomáhajú im zvládať liečbu. Vaše meno je? Bibiana Furdíková.
4: Dobrý deň, ja som doktorka Valkyová, som v atestačnej príprave na kožnej klinike a dnes sa tu venujem prevencii rakoviny kože.
2: Už sa pri vás zastavili nejaké ženy, nejaké dámy?
4: Áno, strašne veľa pacientov sa tu zastavuje, chce sa s nami poradiť s nejakými kožnými problémami, lebo je veľmi ťažké sa dostať dnes k dermatológovi a hlavne sa chcú informovať, aké sú novinky, aj čo sa týka SPF.
5: Moje meno je Emil. Daňko. U nás si môže vlastne zmerať a otestovať, či náhodou netrpí refluxom. Mám na mysli žilový reflux samozrejme. Na tomto prístroji ho vieme zmerať.
2: Pri kom som sa zastavila teraz?
6: Teraz ste v stánku Zdravá pečeň. Ja som lekár Matej Žákovic. Ochorenia pečenie trápia obidve pohlavia. Samozrejme sme na Slovensku, tak ten alkohol je popredí, ale už nás začína pomaly dobiehať aj tá maslosť diagnóza, tá metabolicky asociovaná stukovatina choroba pečenia.
7: Martina Kopicová, pracujem na pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2: Pri vás sa čo dozvedia návštevničky alebo možno aj muži?
7: Ak sú naši poistenci, či využívajú benefity, ktoré máme, ktoré ponúkame.
2: Pôrodné asistentky sú tiež na Dni zdravia.
8: Drapáčová Elena. Zatiaľ sme tu mali veľmi málo nejakých žien, ktoré majú záujem otehotniť a rodiť, takže skôr sme sa bavili so ženami o menopauze, o problémoch s inkontinenciou, o cvikoch na panvové dno, vôbec o prevencii onkogynekologických ochorení a teda čakám na všetky tehotné ženy.
2: Dobrý deň prajem. Prišli ste náhodne na tento deň ženského zdravia alebo cieľene? Vedeli ste o tomto podujatí?
8: Cieľene som prišla. Lucia.
2: Aj ste využili možnosť dozvedieť sa niečo viac o vašom zdraví?
8: No, aj ma odporúčili k všeobecnému lekárovi, musím ísť na cievne.
2: Stojíte pri ďalšom stánku?
8: Potrebovala by som pre dceru, aby jej pozrela tento výrastok na

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravca za MHD vrátil mestu Prievidza za viac ako 290 000 eur. Na Liptove si pripomenuli žiadosti slovenského národa. Dnes oblačno a miestami dážď, teplo do 19 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. SAD Prievidza mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok vrátila viac ako 290 000 eur. Náklady na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na území Prievidze a Bojníc predstavovali za minulý rok takmer 4 milióny eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko zhodnotil, že minulý rok z pohľadu zabezpečenia výkonov bol približne rovnaký ako rok 2024.
2: To znamená, že sme previezli zhruba ten istý počet cestujúcich, hovoril som o 2,5 milióne prepravených osôb. Vykonovali sme to 32 autobusmi, urobili sme viac než 1 000 000 kilometrov. A ekonomicky myslím si, že stále to mesto je na rovnakej úrovni, čiže nebol tam prudký nárast nákladov napriek tomu, že bola inflácia a pomohli nám troška k tomu aj nižšie ceny pohonných látok, než to bolo rok predtým.
1: Prepravca vracal financie za výkony vo verejnom záujme aj mestu Bojnice, a to vo výške takmer 18 000 eur. Mesto Liptovský Mikuláš si v pondelok pripomenulo žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. Prvý ucelený politický program Slovákov si uctili obyvatelia a vedenie mesta symbolicky pri pomníku žiadostí slovenského národa v mestskej časti Liptovská Ondrašová na mieste bývalých kúpeľov. Medzi mestami Modrý kameň a Veľký Krtíš vybudovali náučný chodník Babka. Má priblížiť hospodárenie v lese, s pôdou i s vinohradmi. Navštevovaná lokalita bude verejnosti prístupná od zajtra. Na necelých 5 kilometroch vyčistili terén od náletových drevín, vyfrézovali pôvodné chodníky a cesty. Spevnili vozovku, aby po nej mohli jazdiť aj cyklisti. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
3: Tie naučné tabule sa budú venovať rôznym sférám, nie len lesníctva, ale aj celkovo histórie okresu a vlastne podpory vinohradníctva v okrese. Tým pádom bude tam samozrejme Veľkokrtišská vinná cesta zastúpená, budú tam zastúpení baníci, keďže Veľký Krtiš je banické mesto, bude tam zastúpená história hradu Modrý kameň.
1: Na náučnom chodníku vybudujú ešte altánok s výhliadkou a oddychovou zónou. Projekt stál viac ako 40 000 eur. Hokejový útočník Martin Chromiak sa predstaví na tretích majstrovstvách sveta v kariére. S naším tímom odcestuje vo štvrtok na šampionát do Švajčiarska, aj keď dnes ešte bude chýbať na zraze v Bratislave. Minulý týždeň sa mu skončila sezóna v AHL, kde vypadol s Ontáriom vo štvrťfinále play-off. S 28 gólmi v základnej časti má za sebou životnú sezónu.
4: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
1: K tímu sa pripoja aj útočník Filip Mešár a obranca Jozef William Kmec. Dnes bude oblačno až zamračené, neskôr lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách, k večeru od vyšších polôh, sneženie. Najvyššia teplota vystúpi na 9 až 14, v Banskobystrickom kraji do 19 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V 15-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Cestári pracujú na viacerých úsekoch, v Kremnici na hlavnom ťahu opravujú dopravné značky, medzi Zvolenom a Sliačom kosia trávu, medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou pri Lučatíne čistia priekopy, medzi Hriňovou a časťou Vrch Slatina zrezávajú krajnice, medzi Beňušom a Polomkou opravujú zvodidlá a na ceste v úseku Nové Hony, Ožďany, Rimavská Sobota, Bakta opravujú výtlky. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Pekný útorok zo srdca Stredného Slovenska želajú Katarína Košiková a Iveta Janáková nie len Stredoslovákom. Likavské divadlo z Liptova má 100 rokov. Budete o tom počuť v ďalšej polhodine.
6: Berá sa nejaká hra, v septembri začíname cvičiť, väčšinou buď na Vianoce, a podľa toho, ako sa nám to podarí, buď na Vianoce, alebo na Tri krále. Mávame premiéru, no a potom oslovujeme okolité dediny, kde môžeme ísť vystúpiť.
5: A ešte nejakú polhodinku máte na to, aby ste nám napísali, či aj k vám priniesol prvý z trojice zamrznutých Pankrác, Dážď a ochladenie. Jednému z vás venujeme dve vstupenky na talk show Dvaja na dvoch so zaujímavými ľuďmi z podtatranskej oblasti. Talk show bude v divadle Poprad najbližšiu nedeľu 17. mája o 18. Tak aj z Podtatier nám môžete dať vedieť, či tam náhodou nesneží. Janka nám napísala, že aj v Lučenci prší, z čoho sa tešia hlavne záhradkári, a že aj keď sa ochladilo, na 12. máj je tam stále dosť teplo.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Na Regine Stred pre vás teraz máme hádanku. Chránia nás pred chladnou zemou, cítime sa v nich dobre, domácky a sú vhodným darčekom. Uhádli by ste, o čom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach? O papučiach. Ladislav Eliáš na trhoch v Martine stretol pani Ivetu Štafenovú z Komskej pri Rajeckých Tepliciach. Je krajčírkou v rodinej firme.
1: Vyše 30 rokov šijeme papučky a teraz máme novinku, tieto 3D potlač. 2 mesiace.
2: Ste sa naučili na 3D tlačiarni a pomáha to pri výrobe?
1: Je to ťažká výroba. Ťažká, drahá. Na tie farby všetko... No, bolo do toho vrazené dosť.
2: Ale viete zároveň vyjsť ústretí zákazníkovi a dokonca na mieru doslova vyrobiť.
1: Aj na mieru, aj podľa želania. Čokoľvek, čo kto chce, dieťa, alebo fotky, alebo čokoľvek vieme vytvoriť na tú papučku.
2: Ako sa to celé začalo u vás pred tými 30 rokmi? Zaspomínajte si.
1: No, vydala som sa. Vydala do takej rodiny, čo začali tvoriť tie papučky a hneď ma zamestnali, lebo som bola vyučená krajčírka.
2: Tak ste dobrým konkurzom prešli.
1: No, ale ja som nechcela byť krajčírka. Ale musela. Svokrovci, sádneš za mašinu, ideme na to.
2: Rodina, tradícia, teda tá je zrejme dlhšia ako tých 30 rokov.
1: No, 32, 3.
2: Papuče, to je domáca záležitosť. Prídeme niekde na návštevu, už nám ponúkajú papuče, takže tie pôjdu stále. Asi papuče nevymiznú.
1: Aj darček je to najlepší darček, nie? Čo lepšie môžeme dostať? Papuče a ponožky.
2: Ale vidím tu aj nielen papuče, ale rôzne vankúše s peknými tvármi a napríklad teraz sa blíži letná záhradná sezóna aj na stoličky záhradné.
1: No, museli sme do tých papuček niečo vložiť aj iné, lebo to sa nedalo vyžiť akože len z jedného výrobku. Tam začali sedaky na mieru, len tiež ten materiál išiel teraz rokmi oveľa drahšie a prestal sa tu vyrábať na Slovensku, musíme chodiť do zahraničia. Tak to nás tak zaťažilo a už málo sa tomu už venujeme, ale vyrobíme na mieru.
2: Príde ku vám aj rodinka a nakúpi pre všetkých členov? Býva to tak väčšinou?
1: Áno. Už máme za tie roky naučené, aj posielam teda na dobierky, ale mám tak naučený, že každému kúpia. Každému. My robíme už väčšinou stredné Slovensko. No, včera sme boli vo Zvolene, Martin, Topolčany. Stredné Slovensko dookola, lebo tam robíme aj dediny, takže to by som musela zaloviť mozgu.
2: Sú vaše obľúbené?
1: Moje, ja mám rada rúžovú. Teda, nemám teraz rúžové, boh vie čo, ale včera som bola celá rúžová, takže aj rúžové papučky. A chcem si teraz vyrobiť, lebo mám psíka, takže fotku si na ne. Robíme to len 2 mesiace, takže ešte som sa k tomu nedostala.
2: Sú teda aj také varianty v zime, také riadne zateplené papuče a v lete odľahčené?
1: Nie, lebo tam je molitán a oni hrajú tak či tak od tej dlažby, aj plavačky, keď sú studené zem, tak ten molitán prehreje, netreba tam žiadne chlpaté látky.
3: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.

0: Aj Marika Gombitová vám zaspievala z rádia Regina Stred v útorok predpoludním. V liptovskej obci Likavka má ochotnícke divadlo pevné miesto, dokáže osloviť široké publikum naprieč generáciami. Tento rok uplynulo 107 rokov od jeho založenia. Ostatnou divadelnou hrou, ktorou sa likavskí divadelníci predstavili na Liptove v jarnej sezóne, bola pani Richtárka od spisovateľa Ferka Urbánka. Na skúške aj na samotnom predstavení tejto veselohry z dedinského prostredia sa bola pozrieť aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Pani Richtárka čerpaná z minulého storočia, no aktuálna je aj dnes. Je o vrtošivých a hašterivých ženách, píche a povýšenosti, ale na druhej strane aj o skromnosti, láske, ktorá potlača zlo. Hlavou zohratého divadelného kolektívu je herec a režisér v jednej osobe Jozef Peniak. Počet členov v súbore kolíše podľa hry, ktorú práve nacvičujú.
2: Vyberá sa nejaká hra, v septembri začíname cvičiť, väčšinou buď na Vianoce, a podľa toho, ako sa nám to podarí, buď na Vianoce, alebo na Tri krále. Mávame premiéru, no a potom oslovujeme okolité dediny, kde môžeme ísť vystúpiť.
1: Richtárku, ktorú nacvičilo 8 hercov, predstavili v 6 dedinách. Herci majú od 40 do 70 rokov. Na začiatku nácviku sa stretávajú v miestnom kultúrnom dome dvakrát týždenne. Ako sa blíži premiéra a aktuálne predstavenie, sú nácviky častejšie.
2: Bolo tak, že sme mávali aj 3-krát do týždňa. No, zo začiatku bolo 2-krát, ale čím viac sa blížil ten termín, už bolo aj 3-krát do týždňa, takže z práce rovno sem. Je to náročné už len z toho dôvodu, že ráno človek odíde do roboty, z roboty ide sem na 3-4 hodiny podľa toho, ako to ide, a príde večer domov, vyspať sa a ráno zase do roboty. Takže časové je to náročné.
1: Jana Horvátová hrala v Richtárke negatívnu postavu bohatú vdovu. Predtým pôsobila ako divadelníčka v Ružomberku a v Likavke to bola pre ňu druhá úloha.
3: Na divadle celkovo ma baví to, že chvíľočku je človek niekým iným. Takže tak nejak sa, nie že prevteliť, ale skúsiť rozmýšľať ako ten iný človek a podľa toho sa aj správať. Odmenou je určite, keď ľudia tlieskajú, smejú sa. To je pre nás, asi pre všetkých, odmena za tie hodiny cvičenia a učenia sa.
1: Miroslava Raxová pôsobí v Likavskom ochotníckom súbore od 17 rokov. Má rada úlohy každého typu, okrem zamilovaných. Jej úlohou v Richtárke bola chudobná sirota Marienka, na ktorú sa usmeje šťastie. Získa dobrého manžela aj trošku bohatstva.
4: Moja prvá rola bola Pana Mária. To sme hrali Betlehemskú hviezdu, to bol veľký kolektív, boli také pekné spomienky. Tu Panu Máriu, tak sme rozosmievali tých anielíkov a všetko možné, lebo nebrali sme to tak vážne. No a postupne tie role pribúdali. Nemala som rada zalúbené role, odohrala som už niekoľko hier, ale sú také, na ktoré nikdy nezabudnem. Krpčeky svätého Floriana, tam som si zahrala takú tiež koketnicu. Vlastne, čo človek v živote nerobí, tak tu máme takú pôdu na to, aby sme sa uvoľnili a boli niekým iným.
1: Likavskí divadelníci sa už teraz tešia na nácvik novej divadelnej hry od Jeana Baptiste Moliéra Lakomec.
5: Počúvate Jarné rádio Regina Stred.
6: Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja, tvoj muž. Tvoj muž a netrúba hlásna. Wow, a netrúba hlas.

0: Martina ponúka. Večerné reflexie.
1: Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej a že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
3: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
1: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
0: Zelená vlna.
4: O 11:29 sa kolóny tvoria v Porúbke pri Cestároch. Je tam nárazové zdržanie 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a tiež 15 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou pri Lučatíne čistia cestári priekopy, medzi Beňušom a Polomkou opravujú zvodidlá, v úseku Nové Hony, Ožďany, Rimavská Sobota, Bakta opravujú výtlky, v úseku Rimavská Sobota, Hnúšťa, Zbojská kosia trávu, medzi Figou a Kalošou opravujú tiež výtlky a v Tornali na Šafárikovej a Rožňavskej kosia tiež trávu. Medzi Hriňovou a časťou vrch Slatina zrezávajú krajnice. Radar meria aktuálne na severnej diaľnici D1 na vjazde do tunela Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ani vám sa dnes nechce nič, ešte že sa vám chce počúvať naše rádio Regina Stred. Na pohovoroch nám zamestnávatelia ponúkajú rôzne benefity. Jedným z nich je aj investovanie do firmy, v ktorej budete pracovať a stanete sa akcionárom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Od roku 2024 môžu firmy na Slovensku odmeňovať svojich zamestnancov tak, že im dajú časť zo svojho zisku. ESOP, teda štandardné zamestnanecké akciové programy, umožňujú zamestnancom získať opcie na kúpu podielov v spoločnosti, v ktorej pracujú. Keďže poskytovanie tohto benefitu je z daňového hľadiska často sporné, kvôli nejasnému výkladu zákona, firmy si vyberajú skôr kombináciu podielov na zisku a iných benefitov. Ďalším dôvodom je aj myslenie zamestnancov, ktorí okrem dlhodobej perspektívy, ktorá je spojená s investovaním, potrebujú aj pravidelnejšie vyplácané benefity, hovorí Peter Varga z Highgate Group.
3: V praxi sa čoraz viac presadzujú viacstupňové modely, od fantomových podielov cez vlastníctvo reálnych podielov na firme beneficientami, cez za tým účelom založené manažerské spoločnosti, tzv. Menko, až po postupné získavanie podielov na úrovni zakladateľov spoločnosti. Takéto riešenia umožňujú firmám kombinovať motiváciu zamestnancov s kontrolou zakladateľov a zároveň minimalizovať rizika.
2: Svoje miesto majú aj ďalšie ponúkané benefity. Ktoré z nich zamestnanci oceňujú najviac? Odpovedá personalistka Katarína Kováč z personálnej agentúry Inak v Žiline.
4: Benefity, ktoré majú dnes najväčšiu váhu, sú tie, ktoré zohľadňujú človeka ako celok. Možnosť rozvoja, flexibilita, zdravý work-life balance a za mňa ešte teda z rozhovorov, ktoré som s tými kandidátmi mala, je úplne, že flexibilita, napríklad mamička, ktorá sa vracia po materskej dovolenke, pre ňu je veľmi benefitujúce, keď nemusí sa presne pípať na konkrétnu hodinu. Ľudia oceňujú, keď firma investuje do ich zdravia. Veľkým benefitom, ktorý rozhoduje, je férový šéf a ľudský prístup.
2: Obľúbeným benefitom je aj naďalej práca z domu.
4: V profesiách, kde je to možné, sa stala bežnou súčasťou. Najviac to vidíme v administratíve, v IT oblasti, marketingu. Ľudia často hľadajú hybridný model. Stretli sme sa trošku aj s opačným trendom, napríklad pri pozíciách finančných manažérov, niekedy personálnych manažérov, keď je aj tento benefit ponúknutý, tak ho využijú málo. Reakcia je taká, že z domu sa im pracuje zle, takže je to ešte aj takýto opačný trend.
2: Častým benefitom patrí aj sick day, teda možnosť jednodňovej dovolenky, keď sa necítime byť zdraví.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Priniesol prvý z trojice zamrznutých pankrác. Aj k vám dážď a ochladenie. Marta z Prievidze nám na WhatsApp Rádia Regina Stred napísala. Pankrác nám priniesol dlho očakávaný a vyprosený dážď. Snáď ešte dnes zaprší. Zapojil sa aj Milan zo Zvolena. Dobrý deň, traja zamrznutí priniesli aspoň trochu ochladenie, ale čo som viac čakal, to je dážď. Splnilo sa. Naše zemiaky, čo sú v zemi, potrebovali už vlahu. Takto je to fajn, nech ešte poprší a dúfam, že zemiaky na konzumáciu a zimné uskladnenie budú. Prajem vám pekný a úspešný deň. Nápodobne aj my vám, Milan, dve vstupenky na talk show Dvaja na dvoch so zaujímavými ľuďmi z podtatranskej oblasti, ktorá bude v divadle Poprad. Najbližšiu nedeľu 17. mája o 18. hodine získava poslucháčka Marta. Užite si to.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Na Kubinskej holi vznikne Národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov. Bude spĺňať medzinárodné štandardy.
1: V našom meste už 15 rokov snažíme vytvoriť dobré priestory pre všetkých, bez rozdielu veku a prípadne handicapu. Sme naozaj o tom ľudsky presvedčení, že ak je niečo dobré pre handicapovaného, ono je to v skutočnosti dobré naozaj pre každého.
0: Detaily prinesieme v popoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred a vyberieme sa aj na Muránsku planinu. Javorníková dolina pri Muráni sa opäť otvára verejnosti.
2: Zatiaľ sa to tak rozbieha, ale myslím si, že tak akurát aj pre tú divokú prírodu a aj pre nás ako lektor, ktorí to robili, lebo stále si to ešte oťukávame, vychytávame také muchy.
0: A v zdravotníckej rubrike povieme viac o spaľovaní kyslíka počas pohybovej aktivity. Po 13. hodine sa na vašu spoločnosť teší Zuzana Ševčíková. Doteraz boli s vami Katarína Košíková pri mikrofóne a Iveta Janáková pri technike. Do počutia.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD chystá zrušiť transakčnú daň. Malo by ísť o jedno z prorastových opatrení. Protiponopolný úrad odhalil kartel 4 laboratórií na Slovensku. Za protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Viacerí ministri vlády Spojeného kráľovstva vyzvali po neúspechu v komunálnych voľbách premiéra, aby rezignoval. Keir Starmer už oznámil, že zostáva vo funkcii. Pri počúvaní poludňajšieho spravodajstva vás víta Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Na mimoriadnom zdravotníckom výbore dnes poslanci diskutovali o problémoch okolo výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Napriek tomu, že výbor nebol uznášania schopný, poslanci s ministrami obrany, zdravotníctva a školstva hovorili o aktuálnom stave projektu.
2: Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posúdenia.
2: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
4: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolu dozvieme a na konci augusta v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
2: Minister školstva Tomáš Drucker naopak tvrdí, že tieto obavy vyvrátil.
5: Tie peniaze sú stále určené na naše nemocnice. Potom, ako vykážeme, že sme splnili to, na čo sme sa zaviazali, môžeme hovoriť, že tá úspora sa dá použiť na ďalšie dofinancovanie týchto nemocníc. Nikdy tieto peniaze neboli ohrozené nijak inak, ako len v tom, aby sme k 31. augustu dokázali vykázať, že sme postavili Martin a Bystricu.
2: Opoziční poslanci sa sťažujú, že nevedia dohľadať, kto v Prešove externe poskytuje stavebný dozor. Pokúsil sa o to František Majerský z KDH.
6: Neviete tam dať nič, keď zadáte nejakú firmu, tak vidíte prázdnu stránku, nenájdete vám vôbec nič. Tak toto funguje už týždeň, my týždeň pozeráme tie zmluvy. Dnes pán riaditeľ povedal, že server nefunguje.
2: Reaguje riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok Marian Kriško.
7: Ak je chyba, že nefunguje server a neviete to dohľadať, je možné, že to je technická záležitosť. Ale my povinne zverejňujeme všetky zmluvy, všetky objednávky a všetky faktúry.
2: Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
9: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
8: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Opozičné politické subjekty PS, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátanie jej predsedu a podpredsedu. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Pokračuje riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
10: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov a taktiež to mohlo smerovať aj k oslabeniu jednotlivých zdravotných poisťovní.
8: Úrad uložil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti vo verejných obstarávaniach. Ide o prvostupňové rozhodnutie, účastníci sa proti nemu odvolali. Advokát Peter Kubina podá návrh na vykonanie exekúcie voči Borisovi Kollárovi. Informoval o tom na sociálnej sieti. Uplynula totiž lehota, dokedy sa mal Jánovi Čurilovi verejne ospravedlniť za výrok o čurilovskej mafii, čo mu nariadil súd.
1: Sucho na našom území prepisuje historické rekordy. Začiatkom mája negatívne zasiahlo takmer 40% nášho územia. Podľa poľnohospodárov je situácia najvážnejšia za posledných 7 rokov. Málo vlahy ešte môže potrápiť aj samosprávy. Niektorým hrozia problémy so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou. Sucho nezmiernili ani prehánky počas uplynulej noci.
11: Máme za sebou najsuchší apríl v histórii meraní, upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav. Výrazné až extrémne sucho bolo takmer na polovici územia. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová hovorí, že SHMU bije na poplach oprávnene.
12: Ak to pôjde takto ďalej, môžeme povedať, že to, na čo sme vždy boli zvyknutí, že nám tečie z kohútikov doma voda, už toto leto nemusí byť samozrejmosťou.
11: Vážnosť situácie pripúšťa aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD, podľa ktorého môžu mať problém najmä malé obce.
13: Povinnosťou obce je zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Zdá sa, že práve napríklad malé obce by s tým mali obrovský problém, tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie.
11: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik pripomína, že v prvom rade je dôležité dobudovať vodovody tam, kde chýbajú.
14: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovod vybudovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
11: Agendu budovania vodovodov a kanalizácií, ktorú zastrešuje Ministerstvo životného prostredia, presadzuje šéf rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS od nástupu do funkcie. Pod jeho vedením sa podľa neho rezortu podarilo vyčistiť stovky kanálov.
15: Prešiel zákon, aby štátny podnik mohol čistiť potoky pre lepšie spriechodnenie vody počas celého roka. Doteraz to bolo, že sa to mohlo robiť iba v novembri.
11: Ministerstvo takisto podporilo vodozádržné opatrenia v 140 mestách a obciach. Mimoparlamentní demokrati však upozornili, že Envirorezort zvýšil úrokovú sadzbu samosprávam na poskytovanie prostriedkov z Envirofondu z 0,1% na 2%. Práve tieto peniaze využívali na budovanie vodovodov. Mimoparlamentná strana tvrdí, že pre mnohých starostov sa tak stali nedostupnými. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Povoľovacie konania, stavba, odovzdanie a následná kolaudácia bytového domu. Tieto procesy trvajú na Slovensku priemerne 7 až 8 rokov. Nový stavebný zákon ich mal urýchliť, no podľa developerov a samospráv ich predražil a skomplikoval. Ministerstvo má pripravenú novelu legislatívy. Platiť by mohla už na jeseň.
16: Už vyše rok platí nový stavebný zákon. Ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, pre projektantov aj pre stavebníkov zložitým obdobím, hovorkyňa Petra Poláčiková.
17: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov, významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
16: Na poslednom rokovaní vláda schválila novelu legislatívy, ktorá spresňuje viaceré definície a pojmy, aby bol zákon zrozumiteľnejší a jednoznačnejší. Poslanec Vladimír Ledecký z SAS tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť aj jasné vykonávacie predpisy.
18: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný. Každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho taký myšma, že to celé nefunguje.
16: Podľa samospráv sa však záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová upozorňuje, že úrady riešia technické problémy, dodatočnú administratívu a nejasnosti vo výklade zákona.
19: Preto nepovažujeme za korektné prenášať zodpovednosť za pomalšiu výstavbu na mestá. Ak má zákon reálne pomôcť aj dostupnosti bývania, štát musí zohľadniť skúsenosti stavebných úradov, zjednotiť pravidlá a zabezpečiť funkčný portál výstavby.
16: Hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková vysvetľuje, že na zrýchlenie procesov je kľúčová elektronizácia a digitalizácia.
20: Na plné využitie portálu výstavby však bude do budúcna potrebná úprava súvisiacich legislatívnych predpisov, napríklad zadefinovať povinné využívanie portálu výstavby pre dotknuté subjekty a osoby.
16: Developeri síce priznávajú, že záväzné stanoviská od úradov dostávajú skôr, no zákon podľa nich zabudol na proces EIA, keďže z neho nevyplýva, kto má žiadosť o posudok podať. Legislatíva tiež vyžaduje vysokú rozpracovanosť projektov už v úvode. Niektoré jeho časti sa však počas realizácie bežne menia podľa podmienok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Stabilita krajín Západného Balkánu je v ich členstve v Európskej únii. V týchto chvíľach o tom diskutujú na Bratislavskom hrade šéfovia diplomácie neformálneho zoskupenia Priatelia Západného Balkánu. Jeho cieľom je urýchliť rozširovanie eurobloku o západobalkánske štáty a podporiť proces ich integrácie. A viac povie redaktorka Katarína Ulická.
3: Dobrý deň. Prístupový proces štátov Západného Balkánu treba zdynamizovať, k tomu by mala prispieť hlbšia regionálna spolupráca a lepšia koordinácia v procese rozširovania. Odznelo to dnes na Bratislavskom hrade z úst viacerých predstaviteľov. Aj podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára je na čase, aby Európska únia ukázala Západnému Balkánu, že to s jeho integráciou do únie myslí vážne. Nakoľko tieto štáty čakajú na svoju európsku budúcnosť aj 20 rokov a mnohé z nich dosiahli už zásadný pokrok vďaka náročným reformám. Slovenská diplomacia práve preto chce na dnešnom stretnutí predstaviť konkrétny návrh na zdynamizovanie prístupového procesu a prezentovať ho tak partnerom zo združenia, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Grécko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko a tak aj eurokomisárke pre rozširovanie eurobloku Marte Kosovej.
1: Z Bratislavského hradu informovala Katarína Ulická. Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí. Týkať sa má detí a mládeže. Ich ochranu v online priestore si Únia stanovila za jednu zo svojich priorít. Téma rezonovala aj na rokovaní ministrov školstva Európskej 27. V posledných mesiacoch sa často hovorí práve o overovaní veku a obmedzení sociálnych sietí. Slovensko v tejto súvislosti apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
21: Kyberšikana, manipulatívne reklamy, násilie či sexuálne obťažovanie. To je len časť nástrah, ktorým deti čelia na internete. Výsledkom môžu byť poruchy pozornosti, úzkosti, depresie aj sebapoškodzovanie. Pokračuje šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
22: Nemusíme akceptovať návykový dizajn sociálnych sietí. Nemusíme akceptovať, že deti majú prístup k čoraz extrémnejšiemu obsahu, ani to, že umelá inteligencia sa používa na sexualizáciu fotiek žien a dievčat. Európa má právo môcť konať. To my určujeme pravidlá, nie technologické spoločnosti.
21: Brusel sa opiera napríklad o zákon o digitálnych službách, ktorý online platformám určuje viaceré povinnosti. Komisia dokonca predstavila aj vlastnú aplikáciu na overovanie veku. Podľa mnohých členských štátov je to však málo a preto konajú sami. Španielsko patrí k Ukrajinám, ktoré pripravujú zákaz sociálnych sietí do 16 rokov, či povinné overovanie veku, hovorí Ruben Pérez Correa zo španielského ministerstva školstva.
23: Znepokojuje nás dynamika, ktorú sociálne médiá vytvárajú medzi našimi deťmi. Ak sa ale chceme zaoberať obmedzením prístupu na online platformy, musíme do debaty zapojiť aj mladých ľudí.
21: Francúzsko už podobný zákon má. Deti do 15 rokov môžu sociálne siete používať len so súhlasom rodiča. Iné štáty ako Fínsko, Švédsko či Holandsko zase presadzujú vzdelávanie a prevenciu. Podľa slovenského ministra školstva Tomáša Druckera by Európska 27 mala hlavne spolupracovať.
24: Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
21: Únia už zriadila komisiu expertov, ktorá aktuálne skúma možnosti, ako ochraniť deti na internete a zároveň neporušiť práva dospelých. Návrh normy na obmedzenie používania sociálnych sietí by chcela Európska komisia predložiť do leta. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po debakli lejbristickej strany v komunálnych voľbách chcú premiéra Keira Starmera zosadiť už aj jeho vlastní spolupracovníci. Média v Spojenom kráľovstve dokonca píšu o možnom prevrate v strane. Premiér však počas zasadnutia vlády ministrom oznámil, že z funkcie odísť neplánuje.
2: Keď Keir Starmer pred 2 rokmi nastúpil na Downing Street 10, stalo sa tak po drvivom víťazstve lejbristickej strany, ktorá dosiahla jeden z najlepších výsledkov od konca druhej svetovej vojny. Odborníci za tým videli najmä sklamanie voličov zo 14-ročnej vlády konzervatívcov, poznačenej Brexitom, škandálmi Borisa Johnsona či rekordne krátkym pôsobením premiérky Liz Trussovej. Víkendové komunálne voľby však ukázali, že Britov rýchlo sklamala aj ľavica, čo priznal aj samotný premiér Keir Starmer. The election results last
4: week were tough. Výsledky volie boli fakt veľmi tvrdé, boli to, ale chápem to a beriem za to zodpovednosť. Ale nie je len o to priznať si zodpovednosť za výsledky, ide aj o to prevziať zodpovednosť za to, že vysvetlíme, ako budeme ako politická strana lepší a ako budeme v najbližších mesiacoch robiť veci lepšie.
2: Takéto vysvetlenie sa však zrejme jeho spolustraníkom nezdá dostačujúce. 6 ministri a minimálne 70 poslancov ho vyzvali, aby odstúpil z vedenia strany. Premiér to zatiaľ odmieta a pripomína, že strana má proces na voľbu nového predsedu, ktorý však zatiaľ nespustili. Dlhoročný lejbristický poslanec Clive Betts konštatuje, že premiér urobil výbornú prácu na medzinárodnej scéne. Obyčajných ľudí, ktorých by mala ľavica zastupovať, však sklamal.
5: Veľa ľudí ho vníma ako odmeraného, chladného a niekoho, kto úplne nechápe ich problémy. Možno by sa to ešte dalo otočiť, ale úprimne o tom pochybujem. To, čo nám ľudia hovoria, je podľa mňa dosť jasné. Nech sa teraz pokusí o akékoľvek zmeny, už ich jednoducho nepresvedčí.
2: Voliči v Spojenom kráľovstve premiérovi vyčítajú najmä zdražovanie a problémy s migráciou. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry YouGov si želá, aby zostal vo funkcii iba 29% Britov, čo z neho robí jedného z najmenej obľúbených premiérov za posledné roky. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal hantavírus viac rozširovať, povedal šéf WHO v Španielsku. Dodal, že potvrdených je 9 prípadov nákazy a pribudnú asi ďalšie. Nemocnica v Holandsku medzitým umiestnila preventívne do karantény 12 pracovníkov, ktorí ošetrovali pacienta s hantavírusom. Dôvodom je nesprávny postup so vzorkami krvi a moču. Izolovaní budú 6 týždňov. Európsky parlament dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov pre Európsku úniu. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotika, inzulín a očkovacie vakcíny. Rusko sa rozhodlo ukončiť čiastočné prímerie. V noci vyslalo na Ukrajinu viac ako 200 dronov, informoval prezident Volodymyr Zelenský. Úrady informujú o niekoľkých mŕtvych. Severná Kórea získala za uplynulé 3 roky asi 13 miliard dolárov za poskytovanie vojenskej pomoci Rusku vo vojne proti Ukrajine. S odvolaním sa na juhokorejské spravodajské služby o tom informoval japonský týždenník Nikkei Asia.
6: Stručne z regiónov.
25: Ctibor Michalka, Dubnica nad Váhom. Tamojšia väznica má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkon trestu odňatia slobody u nás, kde funguje takéto zariadenie. Výrobu má na starosti vyučený pekár Boris.
26: Bola to taká výzva, jesť sa musí všade, či v kriminále alebo v civile. Za týždeň upečieme tých 1500-1600 kusov chleba.
25: Pedagogička vzdelávania Daniela Bartošová vysvetlila, že k otvoreniu pekárne ich motivovala snaha zvýšiť samostatnosť vo fungovaní zboru, no i zamestnanosť odsúdených.
27: Akákoľvek práca je vždy prínosom aj v rámci resocializácie. Vlastne pekár je jedna zo žiadaných pozícií, takže majú predpoklad, že ak budú šikovní, sa budú vedieť uplatniť.
25: Aktuálne už peču nie len pre seba, ale aj pre väznicu Vilave.
28: Radovan Kondrlík, Fíľakovo. Historická budova radnice, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, opäť slúži ako mestský úrad. Rozsiahla obnova stála takmer 3,5 milióna eur. Primátor Attila Ágoč.
29: Obsahovala predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti z plánu obnovy. Vymenili sme okná, ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu, zbierame dažďovú vodu.
28: Do vynovených priestorov sa po asi 2 rokoch vrátili zamestnanci a začali tam chodiť aj obyvatelia.
30: Veľmi pekne, už úplne inako bolo predtým. Aj atmosféra, aj všetko.
31: Konečne to bude akože na úrovni.
28: Samospráva Fíľakova zriadila na radnici aj časovú schránku pre budúce generácie. Uložila do nej dokumenty o aktivitách v meste vrátane pamätných mincí.
8: Vlasta Cigánková, Trnava. Kikraj otvoril pri príležitosti Dňa Európy informačné a komunitné centrum Europe Direct. Chce tak viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne, hovorí župan Jozef Vyskupič.
9: Využili sme medziinstitucionálnu spoluprácu, to znamená Krajská inovačná rozvojová agentúra a Krajská knižnica, kde sme poskytli priestor a tento typ bezplatného centra naplní ten základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch, dianí v Európskej únii.
8: V Trnavskom kraji už viac ako 20 rokov funguje takéto centrum v Senici.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta posilnia traja hráči zo zámorskej AHL. Už dnes popoludní príde na zraz do Bratislavy útočník Filip Mešár. Priamo vo Švajčiarsku sa k tímu pripojí obranca Jozef William Kmec. Oboch čaká premiérový štart na šampionáte. Už tretie majstrovstvá sveta absolvuje útočník Martin Chromiak, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Ontáriu.
11: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
10: Slováci odletia do Fríburgu vo štvrtok ráno, v sobotu nastúpia v prvom zápase na šampionáte proti Norsku. V play-off NHL mierí Colorado do finále západnej konferencie. Víťaz základnej časti vyhral na ľade Minnesota 5-2 a v semifinálovej sérii vedie 3-1 na zápasy. V hokejovom Trenčíne končí 13 hráčov. Je to dôsledok nevydarenej sezóny, v ktorej Dukla hrala baráž o udržanie sa v Tip Sport lige. Dnes popoludní spoznáme meno nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Nástupcom Francesca Calconu by sa mal stať Vladimír Weiss, kormidelník Slovana Bratislava. O 15. hodine je plánovaný briefing po zasadnutí výkonného výboru SFZ. V talianskej sérii AC Neapol v zostave s naším Stanislavom Lobotkom skomplikoval situáciu v boji o Ligu majstrov. SSC prehral včera s Boloňou 2-3 a pred tretím Juventusom má náskok už iba 2 body. V predbežnej nominácii českej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku je 54 hráčov, medzi nimi aj dvojica z pražskej Slávie, útočník Tomáš Chorý a obranca David Doudera, ktorí v sobotu v derby so Spartou dostali červenú kartu a Slávia ich pre problémy s disciplínou vylúčila z A-mužstva. O titul v slovenskej basketbalovej lige zabojujú Levice a Slovan Bratislava. Patrioti pred týždňom vyradili v semifinále Prievidzu 4-0 na zápasy. Slovan včera Nitru 4-2. Postup spečatil po triumfe 79-65. Reaguje kapitán David Abraham.
12: Veľmi náročná séria, bolo to veľmi fyzické. Obidve družstva hrali skvelú obranu, nič sme si nedarovali. Klobúk dole aj pred Nitrou. My ideme ďalej, čaká nás veľká výzva, budeme sa musieť na to pripraviť.
10: Finále sa začína v nedeľu v Leviciach, ktoré získali tituly v posledných 4 rokoch. V NBA postúpila do finále západnej konferencie Oklahoma. Na palubovke Los Angeles vyhrala 115-110 a celú sériu ovládla 4-0. Vo východnej konferencii Cleveland zdolal Detroit 112-103 a vyrovnal sériu na 2-2. Naši rýchlostní kanoisti odišli dnes do nemeckého Brandenburgu, kde sa od štvrtka predstavia na druhom svetovom pohári. Uplynulý víkend na prvom podujatí v Segede bol vo finále kilometra Samuel Baláš 7. V K2 s Adamom Botekom 6. a 6. miesto si vybojoval aj ženský štvorkajak. Iba 14 stotín zaostali Slovenky za 4. maďarskou posádkou, hovorí Bianka Šidová.
13: Berieme to ako úspech, lebo išli sme tam, aby sme boli hlavne vo finále, takže sa s toho veľmi tešíme, že sme boli aj tak blízko toho 4. miesta a je to určite dobrý prístup aj do týchto ďalších pretekov.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pandémie. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Ceremoniálom na hrade Devín sa začal summit prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska. Témou rokovaní bude energetická bezpečnosť aj využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku väčšinou oblačno a zamračené miestami so zrážkami. Nočná teplota 9 až minus 2 stupne, prízemný mráz ojedinele aj v nížinách, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia želajú pekný zvyšok dňa aj Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka. Už o chvíľu v Rádiu Slovensko sa v diskusii z prvej ruky pozrieme na politické smerovanie novej maďarskej vlády.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
25: Nehoda na diaľnici a pri Námestovej, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Blokovaný je ľavý pruh a zákryt mu robí kamión. Nehodu odstraňujú za Vavrečkou smerom do Námestova, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte v Porúbke smerom na Rajec pri Cestároch a v Bratislave na D2 od mosta Lanfrancony po Lamač. Národná diaľničná spoločnosť pre kolónu priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Chysudským Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás namria v klesaní zo Sorošky na Rožňavu a za Námestovom smerom na Klin na Kliňanskej ceste. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia sa podľa ministra školstva chystá zrušiť transakčnú daň. V Žilinskej nemocnici mení priestory ambulantná pohotovosť pre dospelých. Zajtra polooblačno až

0: Oblačno a teplo do 19 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň. Informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
1: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
0: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Ambulantná pohotovosť pre dospelých vo fakultnej nemocnici v Žiline zmení priestory. Pacienti ju môžu navštíviť posledné dni na pôvodnom mieste vedľa pavilónu gynekológie a pôrodníctva. Spresňuje hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
2: Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých má nové zázemie na prízemí polikliniky. Súčasťou pohotovosti je čakáreň, vyšetrovňa a zázemie pre personál. Nové priestory budú dostupné pre pacientov od štvrtka 14. mája podľa štandardných ordinačných hodín.
0: Presťahovanie pohotovosti na nové miesto je ďalším krokom v budovaní nového centra intervenčnej kardiológie. Do fasády historickej radnice vo Filiakove, ktorú samospráva v uplynulých rokoch komplexne zrekonštruovala za takmer 3,5 milióna eur, umiestnili aj časovú schránku. Uložená bola na rovnaké miesto, na ktorom po začatí obnovy našli časovú schránku z roku 1912. S rekonštrukciou historickej radnice vo Filiakove začali ešte v júni 2024. Obnovená bola fasáda, strecha, vykurovanie, okná i samotné nádvorie radnice. Komplexnou obnovou prešiel aj interiér budovy. Obec Kľak v okrese Žarnovica včera slávnostne otvorila renovované ubytovacie zariadenie. V kultúrnom dome od 60. rokov minulého storočia prevádzkovala takmer v pôvodnom stave turistickú ubytovňu. Išlo o 4 izby so 14 posteľami a spoločnými sociálnymi zariadeniami. Touto rekonštrukciou sa kapacita rozšírila na 20 miest v 5 izbách. Ako potvrdil starosta obce Ľuboš Haring, financie vo výške takmer 10 000 eur s 10% spoluúčasťou získali od oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron.
3: V celej ubytovni sme vymenili vstupné dvere, zárubne a komplet všetok interiér. Postele, stoly, stoličky, botníky, vešiaky, vlastne všetko je nové tam. Spojili sme to aj s tou históriou, lebo veľa ľudí sem, keď prišlo, tak navštívili našu pamätnú izbu, pamätník a vlastne tým tu skončili, nemali čo. Teraz vlastne môžu sa ubytovať, môžu tu prejsť na ten vtáčnik, môžu pokračovať na druhý deň, dajme tomu cyklotrasy, ktoré sú poprepájané až na Novú Baňu, Banská Hodruša a tak.
0: S aktívnou hráčskou kariérou sa lúči futsalista Attila Fehervári. Pre kapitána Lučenca to bola po zisku 7. majstrovského titulu víťazná rozlúčka. Ďalších 8 titulov pridal ešte so Slovmatikom FOFO Bratislava a v tomto nemá v našom futsale konkurenciu.
4: Pocity sú výborné, krásne. Vždy som si predstavoval na záver kariéry toto doma zažiť, to je niečo úžasné. Vedel som, že toto bude už môj posledný rok.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer lokálne aj jasno, len ojedinelé slabé zrážky a chladno. V noci teplota klesne na 5 až 0, cez deň vystúpi na 9 až 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala za Vavrečkou smerom do Námestova pri čerpacej stanici Slovnaft, tu sa krátko zdržíte. V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čace. Policajný radar meria rýchlosť za Námestovom smerom na Klin na Kliňanskej ceste. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 4,5 minúty.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Príjemné popoludne, milí priatelia. Dnešný 12. máj je Medzinárodný deň zdravotných sestier a ošetrovateliek. A to je čo povedať, veď aké je to milé, keď ste v nemocnici. Nikto z nás tam samozrejme nechce byť dobrovoľne, ale niekedy sa tomu nevyhneme. No a práve v tomto prostredí je niekto, kto vám pomôže, poradí, zdvihne náladu. Osobne si spomínam na niekoľko sestričiek, ktoré boli v tom čase kľúčoví ľudia pre mňa. Potešia, keď to najviac treba. Aktuálne ich máme na Slovensku viac ako 31 000 a k tomu ešte 5 2600 praktických sestier. Čo by ste im v dnešný deň zaželali? A máte vy nejaký konkrétny odkaz pre konkrétnu sestru? Dajte nám vedieť, napíšte na náš WhatsApp 0919 248 200. My si, a nie len my, ale všetkým sestrám pre krajší deň aj dobre zahráme.

0: Pekný útorok vám želáme z Rádia Regina Stred a ideme do Dolného Kubína. Na Kubínskej holi vznikne Národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov. Bude spĺňať medzinárodné štandardy a umožní kvalitnú prípravu domácich aj zahraničných parašportovcov. Hotové by malo byť do 2 rokov. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
1: Dolný Kubín sa profiluje ako jedno z kľúčových centier pre parašport na Slovensku. Je domovom slovenskej parahokejovej reprezentácie, hostí rôzne významné podujatia a zameriava sa na budovanie bezbariérovej infraštruktúry. Primátor Dolného Kubína Jan Prílepok.
2: Sa v našom meste už 15 rokov snažíme vytvoriť dobré priestory pre všetkých bez rozdielu veku a prípadne handicapu. Sme naozaj o tom ľudsky presvedčení, že ak je niečo dobré pre handicapovaného, ono je to v skutočnosti dobré naozaj pre každého. K našim skvelým parahokejom, ktorí našli domovský stánok práve v mestskom zimnom štadióne, ktorý sme postupne prispôsobili pre potreby parahokejistov. Pribúdajú ďalšie športoviská, ktoré sú v majetku mesta, taktiež ich debarierizujeme.
1: Najnovšie by na Kubínskej holi malo pribudnúť Národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov. Projekt podľa Vladimíra Klocoka zo spoločnosti, ktorá prevádzkuje lyžiarske stredisko na Kubínskej holi, prinesie modernú tréningovú zjazdovku, novú kabinkovú lanovku a plne bezbariérové zázemie spĺňajúce medzinárodné štandardy.
3: Cieľom tohto projektu je vytvoriť naozaj bezbariérové tréningové centrum, kde môžu parašportovci bezpečne trénovať. Tréningové centrum pozostáva z bezbariérovej lanovky, z jazdovky, z zasnežovaním, inak aby sme vedeli garantovať spustenie toho paracentra a zároveň, aby mali títo športovci vyčlenenú špeciálnu zjazdovku, že kde ich nikto nebude rušiť počas trénovania. Takisto vlastne je tam parkovanie rovno pri lanovke a požičovňa monosky s hygienickými zariadeniami.
1: Projekt je zameraný na vytvorenie moderného tréningového zázemia pre športovcov so zdravotným znevýhodnením v disciplínach z jazdového lyžovania a snowboardingu. Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
4: Slovensko sa ocitne na mape Európy, lebo takéto stredisko bude prvé v strednej Európe a keby sa nám podarilo dodržať harmonogram, tak vyzerá, že je prvé celkovo v Európe, kde vytvoríme priestor spolupráci s mestom Dolný Kubín, ktorý sa významne posunul v rozvoji svojich športovísk bez bariérovosti a zároveň v školstve a vzniká jedno úžasné prostredie, úžasné miesto pre centralizáciu športovej prípravy a vyžitia pre všetkých športovcov.
1: Paralympionik Marek Kubačka je presvedčený, že nové centrum znamená pre športovcov zásadný posun, ktorý im umožní kvalitnú prípravu v špičkových podmienkach priamo doma na Slovensku.
5: Vnímam to veľmi príjemne a pozitívne, možno špeciálne aj o to viac, že som domáci Kubinčan a od malička som chodil na tieto svahy lyžovať cez leto na turistiku. Mám to okolie a prírodu veľmi rád, takže o to viac to ako keby vnímam tak viac osobnejšie a som na to hrdý, že náš domáci kopec, ako je Kubínska hola, môže byť tréningovým centrom a teda aj bude.
1: Podľa predbežného harmonogramu vyrastie nové tréningové centrum do konca roku 2028.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Dolný Kubín 100,4. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Michal David a kroky Františka Janečka. Disko Príbeh znel v rádiu Regina Stred v útorok popoludní. Historik Jozef Jablonický zasvetil život hľadaniu pravdy o slovenskom národnom povstaní. Hoci zomrel už v roku 2012, dodnes na Slovensku nemá ani pamätnú tabuľu. To sa však má čoskoro zmeniť v Banskej Bystrici. Viac informácií má Vladimíra Legíňová.
1: Jozef Jablonický sa dočká pamätného miesta práve v meste, ktoré je neoddeliteľne späté so slovenským národným povstaním. Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera nejde len o poctu historikovi, ale aj o odkaz pre dnešok.
2: Slovenské národné povstanie práve zostáva jedna z mála tém, kde sa ešte dokážeme spojiť. Aj prieskumy verejnej mienky hovoria o tom, že stále drvivá väčšina ľudí vníma túto udalosť pozitívne. Ale keď sa spýtate ľudí, čo vlastne vieme o Slovenskom národnom povstaní, tak k tomu prichádzajú aj rôznorodé odpovede. Slovenské národné povstanie je opradené množstvom aj mýtov. Chceme pamätné miesto pre Jozefa Jablonického, pretože on bol historik. Bol zároveň komunista, ale zostal verný svojim ideálom historika. Veľmi tvrdohlavo a veľmi faktograficky zaznamenával tie udalosti Slovenského národného povstania. Chcem, aby jeho odkaz bol niekde aj zhmotnený a aby sme si pripomínali, že jeho dielo môže byť našou učebnicou.
1: Dielo umiestnia za sklo v budove úradu Banskobystrického samosprávneho kraja tak, aby ho bolo vidno aj z námestia. Busta má pripomínať proces myslenia a bude sa doslova hýbať, vysvetľuje autor Jaroslav Kiša.
3: Ja som sa rozhodol teda použiť keramickú hlinu. Pomocou vlastne takého magnetického mechanizmu bude po obvode jeho lebečnej časti, tam, kde sa rodí tá pravda, tie myšlienky, beha taká malá ocelová gulička, ktorá bude zanechávať takú trajektóriu na tej hline. Tým, že bude obiehať okolo, bude vytvárať takú líniu, vytrvalú myšlienku, ideu. Bude to teda za sklom, čo mi dalo túto možnosť pracovať s nejakou mechanikou.
1: Kurátorka Alexandra Kusá hovorí, že cieľom nie je len pripomenúť významného historika, ale ukázať aj to, že pamätníky vo verejnom priestore môžu mať modernú a živú podobu.
4: To bude ozajské súčasné umenie. Na jednej strane to bude aj busta zasvetená konkrétnej osobe, ale na druhej strane my chceme ukázať, že to naozaj môže byť hodnotné umenie. A to je ten príklad z tej Bystrice, že je to pamätník SNP, ale zároveň je to proste asi najzaujímavejšia architektúra 60. rokov, aká tu vznikla. Čiže látka je postavená vysoko, ideme to skúsiť. Veľmi sa teším, lebo ja si tak myslím, že to môže naštartovať aj rozmýšľanie iných županov, primátorov, starostov. Čiže ja to beriem aj naozaj ako taký začiatok toho, že začneme robiť kvalitnejšie veci do toho verejného priestoru. A keďže všetko na Slovensku revolučné začína v Banskej Bystrici, tak sme na dobrom mieste.
1: Pamätné miesto s bustou a krátkým popisom má byť dokončené do 29. augusta, teda k výročiu SNP. Náklady samosprávny kraj odhaduje približne na 20 000 eur.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
6: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
0: Rádio Regina Stred.
3: Rovno rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
4: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi ako stanica, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Zelená vlna.
5: A krátko pred poldruhou vás pozdravujeme aj za volanty. Na cestách je iba jedna kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 10 minút. Nové informácie nám možno volať bezplatne. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na Slovensku patria zdravotné sestry medzi najpočetnejšie zdravotnícke profesie, no priemerný vek sestier sa dlhodobo zvyšuje. Veľká časť z nich je vo veku nad 50 rokov. Povolanie sestry na Slovensku historicky nebolo výlučne ženské. Hoci výraz zdravotná sestra prevláda, v nemocniciach pracujú aj muži, oficiálne označovaní ako zdravotnícki asistenti alebo ošetrovatelia. Ich počet síce rastie, ale stále tvoria menšinu. A dnes všetci oslavujú Medzinárodný deň zdravotných sestier a ošetrovateliek. No a preto sme chceli vedieť, čo by ste im odkázali. Poslucháč Peter pozdravuje svoju sestru, zdravotnú sestru v Rooseveltovej nemocnici, ale aj všetky ostatné sestričky, ako im hovoríme slangovo, ktoré si robia svoju prácu dokonale, skláňa sa pred ich šikovnosťou, ako dokážu pracovať s ľuďmi. Tak nám píšte aj vy ostatní, máte konkrétnu sestričku, ktorú by ste chceli pozdraviť a prečo?
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Talianska klasika Albano a Romina Power, Či Sara v rádiu Regina Stret. Milé deti a milí rodičia, v Banskej Bystrici máme pre vás dobrú správu. V budove základnej umeleckej školy Jana Cikera opäť otvorila brány verejná knižnica Mikuláša Kováča, ktorá tu má obnovenú pobočku. Peter Cítení sa pred dnešným otvorením zhováral o čítaní so špeciálnymi hostiami.
1: Spieva Simona Polgárová, ktorá bude na otvorení spievať. Najmä detské knižky ma zaujímajú, to je novinka a sem budem určite s deťmi chodiť. Je tu aj pán župan Ondrej Lunter, pretože kraj túto knižnicu zriaďuje, a pán primátor Jan Nosko, pretože je to budova mesta. Páni, a teraz úplne sa oddelíme od týchto oficiálnych vecí. Ako sa vám to tu páči?
2: Ja som veľmi rád, že táto knižnica sa z klasickej knižnice mení aj na taký spoločenský priestor, verejný spoločenský priestor. A aj táto rekonštrukcia k tomu prispela, že tie priestory sú vynovené, je tu vymalované, sú tu nové regále, je tu aj nový nábytok, čiže skutočne sa tu človek cíti dobre. Chystáme ešte aj detský kútik v tomto roku, takže sem budú môcť chodiť aj rodičia s deťmi. Nemusia v kaviarni platiť nejakých 3-4 eurá za kávu, ale tu naozaj zadarmo, príjemne a v prostredí s ďalšími dobrými ľuďmi.
1: Pán primátor, vaše dojmy, pocity a prečo by sme mali chodiť do knižníc aj v dnešnom uponáhľanom modernom svete?
3: Tak ja poznám dve miesta, kde človek vie nájsť taký ten pokoj, odpočinok a utriediť svoje myšlienky. To je kostol a knižnica. Som veľmi rád teda, že táto verejná knižnica Mikuláša Kováča prešla rekonštrukciou vnútorných priestorov. Som rád, že teda bude plniť aj úlohu takého komunitného centra, ktoré spája všetky generácie od detí po seniorov. Každý si tu môže nájsť ten svoj priestor na relax, na oddych, proste vydýchnuť si z tohto uponáhľaného života.
1: Tak pán Lunter, vy máte deti ešte pred pubertou, takže ešte večerné čítania sú, a ak áno, čo im čítate?
2: Naši chalani majú 11 a 9 rokov, takže každý večer striedame sa s manželkou a máme momentálne dve knižky rozčítané. Jedna je taká klasika, teraz moderná Harry Potter, a druhá sú Rýchle šípy. To je niečo, čo som aj ja v detstve čítal.
1: Výborne, pán Osko, vaše možno knihy z detstva, na ktoré si spomínate, a čo máte teraz rozčítané?
3: Ja som v detstve čítal, tak tie Rýchle šípy spomenul kolega. Ja som čítal Chlapcov od Bobrej rieky, ako to bola taká kniha, ktorá si myslím, že dávala taký ten priestor, takú tú invenciu mladým. No a potom neskôr tak prišli také tie dobrodružné romány. Samozrejme, myslím, že každý čítal Karla Maja, čítal Tarzana a tak ďalej. Teraz v tejto dobe tak veľmi rád si prečítam nejakú detektívku, ktorá trošku tak človeka prevedie, odvedie trošku od tých dennodenných povinností, takže na knihu si vždy nájdem priestor veľmi rád a si myslím, že je to naozaj veľmi dobrý spôsob relaxu. Vravíš,

0: Dlhý, pomalý beh či iné pohybové aktivity vám môžu pomôcť zvýšiť maximálne množstvo kyslíka, ktoré telo dokáže použiť počas aktivity. Počuli ste už o skratke VO2 Max?
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
2: VO2 Max je jeden zo zásadných ukazovateľov našej kardiorespiračnej kondície. Predstavuje schopnosť tela prijať, transportovať a využiť kyslík na produkciu energie. Čo konkrétne znamená VO2 Max, vysvetlí športový lekár Miroslav Silvestr z Centra športovo-medicínskej diagnostiky v Nemciach pri Banskej Bystrici.
3: To nie je maximálny paušál mobilného operátora, ale v podstate je to spaľovanie kyslíka v pracujúcich svaloch. A je to taký parameter, ktorý nepriamo ukazuje vlastne na funkciu každej bunky, lebo ona obsahuje niečo také, ako sú mitochondrie. A v mitochondriách tento proces chemicky nastáva. A čím je toto číslo vyššie, tak tá naša bunka, každá v tom tele, lepšie pracuje. Čím ich máme týchto mitochondrií viacej a efektívnejšie pracujú, tým pádom sú naše nároky lepšie uspokojované aj na nejaké fyzické výkony, ale aj na bežný život.
2: Maximálna rýchlosť spotreby kyslíka prirodzene klesá s vekom.
3: Každým 10-ročím, tak ako sila, sa tiež znižuje, povedzme aj o 10-15% v tom vyššom veku. A ono je veľmi dôležité, aby človek bol aj sebestačný z hľadiska potom toho vyššieho veku, že aby dokráčal, kde potrebuje, aby do schodov vyšiel, aby takéto veci mohol plniť z hľadiska takého bežného života. Na základe toho, že my zistíme vlastne tento parameter, tak vieme vlastne tú pohybovú aktivitu nejakým spôsobom usmerniť, poradiť mu.
2: Hodnoty VO2 Max sa zlepšujú intenzívnym tréningom. Bežne sa merajú športovcom.
3: Ak niekto má napríklad už teraz v 50-ke nízke VO2 Max, tak ozaj mu hrozí, že to srdiečko, tiež pracujúci sval a celý srdcovo-cievny systém nemusí pracovať úplne optimálne a môže mu to skrátiť život. Preto je veľmi dobré, ak to číslo je nízke, tak zareagovať na to a určitým spôsobom pohybového režimu, na to existujú rôzne schémy, akým spôsobom to telo zaťažovať, aby vlastne toto číselko sa zlepšilo. A samozrejme, vždy je aj pri týchto ostatných funkčných testoch dôležité, že spravíme nejaký vstupný a po roku sa to spraví retest, že či sa to vylepšilo, alebo zastabilizovalo, alebo akým smerom to ide. A to je pre klienta niekedy to najdôležitejšie, lebo veľa vecí, ktoré sa vlastne dejú a nevie si to odkontrolovať aj jednoduchým číslom, že skutočne sa to lepší, tak tá motivácia k tej činnosti potom klesá.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nad všetkom.

0: správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa upozorňuje na povinnosť predávajúcich umožniť bezhotovostnú platbu. Zvolen hľadá riešenie na zlepšenie dopravy pri školách. Zajtra polooblačno až oblačno a teplo do 19 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Od 1. mája 2026 platí pre predávajúcich, ktorí musia evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, nová povinnosť umožniť kupujúcim pri nákupe nad 1 euro aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Finančná správa v tejto súvislosti sprístupnila špeciálny formulár na anonymné nahlásenie prevádzok, ktoré túto zákonnú povinnosť nerešpektujú. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Bezhotovostné platby sú dnes prirodzenou súčasťou každodenného života. Väčšina občanov očakáva možnosť zaplatiť kartou, mobilom alebo QR kódom rovnako samozrejme ako zaplatiť v hotovosti. Našim cieľom preto nie je predávajúcich okamžite sankcionovať, ale najmä im pomôcť vládnuť nové pravidlá v praxi.
1: Ak predávajúci kupujúcemu neumožní zaplatiť bezhotovostne, kupujúci môže podať podnet prostredníctvom formulára Bezhotovostná platba oznámenie, ktorý je dostupný na portáli finančnej správy v sekcii Kontakty. Mesto Zvolen naďalej hľadá riešenie na zlepšenie dopravnej situácie a bezpečnosti pri dvoch základných školách na Jilemnického ulici. Dnes ráno spolu so žiakmi a príslušníkmi mestskej polície zaznamenávali v teréne kolízne situácie v čase ranej dopravnej špičky. Zvolenský mestský policajt Zdenko Kamas povedal, že vodiči na mieste napríklad nerešpektujú vodorovné dopravné značenie.
3: Keď sme tu a vznikajú situácie také, že jednoducho vodiči nerešpektujú dopravné značenie existujúce, to je vodorovné značenie cik-cak čiara, kde v podstate môžu zastaviť, ale niektorí tam odstavia vozidlo, idú s deťmi do školy, čo už v podstate porušujú, bránia tým ostatným účastníkom urobiť to zastavenie a vyloženie osôb. Ďalší problém, ktorý vzniká, je, že zastanú pred prechodom prechodcov, čo je zákonom tiež zakázané. 5 metrov je hranica, kde nesmú zastaviť ani stáť.
1: Žiaci si v teréne všímali nerovnosti či prekážky. V dohodnutý termín sa zástupcovia jednotlivých tried stretnú a spoločne vypracujú mapu o identifikovaných kritických bodoch. Zistenia budú prezentovať mestu a zástupcom škôl. V obci Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica chcú rozšíriť ponuku nájomného bývania. Obec plánuje výstavbu nového bytového domu so 16 bytovými jednotkami. Aktuálne preto hľadá zhotoviteľa a plánuje sa uchádzať o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ak bude úspešná, s výstavbou by podľa starostu Martina Kminiaka mohli začať ešte tento rok. Nový bytový dom chcú postaviť v lokalite, kde už stoja 4 bytovky s nájomnými bytmi. Katolícka univerzita v Ružomberku v stredu 13. mája udelí čestný titul doktor honoris causa žilinskému biskupovi Tomášovi Galisovi. Slávnosť začne bohoslužbou a bude pokračovať v aule Jána Pavla II. Slávnostným akademickým zhromaždením. Tomáš Galis patrí k významným osobnostiam Slovenskej katolíckej cirkvi. Je predsedom Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, kde rozvíja systém mladých vodcov, animátorov a univerzitnej pastorácie na Slovensku. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný odborník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Weiss sa uvoľnilo Slovan Bratislava, s ktorým mal ešte rok platnú zmluvu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer lokálne aj jasno. Len ojedinele slabé zrážky a chladno. V noci teplota klesne na 5 až 0, cez deň vystúpi na 9 až 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V 15-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a zo Žiliny sa taktiež držíte 15 minút. Policajný radar meria rýchlosť medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami v oboch smeroch. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Na pracovných pohovoroch nám zamestnávateľia ponúkajú rôzne benefity a o nich budeme hovoriť

0: ekonomické abecede o pár minút. Venovať sa budeme aj dnešnej téme. Je Medzinárodný deň zdravotných sestier a ošetrovateliek. Píšete vaše odkazy pre sestričky. Pani Janka z Dolného Kubína pozdravuje neter, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v ambulancii a želá jej krásny dnešok. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200, tak nám píšte aj ďalej. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
1: Pridajte si nás na Facebooku. Hľadajte Rádio Regina Stred. Som samozrejme.

0: Na pohovoroch nám zamestnávateľia ponúkajú rôzne benefity. Jedným z nich je aj investovanie do firmy, v ktorej budete pracovať a stanete sa tak akcionárom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Od roku 2024 môžu firmy na Slovensku odmeňovať svojich zamestnancov tak, že im dajú časť zo svojho zisku. ESOP, teda štandardné zamestnanecké akciové programy, umožňujú zamestnancom získať opcie na kúpu podielov v spoločnosti, v ktorej pracujú. Keďže poskytovanie tohto benefitu je z daňového hľadiska často sporné kvôli nejasnému výkladu zákona, firmy si vyberajú skôr kombináciu podielov na zisku a iných benefitov. Ďalším dôvodom je aj myslenie zamestnancov, ktorí okrem dlhodobej perspektívy, ktorá je spojená s investovaním, potrebujú aj pravidelnejšie vyplácané benefity, hovorí Peter Varga z Highgate Group.
3: V praxi sa čoraz viac presadzujú viacstupňové modely, od fantomových podielov cez vlastníctvo reálnych podielov na firme beneficientami, cez za tým účelom založené manažerské spoločnosti, tzv. Menko, až po postupné získavanie podielov na úrovni zakladateľov spoločnosti. Takéto riešenia umožňujú firmám kombinovať motiváciu zamestnancov s kontrolou zakladateľov a zároveň minimalizovať rizika.
2: Svoje miesto majú aj ďalšie ponúkané benefity, ktoré z nich zamestnanci oceňujú najviac. Odpovedá personalistka Katarína Kováč z personálnej agentúry Inak v Žiline.
4: Benefity, ktoré majú dnes najväčšiu váhu, sú tie, ktoré zohľadňujú človeka ako celok. Možnosť rozvoja, flexibilita, zdravý work-life balance a za mňa ešte teda z rozhovorov, ktoré som s tými kandidátmi mala, je úplne, že flexibilita, napríklad mamička, ktorá sa vracia po materskej dovolenke, pre ňu je veľmi benefitujúce, keď nemusí sa presne pípať na konkrétnu hodinu. Ľudia oceňujú, keď firma investuje do ich zdravia. Veľkým benefitom, ktorý rozhoduje, je férový šéf a ľudský prístup.
2: Obľúbeným benefitom je aj naďalej práca z domu.
4: V profesiách, kde je to možné, sa stala bežnou súčasťou. Najviac to vidíme v administratíve, v IT oblasti, marketingu. Ľudia často hľadajú hybridný model. Stretli sme sa trošku aj s opačným trendom, napríklad pri pozíciách finančných manažerov, niekedy personálnych manažerov, keď je aj tento benefit ponúknutý, tak ho využijú málo. Reakcia je taká, že z domu sa im pracuje zle, takže je tu ešte aj takýto opačný trend.
2: Častým benefitom patrí aj sick day, teda možnosť jednodňovej dovolenky, keď sa necítime byť zdraví.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

14:22, počúvate Rádio Regina Stret. Medzinárodný deň sestier, zdravotných sestier a ošetrovateľiek sa oslavuje práve 12. mája na počesť Florence Nightingale. Bola to britská sestrička, preslavila sa tým, že počas vojny organizovala starostlivosť o zranených vojakov v poľných nemocniciach, zaviedla prísnejšiu hygienu, lepšie vetranie a systematickú starostlivosť, čím výrazne znížila úmrtnosť pacientov. Pomocou grafov a údajov dokazovala, že hygiena zachraňuje životy. A v roku 1860 založila pri nemocnici svätého Tomáša prvú modernú školu pre zdravotné sestry. No a teraz už text Boris Filan, hudba Vašo Patejdl a odkaz pre všetky sestričky, pesnička pre zdravotné sestry, nie len aj ošetrovateľky, ktorú ste hádam všetci v tomto vysielaní teraz očakávali.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
2: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Zelená vlna.
3: 14.30 to je pohľad na hodinky a je to aj pohľad na cesty. Kolona sa tvorí v Čadci na Jesenského smerom do centra a stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Radar meria medzi Kremnicou a Kremnickými baňami v obidvoch smeroch. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: tipy na voľný čas.
1: Máme dve inšpirácie na dnešný večer. Večer plný humoru, absurdných situácií a originálnych postav. O 19. vás v Dome kultúry v Brezne pozývajú na divadelnú komédiu s názvom Diera v nebi. Čo sa stane, keď sa v zapadnutej obci bez signálu stretnú farár, kuchár a ambiciózna starostka? Všetci majú veľké plány, no malé možnosti. O tom je komédia Diera v nebi. A pozývame vás aj na cestovateľský večer v žilinskom Smer klube 77, v ktorom vám predstavíme dve cesty z úplne rozličných svetov. V prvej sa vás Lenka vezme na arktické Špicbergy. Čaká vás rozprávanie o krajine večného snehu, zamrznutých fjordov a nekonečného ticha. O mieste, kde počas leta slnko nezapadá a v zime vládne polárna noc.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Jaroslav Moravčík, uznávaný slovenský choreograf a režisér, absolvent tanečného konzervatória a Vysokej školy muzických umení v Bratislave, svoju profesionálnu dráhu začínal v Sľukum ako tanečník. Neskôr tu zastával post choreografa, šéfa tanca i predsedu umeleckej rady. Pre Sľuk vytvoril 9 celovečerných programov. V posledných rokoch ho odborníci vnímajú aj ako režiséra hudobno-dramatických žánrov. Pod jeho vedením získali umelci v oblasti baletu i muzikálu prestížne ceny Itálie. Janka Blejová však v rozhovore s týmto originálnym umelcom zaviedla reč mimo divadelných javísk.
1: Pán Moravčík, ak dovolíte, pôjdem trochu do súkromia teraz. Možno aj vďaka folklóru a Sľuku ste sa zoznámili so svojou manželkou. Ste otcom dvoch detí.
2: No áno, Vlasta je boží človek. My sme sa spoznali v tom Sľuku, keď ona nastúpila v auguste, v takom 86. roku. A ja som tam bol tanečník, prišla doma baba, no tak samozrejme hneď sme to tak nejako oťukávali. Ale padli sme si do oka a ostali sme pri sebe doteraz.
1: V dobrom aj v zlom.
2: V dobrom aj v zlom. Prišli deti a Vlasta obetovala kariéru spevačky a mala pedagogickú školu, tak venuje sa najďalej detičkom. No a ja som behal po svete samozrejme, no a potom ja som mal veľký sen samozrejme vždy o domčeku, o rodinnom takom zázemí a mali sme takú chatu na záhori, kde sme každý víkend rýchlo utekali, keď bol čas a užívali sme si trošku tú prírodu, lebo prírodu milujeme. Máme radi zvieratka, mám psíka doma, máme radi všetko, čo je živé a čo dýchá, rastie, takže ja som túžil byť niekde tak s tou prírodou spojený. My sme
1: teraz ste, tento dom je uprostred prírody. Sám ste mi povedali, že tuto hneď, keby som prešla túto uličkovo proti, že už som v lesa.
2: Sú hneď srnky, ja stretávam každý deň. Srnky, diviaky, daniele, bobry na jazere, veľa je tu vtákov. Ja aj domček som si spravil drevený, mám rád také prírodné materiály, drevo, kameň. Takže to je zase taký môj relax, že si na tom domčeku niečo porobím, fyzicky sa natrápim, ja sa pustím aj do murovania, do sanity, do obkladania, do neviem čoho, snažím sa všetko si, čo zvládnem, urobiť sám. Ja mám potom z toho takú radosť, že ježiš, to som si dokázal spraviť, je to taká moja vnútorná pýcha.
0: Jaroslav Moravčík môže byť však pyšný aj na mnohé hudobno-tanečné projekty, ktoré nesú jeho neopakovateľný dynamický rukopis. Aj o nich vám porozpráva v dnešných večerných reflexiách po 21.
3: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.

0: Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
2: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpoveď

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Rimavskej Sobote pribudla nová transformovňa za vyše 11 miliónov eur. V šiestich lokalitách v Považskej Bystrici pribudnú polopodzemné kontajnery. Zajtra polooblačno až oblačno a teplo do 19 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Peter Mútňan. Stredoslovenská distribučná vybudovala v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote novú transformovňu veľmi vysokého napätia. Investícia za vyše 11 miliónov eur bola prioritne realizovaná pre nového investora na Gemery. Nová infraštruktúra však bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť a stabilitu dodávky elektriny pre celú Rimavskú Sobotu. Hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
2: Na to, aby vznikol priemyselný park, musela stáť najprv táto rozvodňa, ktorá v podstate zásobuje priemyselný park elektrickou energiou. Samozrejme, tento objekt je strategický nielen pre priemyselný park, ale aj pre širšiu lokalitu, pretože zabezpečuje stabilitu a väčšiu bezpečnosť distribúcie elektrickej energie pre širšiu oblasť.
1: S prípravou výstavby začali ešte v roku 2021. Samotné práce odštartovali o 3 roky neskôr. Považsko-bystrická radnica rozšíri sieť polopodzemných kontajnerov. V prvej etape majú pribudnúť v šiestich nových lokalitách mesta. Nové stoiská pribudnú na

0: sídlisku Hliny, kde mesto ráta s dvoma stoiskami. Ďalšie vzniknú oproti športovej hale na sídlisku SMP, na strede oproti kostolu, na Lánskej ulici a v kolónii pri parku Ivana Krasku. Polopodzemné kontajnery budú slúžiť na komunálny odpad, plasty, tetrapaky a kovy, sklo i papier. Profesionálny umelecký súbor Jánošík so širším žánrovým rozsahom vypísal výberové konania do umeleckých zložiek, a to tanečná, spevácka a hudobná. Všetky výberové konania sa budú konať počas dvoch dní. Pokračuje riaditeľ armádneho folklórneho súboru Jaroslav Černák.
1: Do tanečnej a speváckej 28. a 29. mája, s tým, že prihlášky sa uzatvárajú 26. mája, a do hudobnej zložky 16. a 17. júna, kde sa uzatvára prihlasovací systém 1.6. VUS Jánošík hľadá aj garderobierku a krojárku v jednej osobe.
0: Do výberových konaní na všetky pracovné pozície sa môžu prihlásiť civili aj vojaci. Folklórny súbor Jánošík sídli na Sokolovskej ulici vo Zvolene v kultúrnom dome. V Liptovskom Mikuláši sa cez víkend uskutoční Európsky pohár v športovom lezení. Na námestí Osloboditeľov už vyrásla veľká lezecká stena vysoká 5 metrov, široká je 25 metrov. Podujatie pripravujú horolezecký spolok James v spolupráci so samosprávou a miestnym klubom Lozila. Súčasťou podujatia bude lezenie pre deti aj návštevníkov, ktorí si budú môcť disciplínu vyskúšať pod dohľadom inštruktorov. Pokračuje organizátor Matej Hulej z klubu James.
2: Budú tu rôzne kultúrno-spoločenské vystúpenia. Možno taká zaujímavosť, uvidíme liesť lescov, ale deti aj mladí môžu si to prísť vyskúšať, lebo budú dovezené dve také malinké stienky, na ktorých sa dá za asistencie našich lezeckých inštruktorov vyskúšať si tie prvé kroky na lezeckej stene a ako chuti lezenie na vlastnej koži.
0: Novou posilou hokejistov Žiliny je Peter Repčík. 22-ročný útočník prichádza z Košíc, kde strávil posledné dve sezóny a v roku 2024 s nimi oslavoval majstrovský titul. Žilinčania už skôr oznámili príchody útočníkov Šimona Petráša, Tomáša Tereka či Mareka Hecla. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer lokálne aj jasno, len ojedinelé slabé zrážky a chladno. V noci teplota klesne na 5 až 0, cez deň vystúpi na 9 až 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: V 10-minútovej kolóne čakáte v Čaci na Jesenského smerom do centra. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút a smerom z Čace 10 minút. A za Zubrohlavou smerom do Námestova pri pracovisku cestárov stojíte 15 minút. Policajný radar meria rýchlosť medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Mnohí ju považujú za najkrajšiu tiesňavu Muránskej planiny. Javorníková dolina pri Muráni sa opäť otvára verejnosti.
5: Zatiaľ sa to tak rozbieha, ale myslím si, že tak akurát aj pre tú divokú prírodu a aj pre nás ako lektorov, ktorí to robili, lebo stále si to ešte oťukávame, vychytávame také muchy.
4: My sa vyberieme týmto smerom o chvíľu. Dnes vám v záhrade poradíme, na čo by ste nemali zabúdať pri zakladaní trvalkových záhonov. Prajeme vám príjemné počúvanie. Dnes sú tu s vami Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková a na začiatok posielame Dominiku Mirgovú a pieseň Musím mať nádej.
6: Keď

0: To boli Pecho Boys a Go West. Teraz je 15 hodín 13 minút.
1: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
0: A tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete, že už sa v tomto čase hovorí o počasí. David Frnda z SHMU nám povie viac. Prajem pekný deň.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: No tak poďme na to. Ako to teda vyzerá na tom našom strednom Slovensku?
2: Máme oblačno a zamračená, lokálne oblačnosť aj zmenšená, no a zrážky sa nevyskytovali, ale na juhu Banskobystrického kraja prebieha konvekcia na čiari konvergencie, teda je tam zbiehavé prúdenie a rastie nám tam nejaká prehánka, tak uvidíme, či to bude až búrka. Najchladnejšie momentálne v Donovalu je len 5 stupňov, no a najteplejšie na juhu až 18 stupňov obci Lipovany a fúka nám nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Také cudzie slova ste použili a toľko veľa, že som sa až vylakala, ale ste to vysvetlili, takže uvidíme, či bude pršať teda na nejakom tom mieste, čo ste spomenuli. Poďme si povedať aj to, čo nás čaká, lebo teda tieto dni sú také kadejaké.
2: Tak v noci bude oblačno a zamračené a miestami na juhu na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo vyšších polohách sneženie, teda polohách na 1000 metrov bude snežiť. Neskôr menej zrážok a po polnoci miestami aj ubúdanie oblačnosti. Ojedinele sa môže vyskytnúť hmla. No a nočné teploty poklesnú na 5 až 0 stupňov, ale v údoliach lokálne do minus 2. A na juhu sa môže vyskytnúť prízemný mráz. Bude fúkať prevažne slabý, spočiatku miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
0: A zajtrajšok?
2: Polooblačno až oblačno, ráno a večer lokálne aj jasno, ráno ešte ojedinele hmla, len ojedinele slabé zrážky a chladno, denné teploty od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu, na horách vo výške 1500 m 2 stupne a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Zmenia niečo tie nasledujúce dni?
2: V podstate ešte štvrtok začne takým jasným až polooblačným počasím, ale postupne nám počas dňa bude od západu pribúdať oblačnosť a zrážky by sa mali vyskytnúť na severe územia. No a potom tie ďalšie dni, žiaľ, asi mám zle správy, pretože bude veľa oblačnosti a aj veľa zrážok. Teda tam, kde je sucho, tak tieto správy sú určite pozitívne, ale to nemá rád dáž, tak pre neho sú negatívne. No a tie nočné teploty, ešte tá prvá noc, teda posledný deň Bonifáce, ešte bude stále chladný, 9 až 4, lokálne najmä v údoliach 3 až minus 2, to je nočná, a denné teploty do konca týždňa väčšinou 15 až 22 stupňov.
0: Tak aj vy ste ich spomenuli, tých troch zamrznutých, ja na nich celý čas myslím. Včera ste síce povedali, že je to náhoda, že je to práve počas týchto troch dní, ale no, neviem. Už dlho sa rozpráva o nich, že sú takýto chladní.
2: Áno, určite to odpozorované a naši predkovia to asi teda videli tak, že práve v týchto dňoch bude to posledné ochladenie, ale že to je v tento rok, práve v tento dátum je náhoda, pretože ide o studený front, no a studený front si nemôžeme objednať len tak na zavolanie.
0: No ale vyšlo to ako naozaj, ako keby to vedelo o tom, že teda kedy je Pankráca, Serváca a Bonifáca. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, povedal nám ju David Frnda. Pekný deň a do počutia.
2: Pekný deň a do počutia.

0: skratky a banjo band Ivana Mládka. Mnohí ju považujú za najkrajšiu tiesňavu Muránskej planiny. Pre cenné prírodné hodnoty však bola turistom niekoľko desaťročný neprístupná. Mení sa to až v poslednom období a Javorníková dolina pri Muráni sa opäť otvára verejnosti. Na Muránskej planine nahrával Branislav Caban.
1: Cez Javorníkovú dolinu kedysi viedla značená turistická trasa. Tá však bola ešte začiatkom 90. rokov zrušená. Legálna možnosť dostať sa do tejto úžľabiny s 5. stupňom ochrany prírody potom neexistovala. Správa Národného parku Muránska planina to zmenila až koncom roka 2024, keď dolinu skúšobne navštívila prvá skupina turistov so sprievodcom. Vlani už bolo návštev viacero. Lektor a ekológ správy Národného parku Jakub Koritiak.
2: Zatiaľ sa to tak rozbieha, ale myslím si, že tak akurát aj pre tú divokú prírodu a aj pre nás ako lektorov, ktorí to robili, lebo stále si to ešte oťukávame, vychytávame také muchy, že čo bude lepšie a čo je horšie, takže asi tak akurát.
1: Počet návštevníkov Javorníkovej doliny v rámci jednej skupiny je obmedzený. Minimálna hranica je 5 ľudí, maximálne ich môže byť 8. Presné termíny exkurzií so sprievodcom bude správa Národného parku zverejňovať na svojej internetovej stránke a na sociálnych sieťach.
2: Prvé exkurzie sa môžu spustiť začiatkom júna. Musíme sa riadiť návštevným poriadkom a v návštevnom poriadku máme nejaký obmedzený termín, kedy sa tam môže ísť a kedy nie.
1: Novinkou tohtoročnej letnej sezóny sú ďalšie trasy so sprievodcom na Muránskej planine. Ide o podobný koncept ako v prípade spomínanej doliny, ale v iných lokalitách.
2: Teraz už skorej ako v Javorníkovej, tak budeme spúšťať ďalšiu trasu a to je po rysých chodníkoch až ku Líkovcu Muránskemu a to pôjdeme na lokalitu Malá Stožka. Takže to je tiež veľmi krásna lokalita, sú tam aj pralesy, sú tam krásne výhľady a hlavne je tam proste tá divoká príroda, ten Líkovec Muránsky, rysy, medvede, vlky, takže je sa na čo tešiť.
1: Sprístupnenie zaujímavej tiesňavy oceňuje aj obec Muráň. Samospráva sa už v minulých rokoch snažila o návrat turistov do Javorníkovej doliny a bola pripravená na takomto zámere spolupracovať. Starosta Muráňa Roman Goldschmidt.
3: Tak my sme v prvom rade radi, že vôbec k tomu došlo, že bola ochota zo strany správy Národného parku nejakým spôsobom reflektovať tú našu požiadavku na otvorenie Javorníkovej doliny. Viem, že je to iba čiastkové, že sa tam musí chodiť so sprievodcami, ale to sme aj chceli, aby tam boli sprievodcovia, aby tí ľudia, návštevníci, ktorí prídu, po prípade si zaplatia nejaký poplatok, aby tí sprievodcovia prevedli to Javorníkovou dolinou. A vedeli sme o tom, že keď tam hniezdia dravce, aby sa nejak to obdobie eliminovalo, že iba v tom čase, keď sa nehniezdia, aby sa tam dalo chodiť.
1: Javorníková dolina je viac ako kilometer dlhá stupňovitá riečna terasa. Jej šírka je miestami len 20 metrov, v závere doliny sa nachádza 60 metrov vysoký vodopád. V roku 1986 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu.
4: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Priechodskvo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu poprvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
2: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
1: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: 15.30, to je pohľad na hodinky. Na cestách vás trápia kolóny. Pol hodinu stojíte za Žilinou smerom na Čacu. V Čaci na Jesenského smerom do centra vás to zdrží 10 minút. A kolóna je aj na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: To bola Jana S. vlastným menom Jana Kothajová, pieseň Na veky v rádiu Regina Stred. Ak sa chystáte vysádzať trvalkové záhony, tu sú rady, ako na to.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak by sme to povedali veľmi jednoducho, tajomstvo krásneho trvalkového záhonu spočíva v správnej kombinácii rastlín, ktorý pôsobí záhon prirodzene a je zaujímavý počas celého roka. Ako na to, tak to nám poradí Jana Strmeňová, krajinná architektka z Banskej Bystrice. Kým sa rozhodneme, aké trvalky si dáme do toho nášho záhonu, tak je dôležité poznať aj to stanovište.
3: Toto je asi to najpodstatnejšie, či je tam slnko do obeda, po obede, či je tam tieň, vlhko, aká je tam pôda. A na základe toho vlastne vyberáme trvalky, ktoré sú vhodné pre toto stanovište.
2: Pracujete aj s výškou rastlín?
3: Áno, pôsobí potom ten záhon estetickejšie, vyššie rastliny sa umiestňujú viacej dozadu, stredné do stredu, hej, a tie nižšie idú na okraj toho záhonu a naozaj ako keby aj bránia tomu vstupu tých burín do toho záhonu a vie byť trvalejšie udržateľný.
2: Odporúčate napríklad striedať trvalky, ktoré nám pekne kvitnú, s trvalkami, ktoré majú nejaký zaujímavý list, aby mysleli aj na toto ľudia?
3: Každý kvet je pekný, to by som tak povedala. Každá trvalka kvitne, ale je veľmi dôležité práve myslieť na tie listy, ktoré vnímame teda od jary do jesene, hej, kým ich majú. Čiže je dôležité striedať nejaké veľkolistejšie druhy s jemnejšou štruktúrou, jemnejšími listami. To nám spôsobí zaujímavý kontrast, príjemne to pôsobí.
2: Možnosti, ako si vyskladať ten trvalkový záhon, aby krásne vyzeral, je veľmi veľa. Ak by sme dali nejaký príklad na to, ako môžu vyzerať krásne kvitnúce trvalky plus kombinácia nejakých zaujímavých listov.
3: Keby sme si zobrali príklad nejakého tieňomilného záhonu, napríklad hosta, je taká typická veľkými masívnymi listami, zaujímavými rôznych odtieňoch zelenej v kombinácii s papraďami, ktoré majú zase jemnejšie tie listy. Tam by vznikol krásny kontrast možno s nejakými trávami, ktoré zase urobia dynamiku toho záhonu, hej, aj vo vetre.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: V zajtrajšom rádio Budíku dostane slovo hokejový brankár, ktorý nás reprezentoval na 5 majstrovstvách sveta a 2 olympijských hrách. Jaroslav Halák.
1: Už asi od 3 rokov, už odtedy som chcel byť hokejový brankár. Samozrejme som chytával s kamarátmi, keď sme hrávali vonku ten pozemný hokej. Potom nakoniec som sa dostal k tomu, keď som mal 8 rokov a som konečne išiel na ten ľad a začal som chytať a potom tak nejak mi to zostalo až doteraz.
0: Dozrievajúce ovocie na kríkoch je veľkým lákadlom pre vtáky. Ako si úrodu drobného ovocia vo vašej záhrade ochrániť pred operencami, poradíme po 7:30.
2: CDčka, ligotavé alebo šuchotavé, ja neviem, igility. Niekto dokonca dáva zvončeky do stromov, aby zvonili vo vetre. Napríklad strašiaka často musíme preobliekať, prestavovať na iné miesta, aby vtáky stále mali pocit, že v tej záhrade je niečo nové.
0: Dozviete sa viac o novinkách z kreatívneho centra STVR Artena v Banskej Bystrici. Dobré ráno vám zaželá Peter Magurský.

0: Písnička Pro tebe ukončuje dnešné vysielanie a mňaga až ďorb. O chvíľu po 16. si vypočujte reláciu Zahrajte mi túto, dnes s Tomášom Domom.
1: V polovici mája zväčša dochádza k ochladeniu a my si ho spájame s troma menami v kalendári. Pankrát, Cervác a Bonifác. Menej už vieme o tom, kto vlastne títo svätí zamrznutí boli. A tak si dnes porozprávame o jednom z nich, Pankrácovi. Poslucháči sa tiež dozvedia, ako si takéto ochladenie vysvetľovali ľudia kedysi a venovať sa budeme aj pestovaniu plodín v minulosti. Teší sa na vás Tomáš Dom.
0: No a v dnešný Medzinárodný deň zdravotných sestier a ošetrovateliek sa rozlúčime citátmi o zdraví a siahli sme tento raz po antických filozofoch. Radosť je zdravím duše, Aristoteles, a len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia, Herakleitos. Majte pohodový útorok, dnes si vašu dobrú spoločnosť vychutnali Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. Premiére v stredu o 21. na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska Route 66 má pomôcť slovenskému cestovnému ruchu. Po 8 mesiacoch otvorili obnovenú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Zajtra polooblačno až oblačno a teplo do 19 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Šéf rezortu Rudolf Huliak.
2: Skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy a obdobné záležitosti centra cestovného ruchu, či už to bude v Poľsku, na Slovensku, Maďarsku alebo Chorvátsku. A takýmto spôsobom chceme oživiť a pomôcť aj motošportom a zároveň ruka v ruke cestovného ruchu na Slovensku.
1: V sobotu 16. mája sa má uskutočniť slávnostné odovzdanie štafety maďarskej strane prostredníctvom motocyklistickej kolóny z Lopeja po Šahy. Poľská strana by sa mala napojiť 12. júna. Moderné priestory, nové police, pódium a najmä 30 000 kníh. Pobočka Centrum verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorila svoje priestory po 8 mesiacoch rekonštrukcie nielen dospelým, ale ponovom aj deťom. Budovu, ktorú zdieľajú spoločne so Základnou umeleckou školou Jana Cikera, čaká čoskoro aj obnova zvonka. Pokračuje riaditeľka knižnice Iveta Babiaková.
3: Najskôr sme začali tým, že sme zrevidovali knižničný fond. Bolo tu 60

0: tisíc kníh, ktoré už naozaj padali z tých políc. A potom nastúpili sme so stavebnými úpravami interiéru. Povedali sme si, že chceme, aby to bolo živé komunitné centrum, aby sme vytvorili takýto krásny priestor, aby sa ľudia mali kde stretávať.
1: Obnova knižnice stála 125 000 eur. Doplňa riaditeľ odboru kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja Peter Černek.
2: V knižniciach sa tvorí svet a ľudia môžu snívať. A v dnešnej dobe je to veľmi dôležité. A z toho pohľadu aj pristupujeme k knižniciam a preto sa snažíme do nich investovať. Chceme vytvoriť ďalšie kreatívne detské centrum na našej pobočke, na Jelemnického ulici a dať väčší priestor pre mamičky a tých najmenších.
1: Mesto Žarnovica skolaudovala zrenovovanú budovu hasičskej zbrojnice. Skoro 160 000 eur vynaložila samospráva na jej zateplenie, výmenu kúrenia, inštaláciu fotovoltaiky na strechu budovy, ako aj výmenu osvetlenia. Ako doplnila primátorka mesta Alena Kazimírová, financie získali z Environmentálneho fondu z operačného programu Slovensko.
3: Spolufinancovanie tu nebolo, ale sme postupne prišli na veci, ktoré teda neboli opravnené výdavky a vymenili sme krytinu a bleskovo sme menili. To bola aj ďalšia časť, ktorú sme teda z našich finančných prostriedkov riešili. No a potom nám vybuchla kanalizácia, takže na celý tento projekt zhruba sme aj spolu s tými, čo sme získali, bolo spolu vynaložených 204 000 eur.
1: 7. rok po sebe ovládli našu najvyššiu futsalovú ligu hráči Lučenca. Zverenci trénera Mariana Berkyho vo finále zdolali Levice 3-0 na zápasy. Vďaka triumfu v domácej súťaži si zabezpečili aj miestenku do hlavnej fázy Ligy majstrov, kde na jeseň odohrajú minimálne 3 stretnutia proti popredným európskym tímom. Pokračuje tréner Marian Berky.
4: Ja si myslím, že to bude zás skúška, zás budeme musieť dominovať takým spôsobom, že poskladať tým, ktorý bude konkurencieschopný.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer lokálne aj jasno. Len ojedinelé slabé zrážky a chladno. V noci teplota klesne na 5 až 0, cez deň vystúpi na 9 až 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
1: V Ružomberku na Korytnickej smerom do centra narazilo auto do plota rodinného domu, prejdete striedavo. V polhodinovej kolóne čakáte za Žilinou smerom na Čacu, na výjazde z Kysuckého Nového mesta do Radolesa zdržíte 15 minút a na trase z Martina do Koštia nad Turcom stratíte 10 až 15 minút. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
5: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, je útorok 12. mája a ja vás vítam pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes má v slovenskom kalendári meniny Pankrác. Pankrác je medzi pestovateľmi, záhradkármi či ovocinármi známy aj ako prvý z troch zamrznutých svätých, ktorí podľa pranostík prinášajú ochladenie. Či to tak bude, sa dozviete z predpovedí meteorológov v závere relácie. Predtým nás však čaká rozprávanie o tom, kto to vlastne bol svätý Pankrác. Zo starej tlače si prečítame, ako vnímali a ako si vysvetľovali toto ochladenie naši predkovia a verím, že dnešnou témou potešíme aj záhradkárov. Pretože hovoriť budeme aj o tom, ako a kedy sa vlastne záhradky ako také začali zakladať a akú formu mali v minulosti. Nech sa vám príjemne počúva. To vám z Banskobystrického štúdia praje vysielacia dvojica Jan Maľa a Tomáš Dom. Zahrajte mi túto. Ženská spevácka skupina Trnky a ľudová hudba Jána Maka.

doučinkovali Jana Patrnčiaková, Mária Vrbinská a ľudová hudba mládežníckej folklórnej skupiny Terchová a pred goralskou muzikou Jana Šimika si rozkazoval Jozef Harmata. V prvej polovici mája nasledujú v kalendári za sebou mená troch svetcov, ktorých my poznáme a označujeme ako traja zamrznutí alebo ako traja ľadoví muži. Ich mená Pankrát, Cervác a Bonifác pozná takmer každý. O ich osudoch naopak vieme pramálo. Dnešný deň patrí prvému z nich, svätému Pankrácovi Rímskemu. Svätý Pankrát sa narodil v roku 289 vo Frígii, dnešnom Turecku. Veľmi skoro osirel, pretože jeho matka umrela už pri pôrode a otec o rok neskôr. Na základe týchto udalostí si ho osvojil jeho strýko Dionýs, ktorý bol váženým kresťanom. So svojou rodinou a malým Pankrácom odišiel do Ríma. Neskôr za vlády cisára Diokleciána, ktorý kresťanov prenasledoval, boli za vieru uväznení a obvinení. Keďže Pankrát sa svojej viery nechcel vzdať, 12. mája v roku 304 bol aj napriek svojej neplnoletosti odsúdený a sťatý. Nad jeho hrobom postavili okolo roku 500 baziliku. Svätý Pankrát sa zobrazuje ako mladý rytier alebo urodzený mladík s baretom či kniežacou čiapočkou v tunike a dlhom plášti s mečom, palmou, ratolesťou a so srdcom. Stal sa patronom detí, mládeže, prvého svätého príjmania, mladej sejby, mladých rastlín a ochrancom kvetov pred mrazom. Zaujímavosťou je, že na Slovensku nebol svätému Pankrácovi zasvetený žiadny kostol. Spievať a hrať vám teraz budú folklórny súbor Železiar, po nich Podjavorská muzika a Mirka Bereščíková.

starej tlači v časopise Obzor z roku 1895 som dnes nalistoval článok, ktorý popisuje, ako si májové ochladenie vysvetľovali ľudia v minulosti. Máj. Po slovensky menuje sa mesiac tento kveten na označenie toho, že vtedy všetko už kvitne. Je skutočne najkrajšou dobou celého roku, jestli totiž zachová sa tak, ako sa od tohto mesiaca právom očakáva. Okolo 12. mája nastávajú v krajoch našich známe májové mrazy, ktoré hospodárom a záhradníkom mnohé starosti a škody môžu narobiť. Sú to známi ľadoví mužovia – Pankrát, Cervác a Bonifác. Mrazy tieto dostavia sa s podivuhodnou pravidelnosťou, no dosiaľ nedalo sa vypátrať, prečo klesá v dobe tejto temperatúra tak citeľne. Mnohí myslia, že poneváč v dobe tejto všetko sa rozvíja a ku tomu teplo je potrebné, toto odňaté je po vetriu. Druhý sú mienky tej, že vtedy prechodí roj tzv. Meteorov, povetroňov, ktoré v tom čase zjavia sa nám ako čistenie hviezd pred slncom a následkom toho dostáva Zem menej lúčov slnečných. Najpravdivejšia je však mienka tá, že v tom čase topia sa na Severnom mori ľady, ku tomu potrebné je teplo, čo spôsobuje v krajoch iných klesanie náteplia. Tak veru, aj takto si v minulosti ľudia odôvodňovali ochladenie v polovici mája. Teraz ešte pred folklórnym spravodajstvom sa vám predstavia Milan Krížo a ľudová hudba Štefana Molotu, po nich Zuzana Maliniaková a spevácka skupina Dobrona s ľudovou hudbou Jana Hrončeka z Hriňovej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredná odborná škola obchodu a služie pozýva na druhý ročník festivalu Folklórne srdce Rimavy. V Dome kultúry v Rimavskej Sobote sa zajtra o 15. hodine začne pestrý program hudby, spevu, tanca a tradícií. Účinkujú Milan Katreniak, Kopaničiar z Mijavy, Ďatelinka z Detvy, ako aj súbory z Rimavskej Soboty, Háj, Hájik a Hájček. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbárik pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program, uvedený v piatok o 18.00 v Dome odborov v Žiline, ponúkne pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. Krupine vás v sobotu privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a o 11.00 sa začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky, krupinka a súbor hont. V sobotu môžete zájsť do obce Priechod pri Banskej Bystrici. O 10. hodine sa tam začne prvý ročník podujatia Priechod skôr kyslo, súťaž vo varení kyslých jedál. Pozýva predseda poroty Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedla na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na Priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster. Tešíme sa na vás, Jaroslav Žídek.
0: Okrem tradičných a možno aj netradičných kyslých jedál na vás v sobotu v Priechode čaká aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice a aj ďalší program. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť husľového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfajt kvarteto, temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandulína zo základnej umeleckej školy Zostošku, Miroslav Dvorský a Dana Síhelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na ovčiarsku nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodiny ponúkne návštevníkom valaský sprievod, spevy, tance a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valašskú školu, aj ukážky tradičných remesiel, vrátanie spracovania ovčej kože a tiež rôzne špeciality z ovčieho mesa a brindze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Folklórna skupina Smrečany a gajdošská ľudová hudba súboru Turiec, Dulickí pastieri vystúpia o 10.30, 12.30 a 14.30. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny a výstavy od Juraja do Mitra a pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Dnes slávi sviatok prvý z troch zamrznutých, svätý Pankrác rímsky. Traja zamrznutí alebo ináč ľadoví muži sú odávna postrachom ovocinárov či záhradkárov. Pestovanie plodín v záhradách a samotnú existenciu záhrad pred niekoľkými storočiami dokladajú uchované písomnosti o ich existencii. Hovoria aj o špeciálnych záhradách na pestovanie zeleniny, ktoré boli označované ako zeleninové alebo kuchynské záhrady. Hortus cumulorum. Písomné správy o záhradách sú známe od 11. storočia. Najskôr to boli len zemepánske záhrady, ale približne od 13. storočia máme správy aj o existencii záhrad upodaných. Záhrada bola súčasťou majetku domu a jej poškodenie či krádež z nej sa v minulosti prísne trestali. Záhrada bola primárne určená na pestovanie zeleniny. Na gazdovských hospodárstvach sa pre ňu spravidla vyčlenil priestor v blízkosti humna alebo oproti stavebnému traktu. Záhrady sa zväčša chránili a ohradzovali plotom proti hydine či zveri. Osadená plocha bola v záhrade rozdelená pre jednotlivé plodiny, ktoré sa vysádzali do hriadok. Pre lepší prístup k ním boli hriadky oddelené brázdou, chodníkom, ktorý sa v minulosti nazýval pávka. Okrem záhrad v blízkosti domov existovali od 14. storočia i záhrady v extraviláne. Na nich pestovali jariny a technické plodiny ako ľan, konope, chmel, mak alebo strukoviny. V trojpoľnom systéme hospodárenia sa na pestovanie zeleniny vyčleňovali malé pozemky a pestovala sa na nich zelenina, najmä kapusta, okopaniny, strukoviny alebo technické plodiny. Nazývali sa podľa pestovaných plodín kapustnice, zelnice či konopiská. Záhrady v intraviláne i extraviláne nezmenili svoju funkciu i vzhľad až do polovice 20. storočia.

V dnešnej relácii Zahrajte mi túto sme obdobie májového ochladenia, ktoré poznáme pod názvom Traja zamrznutí či ľadoví muži už spomínali, pretože dnešný deň, ale aj nasledujúca pranostika patrí prvému z nich, Pankrácovi. Na Pankráce býva zima na poľné práce. Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli. No a ich príchod ohlasuje aj aktuálna predpoveď počasia. Má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele v noci miestami, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota 4 až minus 2, na juhu a východe miestami 10 až 4 stupne Celzia. Na západe aj v nížinách ojedinele prízemný mráz. Vyzerá to tak, že tento rok sa ľadoví muži zahambiť nenechajú.

Milí poslucháči, dnešná útorková relácia Zahrajte mi túto sa končí. S prianím pekného zvyšku dňa sa s vami lúčia Jan Maľa a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Košiciach pribudlo záchytné parkovisko. Malo by odľahčiť dopravu v meste. Obyvatelia osady v Kolačkove, ktorú ohrozuje zosuv pôdy, nechcú kontajnerové bývanie. O zdravotnícke odbory je dlhodobo vysoký záujem. O pár dní prídu do praxe ďalší absolventi. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Košiciach spustili pilotný projekt záchytného parkovania pri amfiteátri. Malo by odľahčiť dopravu v centre mesta. Vodiči, ktorí prídu do Košic autom, tam môžu zaparkovať a ďalej pokračovať mestskou hromadnou dopravou.
2: Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automate si vodiči môžu zakúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 eur, ktorého cene sú aj zvýhodnené lístky na mestskú hromadnú dopravu, vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.
3: Fungovať to bude tak, že ten, kto zaparkuje v tomto parkovisku a chce parkovať celý deň, teda 24 hodín, tak súčasťou jeho parkovacieho lístka sú aj maximálne 4 cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Tí, ktorí nechcú využiť mestskú hromadnú dopravu a chcú len zaparkovať, tak na parkovnom sa nič nemení.
2: V okolí parkoviska je podľa riaditeľa dopravného podniku Romana Danka najlepšia dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.
4: Uzol amfiteáter je naozaj dopravne veľmi zaujímavý uzol. Prechádzajú ním hlavné nosné električkové linky a aj mnoho autobusových liniek.
2: Ľudia, ktorí sú z okolia alebo prišli do Košíc len na výlet, si toto parkovisko pochvaľujú.
5: Podľa mňa to je super, lebo je veľa aut pred celom meste a tá MHDčka podľa mňa je super, treba ju viac využívať.
6: Určite tá mestská doprava má svoj význam tu v Košiciach a veľa ľudí ju aj využíva.
7: To pomôže veľa ľuďom.
2: Dopravný analytik Tomáš Burger hodnotí projekt ako krok vpred a oceňuje aj motiváciu v podobe lístkov na mestskú dopravu.
8: Práve blízkosť MHD zástavok je výhoda festivalového námestia v Košiciach. Naopak nevýhoda je tá, že vodič musí vchádzať pomerne hlboko do samotného mesta. Namiesto toho, aby vozidlo odparkoval už na predmestí a nezahlcoval tak mestské komunikácie.
2: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Stiláréne či pri termináli Važecká. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčianskom

0: Parku Brezina vidieť množstvo popílených stromov. Radnica to vysvetľuje pokračovaním výrubu poškodených drevín, najmä jaseňov a borovíc. To, že je popri lesných chodníkoch viac kmeňov ako inokedy, zdôvodňuje pomalším odvozom dreva. Územiu by mal navyše pomôcť projekt vodozádržných opatrení.
1: Mesto argumentuje, že v lesoparku odstraňujú iba poškodené kalamitné stromy, či už napadnuté hubami alebo zničené suchom. Podľa hovorkyne Eriky Ságovej robia ozdravný proces každoročne.
2: Tento rok je to viditeľnejšie. Kým minulý sme priebežne vyrúbanú drevnú hmotu odvážali, tak tento rok sa hromadí a odvezieme ju až po skončení výrubu.
1: Mestský horár Ľuboš Balušik tvrdí, že najviac sú postihnuté stromy borovice a jaseňa. Pri ňom napadá infekcia čiašečka jaseňová, jedince prakticky v akomkoľvek vekomom štádiu.
3: Strom postupne odumiera, začnú mu odhnívať korene, následne sa pridávajú ďalší škodcovia a v priebehu pár rokov dokážu úplne odísť, v podstate ich aj najmenší vietor vyvráti.
1: Apeluje, že treba postupne odstraňovať už napadnuté dreviny čo len na jednom koreni. Takto je predpoklad, že sa zabráni zničeniu zdravých stromov v okolí, no ide aj o bezpečnosť. Opäť hovorkyňa Ságová.
2: Keď ten strom odstránime, tak sa nám naozaj potvrdí to, čo naši odborníci zisťujú, že je ten koreňový systém celý prehnilý a toto je nebezpečné. V lesoparku, kde sa pohybujú ľudia.
1: Horár Balušik ale upozorňuje, že za poškodením dreviny je výrazné sucho, čo v prípade tohto lesoparku znásobuje jeho ráz na hornej plošiny.
3: Takže v týchto horných polohách je málo vlahy, na Brezine nie je žiadny potok, len pár pramienkov, ten deficit vlahy sa podpisuje pod zdravotný stav lesa.
1: Aj preto kompetentní riešia, ako by sa na danom území dala voda čo najviac zadržiavať. Podľa mestského poslanca Richarda Ščepka pripravia geologický prieskum a následne projekt mechanických opatrení.
4: Fázu boli vytipované dve lokality, ktoré by sa mali tento rok realizovať. Mechanické zábrany, tvorené drevom, kamením, hlínou a podobne, aby tá voda zostávala v tom lesnom poraste čo najviac.
1: Predbežne s nákladmi v desiatkach tisíc eur. Inak celkovo za tento rok z Brezny odstránia zhruba 500 kubických metrov dreva. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Rómovia z osady v obci Kolačkov, na ktorú sa zosúva svah, nové domy postavené na bezpečnom mieste odmietli. Tvrdia, že im takéto bývanie nevyhovuje. Pripomeňme, že zasadol krízový štáb a do obce prišiel splnomocnenec.
5: Dva domčeky pre najviac ohrozených obyvateľov priviezli len deň potom, ako zasadol krízový štáb. Našli sme ich však opustené a zamknuté. Obyvatelia osady odmietli bývať v švédskych domčekoch. Rodine tu chýbajú piecky a možnosť zakúriť si drevom. Potvrdil to starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
6: Podpísal protokol, že odmieta prevziať a nasťahovať sa.
5: Reaguje Julia Sivoňová zo sekcie krízového riadenia na okresnom úrade v Starej Ľubovni.
7: Zo strany okresného úradu Stará Ľubovňa bola obci poskytnutá maximálna možná súčinnosť.
5: Do domčekov nechcú ísť ani ďalší obyvatelia ohrozeného územia.
8: Nemáme tam dávať pec, na čo budeme variť. Potom, jak budeme do zimy tam bývať.
9: Ja by som do toho neišla s deťmi, lebo tam ani pec není, ani nabytok žiadny. Tam není ani vecko, ani voda.
10: By sme chceli, alebo rodinné domky.
5: Mimoriadna situácia platí pre zosúvajúci sa svah nad osadou. Presťahovať musia 550 ľudí. Opäť Pavol Zamiška.
6: Oni chcú normálne bývanie. Aby tam mohli mať piecky, aby si mohli zakúriť, aby mali otvorený oheň.
5: Hovoria obyvatelia osady.
11: Kolačkové, už keď 39 roky bývam a kde teraz pôjdem? Tak chceme furt tu obývať.
8: Keď som sa narodila tu a budem tu aj zomrieť.
5: Obec plánuje urobiť verejné obstarávanie na nový geologický prieskum. Chcú zistiť, či sa svah dá zastabilizovať. Presťahovať ľudí do bezpečia totiž bude náročné. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
12: Žurnál Rádia Regina.
0: Poplach v Starom divadle v Nitre. V hlavnej úlohe diváci z radov základných škôl a hasiči ako záchranné zložky. Požiar, ktorý dnes na javisku vypukol, bol iba simulovaný. Preveril bezpečnostný systém divadla, postup zamestnancov aj profesionálnych hasičov.
13: Na hlavnom pódiu divadla sa koná skúška pripravovanej hry. V druhej menšej sále zas na predstavenie čakajú žiaci základnej školy. Zrazu sa spustí poplach.
14: Opustite prosím urýchlené túto zónu, ale bez paniky.
13: Žiaci s učiteľmi aj zamestnancami sa hrnú von únikovými východmi a zhromažďujú sa pred budovou. V tom čase už prichádzajú záchranné zložky. hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Michaela Gundová.
15: Chádzajú dnu, vytvoria sa viaceré zásahové úseky. Jedna časť bude evakuovať osoby, poprípade vyhľadávať možné stratené osoby. Druhá časť bude hasiť.
13: Hoci požiar bol len simulovaný, všetko sa muselo diať, ako by horelo naozaj. Hasiči natiahli hadice a priamo v divadelnej sále oheň lokalizovali. Vonku zatiaľ prebehlo rátanie zamestnancov aj evakuovaných divákov, či niekto nechýba.
16: Museli sme prerušiť skúšku, ja som sa nestihol ani zaviazať, jak som utekal, ale nevadí. Všetko je ako má byť.
17: Bolo to trošku stresujúce, ale dalo sa to prežiť. Ešte, že to nebolo naozaj. Keby to bolo vážne, že naozaj, tak ako panikárime.
18: Stratil sa nám kamarát v divadle.
19: Zrazu chýbal chalan.
18: No sme počítali a chýbal nám to.
13: Hasiči v divadle museli vyhľadať dve stratené osoby, ktoré boli pri požiari intoxikované. Študent nebol schopný priestor opustiť sám, museli ho vyniesť. Tým sa cvičenie uzavrelo, potvrdila Michaela Gundová.
15: Deti boli veľmi odvážne, pani učiteľky a aj zamestnanci divadla boli disciplinovaní a hasiči samozrejme profesionálni. Čiže môžem povedať, že toto cvičenie dopadlo nad očakávania.
13: Cvičenie sa v Starom divadle v Nitre uskutočnilo po 4 rokoch. Zo zákona sa takéto cvičenia musia konať pravidelne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Európska únia bližšie ľuďom. Trnavský kraj chce priblížiť v oblastiach, ktoré sa dotýkajú každodenného života. V Trnave preto otvorili informačné centrum Europe Direct. V kancelárii bezplatne poradia napríklad o grantoch alebo štúdiu v zahraničí.
20: Na Slovensku doteraz fungovalo 9 regionálnych informačných centier Europe Direct, ku ktorým sa v týchto dňoch pripojilo aj centrum v Trnave, hovorí predseda krajskej samosprávy Jozef Vyskupíč.
21: Využili sme medziinstitucionálnu spoluprácu, to znamená Krajská inovačná rozvojová agentúra a Krajská knižnica, kde sme poskytli priestor a tento typ bezplatného centra naplní ten základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch, dianí v Európskej únii priamo v regiónoch.
20: Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnavského kraja uspela s projektom Europe Direct v konkurencii 6 uchádzačov. Jeho činnosť má pod palcom zástupca riaditeľa Marek Krnáč.
22: Hlavné ciele centra sú šíriť informácie o Európskej únii, o jej fungovaní, o možnostiach mobilít pre študentov, pre mladých ľudí, pre podnikateľov. Rozhodli sme sa zriadiť fyzické centrum, ale budeme aj v online priestore. A čo je možno taká novinka, rozhodli sme sa komunikovať trojjazyčne, čiže v slovenskom, v maďarskom aj v anglickom jazyku.
20: Rozšírenie siete informačných centier privítal aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
23: Informačné centrá sú práve na to, aby tam ľudia mohli prísť a spýtať sa. A my by sme boli radi, aby toto Europe Direct v Trnave bolo takým miestom kontaktu, miestom dialógu, miestom diskusie, možno aj centrom spoločenského života, kde sa diskutuje o európskych témach, o smerovaní Európskej únie alebo o tom, ako vyzerá rozhodujú občania.
20: Europe Direct Trnava bude svojou činnosťou pokrývať všetky okresy Trnavského kraja, okrem regiónu Horného Záhoria, pretože takéto centrum už 20 rokov pôsobí v Senici. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Do praxe prídu o pár dní noví zdravotníci. Absolventi strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši prezentujú tento týždeň vedomosti, ktoré nadobudli počas 4 rokov na praktickej maturite. Škola dlhodobo eviduje vysoký záujem žiakov o zdravotnícke odbory.
24: Žiaci v študijných odboroch zubný asistent, praktická sestra a masér si aj otestovali, ako vedia teóriu preniesť do praxe. Budúci zubní asistenti v školskej ambulancii, praktické sestry na reálnom pacientovi v Liptovsko-Mikulášskej nemocnici, maséri v kúpeľnom ústave v Liptovskom Jáne, hovorí riaditeľka školy Dana Konfráterová.
25: Maturuje spolu 87 maturantov, z toho 9 sú žiaci alebo teda študenti externého štúdia v odbore masér, zvyšných 78 študentov, to sú maturanti z odborov denného štúdia, praktická sestra, masér a zubný asistent. Najviac je praktických sestier, tých je 36.
24: Študentka v odbore zubný asistent Sonia Skorušová je s vykonaním praktickej maturitnej skúšky spokojná.
26: Bola to fixná protetika a konkrétne fixný horný mostík. Akože malé chybičky boli, tak zo stresu trošku, ale myslím si, že to nebolo nič strašné.
24: Pri praktických sestrách na chirurgickom a internom oddelení v nemocnici bola vedúca predmetovej komisie odboru praktická sestra Silvia Fričová. Odborná komisia si všímala, ako sa žiačky zhostia základnej diagnostickej a liečebnej stránky.
1: Robia to na reálnych pacientoch, ráno si losujú pacienta, o ktorého sa budú celú tú dobu starať.
2: Medzi 11 maturantkami v odbore praktická sestra bola aj Alexandra Bôciková. Po ukončení strednej školy chce pokračovať v štúdiu ošetrovateľstva na vysokej škole. Vzťah k povolaniu získala cez mamu a krstnú mamu, ktoré sú tiež zdravotníčky.
26: Ja som si na maturite vytiahla ošetrovateľskú starostlivosť u pacienta s ochorením močového systému a vlastne moje výkony pred komisiou, ktoré som musela spraviť, bola úprava postele, aplikácia infúzie a meranie fyziologických funkcií, čiže tlaku a telesnej teploty.
2: Podľa skúšajúcich si maturanti počínali veľmi dobre, najhoršia známka bola dvojka. Nebudú sa báť poslať ich do praxe k reálnym pacientom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Vlhnúce múry či padajúce škridle na historickej radnici vo Filiakove sú minulosťou. Mestu sa podarilo dokončiť jej rozsiahlú obnovu. Náklady na modernizáciu dosiahli takmer 3,5 milióna eur. Vynovené priestory majú viaceré ekologické prvky.
3: Viac ako storočná radnica patrí medzi symboly Filiakova. V poslednom období však bola vo veľmi zlom technickom stave, preto musela samospráva konať. Primátor Attila Ágoč.
4: Predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti tejto starej budovy z plánu obnovy, to znamená, vymenili sme okná na izolačné sklá, menili sme ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu a podobne.
3: Zhotoviteľ sa snažil sklbiť pôvodnú architektúru s modernými prvkami, ktoré majú priniesť úsporu energií. Architekt projektu Žolt Pap.
7: Objekt je vybavený inteligentným systémom na riadenie merania tepla. Reaguje na všetky zásahy, napríklad keď otvoríte okno, tak automaticky vypne klimatizáciu. Každá miestnosť sa dá nastaviť samostatným režimom fungovania.
3: Do nových priestorov sa vrátili zamestnanci po 2 rokoch. Účtovníčka Rebeka Tótová.
9: Veľmi pekne, už úplne iné ako bolo predtým.
3: Keby ste to mali porovnať?
9: Fú, úplne iné. Aj atmosféra, aj všetko.
3: Obnovená radnica už poskytuje v nových priestoroch služby obyvateľom.
19: Sú ohodne krajšie ako boli predtým. Už konečne to bude akože na úrovni.
27: Veľmi sa mi páči, ja si myslím, že už bolo na čase ju obnoviť.
3: Citovú väzbu má k historickej budove komunálna poslankyňa Teréz Zubko.
28: Môj prastarý otec bol akoby starosta vtedy Filiakovo, keď to začali stavať tú radnicu a teraz ja ako mestská poslankyňa som pri tom, keď to je obnovené, tak som veľmi spokojná.
3: Samospráva Filiakova zriadila na radnici aj časovú schránku pre budúce generácie. Uložili do nej dokumenty o rôznych aktivitách v meste vrátane pamätných mincí a suvenírov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Väznica v Dubnici nad Váhom má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkon trestu odňatia slobody u nás, kde takéto zariadenie funguje. Zatiaľ pečú chlieba rožky, no je možné, že sortiment postupne rozšíria. Ide o jeden z programov, ktorý má okrem iného umožniť odsúdeným lepšiu integráciu do spoločnosti po prepustení. V Dubnici je ich približne 400.
29: Pán Boris je vyučený pekár zhruba s 20-ročnou praxou. Do dubnickej väznice prišiel pred polrokom a prevádzku pekárne, ako sám tvrdí, spúšťal od nuly.
30: Bola to taká výzva, chlapi majú záujem a jesť sa musí všade, či v kriminále alebo v civile. Za týždeň upečieme približne tých 1500-1600 kusov chleba.
29: Na starosti má 4 odsúdených, no naplno zaučať musel iba jediného. Ostatní už mali skúsenosti. Pán Andrej dokonca z civilného života, keď v pekárni pracoval 7 rokov.
31: Začíname ráno. 7. končí sa o 3:15. Tak je dobre byť zaradený do práce, pretože jednak dostávate finančnú odmenu, po druhé ujde vám ten čas. Keď sa tej robote rozumiete a baví vás to, tak aj ten chleba potom tak vyzerá výborný.
29: Na jeho výrobe sa podieľa aj pán David. 2,5 roka pracoval už v spomínanom Leopoldove. V Dubnici tak už pôsobí ako pracant s fortieľom.
31: Trávame testo, on vlastne váži. Ja ho vygúlam do tvaru guli, hodím ho jemu a on to vystrí svoje do tvaru bochníka. Vonku som nečakal, že niečomu takému sa dostanem, ale zaujímavá práca celkom.
29: Pekársky majster Boris ešte doplnil.
30: Podstatné je správne a pekne vytvarovať ten chlieb, aby to vyzeralo. Plus receptúra tiež niečo vylepší.
31: Je vaša.
30: Je to zaradená receptúra, ale musím sa priznať, že menšie úpravy tam boli.
29: Pedagogička vzdelávania Daniela Bartošová vysvetlila, že k otvoreniu pekárne ich motivovala snaha zvýšiť samostatnosť vo fungovaní zboru, no i zamestnanosť odsúdených.
32: Akákoľvek práca alebo pracovné zaradenie je vždy prínosom aj v rámci resocializácie. Vlastne pekár je jedna zo žiadaných pozícií na trhu práce, takže majú predpoklad, že ak budú šikovní, sa budú vedieť uplatniť.
29: Aktuálne už pečú nie len pre seba, ale aj pre väznicu v Ilave. A počase k tomu pribudnú aj ústavy v Trenčíne a Žiline. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
5: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: V Nitre mali kúpalisko už pred 150 rokmi. O štvrťstoročie neskôr aj prvý slnečný kúpeľ v Uhorsku. Atrakcie na rieke vybudoval rakúsky vojak Julius Gisser. Výstava v Ponitrianskom múzeu ukazuje staré fotografie i dobovú tlač, ktorá športovanie žien vo vode považovala za nevhodné.
6: Pravnúčka Juliusa Gissera Magda Grisbachová nám v Ponitrianskom múzeu na fotkách ukázala, že kúpalisko jej pradeda z roku 1868 malo niekoľko atrakcií. Drevené ohrady, do ktorých tiekla voda z rieky, požičovňu člnkov, vodnú šmíkačku i preliesky.
8: Bol športovec a vybudoval veškerý šport v Nitre. V prvom rade šerm, plávanie, gymnastika. Čiže prvé klzisko bolo v Nitre, prvé kúpalisko bolo v Nitre.
6: Noviny v roku 1909 pozývali ľudí na otvorenie letnej sezóny na kúpalisku už pri teplote vzduchu 14 stupňov. Pokračuje riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Patrícia Žáčiková.
10: Prítomnosť dám v priestoroch kúpaliska komentovala aj miestna dobová tlač. Písala o tom, že bolo to proti konvenciám, estetike, ale aj spoločenským mravom. To, či boli dámy vhodne oblečené na kúpalisku, dozorovali vtedy miestni policajti.
6: V Ponitrianskom múzeu ukazujú dobové plavky, oddelené šatne a život na rieke, keď na druhom brehu postavili prvý slnečný kúpeľ vo vtedajšom Uhorsku. Mal piesočnú pláž, opäť doplňa Patrícia Žáčiková.
10: Bola aj inšpiráciou pre napísanie historickej poviedky Janka Jesenského Slnečný kúpeľ. Gisserovo kúpalisko prežilo až do 30. 40. rokov 20. storočia.
6: Muzejná pedagogička Ivana Pacolová hovorí, že jeho zánik urýchlilo budovanie kúpaliska v inej časti Nitry a regulácia rieky.
11: O nej sa rozmýšľalo už na konci 19. storočia, ale skutočné kroky sa začali až po roku 1928.
6: Výstava upozorňuje aj na Popolčekovú katastrofu z roku 1965, keď sa v Zemianskych Kostoľanoch pretrhla hrádza. Do rieky vtedy uniklo približne 1,5 milióna kubických metrov elektrárenského Popolčeka s vysokým obsahom arzénu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nie je predmetom žiadneho vyšetrovania protikorupčných orgánov krajiny. Uviedol to riaditeľ Národného protikorupčného úradu Ukrajiny Semen Krivonos deň potom, ako úrady oznámili obvinenia voči bývalému vedúcemu prezidentskej kancelárie Andrejovi Jermakovi. Je podozrivý z účasti na praní špinavých peňazí. Izrael odoslal do Spojených arabských emirátov niekoľko batérií systému protivzdušnej obrany Iron Dome vrátane personálu na ich obsluhu. Podľa agentúry Reuters to uviedol americký veľvyslanec v Izraeli. Nespresnil, kedy sa tak stalo. Zdroj agentúry odoslanie potvrdil s tým, že dôvodom bola snaha pomôcť s obranou proti iránskym úderom. Španielsky cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 11 prípadov nákazy. Pôrodov cisárskym rezom pribúda. Niektorým mamičkám to môže v ďalších tehotenstvách spôsobovať problémy. Pri život ohrozujúcich pôrodoch vedia košickí gynekológovia spojiť sily s angiológmi. Aj vďaka tomu je dnes Košičanka Lenka s malou Rebekou doma v plnom zdraví.
12: Lenka porodila v januári svoje tretie bábetko, malú Rebeku. Už počas tehotenstva spozorovali lekári možné komplikácie.
13: Už medzi tým 15. až 20. týždňom, že môjmu gynekológovi sa tam niečo nezdalo, mi povedal, že placentu mám dosť nízko.
12: Pokračuje primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach Peter Urdzík.
14: Tá gravita bola komplikovaná vlastne nadmerne prerastajúcou placentou do steny maternice, čo môže rodičku ohroziť na živote najmä veľmi ťažko zastaviteľným krvácaním.
12: V prípade mladej mamičky z Košíc však lekári vopred vedeli o probléme a tak sa mohli na neštandardný pôrod pripraviť. Takéto zákroky sa robia na hybridnej sále so špeciálnym vybavením. Opäť Peter Urdzík.
14: Že vieme si pripraviť dostatočný počet krvných jednotiek, vieme rodičke vysvetliť, že sa môže jednať o komplikovaný cisársky rez.
12: Súčasťou tímu je cievny chirurg. Ten na istý čas zastaví prítok krvi do malej panvy pacientky a predíde tak nadmernému krvácaniu. Robí to pomocou špeciálnych balónikov zavedených v tepnách. Vysvetľuje primár kliniky angiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Martin Koščo.
1: Po vybratí bábätka celý čas sme nafúknutí a uzavreté cievy počas celej operácie, lebo to nie je len o vybratí babetka, niekedy to končí vybratím celej maternice.
12: Počet takýchto pôrodov stúpa najmä vďaka včasnej diagnostike mamičiek, pokračuje mamička Lenka.
2: Som mohla dôverovať lekárom, že urobia prosto všetko preto, že by sme boli v poriadku a ma zachránili.
12: Zvýšené riziko komplikácií sa objavuje u žien po opakovaných cisárskych rezoch či iných operáciách maternice, pretože v oblasti jazvy je stena maternice tenšia. Miriam Pálková, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta posilnia traja hráči zo zámorskej AHL. Už dnes prichádza na zraz do Bratislavy útočník Filip Mešár. Priamo vo Švajčiarsku sa k tímu pripojí obranca Jozef William Kmec. Oboch čaká premiérový štart na šampionáte. Už tretie majstrovstvá sveta absolvuje útočník Martin Chromiak, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Ontáriu.
15: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
0: Slováci odletia do Friburgu vo štvrtok ráno. V sobotu nastúpia v prvom zápase proti Norsku.
5: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Teplota do rána klesne na 9 až 4, v údoliach do minus 2 stupňov. Cez deň dosiahne 14 až 19, v severnej polovici územia na Horehroni a na Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka slabý, predpoludne miestami západný až severozápadný vietor.
5: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 25 minút.
5: Zelená vlna.
16: Neprejazdná cesta pri Seredi, ale aj kolóna v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere stále uzavretý. Obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky. Čakáte asi 20 minút a rovnako za Žilinou smerom do Čace. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 10 minút. V Martine na obchvate za Hyperteskom smerom na Košťany nad Turcom blokuje pravý pruh pokazený kamión. A na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové. V oboch smeroch obchádzka vedie po Podstrečno. Radary nám hlásite v Bratislave na Tomášikovej pri Martinskom cintoríne smerom na Trnavskú cestu a merajú aj na výjazde z Muránskej dlhej lúky na Muráň. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. Prvá časť. Ilona stojí pri okne. Je jeseň, lesy sú bláznivo farebné. Z kopcov sa leje červená, žltá, oranžová a kde tu aj zelená. Všetko je také pestré, len Ilonine vlasy, kedysi tmavohnedé, sú šedivé. V ruke drží malú zelenú plechovú krhličku a polieva kvety. Niekoľko kvetináčov má poukladaných na okenici zvnútra, aby mohla vetrať. V lete visia z okien muškáty, krásne červené. No tie sú teraz schované na chodbe, dobre opatrené v chládku, aby do jary nevyháňali nové lístky a nevyčerpali sa. Ilona o ne dbá, opatruje ich, aby mohli na jar znovu ožiť a v lete vykvitnúť. Budú zasa jej pýchou, tak ako po mnohé roky. Muškáty zostali z mladších, šťastnejších rokov. Vtedy mávala na verande aj exotické rastliny, oleander a palmu. A v záhrade rúže, veľa rúží. Vždy bolo u nich všade veľa kvetov, aby jej muž mohol spočinúť svojim okom básnika na ich kráse. Kde sú tie časy? Zostali len muškáty. Stará sa o ne ako o deti. Lebo sú to živé bytosti, potrebujú opateru, potrebujú jej jemnú, láskavú ruku. Teraz však nepolieva milované muškáty, ale izbové rastliny na okne. Aj tie potrebujú svetlo, trochu vlahy a z času na čas obštipkať suché lístky. Nesmie ich preliať a nesmie ich zabudnúť poliať. Ilona celý život vedela, čo, ako a kedy treba a ani teraz na to nezabúda. Odmenou jej je, že plynutie času je predsa len vyplnené nejakou činnosťou. Kvety vždy polieva opatrne a starostlivo. Dáva si pritom pozor, aby voda nestekala kam nemá. Za tie roky to už má nacvičené, je to rutina. No aj rutine treba pomáhať, treba ju udržiavať v dobrom stave. Lebo rutina pomáha žiť, pomáha prekonávať neprekonateľné. Je ako pokožka, pot, slzy, odreniny, krv a potom sa všetko zahojí. Ochranný obal, aj keď nie celkom nepriepustný. Červená niť Iloninho osudu. Nesmie sa pretrhnúť ani vytratiť. Nacvičeným pohybom skontroluje krhličku a kvetináče. Prihladí si vlasy. Odjak živa boli neposlušné. Keď si niekedy nedá pozor, vyzerá neupravene, vážne poriadne. A preto si ich z času na čas uhládza. Terajšie šedivé sú ešte neposlušnejšie, než boli za mladí tmavohnedé. Trsi šedín jej lemujú hlavu, musí si ich prihládzať častejšie. Keď tak trčali za mladí, bolo to veselé. Muž jej občas povedal, ty moje rešeto. Nespratné vlasy plné energie mávala často roztrapatené, lemovali jej úzku tvár ako neskorotné vejáriky. A teraz prenikavé oči, výrazné zošpúlené ústa, strapaté šedivé vlasy ako vyhasnutá svetožiara. To je Ilona. Staré rešeto. No už ju tak nikto nenazve. Za mladí mávala občas taký nástojčivý až rozčúlený výraz. Kto si ju na to raz v dobrom upozornil? Ľudia vedia všeličo povedať v dobrom. Začala si dávať pozor. Zaujatá nejakou činnosťou, pohltená myšlienkou, zastavila sa hocikedy a pozrela sa do zrkadla. Keď zbadala na svojej tvári ten výraz, hneď sa spametala. Veď komu sa môže takto páčiť? Pohľad plný rozčúlenia aj tak ešte občas prenikol až celkom na povrch, no už to bolo len podrieknutie. Mimika a reč tela boli zvládnuté, nič nehrozilo. Mala sa mu seba pod kontrolou. Oči sú vraj zrkadlom duše. To ju učili od malička. Ilonin pohľad je dávno zameraný dovnútra. Jej oči sa naučili byť krotké, ako by si pýtali dovolenie. Nevždy zrkadlia dušu. A prečo by aj mali? Načo? A pre koho? Jej telo sa načahuje za lístkami rastlín. Je tu. Ešte stále je tu. Sama, bez neho. Vyšmykol sa jej. Tak ako vždy.
do pracovne, na prechádzku, do kúpeľov a napokon na cintorín. Vykláňa sa z okna, vetrá izbu. Je príjemne chladno, svieži vzduch jej omýva tvár. Opatrne vyzrie na ulicu, nikde nikto. V rukách drží vankúš, poobzerá sa a potom vankúš ponatriasa, aby sa prevetral a nabral do seba niečo z toho čerstvého jesenného vzduchu. Jej pohyby sú pokojné, nič nenasvedčuje tomu, že by tento deň mal dopadnúť inak ako doteraz mnohé iné dni. Lebo odkedy je vdovou, jej dni sú ešte jednotvárnejšie. No už si zvykla. Dnes bude nádherne. Lístie v okolitých lesoch čoskoro oprchne. Októbrové hry farieb sa pominú a jeseň sa posunie k striedmosti, pozhadzuje všetko zbytočné, aby mohla na jar prísť nová bujarosť zelene. Kto vie, či sa jej to ešte bude týkať?

Ilona ešte raz potvorí okno a vykloní sa, aby jej čerstvý vzduch osviežil čelo. Okná jedálne smerujú na námestie. Mesto ešte drieme, ako by sa bálo odplašiť dávnu zašlú spomienku. Krížom cez námestie kráča poštár, ako vždy o takomto čase. Je mladý, poštu roznáša len odnedávna. Pamätá si ho ako malého chlapca. Nie je to jeden z tých, čo ako deti číhali na briežku na jej muža, keď sa každé popoludnie zadumane vracal z prechádzky. Niekedy sa pri nich pristavil, občas im aj rozdal cukríky, inokedy si ich ani nevšimol. Podľa toho, akú mal náladu. Cudzia mladosť je taká krátka v porovnaní s tou jej dávno zašlou. Koľké detstva a mladosti sa vmestia do jedného dospelého života. Niektorí ľudia sa rokmi zmenia na nepoznanie. Ona sa nezmenila, len sa zahalila do sivého závoja staroby. Jej črty tváre sa nerozmazali v lalokoch tuku a v záhyboch ovisnutej kože. Za to farby sa kamsi nenávratne podeli. Ilona sa poštárovi lepšie prizrie, nepozná ho. Keď ju niekto z mladších pozdraví, odzdraví, no nepátra márne v pamäti. Aj teraz sa to chystá urobiť, lebo poštár zdvihne hlavu k jej oknu a Ilona chce nezáväzne kývnuť a skryť sa do prítmia izby. Poštár si posunie čiapku na pozdrav, usmeje sa a hlasno povie: "Dobrý deň prajem, mám pre vás list." Ilone sa rozbúcha srdce. "Zídete dolu, teta Ilonka?" Trochu v nej hegne. Ktorý je to, že ju takto oslovuje? "Áno, áno, pravda, že?" Odpovedá ochotne. Veď sa unúval, doniesol jej list, čo v ňom len môže byť? Narýchlo si uhladí vlasy a zhodí domácu zásteru. Opatrne schádza po schodoch, musí si dať pozor, aby sa nepotkla. Ale čo ak je ten poštár už netrpezlivý? Kto vie, koľko listov musí ešte poroznášať a ona ho zdržuje. Ale keby spadla, to by bolo. Opatrne sa pridrža steny, už len pár schodov. Otvorí bránu. Ostré jesenné slnko jej prenikne pod viečka. Privrie oči, no už ju oslepilo. Zacláňa si čelo rukou. Áno, presne tak to robia staré ženy. Za mladí sa vedela pozrieť aj slnku do očí, alebo aspoň šikovne uhnúť pohľadom. Teraz ju všetko metie. A stále si to všetko uvedomuje. Všetko, všetko. "Dobrý deň, teta. Ale je dnes krásne, čo? Slniečko je ostré, ale ešte hreje. No, tu je ten list. Rekomando z Prahy. Sem vás poprosím jeden podpis. Pridržím vám to. Nech sa vám páči. Dúfajme, že niečo dobré." Odišiel. Ešte jej zakýval na pozdrav. "Ďakujem. S Bohom." Povedala, ale neskoro. Možno ju už ani nepočul. Aj tak sa ponáhľal. Teraz sa asi v duchu čuduje, že je nevychovaná alebo popletená, nevie sa ani poďakovať a pozdraviť. Stojí vo dverách a v ruke stíska list. Je chladno, rýchlo vojde dovnútra. Pamätá si všetkých poštárov, odkedy sa vydala. Vždy ju oslavovali úctivo a priezviskom. Keď prišli, prebrala zásielku, najčastejšie pre svojho muža, poďakovala sa, prehodila slovko dve. Dnes je z nej teta Ilonka.

Vyjde do izby a opatrne si sadne s listom v ruke. Na obálke je jej meno a adresa. Celkom v rohu akási úradná pečiatka. Hádam jej len nezrušia penziu, ktorú jej dali po mužovi. Koľko sa chudák na staré kolená natrápil myšlienkami, z čoho bude ona žiť po jeho smrti. Obaja boli uzrozumení, že ho prežije. Veď ho musela doopatrovať a pochovať. Čo by tu on bez nej robil? Ona sa už do tej smrti nejako pretlčie. Starala sa o neho za života, aj po smrti sa postará. Celý život od dospelosti až do staroby sa o neho starala. Už toho nestihne veľa odjesť. Hádam, jej tú penziu nevezmú. Hnevá sa na svoje ruky, že sa tak veľmi trasú. Veľavážená pani Ilona Orságová Hviezdoslavová, Dolný Kubín. To som ja, pomyslí si. Kedy si jej hovorili Helena alebo Elena, no on ju volal len Ilonka. A keď sa za ňoho vydala, vystavila sa celému svetu na obdiv pod jeho menom. Aká len bola pyšná. Pani Ilona Orságová, manželka. Netrvalo dlho a on ju odbehol do hviezdnych diaľav. Bol čoraz menej Orságom a čoraz viac Hviezdoslavom. No ľudia to chápali a začali ju oslovovať pani Hviezdoslavová. Nie len on má dve mená, aj ona ich má. Patrí predsa viac k básnikovi, než k advokátovi. A keď ju v tom liste takto slávne titulujú, hádam, to nebude zlá správa. Drahá pani Ilono, príjmete prosím naše pozvání na slavnosť odhalení busty vašeho manžele, ktorá bude umístená v Panteónu Národního muzea. Slavnosť táto sa bude konať ve výročný den jeho narození dne 2. února 1930 v Praze. S úctivým pozdravem. Keby sa toho dožil jej muž, ako by sa tešil, že na neho nezabudli, že si ho takto chcú úctiť. Ako rád by pri tom bol. Škoda, že bustu môže mať človek až po smrti. Bude sa tá busta na neho podobať? Vždy sa tak pekne upravil. Pohľad zameraný do diaľav, mašlička pod krkom. Kto vie, či aj jeho busta bude mať mašličku, ktorou skrýval chorobu hrdla. Busta už bude celkom bez chorôb. Bude z bronzu alebo z kameňa? Aký bude mať výraz tváre? Podľa čoho ju urobia? Podľa fotografie, podľa posmrtnej masky? Jeho tvár odliata po smrti do sadry bola taká smutná, bez ducha, opuchnutá. Už sa na seba nepodobal. Ale veď oni už vedia, ako to majú urobiť. A oči? Ako sa bude na ňu dívať z toho kameňa či bronzu? Alebo sa bude jeho pohľad upierať len tak do diaľav ponad ňu? Konečne by raz a navždy uveril, že je slávny. Zaživa si nikdy nebol istý, či si ho ľudia dosť vážia, či ho naozaj čítajú. Aj keď ho všetci utešovali, skutočne odpovedať na túto otázku nevedel nikto, lebo veď, čo je to dosť? A čo je to naozaj? Bustu budú v Prahe odhaľovať až vo februári. Píšu jej v predstihu, potrebujú sa dobre pripraviť. Musím odpísať čo najskôr, nebude predsa robiť problémy. No najprv zajde za švagrinou. Aká škoda, že sa brat toho nedožil. Ako rád by išiel s ňou. Veď čo už ona sama, stará žena. Po 70-ke to s ňou ide dolu vodou. Ale môže tam neísť? Niekto z rodiny sa hádam dá nahovoriť. A myšlienky len letia, nestačí za nimi. Do Prahy chodieval bez nej. Len keď už nevládal a bolo sa treba o neho postarať, išla aj ona s ním. Boli to slávne návštevy. On bol slávny a ona sa skvela v jeho sláve. Nestávalo sa to až tak často, najprv musel vážnejšie ochorieť. No aj tak, bolo to krásne. Vítanie pri vlaku, kvety, oslavy. Posledný raz ho už sprevádzala do sanatória. Aj keď tam pobudol, už sa nevyliečil. Aj sám už vtedy cítil, že sa blíži koniec. Premýšľal, či by ho nemohli pochovať na Vyšehrade.
Ilona sa zhrozila myšlienky na hrob, no ešte viac sa zhrozila toho, ako a kedy sa ona za ním vyberie do takej diaľky. Potom aj sám ten nápad zavrhol a viac to už nespomínal. Bol priskromný. Vtedy sa naposledy rozlúčil s Prahou. A teraz tam pôjde ona. No už bez neho. Za ním, aj nie za ním. Aké zvláštne sú cesty osudu. Nejako sa tam len dostane, hoci aj v zime a plušti. Veď on tam bol naposledy už chorý. Ale milé od nich, že si na ňu spomenuli. Určite sa tam vyberie. Sľúbim to, nech s ňou počítajú. Dni sa jej vyplnili premýšľaním. Život plynul ako doposiaľ, mechanicky, presne podľa odbíjania hodín. A hoci Ilonin život po smrti muža stratil náplň, nestratil význam. Odkedy sa pominul telesne, starala sa o jeho dielo, o to, čo po ňom zostalo, a bolo sa o čo starať. No a teraz mala ešte jednu úlohu, vyprevadiť do sveta jeho bustu. Toto ešte vykoná a potom mužova sláva si bude žiť vlastným životom, tak ako jeho básnické skladby, články o ňom a teraz ešte aj tá jeho busta. Hneď v ten deň zašla na cintorín a všetko mu to vyrozprávala. Ako dobre, že jeho pochovali tu v Dolnom Kubíne a niekde si v horách, ako pôvodne chceli. Architekt Jurkovič hneď po jeho smrti vybral miesto pre mohylu, vraj tam, kde básnik rád chodieval na prechádzku. Lenže ona by sa tam za ním nedostala. Ani nikto z rodiny, alebo len zriedka kedy. Iste mal rád sa mu tu, ale nie vždy. Veď aj teraz, ako by mu to povedala? Bol by tam opustený.

Deň plinie za dňom. Ilona polieva kvety, vyprašuje raz obrúsok, inokedy prachovku. Pokrája cibuľu do polievky, ktorú sama zje a musí si dávať pozor, aby jej neuvarila priveľa. Popoludní si trošku pospí a potom napriek boľavej nohe pozhrňa lístie v záhrade, aspoň toľko, koľko ešte vládze. Čuduje sa, čo všetko jej za deň zíde na um. Keď mu rok po smrti odhaľovali pamätnú tabuľu v Prešove, jej smútok bol ešte veľmi čerstvý. Ale tá slávnosť bola taká krásna. Mramorová tabuľa s reliefom jeho obličaja a s nápisom Na pamäť študijných liet básnika Pavla Orsága Hviezdoslava. Keď on tam študoval, ona bola ešte len taká 8-9 ročná žabka. Možno ani nevedela, že na svete existuje nejaký Paľko Orsák. Keby jej to niekto bol povedal. Vtedy v Prešove bola nedeľa. Nádherný deň, slnko svietilo, všetko kvitlo. Mala takmer o 10 rokov menej než dnes. Konal sa tam promenádny koncert. Muzikanti prekrásne hrali a potom cez Prešov prešli ozdobné alegorické vozy. Jeden z nich znázorňoval Hviezdoslava. Aké ohromné zástupy boli vtedy na tej manifestácii v Prešove. Vraj sa počet ľudí odhadoval až na 10 000. Také voľačo. Aj vtedy jej pod chvíľou vhuplo do mysle, že mu to bude musieť celé opísať. A v zápätí ju pichlo pri srdci. Stála na prvom kvetinovom voze. Ľudia jej mávali schodníkov. Bola pre nich pani Hviezdoslavová. Započula aj také lichvotky vraj. Aká milá osôbka je to. Aká je pekná, pravá dáma. Ani sme nevedeli, že má takú milú žienku. Kým mu žil, držala sa pravidla, že žena má radšej stáť v úzadí, lebo nepatrí sa jej drať dopredu. Keď ju potom vyzvú, je to o to väčšia česť. Aj keď veľmi utešilo byť s ním v Prahe, v Martine, na slávnostiach, všade tam, kde bol slávny a kde všetci uznávali, že jeho sláva je aj jej zásluhou. Vlastné deti nemali. A tak ho po smrti zastupovala ona. Vlastné deti. Čakala na ne. Neprišli. Čakala veľmi dlho. Čakali spolu aj oddelene. Roky plynuli a deti neprichádzali. Len cudzie. Niektoré blízke, iné vzdialenejšie, aj neznáme, celkom ľahostajné. Prichádzali deti v rodine, rástli, dorastali, dospievali. Ich deti zostávali len vysnívané. A tie cudzie, blízke i vzdialené, niektoré milovala a niektoré ju unavovali. A čím dlhšie žila, tým menej ju zaujímali. No žena sa má zaujímať o deti. Má vždy pritúliť dieťa. Keď treba napomenúť, vždy vedieť, ako sa prihovoriť. Možno keby všetko bola prežila so svojimi deťmi, mala by to raz a navždy prežité. Mala by v sebe čosi ako teplé hniezdo, do ktorého by vedela prichýliť ďalšie deti, lebo by tak prichylovala spomienky na svoje vlastné. Vracali by sa jej a hriali by ju. No ona také spomienky nemá. Všetko, čo prežila, prežila s cudzími deťmi. Neboli jej vlastné, aj keď ich za vlastné prijala. Vtedy v Prešove si ju tak veľmi uctili. A ako si ju len uctili. Bol tam minister Šrobár, prešovský župan, o mužovi rečnil krčméri a potom aj minister a ten napokon vlastnými rukami odhalil pamätnú dosku a odovzdal ju do opatery županovi a župan slúbil, že ju bude chrániť a opatrovať. A potom spieval spevokol. Ilona bola veľmi dojatá, veľmi šťastná, veľmi smutná. Prečo sa nemožno takejto slávy dočkať zaživa? Pamätná tabuľa s reliefom. To už je voľačo. No busta je ešte viac. Socha je najviac, najmä ak je v nadživotnej veľkosti. Kto vie, aké by to bolo, keby jej mužovi postavili sochu? Raz mu ju iste postavia. Veď všetci hovoria, že je najväčším básnikom, tak prečo by mu nepostavili sochu? Ona sa toho možno už nedožije. Zasníva sa.
V myšlienkach zašla priďaleko. Aj busta je dosť. Možno je lepšia než socha, lebo busta zobrazí človeka sotva potiaľ, kde bylo srdce. Za to socha. Telo už tlie v hrobe a zrazu je znovu tu. V nejakej póze, v nejakom geste, raz a navždy, z kameňa alebo z kovu. To telo, čo žilo vedľa nej, spávalo vedľa nej, drahé aj obyčajné. Zamarí sa jej, že na ňu padá obrovská socha. Má tvár jej muža, sedí na vysokom podstavci, v ruke má brko a na kolene drží knihu. Celý on. A socha padá. Ona nemôže ujsť. Socha ju privalí, no nezabije, len ju celú celúčičku skrie, pochová a Ilona nemôže tú ťažobu nadvihnúť. To nie je jej muž. To na nej leží kus kovu, možno kameňa. Nemôže ho nadvihnúť, je celkom stratená. Nikto nevie, že pod sochou je ona, možno aj dochrámaná. Ale hádam si aspoň všimnú, že socha velikána nestojí tak, ako má. A keď ju zdvihnú, zachránia ju. Čo sú to za hlúpe myšlienky? Len ako sa im ubrániť? Pamätná tabuľa v Kubíne, v Prešove a teraz busta v Prahe. Veľký básnik musí byť mŕtvy. Človek sa stratil, sláva zostala. Nikdy si nemyslela, že sa z tej jeho slávy toľko ujde aj jej. Keď sa po smrti muža prehrňala v jeho korešpondencii, našla medzi papiermi aj kópiu listu, ktorý písal svojmu redaktorovi. A keby pritom človek ešte i nejakej tej pochvaly, za ktorou veru všetci bez rozdielu tak úprimne dychtíme, si vôkol svojej čupriny govinutiu nadobudol. Verím, že by sme z tejto dnešnej kože naisto vyskočili. Nikdy nevedela, že aj nad takými vecami premýšľal. Nad jeho zamyslenou tvárou sa často vznášali kúdoly dymu, posvetné kúdoly, ako clona, nerušiť. Vtedy sa ho nepýtala, nad čím premýšľa. Buď by otázku nepočul, alebo by sa len neprítomne pousmial. A niekedy jej aj láskavo vysvetlil, na čím sa chmúri jeho čelo. Veď sa bolo nad čím trápiť. Národ nedovzdelaný, roboty veľa, slávy málo. Ilona to chápala a chcela mu byť čo najviac nápomocná. No to, o čom písal v liste, mu nemohla pomôcť vyriešiť. List bol datovaný 17.12.1879 a písal ho ešte v Námestove. Čo vtedy robila? Pred Vianocami asi upratovala a piekla ako každý rok o takom čase a pritom premýšľala, či sa cez záveje dostanú aj do Kubína k otcovi a bratovi. Keď žili v Námestove, dostali sa tam raz za rok. A to boli pre ňu veľké sviatky. Premýšľala, aké cukrovinky upečie a ako sa im podarí dopraviť sa s tým všetkým do Kubína. On premýšľal nad iným, ako vždy. Mal svoje myšlienky, svoje písačky. Tak ho s nimi nechala a piekla vianočné pečivo. Odháňa myšlienky, hež, hež. Občas ich vypšiká ako dobiedzavé kúry, ako vrany z plota, ako vrabce z dvora, ako... A musí to robiť čoraz častejšie. Deň plynie za dňom a ona polieva kvety, vyprašuje obrúsok, potom prachovku. Kedy sa to stretli po prvý raz? U nich doma, keď prišiel za otcom? Človek si z vlastného života pamätá tak málo. Kedy to bolo? V spevokole? Vtedy, keď nacvičovali to divadlo? Po premiére sa jeden druhého hambili, nerozprávali sa. Pavol k ním v to leto ešte párkrát prišiel, s otcom diskutovali o politike, kým Ilonka bola s mamou v kuchyni. Potom sa videli na stretnutiach spevokolu a potom odišiel za koncipienta do Senice k Štefanovi Fajnorovi. Senica je ďaleko. Ešte pred odchodom sa jej nesmelo opýtal, či jej môže písať. Ale pravda, že budem sa na vaše listy veľmi tešiť. Povedala Ilonka veselo a zasmiala sa.

Daňovej Žila som s Hviezdoslavom. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškatníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochúťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet,
4: tvrdil strakáč.
2: Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
1: pochvaľuje si ďatlobrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
1: pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Žofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázničík,
1: čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma umrá.

0: Stačil, až mi cvenčí v ušiach.
1: Sníva sa ti, braček?
0: Bránil sa ďatlovrabec.
1: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
1: Ja?
2: A kto teda?
0: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
1: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
0: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v Čimčári nestretli.
1: To oni!
0: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
3: Cudzincov sa patrí privítať, šepká strakatý, aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
1: Tak ich privítajme.
3: Ja začnem a ty...
0: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
3: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
0: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
0: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
0: Aha. B, bubu. C, cilink. D, domov. F, frnk.
3: Stop, stop.
0: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my.
3: Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát.
2: Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne?
3: Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem.
0: Odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy.
4: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop.
0: Domorodci pohotovo odpovedali.
4: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
2: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty.
3: Je na čase, aby sme sa zoznámili.
2: Ja som pak.
0: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
1: A ja čik,
0: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
2: Teší ma,
0: čvirikal smelší cudzinec.
2: Ja som Geňo.
3: A toto je Luco,
0: predstavil aj syna.
2: Geňo a Luco?
0: Čudoval sa pak.
2: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte.
3: Nepoznáme iného Geňa okrem mňa,
0: čvirikal otec.
3: Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
1: Sa čudujem.
0: Čik potriasol chvostom.
1: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrezáva z dreva píšťalky, keď zahrá, ako by čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
2: No, predsa... Odtiaľ.
0: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Luco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lucovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lucovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
4: My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong.
0: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
2: Vítajte u nás, majstri sveta.
0: Čik ďobol Luca do krídla.
1: Buďte naši kamaráti.
2: A vy naši.
0: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
1: Štuch, pich, prnk, čuk.
0: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia. Až z nich lieta kol dokola páperie.
5: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žrejale terajale. Mi štes hoj avľante šunel a dadive sutno romano lau. A dadive oda ela interesantno. Vakera hala dizajnerka Monika Voncmuová a nahatu mengeo nevypena andalo agentúry tedive se skerelila. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.
2: O projektov z e-buti na odávky anelnéve programy sa ve šajpomožine na butersar dešuchto ezeros dženenge. Tesi kľol sa rodá hýn kanapieren Andre Buti. Jeď programo spes vyčinel práca na skúšku. Kaj e štátno dotácia Džalpro Trinčo na Lemanušeske sa vokerel Buti note a čel Andre Evidencia pro Butia Krokher. Le štáto star chudel odživip na skrom minimum a cineleské so kampel Andre Buti. Oduj to drom hino ajso hoj o štáto spotine le manušeske le mentoris sa voleské telo je paš berš si kavela so kampel te kerel Andre Buti. Palis e firma ajse džene zlel pre zmluva pro minimum štár čona. Ok herzora de manuše skro vašo romane komunity lačargias o projekty vašo bešipen androgáva Višný Mirošov u Bystrany. E dotácia hni si krafrimeder sar panč milióny te ochtošel ezera euro. Prekalo projekta čavená saranda te šov byty vašo dujšel te tranda manuša nekbuter andalo marginalizovaná romane komunity. O Prešovsko tje Košicko regiono zhine nekbare de regioni kajdžan o investícii Andre Inkluzia u kajbeše nekbutre Roma Andre Marginalizácia. Andro Prešovsko regiono zhjan dešuduj tje je paš milióny euro vašo školy Andro Gáva kajhine o Roma. Andro Košicko regiono zhjan dujšel saranda tje 5 milióny euro Andro školy kio dá pirel tje e inkluzia pro maškarutne školy. Olačari peň vašo pchúvá telo romane osady hino o procesos sa vo anel e legalizácia lek herengri kaj bešen o Roma. Maškaro gáva kaj pezoda lačari pená do resľas pirel o gáv torisa andro okresi Sabinov kaj hini e kriticko situácia u budkerora šajčiventele. O problémo z hino hoj obhúvá tele osada pirenle súkromno manušenge save na kamen obhúvate bikenel Vajte Čerinel, vaš Áver Puva. Ozorárdo Manuš, vašo romane komunity Alexander Daško, Hundra Despenel, hoj Andre Torisán na Arakle o systémovola Čaripen, uje osada a čel androprávno problémos. Emilena Hipšmanovo, ebári Čechy koromistka, Andro Eftavardeštet, hej Ochtovardešte Berša, Andro Bišto Šelberši Penky, dela zo Paramisa Maškaro Roma. Pavel Kubaník, oromista z Andale Filozoficko fakulta pre Karlovo univerzita Prahate, Ola Paramisa Predhodias, u Kergias Lendare knižka. O publikačno her Argo, pro Agor Leberše Skro, dynia zavri e kolekcia, Gi Akana napublikovaná Vakeri Bena Telona v Paramisa. O Paramisa te Vakeri Bena Romane Manušendar, Andalo Purano Čechoslovátiko.
1: Monika Voncmuová hyní bari manušni Andre výtvarno umenie te modno dizajn. Láči buti kerel nača Andro Slováčiko, ale te Andro Svetos te barodrom kerel pre romani kultúra hoj peste šírinel. Lakeri modno tvorba sohin pre savorenge inkluzívno dizajn pagerďa opurane pravidly Andro Slováčiko modno priemyslos. Sar peršo avľala kolekcia ha pro džuvľa so bare hundri. Kada odvážno krokos panľa odrom pro vakeri ben palo šukari ben sarhin te peskeri akceptácia.
3: My celá rodina sa venujeme oblečeniu, my to tak akože familiárne voláme handram, pretože moji rodičia s tými mojimi krstnými rodičmi mali na začiatku 90. rokov vlastne butiky po Bratislave s oblečením. Aj ešte pred revolúciou vytvárali odevy, ktoré predávali ešte na jarmokoch. a potom začali aj dovážať a otvorili si akoby jedný z prvých v Bratislave butik s oblečením. No a my sme to nejako podedili. Vlastne tá mladšia sesternica je tiež dizajner, ale ona to poňala trochu ináč, akože vyštudovala dizajn obuvy, ale dneska sa venuje na dizajnovaniu oblečenia aj. A tá druhá sesternica má vlastne butik s pánskym oblečením a vytvára tiež, má takú akože záľubu, že vytvára také úžasne krásne brošne, ručne vyšívané, takže všetci sa tak nejako točíme okolo toho odevu a oblečenia. Je to ako keby také dedičstvo, že ide to z generácie na generáciu. Ak siahnem ešte do hlbšieho akoby času, tak moje staré mami tiež sa venovali akoby odevom, ale úplne ináč, že ešte počas socializmu nebolo dovolené mať butík alebo second hand. A oni práve akože cestovali do Maďarska, odtiaľ nosili od kamošiek oblečenie, tu toho predali a naopak, že zo Slovenska brali do Maďarska, čiže boli takí akože cestovný second hand, sa tomu akože dneska doma smejeme. A v podstate sa to tým pádom predávalo zase na tú ďalšiu generáciu, ale vždy tam vznikol nejaký taký upgrade, ako by som to nazvala, že moji rodičia už tie odevy začali vyrábať a predávať. A vlastne naša generácia, že ja so sesternicou sme vyštudovali vysokú školu a dizajnujeme to oblečenie. Čiže stále je tam taký maličký upgrade. No veľký rozdiel je, že dneska to už nie je trestné, lebo začiat socializmu nebolo povolené ako dnes, že človek mohol prekročiť hranice a nakúpiť tam tovar, ktorý dneska si pokojne u nás predáme. A práve to je ten rozdiel, že máme tú slobodu a môžeme naozaj či vycestovať do Číny, či do Francúzska, či kamkoľvek, aby sme mohli nakúpiť či tovar, či látky, z ktorých sa to potom neskôr ušije a podobne.
1: Hovorí sa, že roky na strednej škole sú tie najlepšie a najburlivejšie. Ako to bolo u vás?
3: Musím povedať, že u mňa to obdobie nastalo až na vysokej škole, že ja na tej strednej škole som bola asi taká umiernenejšia. Chodila som na odevnú priemyslovku, ale také uvoľnenie a taká tá pôda na to mať tú voľnú myšlienkárskosť a všetko k tomu prišlo až na Vysokej škole výtvarných umení, lebo tam práve je tá pôda na to, aby sme mohli skúmať všetky odvetvia života a dávať to vlastne na papier, takže tam to bolo super.
1: Bojovali ste niekedy so svojou identitou?
3: Áno, určite. Veľakrát, veľakrát. A myslím si, že až na vysokej škole som sa zmierila vlastne s tým, kým som.
1: A čo sa udialo potom, keď ste sa tak dohodli sama so sebou, že som Rómka, dizajnérka? Čo sa zmenilo od tej doby?
3: No prišlo také vnútorné oslobodenie. Musím povedať, alebo vyrastala som práve v tom, že rodičia nechceli, aby som hovorila, že som Rómka. Tým, že naprvu tak nevyzerám, takže že by som to mohla utajiť. A naozaj, akože človek to nehovorí na prvom stretnutí, jednak akože som vyrastala v Bratislave v 90. rokoch, keď tu bolo naozaj silné hnutie skinheads a som sa v podstate bála niekedy chodiť po uliciach, lebo to tu nebolo jednoduché a nie som úplne najblečia. Ale ja aj napriek tomu som na tej vysokej škole, keď som mala nejakú prvú módnu prehliadku, do tlače povedala, že som Rómka. A vtedy som si povedala, že vlastne to je aké oslobodzujúce a že je mi jedno, čo si aj doma povedia, že ja to tak cítim, že to mám hovoriť, pretože je to dobre pre všetky strany, akoby aj ako vzor pre iných Rómov, ale aj ako vzor pre majoritu, že pozrite sa, som Rómka a som úplne bežný, obyčajný človek.
1: Stretli ste sa niekedy s diskrimináciou, ale povedzme nie tou diskrimináciou, kde vás niekto utláča, ale práve naopak tou pozitívnou?
3: S takou pozitívnou sa stretávam veľmi často, ešte aj dodnes by som povedala. Tým, že to o sebe netajím, že som Romka, tak sa mi veľakrát stane, že poviem taký vtip, ale prepáč, neuraz sa a vlastne však ty ani nie si Rómka, ty si vlastne naša. A ja vtedy sa tý, akože nad tým zamyslím, že akože ja som Rómka so všetkým, čo k tomu patrí. Akurát som mala to šťastie, že som sa nenarodila rodičom, ktorí by nemali financie, nemohli by ma dať študovať a podobné veci, ale inak som akože vo všetkých ohľadoch Rómka.
1: Čo to pre vás znamená byť Rómkou?
3: Áno, som na to hrdá, pretože veľa vecí sa akoby líši od majority, a to napríklad také, že súdržnosť k rodine, tá je akože na prvom mieste a veľmi silná. Vlastne takéto taká úcta voči starším. Veľakrát mám pocit, že keď sa obzriem na svojich rovesníkov, tak to tak ako keby nemajú v sebe. A tým, že som vyrastala v romskej rodine, ktorá si na tej hierarchii a na tom spolunažívaní zakladá, tak proste mám vybudovanú tú úctu k starším, k rodine a strašne sa tým ten život akoby mení, pretože človek dokáže akoby pre blaho rodiny a odkrojiť od seba. A toto podľa mňa v dnešnej dobe akoby chýba. A vďaka tomu sú podľa mňa ľudia šťastnejší, keď vedia žiť rodine.
1: Skúšali ste žiť v zahraničí?
3: Áno. Počas vysokej školy som študovala na umelecko-prúmyslovej vysokej škole, kam bol môj sen prestúpiť. Teda podarilo sa mi v rámci nejakých bilaterálnych vzťahov s našimi vysokými školami tam stráviť rok. S tým, že vedúci katedry pán Jozef Ťapťuch ma aj chcel prijať do svojho akože stáda, že do svojho ateliéru, že tam môžem prestúpiť. Už to bolo aj skoro dohodnuté, ale tým, že som jedináčik a tá rodina pre mňa veľa znamená, tak moja mama nechcela, aby som odišla žiť do Prahy, takže som sa vrátila na Slovensko. A potom vlastne som mala druhý pokus a to už som mala cez 30 rokov. Išla som do Budapešti na Central Europe University na super program, kde som sa učila po anglicky. No a práve akože musím povedať, že to bol skvelý zážitok, lebo som chodila so spolužiakmi, ktorí boli všetci Rómovia, a tam som práve nachytala také tie nuancy, že naozaj niektoré tie veci mám v sebe preto, lebo som Rómka. Lebo to všetci moji spolužiaci v sebe mali a boli z úplne iného kraja Európy, že mala som spolužiaka Španiela, mala som Rumunku, mala som Maďarov, mala som Bulharku, rôzne po celej Európe, a v niektorých tých atribútov našej osobnosti bol tam akože taký prienik, že keď sa nás učiteľka ráno pýtala, vždy sme mali také rozhovory ráno, že ako sa máme a čo máme radi a čo nemáme radi, tak zrazu sme sa pri nejakom rozhovore stretli, že my nikto nemáme, alebo máme také aj obavy z mačiek. A ja, že ja som si myslela, že to iba moja rodina sa nekamoši s mačkami, ale normálne všetci tí spolužiaci s rodinami to mali rovnako. A ja, že tak to není len akože rodinná záležitosť, to je naozaj rómska záležitosť, že s tými mačkami sa nemáme radi. A potom takéto, že Rómovia nikdy nechcú byť sami, alebo teda vždy máme radi tú komunitu, či už akúkoľvek si vytvoríme, tak práve na tom pobyte som zostala chorá a mali sme tam školského doktora, ktorého som išla navštíviť po škole, a išli tam aj moji spolužiaci so mnou, samozrejme, a sedeli sme v čakárni asi u 8, 9, ja neviem. A teraz vyšla von sestrička, ktorá sa pýtala, že kto je na rade, a ja, že ja, lebo ja som tu jediná pacientka. A ona, že a ty to ostatní, je, že no doprovod. A vtedy mi to došlo, že aj toto je to rómske. Že tá spolupatričnosť jeden k druhému a že sa proste nenecháme akoby len tak, lebo tá empatia voči tomu druhému, že aha, on je chorý, tak treba sa o ňo postarať. Tak toto naozaj akože my Rómovia v sebe máme. Alebo každý večer sme na tom internáte spolu večerali. Bolo nás 15 a keď prišiel niekto iný, lebo však to bolo naozaj akože veľké ubytovanie, tam boli celého sveta ľudia a vždy, keď prišli do tej kuchynky, tak sa pýtali, že oslavujete niečo? A my, že nie, večeriame. Ale to bolo, že programovo cez školu sme sa dohodli, čo si večer navaríme, vždy mal niekto službu, neviem čo, ale tú večeru sme trávili akoby spolu. A to je práve takéto komunitné, rodinné, ktoré my Rómovia máme a vďaka tomu som šťastná, lebo málo kto z rómskej komunity podľa mňa má pocit osamelosti, že je to skôr rarita ako pravidlo. A to je super.
0: Čo ste sa tam také ešte naučili? Čo vás tak nadchlo?
3: Anglický jazyk, ja som dovtedy nevedela rozprávať po anglicky a akože je to skvelý program. Ja som na konci toho ročníka ochorela na chrbticu, čiže som nemohla už pokračovať ďalej, čo mi je ľúto, lebo to je fantastická škola a super spolužiaci, perfektní profesori, akože naozaj škola na veľmi dobrej úrovni, čiže by som rada pokračovala. A dalo mi to veľa kamarátstiev, znalosť anglického jazyka a tým v dnešnom svete máte rozviazané ruky, čiže to je super.
0: Čo vás baví na vašom živote?
3: Čo ma baví? No veľa vecí. Baví ma moja práca. Jasné, že sú dni, kedy sa človeku nechce ísť do roboty, však to má asi každý, ale baví ma moja práca, baví ma moja rodina, moje vzťahy s priateľmi. Baví ma aj cestovanie. Toto sú asi veci. Rada spoznávam nové kultúry, takže toto ma baví.
0: Aké látky sú teraz in?
3: Podľa mňa nepodliehajú úplne akože trendom. Jasné, že sa vyvíjajú stále nové a nové nejaké materiály a teraz sú aj také akože high-tech. To sa väčšinou využíva v nejakom športovom odvetví. Ale inak látky, podľa mňa by to povedal skoro každý dizajner, sú stálice ako hodváb, bavlna, viskoza, prírodné materiály. Jasné, že stále prichádzajú nejaké nové polyesterové materiály, ktoré sú recyklované, čo je super, lebo potrebujeme mať akože tú ekológiu, ale za mňa na nosenie je vždy najlepší hodváb.
0: A čo farby?
3: No, farby sú túto sezónu také rôznorodé. Máme takú líniu bielej, smotanovej, potom máme takú púdrovú rúžovú, baby blue, to je veľký boom dneska. A také tie je

0: Riedok.
1: Vlastne modou vieme okoliu zvestovať, kým sme, kým chceme byť, kam sa chceme dostať. Veľakrát nejaký signifikantný prvok na oblečení nám povie o tej osobe hrozne veľa. Takže naozaj je moda výrazový prostriedok.
2: A Mareku žreňale terajale. Palikera v tumenge hoj sa nás te šunel a dadive sudno Romano Lau. Relácia kerdia e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Pašalo mikrofónos tumenca sa ze Dominika Baďová. Mangau tumenge mekšu karáti romale.
3: Rádio Patria. Bolo 19 hodín.

0: Večerné reflexie.
1: Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v Bratislavskom kraji obvinila viacerých vodičov. Štyria nafúkali viac ako 2 promile. Košice spustili prvé záchytné parkovisko. Vodičom ponúka zvýhodnené lístky na MHD. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, teplotou od 9 do 19 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Polícia evidovala počas uplynulých dní v Bratislavskom samosprávnom kraji viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Zaznamenala aj 4 prípady, keď preukázaná hodnota alkoholu v krvi vodičov prekročila 2 promile. Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sejf priblížil, že v uvedených prípadoch boli vodiči obmedzení na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov bolo voči ním vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. SAD Prievidza mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok vrátila viac ako 290 000 eur. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za minulý rok vzali na vedomie mestskí poslanci. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko minulý rok zhodnotil.
2: Minulý rok dopadol zhruba tak ako rok predtým, to znamená, že sme previezli zhruba ten istý počet cestujúcich, hovoril som o 2,5 milióne prepravených osôb, vykonávali sme to 32 autobusmi, urobili sme viac než 1 000 000 kilometrov a ekonomicky myslím si, že stále to mesto je na rovnakej úrovni, čiže nebol tam prudký nárast nákladov napriek tomu, že bola inflácia.
1: Prepravca vracal financie za výkony vo verejnom záujme aj mestu Bojnice, a to vo výške takmer 18 000 eur. Pilotný projekt Park and Ride spustilo mesto Košice od mája na parkovisku pri amfiteátri. Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automáte si vodiči môžu kúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 eur, v ktorého cene sú aj zvýhodnené lístky na MHD, vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.
3: Fungovať to bude tak, že ten, kto zaparkuje v tomto parkovisku a chce parkovať celý deň, teda 24 hodín, tak súčasťou jeho parkovacieho lístka sú aj maximálne 4 cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Tí, ktorí nechcú využiť mestskú hromadnú dopravu a chcú len zaparkovať, tak na parkovnom sa nič nemení.
1: V okolí parkoviska je podľa riaditeľa dopravného podniku Romana Danka najlepšia dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.
4: Uzol amfiteáter je naozaj dopravne veľmi zaujímavý uzol. Prechádzajú ním hlavné nosné električkové linky a aj mnoho autobusových liniek.
1: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Steel Arene či pri termináli Važecká. Výročie ukončenia druhej svetovej vojny si pripomíname aj v Slovenskom rozhlase v Košiciach. 12. mája 1945, teda 3 dni po skončení vojny pred 81 rokmi, zomrel v Ružomberku významný redaktor košickej odbočky radiožurnálu Anton Prídavok, ktorý po opustení Košic po viedenskej arbitráži v roku 1938 založil rozhlasové štúdio v Prešove, kde pôsobil ako jeho riaditeľ. V jeho životnom príbehu sú zosobnené nielen rozhlasové, ale aj národné dejiny. Pokračuje historik Jozef Miko.
5: Zomrel 41-ročný ako dôsledok toho, že ako rozhlasový pracovník na záver vojny dal preniesť rozhlasovú aparatúru do Banskej Bystrice. Cez túto aparatúru sa vyhlásilo Slovenské národné povstanie. Niekto ho udal gestapu a po mučení gestapom zomrel v Ružomberskej nemocnici. Po roku jeho súputníci, ktorí ho poznali, to boli ľudia zo Slovenskej ligy, dali exhumovať jeho pozostatky telesné a priviezli ich do Košic a usporiadali národný pohreb Antona Prídavka v Košiciach.
1: Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. 61-ročný kormidelník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes chválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
6: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom, máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota od 9 do -2, cez deň od 9

0: na Orave do 19 stupňov na juhu. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 20 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala za Sereďou smerom na Sladkovičovo. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Gáň alebo okolo Galanty. Kolona je na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Polícia meria za Pečovskou Novou Som smerom do Sabinova, aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Radomov smerom na Okrúhle. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: Príjemný majový večer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby a folklóru. Rok sa s rokom stretol a ja opäť v našom štúdiu vítam organizátorov krojových slávností, ktoré sa budú konať počas najbližšieho víkendu v Borskom Svetom Jure. O tom, aký krásny program je pre tento ročník pripravený, sa budem rozprávať s vedúcou detského folklórneho súboru Juránek, Zuzanou Obernauerovou. Zuzka, vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer prajem.
0: No a samozrejme, znieť nám k tomu budú ľudové piesne v podaní cymbalovej muziky Juránečka. Zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Zuzi, vitaj. Vidím, že dnes si tak v chvate dobehla, pretože ešte posledné organizačné povinnosti asi tak trošku tlačíte pred sebou. Tak si povedzme v skratke možno, ktorý ročník to je a kto všetko tento rok príde a kto naopak nepríde.
1: Takže ďakujem ešte raz za pozvanie. My teda naozaj sme už v takom chvate. V podstate posledný mesiac naozaj doľaďujeme všetky možné aj nemožné veci, ktoré s tým súvisia. Je toho strašne veľa. Tá logistika je neskutočná, keď sa človek nad tým zamyslí. Ale teda vďaka tomu úžasnému tímu, ktorý okolo mňa a všetkých nás je, verím tomu, že to opäť zvládneme na jedničku. No a teda, aby som priblížila, je to 12. ročník, ktorý sa bude konať a až to pre nás nie tak až neuveriteľne, lebo to tak nejak hrozne rýchlo ubehlo. No a kto k nám príde alebo nepríde, sme si akurát hovorili, že sa situácia častokrát opakuje a bohužiaľ za to môžu rôzne politické aj nepolitické situácie, ktoré nás aj všetkých dookola ovplyvňujú. S tým žiaľ nič neurobíme, ale teda sme pripravení sa na to nachystať a pobiť sa s tým. No a kto k nám príde? Asi by som začala súborom, ktorý bude svoju krajinu zastupovať na krajových slávnostiach a to sú folkloristi zo súboru Sivo a pochádzajú z Kostariky. Takže tí si precestujú 10 000 kilometrov a vlastne prídu už v pondelok, čiže budú tu trošička dlhšie ako všetci ostatní folkloristi, ktorí k nám na slávnosti prídu. Ďalším folklorným súborom, ktorý k nám mal pricestovať, bol turecký súbor. Bohužiaľ z nejakých dôvodov, ktoré sú u nich nepriaznivé, nemôžu docestovať. Oznámili nám to v podstate len nedávno. A my sme robili všetko možné preto, aby sme ich nejakým spôsobom nahradili. Už sme volali všetky možné súbory, ktoré sú v okolí, rôzne menšiny, aby sme teda zachovali aj teda ten ráz, že tu máme aj zahraničné súbory. Samozrejme, že sa nie každý vie hneď zbaliť zo dňa na deň, takže pravdepodobne sa nám to nepodarí. Čo nás hrozne mrzí, ale verím, že na kvalite slávnosti to určite neuberie.
0: Z domácich súborov, kto sa predstaví, bude tam mať svoje zastúpenie, to Záhorie tohto roku trošku viac. Ako to je?
1: No, keďže Záhorie je maličké a tých súborov tam tiež nie je veľa, tak bude mať zastúpenie samozrejme v podaní z domáceho súboru, detského folklórneho súboru Juránek a cymbalová muzika Juránečka. Opäť prídu k nám naši susedia z Kuklova, čo je detský folklórny súbor Nádej Kuklov Smolinské. A zvyšné tri súbory, keďže to máme tak podelené, že 5 z Moravy, 5 zo Slovenska, zvyšné tri súbory budú zo Slovenska z trošička väčšej diaľky, ale my sa na to veľmi tešíme, pretože k nám dovezú folklór, ktorý my na Záhorí nepoznáme, alebo teda je nám vzdialenejší a bude to detský folklórny súbor Borinka z Nitry, bude to detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar z Vrútok a ešte to bude z Bratislavy detský folklórny súbor Čečinka.
0: No tak Čečinka nám môže v tejto chvíli aj niečo pekné zahrať.

0: Na krojových slávnostiach v Borskom Svetom Jure to bude teda pestré zastúpenie najmä tých detských folklórnych kolektívov zo Slovenska. Počuli sme, že zastúpenie bude mať Túriec, Ponitrie, ale aj teda to naše hlavné mesto a Záhorie. Ja sa chcem spýtať na takú vec, sú tie vzťahy a kontakty medzi tými detskými folklórnymi súbory na tom našom malom Slovensku také čulé, že si viete navzájom vypomôcť a sú to povedzme také výmeny, že teda oni vás potom pozvú na nejaké svoje podujatie. Ako toto funguje?
1: Áno, je to tak. V podstate napríklad s Borinkou sme sa stretli práve na vianočnom koncerte tu v Slovenskom rozhlase a tak sme si padli do oka, pretože naozaj to hneď človek cíti, že je to rovnaká krvná skupina, takže my sme ich pozvali k nám na krojové slávnosti a teda sme v kontakte a ja verím tomu, že raz k tej výmene nejakej príde. Momentálne teda my sme nemohli prijať ich ponuku, kedy nás pozvali, ale není všetkým dňom koniec. S ostatnými súbormi sme sa v podstate, s Čečinkou sa poznáme viac menej cez vedúcich súborov. Budeme sa tešiť samozrejme na decka, že sa tá zase prehlbia nejaké také vzťahy aj medzi deťmi. A folklórny súbor Kalužiar nám bol odporúčený a teda sa tešíme na nové nejaké priateľstva. Ale už teraz fungujeme na takej báze, že všetci vedia, že Turci neprídu a boli hrozne zlatí, lebo hneď každý poposielal nejaké kontakty, že kto by ich mohol nahradiť a že kto by vlastne, čiže všetci vedia a vlastne tá spolupráca naozaj funguje, aj keď momentálne len na báze mailov a telefonátov, ale teda už tunak je tu spolupatričnosť veľmi cítiť.
0: No, tak to je fantastické. My si pustíme v tejto chvíli niečo v podaní cymbalovej muziky Juránečka a potom sa dozvieme, kto príde na krojové slávnosti do Borského Jura z Moravy.

0: Borský Svätý Jur leží celkom na západe Slovenska a takto ani vy, ani vaši susedia z druhej strany Moravy nemáte k sebe ďaleko. Tak si teda povedzme, kto vás navštíví na 12. ročníku krojových slávností v Borskom Svätom Jure.
1: Naozaj na tej Morave sme častejšie ako na Slovensku a aj tie vzťahy s moravskými súbormi máme také intenzívnejšie. Ale my sa tam vždy tešíme a oni k nám. A teda z Moravy k nám príde folklórny súbor Veličánek s Veľkej nad Veličkou, detský folklórny súbor Jatelinka z Moravskej Novej Vsi, potom príde folklórny súbor Vonička z Havířova, ďalším súborom je Trnečka zo Zlína, ktorý potom aj poviem také, jak sa povie, pikošky, a posledným súborom je Malá Liptá Malušata z Liptálu.
0: No tak to máte aj tú Moravu tak pekne obsiahnutú, takmer všetky jej také subregióny, ale ono je to asi tak, že tá práca s deťmi a v tých detských folklórnych súboroch sa asi veľmi nelíši od tej práce u nás a na tej druhej strane Moravy. Možno iba nejakou štilizáciou toho materiálu. Predpokladám, že tak ako u nás, tak aj u nich to vychádza z nejakých detských hier a teda tých zberov, ktoré si robia sami. Je to aj pre teba ako šéfku súboru nejaká výmena skúseností?
1: Tak ako hovoríš, že to presne tak aj teraz, keď si pozorujem, vlastne pripravujem ten scenár na tie krojové slávnosti a vidím, za akými pásmami tie súbory prídu, tak je to veľmi podobné. Naozaj sa všetky tie hry a pásma držia tých klasických tradícií, ktoré sú teda možno tak trošička viac mapované z toho ich vlastného regiónu a možno až tak do detailu, že teda tam spomínajú z vlastných obcí osoby a obsadenie, čo je veľmi milé, ale naozaj tie pásma sú veľmi podobné. Viem, že treba prídu s pásmom na svätého Martina, čiže sa presunieme troška do zimy, ale majú tam svadobné pásmo, ktoré aj my máme, záhoracké svadobné pásmo, čiže s malými obmenami asi veľmi podobné.
0: No a ako je to teda s tou Trnečkou a pikoškami o nej?
1: No, Trnečka a teda jej vedúca Marcelka Sousedíková je taká, jak sa povie, že za každú srandu, ono v podstate, my sme posúvali termín krojových slávností o týždeň neskôr, lebo väčšinou sme ho mávali druhú majovú sobotu, ale keďže nám to dosť kolidovalo s dňom Matiek a s takýmito aktivitami súbory sa nám potom ponahlali domov, aby na druhý deň mohli vystupovať, tak sme sa rozhodli, že teda posunieme o jeden týždeň neskôr. Ale tam nám to zase kolidovalo s vlastne festivalom, ktorý robí Trnečka. Oni robia festival Majček v Zlíne. No a teda jediná možnosť, ktorá bola, aby sme si to zase mohli vymeniť svoju účasť, bola, že som zavolala Marcelke, že teda potrebujem, aby zmenili termín krojových slávností ich, aby ich posunuli, lebo že teda mám pre nich ešte hosti z Kostariky. No a Marcelka samozrejme neváhala, hneď všetkých obvolala, vyriešila, čiže sme si vymenili vlastne termíny a ešte sme si posunuli aj našich vystupujúcich, čiže vlastne hostia z Kostariky budú zároveň vystupovať o týždeň neskôr na festivale v Zlíne aj s nami. Takže o tomto je vlastne tá spolupatričnosť a to tie folklórne priateľstva takto fungujú.
0: No tak takto sa manažujú folklórne festivaly cez dve republiky. Milí priatelia, to sa naučte, ale teraz si niečo pekné vypočujme.

0: Okrem takýchto organizačných starostí pri príprave festivalu, čím ešte žijete v Juránku a v Juránečke? Čo máte nové za ten rok, čo sme sa nevideli a nepočuli?
1: No, to je ťažká otázka. Ja neviem, že či vôbec môžeme mať aj niečo nové, lebo ten kolobeh v tom súbore je tak strašne hektický, že keď to tak zrátam, tak za rok máme cez viac ako 40 vystúpení, čo je naozaj veľa. Keď si zoberieme, koľko má rok týždňov alebo teda víkendov, tak nám veľa tých víkendov ani neostáva. Čo máme nové je malá cymbalová muzika Juránečka, ktorú my už sme jednu dobu aj mali, ale tie deti z tej malej Juránečky sa nejakým spôsobom ako keby rozstratili, lebo v podstate boli založení v tom nepeknom období covidovom a ako si to nevydržalo. A tí, čo zostali, tak tí sa vlastne presunuli do veľkej muziky a fungujú teraz vo veľkej cymbalovej muzike Juránečka. No, ale na moje potešenie vznikla teraz malá Juránečka, ktorú sme založili v septembri a sú takí hrozne šikovní, že už teda budú vystupovať aj na krových slávnostiach a v podstate mali takú malú premiéru na jedno vystúpenie asi pred 3 týždňami a ja sa z nich hrozne teším. Oni fungujú pod vedením Denisa Krajčíra, čo je náš muzikant z veľkej cymbalovej muziky a funguje mu to neskutočne dobre a naozaj vidno, že tá zanietenosť nielen jeho, ale aj tých detí prináša už svoje ovocie a my sa na nich hrozne tešíme, čiže to je taká naša v podstate novinka, ktorú máme.
0: Veď to je krásna novinka, mať dve cymbalové muziky v jednom detskom folklórnom súbore, to vám my ostatní môžeme len závidieť. My si dnes hráme najmä piesne z vášho albumu Vandrovala Juránečka, tak si ešte povedzme, povandrujete vy niekam túto letnú sezónu na nejaký pekný festival za hranice možno?
1: Keďže to leto je také viac dovolenkové a my sme sa vždy snažili v to leto nechať troška deťom naozaj taký oddych, lebo im zaslúžene patrí, tak v lete nepocestujeme nikam, ale pocestujeme hneď začiatkom jesene v oktobri na festival Côte d'Azur, ktorý teda sa vlastne koná na azurovom pobreží Talianska a Francúzska. My už sme na tomto festivale raz boli a deťom sa tam tak strašne páčilo, že teda na ich želanie sme sa snažili ho zopakovať, takže chystáme sa sem a veľmi sa na to tešíme, pretože nielen, že uvidíme zase krásu azurového pobrežia, ale predstavíme ten náš slovenský folklór, ktorý v zahraničí naozaj je vítaný a vysoko oceňovaný.
0: Tak vám budeme držať palce v októbri. Skôr, ako sa rozlúčime, si ešte čosi zahráme.

0: Zuzi, tak tesne pred koncom si to skúsme teda ešte zhrnúť, kde a kedy otvoria svoje brány 12. krojové slávnosti, ktoré pripravujete?
1: Skôr teda ešte než poviem, že kde a kedy to bude, tak určite by som ešte teda chcela spomenúť, čo všetko sa tam okrem vystupujúcich vyskytne, alebo teda aké sprievodné aktivity sa budú na podujatí robiť. Určite nebudú chýbať remeselné stánky, čiže my radi podporujeme samozrejme remeslá, ktoré sú už pomaly zabúdané v dnešnom svete modernom. Takže ak si chcete kúpiť nejaký krásny opašťok alebo vyrezať si niečo z dreva, pretože budú tam aj kreatívne dielne, tak určite príďte. Určite príde k nám znova zo strážnice, zo strednej školy strážnici, skupina mladých študentov so svojimi pani učiteľkami, ktoré vlastne tvoria modrotlač a urobia nám vlastne modnú prehliadku modrotlače. Na to sa tiež veľmi tešíme. Určite nebude chýbať konský taxík, ktorý vás povezie po Borskom Svetom Jure. A ten vlastne otvára ako keby aj tie krojové slávnosti na poludne, kedy začíname krojovým sprievodom, povedie ho teda ten náš koník s muzikou. Hneď po krojovom sprievode je také oficiálne privítanie na pódiu všetkých zúčastnených účinkujúcich, ktorých bude okolo 400, tak ako sme spomínali, teda 11 folklórnych súborov. No a potom asi 5-hodinový program. Samozrejme, novinkou tento rok, keďže výročie úmrtia aj narodenia má doktor Janko Blaho, tak sme sa snažili mu venovať aspoň kúsok z nášho festivalu, keďže je doma u nás na Záhorí a všetky cymbalové muziky, ktoré vlastne k nám prídu, tak si pripravili nejaké pesničky z jeho zbierky a vlastne ich predvedú u nás na festivale. No a vlastne festival ukončíme potom spoločnou piesňou. Na záver ešte taká radosná, veselá udalosť, ktorú vlastne už bude 7. ročník viedení Jurských nôh. Jurské nohy, aby ste sa teda nezlakli, sú koláče, ktoré vyzerajú jak noha alebo jak makovník a vlastne táto súťaž sa deje každoročne. No a potom už len taká voľná zábava, posedenie pri cymbalových muzikách, dokedy sa nám bude chcieť.
0: A teda, kedy sa to bude konať? V ktorý deň?
1: Je to v sobotu 16. mája a ja teda ešte, ak môžem, by som veľmi rada poďakovala našim podporovateľom, lebo bez týchto samozrejme nejde. A tými sú určite Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, mesto Skalica, všetci naši podporovatelia, teda samozrejme máme ich uvedených na webovej stránke, budú uvedení aj na pódiu, takže touto cestou im veľmi pekne ďakujem, že nás podporujú a že stále si nájdú ešte miesto pre folk.
0: 12. ročník krojových slávností v Borskom Svetom Jure je podujatie, ktoré by ste si určite nemali nechať ujsť, pretože tam bude čo vidieť, počuť, dokonca aj jesť. Takže vás srdečne pozývame. Mojou hostkou v relácii Husličky z Javora bola dnes vedúca detského folklórneho súboru Juránek, Zuzka Obernauerová. Zuzi, ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie opäť.
0: Držíme vám palce, aby všetko dobre dopadlo. Milí priatelia, no a my sa pri folklórnej hudbe budeme počuť opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
0: Finančná správa reaguje na prípad malej predajne langošov v Kvetoslavove, na ktorý upozornila STVR, ktorá takúto pokutu dostala. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch. Viac informácií poskytne, keď to procesná situácia umožní. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Šéf rezortu Rudolf Huliak.
2: Skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy a obdobné záležitosti centra cestovného ruchu, či už to bude v Poľsku, na Slovensku, Maďarsku alebo Chorvátsku. A takýmto spôsobom chceme oživiť a pomôcť aj motošportom a zároveň ruka v ruke cestovného ruchu na Slovensku.
0: V sobotu sa 16. mája uskutoční slávnostné odovzdanie štafety maďarskej strane prostredníctvom motocyklistickej kolóny z Lopeja po Šahy. Poľská strana by sa mala napojiť 12. júna. Moderné priestory, nové police, pódium a najmä 30 000 kníh. Pobočka Centrum verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorila svoje priestory po 8 mesiacoch rekonštrukcie nielen dospelým, ale ponovom aj deťom. Budovu, ktorú zdieľajú spoločne so základnou umeleckou školou Jana Cikera, čaká čoskoro aj obnova zvonka. Riaditeľka knižnice Iveta Babiaková.
3: Najskôr sme začali tým, že sme zrevidovali knižničný fond. Bolo tu 60 000 kníh, ktoré už naozaj padali z tých políc. A potom nastúpili sme so stavebnými úpravami interiéru. Povedali sme si, že chceme, aby to bolo živé komunitné centrum, aby sme vytvorili takýto krásny priestor, aby sa ľudia mali kde stretávať.
0: Obnova knižnice stála 125 000 eur, doplňa riaditeľ odboru kultúry BBSK Peter Černek.
4: V knižniciach sa tvorí svet a ľudia môžu snívať. A v dnešnej dobe je to veľmi dôležité. A z toho pohľadu aj pristupujeme k knižniciam a preto sa snažíme do nich investovať. Chceme vytvoriť ďalšie kreatívne detské centrum na našej pobočke, na Jelemnického ulici a dať väčší priestor pre mamičky a tých najmenších.
0: V bratislavskom Pistoriho paláci je od 8. do 30. mája veľká výstava Draví kresliari v kurátorskej koncepcii Lívie Kožuškovej z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Martina Švarca z Vysokej školy výtvarných umení. Predstavuje diela 53 súčasných slovenských a českých umelcov od skíst cez kresbu až po multimediálne diela. Predstavuje diela maliarov, sochárov, s grafikou, sklárov či produktových dizajnérov, napríklad z oblasti dizajnu dopravných prostriedkov alebo módy. Kurátorka Lívia Kožušková hovorí, že všetkých spája kresba.
5: Buď tú kresbu majú ako finálne dielo, tá kresba ich prerastá, je to také ich bytostné sebavyjadrenie smerom von, alebo je to pre dizajnéra skôr možno nejaká skica a proces, ako sa dostať k návrhu výsledného diela.
0: Súčasťou projektu sú aj workshopy či súťaže. Výstava je prepojená aj s knižným festivalom Brak či nocou múzeí a galérií. Zelená vlna. Stúpanina do Novaly z Ružomberka blokuje jeden pruh kamión s poruchou, zvýšte tam opatrnosť. Úplná uzávera je na ceste 2/588 pred obcou Farná smerom z Kbeliec. Tento úsek je nepriazný, obidete to cez Kuraľany a Veľké Ludince. Aj v Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky a cestu číslo 3/3074 medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je nepriazný, obchádzajte cez Poprad, Lúčivnú a okolité obce. Želáme šťastnú cestu. Zelená.

0: vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A z rádia Regina vám želám príjemný májový večer. Maj zvykneme ozdobiť prívlastkom Mesiac lásky. Aj s hosťom dnešných reflexí to bude o láske. Presnejšie o jej mnohorakých podobách, ktoré v ňom žijú a vďaka ktorým žije aj on. Samozrejme, do úvodu nášho rozprávania som si požičala iba torzo jeho lások, tanec, hudbu a slovo básnika. A prosím, neľakajte sa. Začíname dynamickým fľaškovým tancom.

každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.

0: Nepijem, nefajčím, nepotrebujem pauzu, stále tancujem. Túto vetou sa mi pred viacerými rokmi predstavil tanečník, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík. Spomínam si, že mal vtedy plno nápadov, chuti a tvorivého elánu dobiť srdcia ľudí umením, ktoré nezráža do zeme, ale naopak človeka povznáša. A ja som presvedčená, že napriek času, ktorý uplynul od nášho posledného stretnutia, môj a váš dnešný hosť stále žije prítomnosťou a nesmiernymi nápadmi. Teda verím, že v jeho spoločnosti sa nudiť nebudete. Príjemné počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Michala Nefe želá Janka Blejová.
1: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja sa priznám, že neviem, z ktorého konca vlastne začať, pretože muž, sediaci po mojej pravici, má možno oveľa viac profesionálno-ľudských vlastností ako ktorýkoľvek iný host, ktorý sedel na jeho mieste. Tanečník, choreograf, režisér, hudobník, otec, manžel, priateľ, rybár, milovník prírody, najmä stromov. Aj taký je môj a váš dnešný host Jaroslav Moravčík. Pán Moravčík, vítajte v Rádiu Regina, aj vám želám príjemný večer.
2: Pekný večer prajem aj všetkým poslucháčom Reginy.
1: Ja si spomínam, že naposledy sme sa stretli v Rusovciach, kde ste vtedy žili, verím, že stále žijete so svojou rodinou. Áno. Ale mňa by zaujímalo, aký deň máte za sebou a poviem vám, prečo ma to zaujíma. Ja si vás totiž neviem predstaviť, vysedávať niekde pred obrazovkou počítača. Ste stále človek v pohybe, takže čo máte za sebou? Neprišli ste z Rusoviec.
2: Dnešný deň je troška zase taký hektický ako celý môj život. Ja od rána od 6:00 som už bol na kolenách a kládol som polystyren na Liptove v jednej chalúbke. Potom som sa presunul rýchlo vláčikom do Bratislavy a utekali v Bratislave som vymenčil psíka, naštartoval som auto, utekal som do rozhlasu a som tu a teším sa, že vás môžem vidieť a niečo pekné porozprávať.
1: Ja zo skúsenosti viem, že ani v tej istej relácii nikdy nie sú tí istí poslucháči a možno je to tak aj v tomto prípade. Ľudia, ktorí vás počúvajú v tejto chvíli, netušia, čo bolo predtým, čo bolo pred rokmi. Takže kým sa prepracujeme do súčasnosti, navrhujem, pán Moravčík, aby sme sa najskôr vrátili do tej minulosti, do toho vášho času rozhodovania. Pochádzate zo Stráňov, obec nedaleko Žiliny. Aké bolo to vaše detstvo? Viem, že ste mali viacej súrodencov, ak sa nemýlim, 6.
2: Áno, áno, ja som zo 6 detí. Najmladší, taký takzvaný poškrabok.
1: Beniamínek. Áno. Tiež ste mali tam dosť veľa tej práce manuálnej.
2: Tak áno, ja som vyrastal na dedine, kde sme mali také, ako to povedať, malé gazdovstvo, tak ako to na dedine bývalo.
1: Áno.
2: Boli sliepky, husy, morky, ešte aj kravička, svine. A tak trebalo sa o to starať a mne v podstate otec zomrel, keď som bol mladý, som mal 14 rokov, mamička ostala sama, takže ja už som bol veľký choreograf, ak som pomáhal, tak som vynášal hnoj, močovku na tie poľa a tak ďalej. A detstvo to bolo krásne, ja si hovorím, že neuveriteľné, že relatívne mladý človek sa stále cítim a čo som ja všetko zažil, my sme ešte nemali televízor, nepoznal som televízor, keď som ja bol dieťa, chodil som na tie lúky, tam sme sa hrali s chlapcami drndy, také tie detské hry, chodili na maliny, na jahody lesné, na černice, užívali si tú prírodu. Zo školy sme prišli.
1: To je tá tašku. Romantika, o ktorej možno mladí dnešní nevedia, ale vy ste si v tých tínedžerských rokoch sám seba predstavovali ako Big Byťáka. Hudobníka, ktorý svojim výkonom privedie ostatných doslova do varu. Kde sa zrazu zobral ten ľudový tanec a vôbec choreografie? No,
2: ako kuriozita, ja som zahorel som pre Big Byť naozaj. My sme mali v Stráňavách takú skupinu, ktorá sa volala Kocúri, lebo aj na Stráňavcov volajú Kocúri.
1: Prečo Kocúri? To som nevedela. No,
2: tak hovorí sa všeličo, že raz, keď sme hrali futbal, tak vypustili ako Kocúrov s číslami proti nám. Ale máme tak aj okolité dediny, každá má svoj nejaký názov a prezývku, takže ja som Kocúr a mali sme kapelu Kocúri. Ja som ich chodil počúvať pod tie okná v tej garáži, keď skúšali a strašne ma to ako fascinovalo. Spieval som s ním pod tým oknom s nimi, až ma jedného dňa pustili do tej skúšobne a tak učil som sa tam na tie bicie, dali mi to vyskúšať na gitaru. Vtedy mi ujo môj daroval gitaru, na ulici sa hrávalo na gitara chlapci, tak som sa učil a bol som taký úplne, že Big Byťák. Založili sme kapelu, ktorá v základnej škole sme hrávali tie čaje a zábavy.
1: A ako potom prišlo k tomu, že ste prešaltovali, nespisovne poviem, na ten folklór?
2: No, to je tiež také, akože naša dedina nie je celkom folklórna, ako není taká typická rázovitá folklórna obec, ale hrávalo sa ochotnícke divadlo, mama aj sestry hrávali divadlo, spievali v tých zboroch a tak ďalej. Otec hral veľmi dobre na ústnu harmoniku, ale tí moji spolužiaci, ktorí hrávali so mnou v tej kapele, tí vedeli, čo to je sľuk. A keď som ja končil základnú školu, tak prišiel obežník, že Sľuk robí konkurs. Nevedel som, čo to je, ale robil ho v Žiline.
1: Pre istotu ste tam išli.
2: Pre istotu som s tými kamarátmi išiel tak zo srandy, lebo ja som už vtedy mal spravené skúšky na poľnohospodársku školu a bol som prijatý v Žiline ako správny poľnohospodár stráňavský. A tak strašne maličký som bol, asi o hlavu vyšší od kybla, a na tom konkurze som sa snažil zopakovať ten rytmus, bubeník som bol, takže to mi išlo dobre, intonoval som, snažil som sa nejaké tie kročiky pochytať a zobrali ma. Postupil som do druhého kola a zrazu nastala dilema, ísť na poľnohospodársku alebo ísť do Sľuku, alebo tak. Takže odišiel som do tej Bratislavy, veľký svet. Bolo to ťažké aj pre mamu, lebo však komediant, viete, čo to je, akože to je v podstate ako keby
1: to
2: nič.
1: To bolo, kedy rodičia nepovažovali za seriózne povolanie.
2: Mňa sa dlho pýtali, čo robíš? Vrajem, tancujem. No a okrem toho, čo? Tancujem. No ale robotu ako máš? No ako tanec. Ale si robíš srandu, alebo čo? Tak akože to bolo také nepochopiteľné, dedinka tiež. Tak som sa stal profesionálny tanečník a ten Big Beat ale vo mne stále žije.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Zo životopisu Jaroslava Moravčíka, hostia dnešných večerných reflexí, vyberiem aspoň zo pár informácií. Svoju profesionálnu dráhu začínal v Sluku ako tanečník, neskôr zastával post choreografa, šéfa tanca a predsedu umeleckej rady. Pre Sluk vytvoril 9 celovečerných programov. Pri tejto informácii, pán Moravčík, sa pristavím. Čo to znamená, alebo čo obsahuje to slovné spojenie celovečerné programy? Ako tomu rozumieť?
2: Tak ja som sa snažil robiť programy, ktoré mali nejaký dej, ktoré boli o niečom, lebo viete vytvoriť jednu choreografiu, ktorá môže trvať 5 minút, 10 minút, ale celovečerný program musí byť na celý večer a má to vždy v podstate, je to príbeh, hej? Čiže či som robil Haravaru, ktorá bola o oklamaní smrti, alebo či som robil Cinkupanu, ktorá bola v podstate ako čarovné husle, alebo či som robil program Zo srdca, vždy to boli nejaké témy, ktoré boli na celý večer a ktoré som ja s tým Sľukom vytvoril a s tými skladateľmi a veľkými osobnosťami.
1: Vaše choreografie nesú doslova také typické charakteristické znaky vašej tvorby. Je to dynamika, výbušnosť, taký presvedčivý tanečný výraz v pohyboch a aj, čo som ja si všimla, taký výrazný zmysel pre humor a určitú nadsázku. S obľubou využívate aj tie netradičné rekvizity a aj netradičné choreografické postupy. Jarko, kto bol ten, kto vám otvoril dvere do tajomnej kuchyne tohto pohybového umenia? Lebo ste veľmi osobitý umelec. Iný ako všetci iní.
2: Tak veľkým vzorom samozrejme mi bol Juraj Kubanka, ktorý bol kreatívny otec toho Sľuku a ktorý vlastne celý ten Sľuk, a nielen Sľuk, ale myslím si, že aj tu na Slovensku ten folklor tak ako vymyslel a určil tú cestu a ja som sa snažil od neho čerpať, či už v osobnom živote, lebo veľa mi rozprával aj o takom svojom osobnom živote a v tom umení, čo on dokázal, takže nepochybne Juraj Kubanka. A troška to bol aj taký môj druhý otec, ktorý keď mne otec zomrel, on si ma zobral, naložil ma do tej svojho autíčka, išli sme niekde do cukrárne a tak a rozprávali sme sa. On mi dal dôveru aj na prvú choreografiu, vlastne ako keby presľuk, kde som ja bol hodený do toho mora a on vravil, vyskúšaj to a urobil som, podarilo sa to, takže že určite Juraj Kubanka. Tá dynamika aj všetko mi troška zostala z toho big beatu, lebo som bol bubeník a tie moje duše umelecké, tá hudobná, tá bicistická, alebo ako by som to nazvala, tanečná, stále vo mne zápasili a zápasia. A ja som sa to snažil tak umulovať a spájať, že som si niekedy vymýšľal tie veci aj cez tie rekvizity, že...
1: Ľudia proste ani nestihali, to chcem teraz načať, pretože... Nielen teraz, ale aj v minulosti ste spolupracovali s tými najvýznamnejšími osobnosťami, s profesionálnymi tanečníkmi a divadelnými súbormi, a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. A pre mnohých sa tie vaše choreografie stali pilierom veľkých zábavných programov slovenskej a českej televízii, ale tiež aj filmu. A mňa by zaujímalo, či vám ostatní, Jarko, stíhali, pretože poznali vás mnohí pod takými prezývkami, mne sa to veľmi páčilo, že to je naša ohnivá guľa, to je motorová myš. Také privlastky sa spájajú s vašou umeleckou osobnosťou. Stíhali v Čechách napríklad?
2: Tak, je pravda, že ja som sa snažil všetko akože odskúšať si na sebe. Nebol som choreograf, ktorý robil zo stoličky a povedal toto, a všetko som im ukazoval. A robil som to v tej dynamike a išiel som, a keď oni niekedy hovorili, že to sa nedá vydržať, má to veľké tempo, dynamiku, proste s dýchom a nič, tak ja som vybehol a urobil som, a vidíte, že sa to dá, a potom som odišiel, prepáčte, mám telefón, išiel som akože sa vydýchať. Aby som nepriznal. Potom som prišiel, no môžeme by sme to trošku upraviť a tak. Ale a preto ma volali aj akože motorová myš, a to mám aj vlastne celý môj život, že žijem tou dynamikou, ja zhasnem svetlo a už si tam dorobím do toho nejaký rytmus, behám a stále žijem v tom aj civilnom živote v nejakom rytme, v nejakej tej dynamike a neviem vlastne bez toho pohybu a bez toho, aby som mal ten oheň za zadkom nejakým spôsobom existovať.
1: S režisérom Dušanom Rapošom ste sa stretli pri filmovej Fontáne pre Zuzanu, ale aj v Cinkapane. Spolu ste pripravili svetovú premiéru rokovej opery Pietro e Lucia. Príbeh inšpirovaný novelou Romana Rolanda má naozaj silný protivojnový náboj. A vtedy pred 12 rokmi som na jednej zo skúšok spomínanej opery mala takú úžasnú možnosť, že som sa stretla s talianskou sopranistkou Doriano Milazzo, ktorá tiež naštudovala hlavnú ženskú úlohu. Samozrejme, bola som zvedavá, čím je Lucia pre ňu. A to už z môjho archívu počúvate tu Dorianu.
3: Žu con una personalità molto simile alla mia.
4: Určite Lucia je osoba, ktorá je vlastne osobnosťou veľmi podobnou mne samej. Lucia je krehkou, nežnou, čistou bytosťou, ktorá sa oddáva vlastne svojej láske a ktorá verí v život, verí v nádej a pre ňu, napriek tomu, že vonku sú vojny, zúri vojna, vlastne tento únik do lásky je to najdôležitejšie, je to, čo vidí čisté a krásne. Žije pre tieto nádherné, jednoduché veci, je pritom optimista a verí v tento život.
3: Sentimento cadrà vittima della distruzione della guerra.
1: A Doriana Milazzo neklamala. Bola plná vrúcnosti, nehy a lásky rovnako ako Lucia. Stačí započúvať sa aspoň na pár sekúnd do jej duetu s Petrom a uveríte aj vy.

0: rokovo-symfonická operno-baletná love story so závažnou témou vojny je celkom iné kafe, poviem nespisovne, pod aké sa podpisoval choreograf, tanečník a režisér Jaroslav Moravčík doteraz. Vždy to bolo o výbušnosti dynamickej choreografii, o intenzite pohybu. Ponúkla mu takéto možnosti aj dráma Pietro E. Lucia. Ako on vníma svoj autorský vklad do tohto hudobno-tanečno-baletného náročného diela?
1: To je proste zážitok na celý život. Porobil som veľa vecí, ale toto mi zostane, hádam, do konca života ako taká perla, klenot v tej mojej choreografickej a režijnej práci. A tej dynamiky tam bolo dosť, lebo ja som tej muzike cítil, že sú tam tie rytmické zmeny, že proste je tam priestor pre dynamické, lebo je to o láske, ale je to aj o tej nezmyselnosti vojny a o tej ľudskej zlobe a o tej smrti a nádeji. A tam tie dynamické pasaže priam sa vyžadujú a v tej muzike boli nádherne spravené. Takže ja som si tam tú svoju dynamickú hudobno-tanečnú umeleckú dušičku pustil na úzdu a myslím, že som sa tam vybláznil dosť. A zase prišiel čas na tú lásku a na tú nehu a na tú nádej a na to dobré, čo je v nás, v ľuďoch. A aj tým celým našim predstavením sa niesla myšlienka, ktorá hovorí o tom, že aj keď tá ľudská zloba je, ale všetko, čo sa dotkne láska, je zachránené od smrti. To bol lajmotív nášho predstavenia, toho sme sa držali.

0: Jarko, počúvali ste pozorne ukážku z môjho archívu. Ja tiež som sa vrátila o 12 rokov dozadu späť. To ste chystali svetovú premiéru vtedy s Dušanom Rapošom. Malo to obrovský úspech.
1: Tak akože naozaj to bol kolos, to bola taká stavba, taký chrám, že vystáva to a takýto chlapec ze Stráňav, z dedinky pri Žiline dostal takú dôveru vodiť také hviezdy operného neba alebo baletného neba. Tam boli fantasticky vynikajúci tanečníci, veľký orchester, 70 členov, ktorý dirigoval Marcello Rota, vlastne dvorný dirigent Andrea Bocelliho. Hrali tam v tej bytovej sekcii James Nisbet, akože gitarista od Kylie Minogue a také hviezdy, Ďurko Tatarnar a tak. A šéfoval tomu Jarko Moravčík ze Stráňav a robil som režiu aj choreografiu a bola to taká 360 stupňová opera, kde my sme hrali ako keby koloseum. Ako dokola som mal také 4 javiska a na každom tom javisku sa odohrávalo niečo iné a premostené boli a nad tým všetkým bola tá Lucia a ten Peter a vlastne aj tá muzika nádherná to tak celé emotívne dotvárala aj s kostýmami a so svetlami, s celou tou energiou.
0: Bol to, pán Moravčík, neuveriteľný projekt. Ja si spomínam, že som sa vtedy do tej Prahy nedostala. Proste mrzlo, neviem, čo sa vtedy dialo s dopravou. A ja som sa nedostala. A potom ani to neprišlo na Slovensku.
1: Bolo to vlastne aj ovplyvnené tým počasím a aj náročnosťou projektu samozrejme, lebo to každý už potom tie ďalšie veci, keď sa to nedalo prepraviť do malo to nasledovať Košice a tak ďalej, Brusel, potom sa pripravovala tak. Takže tam neboli priaznivé okolnosti k tomu a už potom to je ťažko naštartovať taký projekt, lebo každá tá hviezda má svoje termíny, každá tá proste postavička je ťažko nahraditeľná, lebo to boli naozaj svetové špičky.

Dnešný večer prežívame v spoločnosti umelca, pre ktorého je tento rok v znamení takých zaujímavých výročí. Jaroslav Moravčík bude mať v sobotu svoj narodeninový deň. V tomto roku je to už polstoročie prežité na profesionálnej scéne. Je abstinentom 40 rokov a rovnako to je tomu 40 rokov, čo sa zamiloval do svojej budúcej manželky. No to sú výročia, ktoré sa zrejme nedajú absolvovať v jeden deň a zároveň za každým jubilom sa skrýva taký zaujímavý ľudský príbeh. O sile ľudského chcenia a o odvahe. Ak sa, milí poslucháči, chcete zhovárať s mojim a vašim hosťom v štúdiu pánom Jaroslavom Moravčíkom aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na našu elektronickú adresu regina.zapad@stvr.sk. Viete, že čítam rada SMS-ky, tak tie nám prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pred chvíľou doznela úžasná pieseň Biela holubica, ktorú nám spievala Lucie Biela a Marian Čekovský. A zdôrazním to preto, lebo autorom tohto textu je rovnako náš host Jaroslav Moravčík. Jarko, opäť taká protivojnová pesnička, ktorá uprednostňuje alebo zdôrazňuje tú ľudskosť, akú by sme mali mať v sebe. Ako vznikla tá pieseň?
2: Bolí ma tento svet. Pozerám sa na to, že aký sme niekedy voči sebe proste zlí. Poviem to takto jednoducho a preto hovorím, že buďme na seba dobrí, drahí priatelia, lebo tá láska naozaj, ako to bolo aj v tom Pietrovi Luči, tá zvíťazí nad všetkým a musí zvíťaziť, lebo bez nej naozaj sa zvlčíme. A napísal som tento text, zhudobnil to Marko Pílo, Ľudská Biela prišla do Rusoviec, tam, kde bývam, sadne sme si, prebrala to, nahrala to, páčilo sa jej to veľmi. A aj Marian Čekovský a ja, ktorý pracuje celý život s nohami a ako tanečník, zrazu som sa stal v úvodzovkách majster pera a začal som robiť texty, básničky a je to pre mňa taká druhá zasa dimenzia, druhé dvere otvorené do nejakého inej umeleckej činnosti. Ja rád sa všelikde predieram a keď to naspievali takéto veľké osobnosti, tak zrejme to má nejakú váhu.
1: Jarko, skôr ako si vypočujeme vaše verše, tak predsa len by som sa vrátila trochu do minulosti. Ako asi jediný slovenský choreograf ste pracovali so solistami Balšovho teatra v Moskve a aj so svetovými hviezdami opernými, aj baletnými z baletných domov. Precestovali ste viacero krajín a takú nemalú umeleckú pečať sa vám podarilo zanechať v susednej Českej republike. Ja si spomínam na obdobie, keď ste v jeden deň cestovali do Prahy, potom v Ostrave ste niečo robili a vrátili ste sa do Národného divadla v Bratislave. Ja som si vtedy dávala otázku, ako je to možné? Všetci máme 24 hodín. Čo ten Jaro Moravčík žije navyše? No tak, alebo ako to je?
2: To je tá ohnivá gula, viete, lebo ja som proste nevedel povedať nie a mal som strašne veľa ponúk počas toho mojho tvorivého života, choreografického, režijného. A ja som vlastne robil 13 premiér do roka, čo je šialené, takže som musel niekedy robiť v troch divadlách za jeden deň naraz. Tak naozaj som, ja neviem, robil som s Bednárikom ráno v Prahe, potom som sa presúval 400 km do Ostravy, tam som robil od 18. do 20. a potom som sa ešte presunul do Českého Tešina a tam som ešte pracoval do polnoci, vrátil som sa do Prahy, potom som išiel Košice, potom som išiel Bratislava, Brno. Denne som bol v tom aute niekedy 800 až 1000 km a v aute som aj obedoval, jedol a tam počúval to tú muzičku, a ktorá mi všetko do tej hlavy písavala, tie choreografie. Tam som aj istým spôsobom tvoril. Žil som viac menej v autách a na hotelových izbách a v divadelných šatniach. Takže ohnivá gula, no.
1: Ohnivá gula. Choreografie, tanečné diela, pohybové žánre, v ktorých ste naozaj majstrom, to aj pre nezainteresovaného má logiku. Ale kde v týchto podobách umenia je to slovo hovorené alebo aj spievané? Stal sa z vás básnik. Pripravujete knihu básni, ktorej chcete dať názov Spod klobúka.
2: Áno.
1: A niektoré básne odzneli vraj už aj v slovenskej televízii v podaní Janka Galoviča alebo Jozefa Šimonoviča. A my si vypočíme spolu teraz jednu vašu báseň Kroj.
3: Sme národ do krásy čipiek odetý. Tie v každom kúte zeme odlišné majú podoby. Všitý je v nich život, je všate prestretý. V ňom zračí sa náš i tisícročie poroby. Veď odev, čo hrdo krojmi zveme, ten v každej jednej vieske inú čipku má. V pestrých našich krojoch tiež túžba drieme. Je v nich skryté slnko, smiech, slzy i tma. Je v nich skrytý mozoľ, láska, bôľ i pot. je v nich skrytá obloha, roľa, lúky, klas. Je v nich ľudská duša i náš celý rod. Je v nich rodná hruda, kronika o nás.
1: Báseň, ktorú sme počúvali v interpretácii Jozefa Šimonoviča, ako by otvorila takú vašu ďalšiu činnosť. Viem, že každoročne pripravujete aj scenár, choreografiu, javiskovú réžiu pre Slovenský deň kroja, ktorý vysiela potom aj Slovenská televízia. O čom je deň kroja, ak ho nikto nezachytil?
2: Tak je to oslava ľudového umenia, folklóru a ako je už aj v názve toho kroja nášho krásneho, lebo ktorý je v každej dedine iný a možno na konci dediny iný ako na začiatku dediny. Takže my sme naozaj v tomto veľmi bohatí a možno určite najbohatší na svete. Takže je to oslava toho kroja, kde sa stretnú z celého Slovenska tisíce a tisíce ľudí a oslavujú celý deň v Banskej Bystrici. A potom to vrcholí tým gala programom, pre ktorý ja pripravujem scénár.
1: Aj dokumentárne filmy, ktoré zachytávajú vlastne.
2: Áno, aj teraz dneska som ešte vo vlaku strihal jeden. Sú také dokumentárne filmiky, ktoré oni ten deň kroja chodí, natáča po tých obciach, po tých súboroch. Natáčajú vlastne, ako žijú tam tí ľudia ešte s tou tradíciou, kde existujú folklórne skupiny, folklórne súbory a tak. Vždy si dáme nejakú tému, bude to tanec vo folklóre, alebo teraz mám takú, že robota. Na každý deň ťa mám, lebo v podstate ten človek a život, tá práca bola cez leto iná, cez zimu iná, keď sa ona, takže vlastne je to tiež taká bohatá téma, lebo sú to tradície, sú to oslavy, sú to fašianky, sú to svadby a tak ďalej. Vždy to nejakú
1: videla
2: tému.
1: Som vás, Jarko, tancovať v rôznych krojoch, ale ktorý je pre vás taký duši najbližší, ktorý si rád obliekate, alebo ktorý tak nejak dokáže zachytiť ten váš pohyb, to, čo vo vás je?
2: Ja som sa ženil v detvianskom kroji. Mám krásnu fotografiu aj s mojou manželkou Vlastou v detvianskom kroji. Svadba bola v Strečne, lebo Stráňavy nemali faru ešte vtedy. Ale nosím goralský klobúk. Goral mi je tiež veľmi blízky.
1: A dnes ste prišli do rozhlasu s tým klobúkom.
2: Goralský klobúk mám stále na hlavu. Už si ani neviem predstaviť, že by som bez toho bol. A Goralské združenie ma pred 3 rokmi oslovilo, že by mi spravili takú slávnosť, či by som neprijal pasovanie za Gorala. Nie som Goral, ale oni mi zo starého Smokovca na krojovanom sprievode na koňoch, s kočmi, s muzikou ma vyviezli na hrebienok. Tam som zložil prísahu a tam ma pasovali za Gorala, dali mi o tom certifikát. Takže som Goral. Takže...
1: Čo to znamená pre vás byť Goralom, Jarko? Zavezuje vás to k niečomu? Alebo to je len taká ako podsta?
2: Je to podsta tým, že ja ten klobučík mám stále na hlave a mám ho na hlave aj v divadle, alebo niekde na Pražskom hrade. Mám to rád. Boli aj ten Kubánka ho nosieval, aj Majerčík ho nosieval a hovorím si, nebudem ja nosiť nejakú šiltovku americkú, ale dám si slovenský klobučík a ten ma ochrání aj pred tým slnkom.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať. Zo starého stromu suché lístie padá. To do jeho žitia jeseň sa už vkráda. Nad korunou mraky ako čierne tiene, korene má strom už v zemi uložené. V tieni toho stromu stará žena sedí. Lístie tíško padá do jej hebkých šedín. Rozhovor s ním vedie cez tie padlé listy. Rástla tá s tým stromom, rástla od kolísky. Od púčikov jary do zrelosti leta, jeden do druhého ich život sa vpletá. A teraz spoločne takto prepletené, cez to leto zrelé, došli do jesene. Do tých suchých listov strom spomienky ukryl. Sú v nich smiech i slzy, sú v nich i detské hry. Od prvých sukničiek z listov či plátienka na zrelé ovocie zostala spomienka. Sedí žena stará a strom pri nej stojí. Plod s jadierkom v zemi Pán Boh u nich spojil. Vyoral oráč čas brázdy do jej tváre. Končí sa už cesta na života čiare. Až koruna stromu zafarbí sa srieňom, zaľahne tá žena k nemu gu koreňom. A keď v chladnej zime padne biely sneh, poberú sa spolu tam na druhý breh. Každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.
1: Báseň Korene v podaní Jana Galoviča je tiež z dielne, autorské dielne nášho večerného hostia, neopakovateľného človeka i umelca, choreografa, režisera, tanečníka pána Jaroslava Moravčíka. Jarko, báseň na premýšľanie, každého z nás sa to týka.
2: Ja som veľmi rád, že Janko to nahovoril, lebo Janko je charizmatický človek, neuveriteľným hlasom a s dobrou srdcou a má tú lásku v srdci, o ktorej celý čas hovoríme. A on to tak krásne povedal, že ani sa mi nechce veriť, že som to napísal ja. Je to podmazané muzičkou Vlasta Redla, ktorý je môj taký ako kamarát, brat. Zoznámili sme sa pri tvorbe muzikálu Kubo ešte s Martinom Ťapákom na Novej scéne. On tam robil muziku, aj tá muzička je z toho taká scenická vybratá a týmto podfarbené a Jankovým hlasom proste nahovorené má to pre mňa nesmiernu ako cenu. Aj
1: nie len pre vás, ale áno. V posledných rokoch ste sa venovali aj hudobno-dramatickým žánrom a pod vašim režisérským vedením na českých divadelných scénach ste získali umelcov, paletu a muzikálu aj prestížne ceny Tálie. Vy ste vytvorili aj pekný projekt Snehurka na lede. O čom to je?
2: Tak v tých Čechách som ja veľa robil a lietal som tam aj. Teraz som tam naposledy bol a raz ma oslovili tak, ako povedal by som šokujúco, že či by som nespravil muzikál na lede. Na lede som vlastne ešte nikdy nerobil. Korčuliarov a tak ďalej, tak som na to v slabej chvíli, ak som už hovoril, že nevedel povedať nie, tak kývol. A s Vaškom Patejdlom sme urobili Snehurku na lade, ktorá bola krásne scenicky s Palkom Andraškom a kostýmovou Ľudkou Várošovou doplnená a vypredávala
1: naozaj... obrovský úspech, že to malo vtedy.
2: Malo to obrovský úspech, lebo to vypredávalo štadióny a troška nám to tá pandémia potom zastavila, lebo bolo Polsko vypredané 35 predstavení a zrovna vtedy prišla tá pandémia, tak sa to zastavila.
1: Museli ste zrušiť, to je škoda.
2: No, je to veľká škoda, lebo naozaj deti z toho žili, dospelí z toho žili, bolo to vizuálne, bolo tam akrobati, bol tam majster Európy, ten nám tancoval princa a tak ďalej, Tomáš Werner a úžasného som mal takého manažera technického, ktorý pracoval Holiday Inn, robil projekty pre olympiády a pre Shakiri a pre všetky ako tie svetové mená. Takže mal som strašne dobrý tím a tí to naozaj aj tak zvizualizovali, že som bol z toho aj sám unesený.
1: Okrem tých okrem tej poézie, ktorú sme počúvali, vytvorili ste aj veľa piesňových textov, tie sme počúvali Ľudskú Bílou a tieto vaše texty majú vo svojom repertoári menej aj viac známi interpreti, ale ja som do dnešného vysielania pripravila aj ukážku pesničky Vtáča, ktorú ešte takým detským hláskom spieva iba 12-ročná rockerka Melissa Mandy Marušková.

0: A nahrali sme aj pekný klip, vlastne, lebo je to tiež o láske a aj troška o tej tragédii, ako sa stávame my ľudia k tej prírode, ako si ju ničíme a vlastne...
1: No teraz ste ma prekvapili, Jarko, že ona aj tú hudbu...
0: No a ona si robí muziku sama, neuveriteľné. Potom som ešte robil taká Vzorná či Bláznivá, alebo teraz sme naposledy spravili takú piesen Strom. Tiež je to pekné, ako opúšťa to hniezdo, ale rada sa vráca, hej, tej máme a tak ďalej, že tiež k tým koreňom a tak. Takže Melisa je veľmi šikovná, ona dokáže hrať gitary.
1: Že budeme ešte o nej počuť, ja ešte mladúčka, to je dieťa.
0: Je to
1: dieťa.
0: Kočka, je talentovaná, veľmi spevačka a hudobníčka. Aj skladateľka.
1: Ja musím povedať, že ma prekvapili nielen verše básni z tej vašej autorskej dielne, ale aj texty piesní. A vysvetlím prečo. Jarko, nikdy som vás nevidela zle naladeného, pôsobíte bezstarostne, a aj také neľahké situácie zvládate s humorom a s tým nadhľadom. Atmosféra vo vašich veršoch a textoch je trochu iná. Vypočula som si napríklad aj pieseň pod názvom Bolesť, ktorú spieva Lera, a v tom klipe tancuje aj vaša dcera Kristinka. Ako keby to boli dvaja Jarkovia Moravčíkovia. Jeden, ktorý je výbušný, ktorý tancuje o život, a druhý je lirický, ktorý sa zamýšľa nad tým všetkým, čím žijeme.
0: Je to tak. Ja mám veľa básní, ktoré sú humorné a hovoria skôr o mne ako o srandistovi a tak. A mám toho naozaj veľa. Ale niekedy ten život mi ponúkne tému, že ach, toto... Proste tá inšpirácia padne niekedy na mňa aj v tejto ťažkej téme, alebo ťažkej téme. Životnej téme, ktorú treba, mám pocit, že treba popísať a povedať ľuďom. A áno, lebo to sa vyvažuje. Aj ten humor, aj tá vážnosť a tak ďalej. Tá dynamika, aj tá lyrika musí v tom človeku byť vyvážená, aby nebol len ohňostroj, ale aby aj vedel zastať a vedel porozmýšľať, vedel povedať dobré slovo a povedať niečo múdre, nielen srandovné a odozdať vlastne poslucháčom alebo svetu to, čo on cíti, čo ho bolí a čo by malo byť a nie je.
1: Tú spomínanú pieseň Bolesť som ja vnímala ako protivojnový song. Ale pre mňa, Jarko, to nemalo záver, aký chceme, taký ten rozprávkový, že sa všetko dobre skončilo a oni žili, kým teda šťastní, kým nepomreli. Nebolo to ako v rozprávke tejto piesni?
0: No tak zaľahla bolesť do postele, už bolelo telo celé, hej. Takže je tiež akože ubolená tá bolesť, to je taká troška parafráza na to, no, že bolí nás všetko, čo nie je dobre vlastne.
1: Musíte aj nejaký optimistický záver dať.
0: A teda optimistický záver, no čo ju necháme? Necháme tú bolesť, ktorá zaľahla do tej postele, zomrieť, alebo teda ju uzdravíme, tak nech odíde navždy. Tam ten záver je v tom, že nech odíde navždy z tohto sveta. Hej? Tak tá
1: dobre,
0: bolesť,
1: to je optimizmus.
0: Odíde. To je optimizmus.
1: Niektoré pesničky z vašim textom sprevádzate aj na bicích.
0: Áno. Máme takú skupinu Normále, ja robím pre ňu texty a hrám tam na bicie, takže som sa vrátil o 50 rokov naspäť a trošku som akože búchal a tak ďalej, ale hovorím, že k tým textom a trošku tak Zdeněk Barták, veľký praský skladateľ, ktorý robil také hity pre Michala Davida Nonstop a Nenapovide a milióny muzikálov a všelijaké hity on urobil, tak on prvý im ponúkol dve piesne, či by som neotextoval a nahral to Vašo Patejdl na spieva to Tereska Králíková, takže ja som začal s takými veľkými v podstate hviezdami, s takou malou dušičkou. Ale
1: ako na vás prišiel Barta?
0: Ja som s Bartakom robieval Bartak. Veľa muzikálov. Akože robili sme aj Romeo a Julia, robili sme Jedna noc na Karlštejne, Hrádky s čertem a tak ďalej, takže sme aj takí kamaráti, poznali sme sa. A asi vedel, že mám niečo v sebe a je aj taký kamarát Janka Kubiša a ten zase vedel, že asi niečo básním. Takže vyskúšali to a pre tú Teresku niečo chceli spraviť. Ona krásne spieva. Téma to bola ťažká, lebo Tereska má sestru s Downovým syndromom a na tú tému chcela to venovať tej sestre, takže taká ťažká téma tiež, ale vraj sa to vydarilo.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim vynikajúcim všestranne zameraným umelcom, povedala by som renesančným človekom, Jaroslavom Moravčíkom, sme vstúpili do poslednej časti dnešných večerných reflexí. Pán Moravčík, pred chvíľou ste s takým nadšením počúvali vášho priateľa Vlastu Redla. A ja musím povedať, že v tejto chvíli si asi zaslúži poklonu aj naša hudobná dramaturgička Daša Čuríková za výber tejto hudby. Ako by vás počula a videla?
2: Potešilo ma to veľmi, lebo Vlasto je naozaj ako môj brat. Chodíme spolu na dovolenky, navštevujem ma v Rusovciach, aj na Liptove bol teraz u mňa na Zrubíku. Takže sme kamaráti. On mal to 50. výročie minulý rok, čo je na profesionálnej scéne. Mal krásny koncert v Lucerne, takže bol som sa pozrieť. A je to naozaj par excellent, čo on dokázal robiť aj s tou ľudovou piesňou a ako to dokázali aj s tým Hradišťanom a ako on vlastne aranžuje a rozmýšľa hudobne.
1: Doteraz sme, pán Moravčík, hovorili o vašej práci, ale nespomenuli sme, čo ste za ňu dostali. A teraz samozrejme nemám na mysli nejakú finančnú sumu v eurách, ale tie rôzne ocenenia, naše aj medzinárodné. Spomeniem také naše: osobnosť Bratislavy, osobnosť Rusoviec, osobnosť Bratislavského kraja, výročná cena Samuela Zocha, Brusňanská, Brusnica, to je Bednárikova.
2: To je Bednárikova cena. Tam každoročne prebieha taký festival, ktorý robí Janko Kubíš, Bednárikov, a tam som bol za muzikálový prínos ocenený takou brusňanskou prestížnou cenou Brusnica.
1: A v zahraničí mimoriadne prestížne medzinárodné ocenenie Trebia. Na Pražskom hrade
2: to som vám... na Pražskom hrade prebral.
1: Prebrali ste,
2: od, ešte som to prebral od pána Harapesa a Dášky Havlovej. Sedeli sme pri jednom stole, bola to pre mňa veľká čest, lebo to sedí medzinárodná porota a vyberá takých akože špičkových umelcov z celého, ale nie len umelcov, ale osobnosti aj v iných žánroch z celého sveta. To bolo v Smotanovej sieni, vysielané priamým prenosom aj na českej aj slovenskej televízie. Išlo to aj cez YouTube do celého sveta.
1: Málo Slovákov má toto ocenenie.
2: Málo Slovákov to má naozaj. Takže to bola taká veľká udalosť pre mňa. No tak teším sa z toho naozaj.
1: Teraz vás trochu prekvapím, Jarko. Pred vysielaním počúvali viacerí poslucháči uputavku na dnešné večerné reflexie a poznajú vás ľudia, lebo jedna pani mi povedala, ale nech aj vám dá občas slovo, lebo on je taký zapálený človek, že rozpráva. Ale telefonovala mi aj bývalá baletka, úžasná tanečná pedagogička, pani Magdalenka Týrová, ktorá mi kázala, aby som pozdravila nielen vás, ale aj vašu manželku Vlastu a dceru Kristinku. Neviem, či Kristinku vašu dceru aj učila?
2: Áno, Kristinka začínala u Týrovej, takže učila prvé kroky baletu a vlastne potom Kristinka prešla na konzervatórium a po konzervatórium bola baletka v Národnom divadle v Čechách. Potom sa vrátila, tancovala aj folklór, bola v Sľuku 2 roky a je potom ma spravila detkom. Takže máme Dariusa a je na voľnej nohe a hosťuje v Národnom divadle na Novej scéne, v Nitre, v Čechách, v divadlách, takže aký titul príde, tak pendluje. A ja si uberávam aj ako asistentku, keď som teraz robil v Čechách, režiroval som krásnu Helenu Offenbachovú, tak mi robila asistentku.
1: To bola taká vaša veľká práca teraz, tá Offenbachová?
2: Tak áno, áno.
1: Hej, Kristinka tancuje, potatila sa, ale vaša manželka Vlastička...
2: Vlastička netancuje. Tá učí, ale my sme sa spoznali, keď ona spievala v Sľuku, ale keď tatino behal a nemali sme nikoho v Bratislave k našim deťom, tak ona obetovala kariéru spevačky a tým, že má pedagogické vzdelanie, tak začala učiť na základnej škole a venuje sa tomu stále a teraz na staré kolená, dúfam, že ma za to nezaúškuje.
1: Zabije, lebo...
2: Začala
1: lebo žiadne staré kolená
2: ona
1: nemá.
2: Ona je tiež Majová, tiež bude mať teraz narodeniny, takže mám moja, prepáč, nemyslel som to tak, ale práve som jej telefonoval, tak bola na skúške zboru a spievajú krásne.
1: Ja som sa vás chcela opýtať, Jarko, že keď ste tak pendlovali medzi tou Prahou, Ostravou a Bratislavou, A prežívali ste kus toho celého dňa v tom aute, kde ste aj pospali, aj večerali, aj renekovali. Čo na to hovorila vaša manželka Vlastička? Nedala vám, obrazne povedané, nôž pod krk? Počúvaj, Jaro, buď sa budeš venovať rodine, alebo...
2: Je to veľké vyznamenanie, jej musím za to dať naozaj, že ona... Ja musím ešte spomenúť nášho syna Matúša, ktorý vlastne už pracuje v Brne, študoval Masarykovú univerzitu, matematika, informatika, úplne iná disciplína, odumenia a chalan mapa. On od malička chodil ako taká encyklopédia, šikovný a dobré deti máme, a to je naozaj aj vďaka tej vlasti, ktorá sa im venovala maximálne a vychovovala ich tak ľudský.
1: Ano.
2: Proste, že oni nevedia tiež, čo je alkohol, nevedia, čo je cigareta, sú rozladení, sú poslušní, sú dobrí, proste sú takí ľudskí. Takže aj ten Matúško, ktorý ostal žiť teraz v Brne, tak je to radosť a to je vďaka tej vlasti. Lebo Matúško, keď sa narodil, ja som išiel na 9 týždňov do Ameriky. Proste vlastne zostala s nimi sama. Ja narodila sa Kristínka, na druhý deň som letel do Japonska na 7 týždňov, takže a my v Bratislave sme nikoho nemali a ona stále a ja len tak. Je mi to teraz ľúto, samozrejme, že niekedy mi to ušlo medzi prstami, keď som prišiel domov, snažil som sa s tými deťmi niečo, ale ona tú kariéru obetovala a bola s nimi a venovala sa tým deťom.
1: Je to
2: deťom.
1: Úžasné a viete čo, Jarko, je dobré, že si to uvedomujete. Že ak nás teraz počúva vaša manželka, možno vy máte slzy v očiach, má aj ona tie slzy v očiach, ale treba to dať najavo, že ten človek stál vedľa vás a neodišiel, keď by druhý odišli.
2: Áno. Človek niekedy to nevie tak povedať, ako to cíti, hej, lebo je s tým človekom, ale naozaj je to 40 rokov, čo sme sa spoznali a tá vlasta v podstate sa stará aj nielen, že o tú rodinu, ale aj o ten dom, keď ja som preč, aj o záhradu a ona je fantastická, ako keby aj kuchárka, varí nám, vypeká, takže radosť mať takú manželku.
1: Ostávajú nám posledné 2-3 minúty, pán Moravčík, nášho stretnutia. Budete sa chystať na nejaké oslavy teraz tie narodeninové a tie výročia, alebo čo vás čaká najbližšie?
2: Idem na moje narodeniny v Prešove, má súbor Šarišan vystúpenie, také vlastne pre ten Šarišan som tiež veľa robil a aj tam Prepuls pre Podukelský umelecký ľudový súbor, teraz mali 70-ku som ju robil, tak oni mi tam nejakú oslavu, možno, že tam pôjdem sa pokloniť na javisko a niekde takto. Pripravujem tie dokumentárne filmy, pôjdem do Čiech na nejaký muzikálik.
1: Ja sa pýtam na oslavy.
2: Ja na oslavy.
1: Vy hovoríte o práci.
2: Ja na oslavy, no ja počúvajte, dám si výborné nealkoholické víno. To som objavil, jedna kamarátka mi to nosí z Francúzska, normálne uložené vonom, odalkoholizované a samozrejme nejakú tortu, sladkosť a tak a v rodine, v rodinnom kruhu. Nie som ja veľký, ako som stále medzi tými ľuďmi a chcem si to užiť v rodinnom kruhu, lebo no čo budem oslavovať? Narodil som sa, keď mŕtve more ešte žilo, takže už vlastne ani nie je čo oslavovať. Ale je to samozrejme radosť a určite si to pripomeniem aj s kamarátmi a s tými najbližšími.
1: Ja si uvedomujem, že občas robím niečo, čo nechcem, ale musím. Napríklad, keď sa musím rozlúčiť s mojou vnúčkou Karlinkou, keď ju dávam do náručia jej mame alebo tátovi. No a v tejto chvíli tiež nechcem, ale prišiel čas rozlúčiť sa s hosťom dnešných večerných reflexí a bol ním skvelý spoločník, nespisovne poviem, každým coulem vynikajúci umelec, Jaroslav Moravčík. Aj za vás, milí poslucháči, mu ďakujem za nesmierne také človečenské rozprávanie počiarknuté jeho zážitkami zo sveta tanca, divadla a hudby. Oceniem, Jarko, aj váš nadhľad a humor. Aj vo chvíľach, keď sa, ako sa hovorí, nejde iba o fazulky. Ďakujem, že ste tu boli.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a vážim si to. Pozdravujem všetkých poslucháčov Reginy.
1: A v tejto chvíli ja ďakujem aj môjmu kolegovi Michalovi Nefe za to, ako vynikajúco mixoval tie komplikované zvuky. A za pozornosť vám ďakuje Janka Blejová. Nech ste zdraví.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia.

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
4: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.

Dobrý deň prajem všetkým vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako aj vám pri rádiopríjimačoch, milé poslucháčky a poslucháči. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Dnes je Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. 2. májová a 2. oktobrová sobota je ich dňom. No, ak už aj k vám prileteli vaše bociany, tak máte určite radosť. Aj lastovičky by už mali byť u nás. A kto počul kukučku a mal pri sebe v tej chvíli dajaký peniaz, bude celý rok bohatý. Kto vie, či by vtáčie hlasy vedeli zahrať hre

0: sťahovavými vtákmi je to pomerne jednoduché. Keď príde ich čas, tak sa zbalia a letia. Čo ale s takým psom? Lietať nevie, zbaliť sa tiež nie. Ale čivava zo scénky Adriany Krúpovej vraj vie variť. A keby len to.
1: Dobrý deň, prosím, je toto maringotka cirkusového principála?
2: Áno, pane. Ako vám môžem pomôcť?
1: Mám pre vás jedinečnú ponuku. Túto čivavu. Pozdrav, lady.
3: Dobrá, dobrá, lady.
2: No, neviem. Čivava. A jaké kúsky vie?
1: No, je to pes obranár.
2: Táto čivava?
1: Keď ju takto chytím za obojok a roztočím, nikto sa ku mne neodváži priblížiť.
2: Zajímavé. A čo ešte vie?
1: Hneď vám predvediem. Lady, sadni.
2: Veľmi vás neposlúcha.
1: Lady, sadni, lebo ti nedám až krtu. No vidíte? Dokázala to. A vie dať aj labku. Lady, daj labku.
2: No, to je pekné. Ale na cirkusové číslo je to žalostne málo. Lutujem.
4: Pane, prosím vás, vezmite si ma. Tento muž mi nedává žrať, bije ma a týra.
3: Pane Bože!
4: Chcete niečo povedať, alebo sa modlíte?
3: Tyte, hovoriaci pes, prečo chcete predať taký unikát?
1: Lebo príšerne klame.
4: Prestaň ma ohovárať do frasa.
1: A nadáva.
3: No tak to si s naším papagájem budú rozumieť.
1: No, nechcem vám radiť, ale ja by som ju k iným zvieratám nedával. Je dosť agresívna a nenažratá. Minule doniesla domov zajaca.
3: Vie loviť zajace?
1: No, to ani nemusela. Susedové dievčatko si ho chovalo na záhrade v klietke ako domáceho miláčika. A táto potvora ho zmárnila. Viete, kvôli susedským vzťahom som toho králika opral, vyfénoval, prepudroval a potom som ho pod tajomky vrátil naspäť do klietky, akože umrel na starobu. Zlá, zlá lady, foj.
2: Takže sused nic netuší?
4: Zatiaľ nie. Ale stále vykrikuje, že nás nájde toho úchyla, ktorý vykopal mŕtvého králika a strčil mu ho naspäť do klietky.
1: Sadni si a kušuj.
2: Nemali by ste byť na svoju čivavu taký zlý.
4: Stále mu to hovorím.
1: Ty sa ani neozývaj. Včera si ma pripravila o kopec peňazí.
2: Tak to ma zaujíma, čo spravila.
1: Ale stavil som sa, že vie rozprávať. No a ukáž pánovi, čo si urobila.
2: Neprevravela.
1: Ani slovo. Iba brechala. Celá krčma sa mi smiala. Krčmár ma posielal domov, že už mám dosť a viac mi nenaleje. Ale peniaze si zobral.
2: Odišli ste?
1: Zvýšil som stávku.
2: Aha. Čo? Povedala niečo?
1: No, iba toto. Všetko som prehral.
2: Viete, to je trocha problém. Ľudia si zaplatia lístky, aby videli hovoráceho psa. Ak nedostanú, za čo si zaplatili, tak to by nás mohlo zrujnovať.
1: No, myslel som, že vy to so zvieratami viete.
2: Samozrejme. Máme tu veľmi inteligentných slonov, ktorí pracujú za 20 statných chlapov.
4: A tomu vy hovoríte inteligencia. Včera som v tej krčme bola ticho. Ale keď tam pôjdeme dnes a ty sa znova stavíš, tá krčma bude naša.
2: To je veľmi múdry psík.
4: Ďakujem.
1: Múdry? Poviem jej, dones mi papuče a ona ide variť večeru.
2: To sa cvikom zlepší. Koľko má rokov?
1: No, už.

0: je trošku stará.
1: Hof, to sa dáme nehovorí.
2: Tak koľko?
0: Á, niečo cez 20.
2: Toľko? Na svoj vek vyzerá výborne.
1: Ha, ďakujem.
2: Čím ju krmíte?
1: Hof, tak to je úžasné. 20 rokov nikoho nezaujímalo, či mám čo žrať. A teraz odrazu všetkých zaujíma, čo žeriem.
0: Vari si sama, tak sa veľmi nestarám.
2: No nevím. 20 rokov na psa, to už je naozaj veľa.
1: Prestaňte! Vek je iba číslo.
2: A starého psa novým kouskom nenaučíš.
0: No a máte lepšie číslo, ako je hovoriaci pes.
2: No, najväčšou atrakciou je vlga baránek.
1: No.
2: Ako spolu nažívajú v jednej klietke.
0: No ale to je úžasné.
2: Ľudia sa idú pretrhnúť, aby to videli.
0: Ako ste to dokázali?
2: Roboty s tým nebolo veľa. Len máme veľkú spotrebu baránkov. Ale víte co? Ja to s tým psíkem risknem. Kupujem ho. Poď, lady.
3: No poď k páničkovi, k noze. No.

0: počúvate naše rádio pravidelne, tak viete, že veľkej obľúbe sa tešia relácie pre záhradkárov a chovateľov. Jan Mičuch vám predstaví kolegyňu Kvetku Lúčnu.
1: Noci sú čoraz kratšie, dni teplejšie, ideálny čas vziať osud vidly a rýle do vlastných rúk. Začína sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Začína sa farmárske foaje. Moje meno je Kvetka Lúčna. Dnešnými hostiami budú víťazi ankiet Záhradkár roka a Chovateľ roka. Ak hovorím budú, myslím to vážne, pretože naši hostia do štúdia stále nedorazili. Dúfam, že sa im po ceste nič zlé neprihodilo. Pre istotu som nechala otvorené dvere, aj keď režisérka Hanna na mňa gúľa očami, ako keby som jej zjedla večeru. Hanna, no tak. Čo keby sme si za chvíľu zaspievali červenú? Ja. Napríklad, Hanna, čo povieš? Okej, no
2: ďamo,
1: tak nie.
2: Ďamo, tuto je. Poď. Ty vole, to je Shakira.
3: Ty vole. Tranzistore vyzerá celkom inak, ty vole.
4: Dobrý deň.
1: Páni, stratili ste sa? Prepáčte, ale tuto byť teraz nemôžete. Vysielame.
2: Ošak, vrátnik nás sem poslal.
1: Aký vrátnik? My máme vrátničku.
4: Vyzeral ako vrátnik.
1: Vyzerá ako vrátnik, ale je to vrátnička. Prečo vás sem poslala?
2: No, ja som baran.
4: A ja repa.
1: Čože? To ste vy? No konečne. Už som sa o vás začala bať. Nech sa páči, poďte ďalej. Posaďte sa.
4: Ďakujem. Tá minerálka je moja?
1: Áno.
4: Aj táto?
2: Jano, však pusti tú fľašu, prestaň.
1: Páni, no tak, je to len minerálka.
4: Ale fľaša je zálohovaná. Alebo nie je.
1: Upokojte sa, prosím vás. Takže vy ste...
2: Baran, Jožo Baran.
1: Super, teda po mojej pravici sedí pán Jozef Baran.
2: Áno.
1: Víťaz ankety Chovateľ roka. A naľavo odo mňa je pán Jan Repa. Víťaz ankety Záhradka roka. Páni, vydýchajte sa. Nech... Výborne. Nech môžeme začať. Ozaj, prečo ste taký zadýchaný?
2: Naháňal nás revízor.
4: Tak.
1: Z gogolovej hry? Ha, ha, ha, ha, ha.
4: Z električky.
1: Z akej električky?
4: Jožo, z akej električky bol to ten nervák?
5: Cestujem električkou číslo 6. Ráno, čo ráno.
6: Joj, neviete si predstaviť, aký to bol nervok, pani redaktorka.
4: Nervy strašné.
1: Hlavne, že ste tu. Pán Repa, aký je to pocit získať titul Záhradka roka?
4: Čo ja viem? My sme sa tuto s Janom strieskali ešte vo vlaku do Bratislavy. Fakt, jak cepelíni. Takže si toho veľa nepamätám. A vraj tam bol aj pán minister.
1: Ani vy, pán Baran, si nič nepamätáte.
2: Oj, čak to nebol minister, ale ministerka.
4: Jaj?
2: Jano, toto Shakiru, s ktorou sme sa objímali na pódiu, si musíš pamätať.
4: Ja.
2: Tak ja si ju pamätám. A potom si už... Pamätám len to, ako sme sa s Jankom prebrali v našej milovanej záhradnej chatke pri Mončom potoku.
1: V záhradnej chatke pri Mončom potoku?
2: Však tam bývame.
1: Obaja?
2: No, boli sme traja, ale... Dunčo, pes už s nami nebýva.
1: Záhradkár a chovateľ bývajú pod jednou strechou. Vidím v tom celkom milú symboliku. Ako ste sa k tej chatke dostali?
2: Ako slepé kura k zrnu, pani redaktorka, ako slepé kura k zrnu. Tuto Jana vyhodila žena na ulicu, lebo Prehral všetko na automatoch.
7: Do čista.
1: A vy, pán Barán?
2: No, ja som ho už čakal na ulici. Mňa moja stará vyhodila kvôli inej. Kvôli inej vášni.
7: No, Jožo prepil ešte aj tyčky od záclon. A na záclony sú ženy háklivé, však to poznáte.
1: Trochu sa v tom vašom príbehu strácam, páni.
7: No, aj my sme boli chvíľu stratení, pani redaktorka. Ale potom sme sa vybrali do záhradkárskej kolónie pri Mončom potoku a mali sme šťastie.
1: Áno, aké šťastie?
7: Veľké šťastie.
2: Nájsť v dnešnej dobe neobývanú záhradnú chatku so strechou a nepovybijanými oknami je zázrak.
7: Zázrak!
2: A ten sme my dvaja zažili.
1: Takže záhradná chatka, je to miesto, kde niečo pestujete?
7: V chatke asi nepestujeme nič, ale vonku asi... Asi áno, nie Jožo?
3: Jožak, povedz aj ty dačo.
2: A však prečo furt ja? Ty si záhradkár.
1: Vy, pán Baran, ako chovateľ, chováte čo?
2: Tak momentálne je doba, aká je. Však to poznáte, už som povedal, pani redaktorka. Ťažko mi je, choval som Dunča, ale...
7: Ono takto, aby bol poriadok. Momentálne no. Je naozaj doba, aká je.
2: Je, je.
7: Aj tá konsolidácia je taká, aká je. Dunča sme museli...
1: Čože? Nie, páni, to nemyslíte vážne. To nemyslíte vážne. Kto vás na tie ceny navrhoval? A kto vám ich odovzdával pre pána? Be, to je škandál.
7: Však tá Shakira nám ich odovzdávala. Už si spomínam. A hlasovali za nás ľudia na Facebooku, na TikToku a tak. A aj zo zahraničia hlasovali, kým ešte mohli. Teda, aspoň tak nám to bolo povedané.
2: Hej, no... Veľa si z toho nepamätáme.
7: No, tak.
2: Čo nám bolo povedané. Ale presne ako tuto Jano už spomínal, hlasovali za nás ľudia. A to musíme rešpektovať. Inak by tu bol totálny bordel. No.
1: Tak na toto ja nemám žalúdok. Hana, končíme. Páni, nech sa páči, tamto sú dvere.
2: Počkať, teraz, keď vysielame?
1: Poďme, šup, šup.
7: Hej, ale minerálku si môžem zobrať aj s fľašou.
1: Berte to ako honorár.
7: Jožo, ber aj ty svoju, však
2: berem,
7: tam
2: berem.
7: Je setko.
1: Milí poslucháči, končí sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Končí sa farmárske foaje. Mojimi dnešnými hostiami boli záhradkár roka Jan Repa a chovateľ roka Jozef Baran.
3: Ty vole, to bola jaká Shakira!
8: Jano, poď, ideme odovzdať fľašky.
1: Od mikrofónu sa ľúči Shakira. Prepáčte, Kvetka Lučná, majte sa krásne, do počutia.
9: Hana, volaj na vratnicu, že už idú tí exoti.

0: Keďže sa nezadržateľne blížia majstrovstvá sveta v hokeji, hádajte, kto je dnes hosťom úsmevníka. Hokejista, priam brankár, Jaromír Dragan. Čo najviac boli hokejistu po 60-ke, povedzte mi. Keď tak na vás pozerám, ako ste si pomaličky sadli.
1: Tak už skôr, čo ho neboli.
0: Čo vás neboli?
1: Momentálne zuby.
0: Tak to ste šťastný človek.
1: Asi hej.
0: No ale dnes ste nehrali hokej.
1: No nie.
0: Povedzte,
1: nie.
0: Čo ste dnes robili.
1: A dneska som trošku poriloval.
0: Vy ste narodený v Liptovskom Mikuláši, ale podstatnú časť svojho života ste strávili v Košiciach. Vytvorili ste si vzťah k tomuto mestu. Rád ste tu? Či chodievate aj na Liptov ešte?
1: Jasné, že som si tu vytvoril vzťah. Žijem tu 40 rokov. Keby som sa tu dobre necítil, tak tu už nie som. Ale samozrejme, rád chodím aj na Liptov, lebo mám tam ešte kamarátov, mám tam ešte príbuzných.
0: No, ale v Košiciach ste prežili aj hokejovo to najdôležitejšie a najvýraznejšie, čo sa len dalo. A vy vlastne viete, že máte 40 rokov, čo ste prišli do Košic, do VSŽ Košice. Áno. A máte 30 rokov, čo vás vyhlásili za najlepšieho hokejistu Slovenska, lebo ste získali zlatý puk.
1: Ani som tak nerozmýšľal vôbec, to už ten čas tak prešiel, že človek iba od druhých alebo od kamarátov si to pripomenie, lebo to všetko za nami, to pekné, ale dúfam ešte stále, že dačo krajšie bude. Taký som optimista, no už
0: no,
1: tak
0: hádam,
1: asi
0: hej.
1: Na to nevyzerám, no ale tak uvidíme.
0: Ten prvý titul, ktorý ste získali z VŽ Košice, bol vlastne v Československej lige.
1: Áno, to vtedy sme boli v 88. na Sparte Praha. Tam sme vyhrali titul a išli sme domov a celé Košice nás čakali. Ľudia stáli celou cestou až po letisko. Tam nás čakali všetci a potom v meste to bol celý ošiel toto. To bola taká oslava, že neviem, či dneska by taká mohla možno. To naozaj to...
0: No trošku sme sa scvrkli ako krajina. Už nie sme 15 miliónov, je nás trošku menej, takže aj tie oslavy sú trochu menšie. Ale vy ste potom zopakovali ešte dvakrát titul so železiarňami.
1: No, ja si myslím, že každý titul sa oslavil patrične. Tie oslavy boli tak, jak si zaslúžili. A stále tá emocionálna radosť z toho úspechu je dôležitá. To už, čo potom sa stane a čo človek zažije ďalej, tak to už je zase ďalší život.
0: Aj za vašich čias sa po víťazstve fajčili cigary a pil, ja neviem, koňak, whisky alebo šampanské z tých veľkých fliaž.
1: No tak, čo bolo po ruke, tak to išlo, no. Tak berme to tak, no.
0: Okrem týchto úspechov ste mali šťastie aj na bronzovú medailu zo zimných olympijských hier v roku 1992 v Albertville. Aj keď tam ste vlastne ako tretí brankár sa ani nedostali k tomu, aby ste si zahrali, ale tú medailu ste dostali.
1: Tak určite, však som bol členom celého kolektívu. Som sa zúčastňoval prípravných zápasov, tréningov a bol som v tom týme. Moji kolegovia mali dobrú výkonnosť, tak som nebol potrebný na nasadenie. No ale samozrejme, že som im držal palce, no takže... Takedy to je horšie, ako keď je človek na tom ihrisku.
0: Keď len sedíte na lavičke, tak aj by ste dačo spravili a nedá sa.
1: Tak to je väčšia svalovka, jak na lade. Tak.
0: Vy ste za ten úspech, za tú bronzovú medailu na zimnej olympiáde dostali aj nejaké odmeny.
1: Dakedy sa dostávali nejaké poukazy do Tuzexu, to som ja nezažil. A my sme dostali, čo sme boli prekvapení, sme mali favorita.
0: Auto?
1: Favorita,
0: osobné?
1: Áno, auto favorit sme dostali, Škoda favorit.
0: Ale nie jedno do mužstva.
1: Každý jeden hráč, ktorý bol, a myslím, že aj realizačný tým, nie som si istý, ale asi aj realizačný tým, každý jeden dostal favorita.
0: Takže ste sa vozili potom... Dlho?
1: No veľmi nie, lebo som ho pristavil pred zimný štadión a keď som prišiel z tréningu, už tam nebolo.
0: Normálne vám ho ukradli?
1: No, tak to bola vtedy taká jedna dňovka, alebo jeden a pol noci a dňa, čo ukradli v Košicech asi 40 favoritov. Tak... No aj Peťovi Veselovský by mu ukradli, len oni si s mojom Božikom vymenili zadky na nádrž, tak nevedeli.
0: Povedzte mi ešte, pán Dragan, že tá vaša brankárska výstroj bola asi o niečo väčšia ako výstroj normálnych hokejistov, lebo všetky tie vaše betóny, vyrážačky, neviem čo ešte ďalšie. Ako ste sa vy dokázali pobaliť?
1: No tak my sme mali trošku väčšie tie tašky alebo tie vaky, ak sa tomu hovorí. A sme to do toho tak natrepali, keď ešte to bolo také nevyschnuté veľmi, lebo keby to vyschlo, tak už potom ťažšie. Potom by tam povolili aj tie zipsy. No museli sme sa s tým vyrovnať. Mali sme koľko razy ramena otlačené. Dnes majú kolečka. Vieš, tak chodia s kolečkami. Jak na nákup. No tak však keď sme išli po zápase, celá výstroj mokrá, betóny napité vodou mali o 20 kg viac, jak predtým, lebo to seno, ktoré z nich vypadávalo, sa namočilo vodou. No a keď sa to zbalilo do toho vaku a potom po tom peróne, keď nás autobus vyložil v Prahe na peróne a my sme mali pristavený vagón až na druhej strane, tak celú tú cestu na pleci to nie, to nebola sranda. No.
0: No počkajte, počkajte, vy ste z Prahy do Košic chodili vlakom?
1: No, väčšinou sme chodili vlakom. Keď sme išli na zápas, tak sme leteli. Odohrali sme zápas a potom sme išli vlakom. Ráno sme vystúpili v Košiciach a išli sme rovno na tréning v takých mokrých veciach.
0: Máte spočítané, že koľko súčiastok výstroja ste na seba museli obliecť, aby ste boli komplet?
1: Nerátal som to, ale vedel som, v akom poradí si to mám obliekať.
0: Ešte by ste to zvládli aj dnes?
1: No kvôli tomu som aj prestal chodiť na ten ľad ako brankár, lebo ma ešte volávali. Som chodil radšej ako hrať, lebo keď som prišiel domov s tým vakom a som ho mal vyniesť na balkón, tak vrajím, toto už nebudem robiť. Tak som si radšej hrácku vystrojil, tam sú len chraniče, rukavice, to bolo rýchlejšie, tak som len s tým chodil.
0: Ale teraz vám ponúkneme pesničku a aj jednu veselú scénku, lebo neviem, či ste vola, kedy v kabíne počúvali aj takéto veselé scénky.
1: Tam boli aj iné scénky. Jednoznačne, lebo počas tých tretín a po zápasoch tam boli aj iné emócie. No, tak

0: Hovorí sa hlas ľudu, hlas Boží. Keby tak politici aspoň raz poriadne počúvali, o čom sa národ rozpráva. To u nás na Valale veru ľudia dobre vedia, čo národ trápi. Ferry, Pali, bandy aj Maňa by im to povedali na rovinu. Tak, ako to povedali Petrovi Šuterovi, no a teraz aj vám.
1: Som rád, že ste prišli. Zavolal som vás, bo...
2: Bo, nemáš s kým vypiť. Tá na co im, čo by si nás volal do kačmy, ne?
3: Dobre, Hutori.
1: Môže byť, ale hlavne chcem založiť valalský parlament.
4: Ferry, tebe už na čisto preskakuje. Odkedy si prišiel o starostovskú stoličku, tá vymýšľaš same somariny. Máme starostu, on má svojich, tá... Co by si ešte chcel?
1: Blížaše voľby na starostu, treba byť aktívny.
2: No tá nedbám, najšie stane. A co tu robí to ten...
1: Bandy je zastupca romskej menšiny, ktorá je v našom Valale už väčšina.
2: No už som cichol, bo pravda je pravda. A co na to Hutori dzedo?
1: Jaký dzedo?
2: No tá ten v Amerike, ten co do Šického Hutori.
1: No ten ho tým nezná. Na co by sme mu to vešali na nos?
2: Ej, dobre si urobil. Keby znal, takoj by chcel byť predseda, možno i prezident našeho valalského parlamentu.
1: No, vidíš, jak sa skoro dohodneme. No, tá ja by som bol predseda a vy budete podpredsedové.
3: I ja by som chcel byť zaspoň raz predseda.
2: Ty?
3: Ja.
2: Však ja by som mal byť predseda.
1: Chlopi, na takú funkciu treba mať skúsenosti.
2: S tým by som še na tvojom mestu nechválil.
3: A ja mám najväčšej dzeci v celým Valale. Kto še tu stará o rozvoj, ha?
1: Zapomni se, kto prišiel s nápadom.
2: A vy všetké nezapomnite, že moja rodina tu žije v našim Valale už 6 generácií.
3: A my máme i slavných Romoch. Knižky o nich napísali.
1: No, pistole, chcel by som znať, keho myšlíš.
3: Dežo Vlkolínsky. Vajda nám čítal. Ale som dokonca devý tribal barsobul zrobený.
5: To už dosť. Nezapomnite, že tu nie ste sami. Okrem toho je taká skúsenosť, že v parlamente sebe najskorej rozdeľa funkcie a až potom že pobijú.
1: Dobre, dobre. Radši prinie.

0: sedať so na stôl.
1: Jesť, abo pic.
2: Maňo, a kto je zvedavý na tvoju silvestrovskú kapusnicu, ktorá spôsobila ekologickú katastrofu vo Valare? Polovička župov bola preplnená.
1: Jak myslíš? Vado, sado, abo kafalo?
2: Maňo, ešte, že si nám neponúkla čikuli.
3: Joj, glúb tak. Nezná, že čikuli še nepije. To še musí tak labužnický ovoňac. Privred z očí a zažovoňac.
0: Maňo, neodziša, prineš nám tri borovičky. A každému jedno pivo.
1: Vy neznáce, že v parlamente še nepije.
2: Teraz si nás pobavila. Chlopi, čuli ste, že vraj še nepije.
1: Nepije še. Nepije. Nepije še v rokovacej sale.
0: Keď je prázdna.
1: Keď sebe chcú vypiť, zvídu vonka. Môžem vám to vyniesť vonka do predzahradky a položiť na murik. Nebudem kvôli vám meniť z parlamentný poradek.
0: A keby si znala, jak me bolia nohy.
2: Baba jedna nevystata. Budeme kvôli nej robiť 100 jarných kilometrov, či co?
3: Preste to, od rána behám s furiko po celý Valale a nič. Ani kus železa. A som še nabehal.
1: Jak chcete. Povedce, že ste ukončili rokovanie parlamentu a môžete tu šeciť jak poradné občanie.
0: Ale ešte sme neprebrali ani jeden zákon.
1: Z toho najce hlava nebolí. I vo veľkým parlamente nieraz rokujú a rokujú i faktické pripomienky dajú, dni ucekajú, poradne sebe vynadajú a nič. A každý spokojný.
2: Joj, Maňo, ty by si mohla aj basne písať. Rokujú, dajú, ucekajú, vynadajú, anadajú, dadajú, krasota.
3: I v totej knižke Dežo Vlkolinský tak šumne to tie slova skladali. Tak.
2: Feri, pravdu má Maňa. Skoncujeme dneška s rokovaním a naj nám prinešie tu na stôl, jak še na poradných ľudí patrí.
0: Dobre. Nekončíme, idem, prerušujem rokovanie parlamentu.
3: Joj, Maňo, co stojí? Skoro máme prestávku.
1: Dobre, dobre, už lecím.
3: No, šikovná baba to tá Maňa.
2: Ty na Maňu tu nekúkaj. Máš teda dzeci, že ich ani porachovac neznáš.
3: Ráno ich bolo 9. Co ja zdám, co budze večer?
1: Už še to neše.
0: Chlopi, na zdravie.
3: Joj, na zdravie.
2: Maňu, prineš skoro ešte raz.
1: Ale keď už máte ten parlament, ja by som dať, co chcela.
0: Hútor, keď zmôžeme, pomôžeme.
1: No, mali by ste vydať také prikazanie.
0: Maňu. My sme parlament, my vydávame zákony.
1: No tá zákon, nie je to jedno, jak se to bude volať.
0: No a co to má byť?
1: Večer. Chlopi še pripijú, lepia še na mne, dávajú všelijaké navrhy.
2: No to povedz doma chlopovi, naj sebe s nimi porobí poradky.
0: Chlopa do toho nepliec.
1: Tá? Že by me chránil zákon.
0: A jak by mal znieť?
1: Tá, že nepopýtaš manželku bližného svojho nadarmo a zadarmo.

0: Hosťom Úsmevníka je dnes Jaromír Dragan, hokejový brankár. Pán Dragan, vy ste prišli do Košíc, do VSŽ Košice v roku 1986, mali ste 23 rokov. To vy ste ako boli profesionálny hokejista, či ako ste fungovali? Ako vám výplatu dávali?
1: Nie na účet, lebo neboli účty. Boli sme zamestnaní v železiarniach, každý na nejakej prevádzke, no a tam sme chodili pre výplatu.
0: A vy ste boli na akej prevádzke zamestnaní?
1: No, zhodou okolností som bol na tej prevádzke, kde potom som chodil pracovať. Ja som bol zamestnaný na vysokej peci, no a po skončení aktívnej kariéry som začal trénovať, potom kluby nemali peniaze, tam nebol flag a tak ďalej, tak som sa ešte zamestnal, čo som mal šťastie, lebo v tej dobe už som bol pomaly starý, ako na robotu, lebo všetci chcú mladých.
0: Tak, no.
1: Okolo 50-ky ľudia to už sú nežiadaní a hlavne do takých pozícií, ako som bol ja. No tak ma zamestnali v železiarniach a zhodou okolností som robil to isté, čo som mal ako predtým.
0: Na vysokej peci.
1: Druhý strojník vysokej pece. Ale som robil trošku už v modernejšej situácii, lebo v tej prvej som nebol, som ani nevidel, aké je moje pracovisko. No a teď 9 rokov som pracoval ako strojník.
0: V tých časoch, v tom 86. a tak, ani ste teda do fabriky neprišli, ale tí chlapi, čo chodili na hokej a boli vlastne vaši kolegovia, tak tí, no, keď tak na pivo náhodou išli s vami, tak vám nepovedali, že no, ty tu berieš výplatu takú veľkú ako my?
1: U mňa by nebol problém vtedy, len my sme nepoznali nikoho, my sme vedeli, kto je náš majster, kto je vedúci a vedeli sme, kde je pokladňa. Tiež mi nebolo všetko jedno, keď som tam prišiel a videl som tie tváre ľudí, ktorí boli celí od toho popola, prachu, celí čierni a tak zazerali na nás. Ale nemali sme väčšie platy ako oni.
0: Museli ste dačo asi sa aj naučiť, aby ste boli strojníkom na vysokej peci.
1: No ja som mal jedno šťastie, že som jeden z malých hokejistov, ktorý sa aj niečomu vyučil. Tak ja som sa vyučil ako automechanik, potom som išiel maturovať. Popri tom som ešte hrával hokej ako mladý chlapec. Až potom po vojenčine som išiel na profesionálnu dráhu. Takže ja to remeslo v rukách som mal. Akurát som si musel urobiť strojnícky preukaz a to bolo všetko.
0: Zaujímalo by ma, že aké rituály má hokejový brankár, lebo tak vidím na tenise, hej, že si poškrabe nos.
1: Každý má svoj rituál, aj hráči, nielen brankári, aj tréneri asi. Čo pamätám, keď sme prvý titul získali slovenský, v Trenčínom, tak Selek povedal, že sa bol pomodliť v kostole, nie? A do kostole, že nechodí. No, takže tak. Niekto si povie, že musí prvá korčula ísť pravá, niekto ľavá.
0: Keď tak, je dobrý výsledok, tak, musí sa to zopakovať, tak, hej?
1: Beďo Brunclík chodil v sandáloch aj v zime, keď sa vyhrávalo.
0: Ako trénuje hokejista, všelijaké tie roštepy? To bol nejaký špeciálny tréning, ktorý ste vy museli absolvovať? Ja neviem, aj gymnasticky napríklad? Alebo ako sa získavajú takéto zručnosti?
1: Niektoré sú dané, niektoré treba natrénovať. Teraz už sú veľa špecializovaných trénerov, ktorí rozvíjajú rôzne veci u tých športovcov. Hej. My sme to mali jedného trénera, a takedy ani jedného. Sme trénovali sami. Nás vychovala, viac sa povedať, ulica, kamaráti. Až potom už, keď sme sa dostali na nejakú úroveň, tak sa nám venovali odborníci a kvalifikovaní tréneri, takže to treba tak brať.
0: No a vy keď ste vlastne začínali v Liptovskom Mikuláši, potom ste prišli čo na štadión, postavili ste sa tam a povedali, chcem byť na ľade.
1: Ja som začal v 8. triede, mal som 13 rokov a spolužiaci, oni hrávali hokej, nemali brankára, alebo brankár nemal takú výkonnosť, ako by oni chceli a videli ma na ulici, jak tam stojím v tej bránke na hokejbale, že na mňa strieľajú tie tenisové loptičky a ja sa nebojím. Tak mi povedali, či neprídem. Tak ja vravím, dobre, idem vyskúšať. Tak som prišiel tam, hľadal som korčule, po troch generáciách korčule už boli také vyšmachtané, tak sa kývali. A som prišiel na ľad a tréner mi hovorí, a ty čo chceš? No, chcem hrať hokej. No, keď sa naučíš korčulovať, tak príď. No, tak po dvoch týždňoch som zobral bratové. Starší brat mal väčšie, nové korčule. Tak som dal tri pary ponožiek, prišiel som za trénerom. Môžem, už viem korčulovať. No, poď ukáž. No, A kde si sa to tak rýchlo naučil? No, takže to len tie korčule boli.
0: A potom vy ste mali aj takú špecialitku. Ako vy ste vykopávali puk z bránky futbalovo?
1: No to bolo v tej dobe, keď ešte bolo offside na červenej čiare. A zase to bolo nič nepripravené. Vyšlo to zo zápasu. Hrali sme ako dorastenci s neviem, s nejakým superom. Tak som vyskúšal pre pohodu svoju, že na ihrisku sme hrávali futbol, kto vyššie vykopne je kapitán. No tak som vyskúšal, tak som si vyhodil puk a odkopol som ho. A potom, jak som sa zdvihol z ľadu, čo mi takto hviezdičky kolo hlavy išli, lebo som spadol tak na chrbat, že som nevedel, ktorá by je. Ale už potom som to vyskúšal druhýkrát a už to išlo. Bola to určitá forma založenia útoku.
0: A niekedy vyšla a niekedy aj nie.
1: No, veľakrát to vyšlo, lebo ja som po mojej chybe, že by som vykopol puk a že mi spadne, že ho netrafím, tak sme gola nedostali, hej. Ale mierite na ten svetový pohár určite.
0: Áno.
1: No, tam to bolo zase také, že to nebola moja chyba. Jasné, že nie. Lebo ja som mal dobré úmysly.
0: Áno, pekne ste vykopli.
1: Ja som išiel vykopnúť, ale oni nevedeli, že ja idem vykopávať a všetci odišli z hľadu. Všetci išli striedať, nie? A na mňa sa rúti, neviem, či to bol mogilný alebo bure, neviem. No a jak sa rozbehol,
0: čud mi ho tam medzi nohy. Tak vám zavesil pekne. No. Aký máte pocit po tých rokoch? Zrýchlil sa hokej? Posunul sa niekde? Zmenil sa?
1: Vidíte to všetci dookola. Doba je iná, kedy sme s takými mobilmi chodili. Dneska máme malé. Každý jeden šport napreduje, či už v tom materiálnom zabezpečení, či v tej ochrane zdravia a tak ďalej. A jednoznačne je to rýchlejšie. Tá reakcia musí byť rýchlejšia. Nie hoci kto sa s tým vyrovná, takže preto tých hráčov na špičkovej úrovni tak veľa nie je. Dúfajme, že vychováme takých, že bude ešte veľa takých.
0: Jaromír Dragan bol našim hosťom.
1: Ďakujem pekne.

0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Valika Füriešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. Do hokejového sveta nás zaviedol Jaromír Dragan. A pesničky pridala kapela The Perfect Igloo, vlaňajší finalista Košického zlatého pokladu. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Balaš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, maj 2026.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania, že sa tešíte na ďalší príbeh zrežírovaný samotným životom. Vítajte pri počúvaní 958. časti rozhlasových bakalárov. Brigáda. Slovo, ktoré u nejedného z vás nepochybne vyvolá celý rad spomienok na sparné letné dni či o niečo priateľnejšie obdobie skorej jesene, fyzickú námahu, kamarátstvo, ale aj na chvíle zábavy, rôznych výstrelkov i nečakaných zakončení, ktoré nikto neplánoval. Tí z vás, ktorí zažili časy povinných brigád na poliach, v skladoch alebo pri rôznych stavebných akciách, vedia veľmi dobre, o čom je reč. Brigáda nebola len aktivitou mládeže, využívanou ako lacná pracovná sila, ale i skúsenosťou, ktorú mladý človek z kníh nevyčítal. Napríklad, ako vydržať v páľave pri práci, v ktorej nemal žiadnu zručnosť, ako zvládnuť intenzívne tempo a vysoké normy, ako si zvyknúť na znížené pohodlie a vyspať sa aj na tvrdej prični, no tiež, ako nestratiť humor i vtedy, keď všetko ide inak, ako by malo. A práve takúto skúsenosť, ktorú ako mladík nadobudol v 50. rokoch minulého storočia, vo svojich spomienkach opísal pán Gabriel Miklóši z Košíc. Spolu so svojimi priateľmi zistil, že brigáda môže priniesť aj stretnutia so strážnikmi, ktorí svoju prácu berú naozaj veľmi vážne. Situácie ako s filmov hala Indiana Jones či proviant, ktorý nie je na jedenie. Ako si s týmito nástrahami poradili a čo z toho všetkého vzišlo, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Čas brigád.
1: Ahoj, Gabi.
2: Ahoj.
1: A čo ty tu?
2: Čakám ťa tu už vyše pol hodiny.
1: A prečo? Boli sme dohodnutí?
2: Neboli, Laci, ale dozvedel som sa, že tretiačky dnes majú zápas. Tak som hneď letel za tebou, aby si o nič neprišiel.
1: Ja dnes nemôžem.
2: Akože nemôžeš? Bude tam aj Erika.
1: Erika?
2: No, áno, aj s Alenou a obe v drese.
1: Oj, fakt nemôžem, mám toho veľa.
2: Kto si a čo si urobil s Lacou?
1: Nie, vážne, mrzí ma, že mi Erika ujde.
2: A Alenka?
1: Á, Alenka. Ale zajtra ma s veľkou pravdepodobnosťou na fyzike vyťahne Dýry.
2: Hodinka by ťa nezabila. Ale ako myslíš, ja si to už nenechám.
1: No, žiaľ.
2: A čo to z víkend? No, nezajdeme na kúpko? Čaje v plavkách, ešte lepšie ako v dresoch.
1: Čaje, nečaje, mám prácu.
2: Dobre, ale fakt, čo sa stalo s Lacim?
1: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Aká pomoc?
1: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
2: To máš zdejaku? Akože sa zahráš na partizána a budeš simulovať vyhodenie koľají do povetria?
1: Netreb hlúposti, to mám na geodéziu. Nevieš, na akú chodím priemyslovku?
2: Dobre, dobre. Ale čo ja s tým?
1: Pomôžeš mi urobiť geodetický prieskum?
2: Na jednej strane prieskum koľaiska, na druhej čajky v plavkách. Čo si myslíš, že asi zvíťazí?
1: Necháš kamaráta v štýku?
2: Ideš kamaráta citovo vydierať?
1: Dobre, sľubujem, že budúci týždeň pôjdeme na kúpko.
2: No tak teda dobre. Čo mám s tebou robiť?
1: Dobre, tak trochu viac doprava.
2: Takto?
1: Ešte viac.
2: Človeče, to nie je pomoc, ale hotová brigáda. A ešte v takej páľave.
1: Neboj, o chvíľu sme hotoví.
2: To už hovoríš aspoň hodinu.
1: Aspoň si sa medzi tým niečo naučil. Už vieš, čo je nivelačný prístroj, aj teodolit.
2: No veď hej, aj ako sa prehadzuje výhybka. Len keby nebolo tak horúco.
1: Drž tú palicu, prosím ťa, rovno.
2: za toto mi zaplatíš na kúpko aj vstupné.
3: Dobre, dobre, len sa už nekým.
2: Niekto sem ide.
4: Čo?
3: Kto? A
2: za tebou.
5: A vy tu čo robíte, ha?
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
6: Ja vám dám dobrý deň. Zo mňa si ho robiť nebudete.
1: Nerozumiem. O čo ide, súdruh strážnik?
6: Aj vie, ty porozumieš. Čo tu robíte?
2: My predsa...
6: To vás sem pustil.
1: Ako pustil? Veď tu nie je žiadny plot.
6: Jo, takže na plot sa teraz budete vyhovárať, čo? Vy záškodníci.
2: Záškodníci? A akí záškodníci? To bude nejaký omyl.
6: Ja ti dám omyl, ty špión.
1: No ale my predsa nie sme žiadni špióni. My len robíme geodetický prieskum.
6: Jasné, prieskum pre amerických imperialistov. Ale to si už vysvetlíme na strážnici. Pôjdete so mnou. Sadnúť. Marta, zapisuj. Tak ešte raz a po poriadku. Kto vás tam poslal?
1: Môj profesor.
6: Joj, takže tvoj profesor. To je tvoja spojka. Čo? A profesor je jeho krycie meno, čo?
1: Aká spojka? Aké krycie meno? To je môj učiteľ, ktorý mi zadal úlohu.
6: Úlohu? A čo to bolo za úlohu, čo? Vykonať sabotáž? Vyhodiť koľajnice do povetria, alebo nebodaj rovno celý vlak? A ty sa čo vyškieráš? Tebe je to smiešne, čo?
2: No tak trochu.
6: Tak tebe je smiešne, že ste sa zapredali cudzej mocnosti a robíte záškodnícku činnosť voči vlastnej krajine?
2: Nie, nie, len mi vaše vyhodenie koľajníc niečo pripomenulo.
6: No, však teba ten smiech prejde. Dám vás oboch zavrieť, až zčerniete. Akú úlohu si mal plniť ty?
2: Úlohu? Ja žiadnu, len som pomáhal, aby som mnou potom šiel na kúpko.
6: No, na kúpko, jaj. Akože kúpalisko. Takže ďalšia vaša úloha bola vykonať teroristický čin na kúpalisku, keď tam bude čo najviac ľudí.
2: Nie, iba sme si chceli obzerať čaje v plavkách.
6: Čaje v plavkách? Ty si zo mňa budeš ešte strieľať.
3: Gabo, prestaň. Vidíš, že vec je vážna? Ja vám to všetko vysvetlím, súdruh strážnik.
6: Tak. Aspoň ty si dostal rozum. Tak hovor, ako to teda bolo? Akú ste mali úlohu? Kto vás riadi?
3: No, všetko je to jedno veľké nedorozumenie. V škole som dostal od svojho profesora geodézie za úlohu urobiť geodetický prieskum koľajiska.
6: No. A ako sa volá ten profesor? Chcem počuť jeho skutočné meno.
3: Profesor Pitoňák. Eugen Pitoňák.
6: Kde ho nájdem?
3: Na vodohospodárskej a zememeračskej priemyslovke v Košiciach.
6: Joj, dobre to má premyslené. Zamestnal sa ako profesor geodézie, aby mal krytie a mohol pod ním vykonávať záškodnícku činnosť. Kedy a ako vás naverboval?
3: Naverboval? A nikto nás nikde nenaverboval. Je to obyčajný stredoškolský profesor a ja jeho študent. No, overte si to
6: no,
3: v škole.
6: No, len sa ty nič neboj. Všetko si overíme. Marta! Vytočte mi mestský odbor VB v Košiciach. My si to hneď zistíme, čo je na tých vašich báchorkách pravdy.
2: Budete nás tu držať ešte dlho? Trčíme tu už vyše 3 hodiny. Som aj dosť hladný a tiež smedný.
1: No a takisto, dali by ste sa nám aspoň napiť.
6: Žiadnu vodu im nedávajte, Marta. Zbytočne marili náš čas. Ako by som nemal nič iné na práci. Volali mi pred chvíľou z mestského odboru VB v Košiciach. Sú to naozaj študenti. Skutočne jeden z nich dostal úlohu zverať koľajisko. Keby ste to Galgani povedali hneď, mohli ste si ušetriť všetky tieto opletačky.
3: Ale vek sme vám to hovorili od začiatku.
2: No, vy ste nás nepočúvali.
6: Aj, hovorili. Ako som mal podľa vás vedieť, že je to pravda? Pohybovali ste sa na dôležitom dopravnom uzle. Správali ste sa veľmi podozrivo. Vaše výpovede boli ešte podozrivejšie. A nakoniec, to najdôležitejšie, nejako ste svoje tvrdenia nevedeli dokázať.
3: A ako sme ich mali dokázať?
6: Ako? Škola vám mala vydať písomné poverenie.
3: Poverenie?
6: Áno. Prečo vám ho nevystavila?
3: No to netuším.
6: No, a odo mňa ste chceli čo? Aby som vám uveril na dobré slovo?
3: No za to, že mi škola nevystavila poverenie, my predsa nemôžeme.
6: A ja áno? Berte sa už preč. Dosť času som s vami stratil.
2: Takže môžeme odísť?
6: Nech vás tu už nevidím.
3: Ďakujeme.
6: No.
2: Dovidenia.
3: Dovidenia.

0: Do čerta! No, už mám úplne dorezané prsty od tých povrazov.
1: A ty myslíš, že ja nie? Tie nožíky na rozrezovanie stopov sú úplne tupé.
0: No, a doviezli ďalšie stopy. Myslel som, že si aspoň na chvíľu odíšneme.
1: To naozaj nehrozí.
0: Keby aspoň tak slnko nepálime.
1: To slnko, ale ten prach z mlátenia mám všade.
0: Do šialenstva ma privádzajú najmä osti zalepené do kotu. To nie je brigáda, to sú galeje.
1: A keby tak chcelo sprchnúť?
0: Joj, ani nehovor.
1: Dúfam, že aspoň na obed sa nedostaneme chlieb a ovčí syr. V tejto páľave je to ako zatrest.
0: To je, ako by vysmednutému na púšti podali kus soli. Prečo som sa ja trkva nechal nahovoriť na túto brigádu? Nestačilo mi to koľajisko a 4 hodiny na strážnici.
1: Prepáč, kapino, netušil som, že to bude taká otročina. Väčšina starších rozprávala, že na brigádach býva celkom zábava.
0: Zjavne si z teba strieľal.
1: Alebo boli na nejakej inej brigáde a nie v Trebišove pri mlátení obilia.
0: Včera a predvčerom som bol taký unavený, že som odpadol rovno do postele. Teda vlastne na matrac. Postel sa mi ani neušla.
1: Ja síce spím na poschodovej posteli, ale ver mi, nie o čo stať. Keď sa ten dole začne prehadzovať, tak sa cítim ako pri zemetrasení.
0: Ďuro včera spomínal, že by sme tu nemuseli byť celý čas.
1: Ktorý Ďuro?
0: Tam ten, vysoký na vlečke.
1: Ten ríšavý?
0: No áno.
1: Čo ty myslel?
0: Že by nás mohli preložiť aj na inú prácu.
1: Naozaj?
0: Áno. Minulý rok bol v rajky mlátení len prvé dni a potom ho presunuli iný.
1: To by bolo super. Ale čo keď nás dajú na ešte nejakú horšiu prácu?
0: Horšiu ako mlátenie? Neviem si predstaviť už nič horšie.
1: Tak, toto je už iná robotička. Nie tie snopiska.
0: Už ich prosím ťa nespomínať. Ešte teraz ma pri ich zmienke pichá po celom tele.
1: Dobre, dobre, už ani slovo.
0: No, vidíš? Mal som pravdu. Nakoniec sme sa dostali na lepšie. Robiť v sklade, to je paráda. Žiaden výpek, prach, pichanie.
1: No povedal si, že to už nebudeme spomínať.
0: Máš pravdu, hej. Končím s hlúpými rečami.
1: Počuj, čo to v tých plechovkách vlastne prenášame?
0: Jedna robotnička spomínala, že je v tom tuším marmeláda.
1: To by sme mohli okoštovať.
0: Marmeládu? Čo máš, Peť? Radšej, keby sa tu našlo niečo ostrejšie.
1: Ako to myslíš?
0: Čo ja viem, veď keď tu vyrábajú z ovocia marmeládu, mohli by aj niečo onakvejšie.
1: Myslíš, čučo?
0: No, neverím, že ho tu niekde nemajú.
1: Majú.
0: Počkaj. Ty si ho niekde videl?
1: Za tým betónovým plotom.
0: A si si istý? Čo presne si videl?
1: No, je tam také malé nádvorie, na ňom nejaká škvara a za ňou robotničky nosia prepravky s nápojmi.
0: Fakt. Poďme sa tam mrknúť. Pár fliaš určite nikomu chýbať nebude.
1: No a čo keď sa vráti vedúci z obedu skôr a nenájde nás tu? A
0: však to bude len chvíľka. A keby dačo, povieme, že sme si odskočili na záchod.
1: No, ja ti neviem. A čo keď nás uvidia tie robotničky?
0: Dáme pozor. Poď, teraz je najvhodnejší čas.
1: No. Tak, ako chceš preliesť ten plot?
0: Dáš mi stúpačku v ruk.
1: OK, tak poď.
0: No, pevnejšie tie ruky.
1: Drží sa!
0: Áno, som hore.
1: Dobre, len daj pozor, aby ťa nikto nevidel.
0: Neboj, dám. Prebehnem cez tú škvaru ku skladu a tam už nikomu nebudem na očiach.
1: Dobre, tak rýchlo.
0: Človeče, toto je nejaká divná brečka.
1: Čože?
0: Ja sa prepadávam.
1: Čo to tam spáraš, Gabi?
0: Pomoc! Pomoc!
1: Počkaj, hneď som tam. Len nájdem nejakú škáru v plote, od ktorej sa odrazím. Á, tu je nejaká.
0: Pomoc! Rýchlo!
1: Už som tam! Počkaj, tak Gabi. Veď ty sa v tej škvare, či bahne, alebo čo to je, prepadávaš ako dobývateľ inských pokladov.
0: Nestáraj, Lacia, rýchlo mi pomôž, lebo o chvíľu ma to úplne zhodne.
1: Hneď, len nájdem nejaký drút, ktorým ťa vyťahnem. Tu je nejaká. No čiť sa!
0: Vyššie!
1: Robím, čo môžem.
0: Ešte trošku.
1: No, robím, čo môžem.
0: Ešte trošku. Mám! Ťahaj!
1: Ale ťahám, ťahám! Je to ťažko!
0: Ešte sa ber!
1: Ešte sa pevne dej, Láky!
0: Už to ide! Ešte trošku!
1: Ťahám!
2: Tam som bol. Podarilo sa, tu čerta.
1: Čo je toto za lepka do Skylight?
2: Vyzerá to ako nejaký cukrovarský odpad.
1: Musíme si nezrumiť, celý som polepený a o tebe ani nehovorím.
2: Ale tu nič v okolí nevidím.
1: A vonku na ulici som tuším zazval nejaký hydrant.
2: Rýchlo teda k tomu, než nás niekto zbadá.
1: Prisahám, že toto je moja posledná brigáda, na žiadnej ďalšej ma už nikto nikdy neuvidí.

0: viac, Laci.
1: Veď tlačím.
0: Nechaj tak. Takto ten peň zo zeme nedostaneme.
1: Čo budeme teda robiť?
0: Počkáme na posily. O chvíľu by mal dôjsť Ondro s proviantom, ten nám pomôže.
1: Prečo sme akurát my museli dostať tú najťažšiu prácu na celej trati?
0: A čo ty vieš, možno majú niekde na trati mládeže nosice púchov iní brigádnici oveľa ťažšiu prácu.
1: Predchádzajúce dni, keď sme robili výkopy a odvoz zeminy, to bola prechádzka ružovým sadom.
0: Úplná prechádzka to nebola a sadom akejkoľvek farby už vôbec nie, ale toto kľučovanie pňov je naozaj práca pre otrokov.
1: Horšie.
0: Nehovoril si naposledy, že ťa už na žiadnu brigádu nikdy nedostane?
1: Na dobrovoľnú určite, ale ako vieš, túto mám ako budúci vysokoškolský študent povinnú.
0: Ja som ísť nemusel. No zas som ti naletel na tie tvoje rečičky o úžasnej zábave. Do čerta, ja som teda riadny chmúľo.
1: Keď nemyslel som, že to bude taká drina.
0: A vrcholom zábavy tu je, keď sa zvalím unavený do postele. Ty nikdy nemyslíš. Spomínaš si na nejakú brigádu, ktorá nebola drina?
1: No, tak v Trebišove, v tom sklade s marmeládou, sme sa nejako zvlášť nenadreli.
0: No to hej, ale potom to cukrovarské báno, to bol horor.
1: Lenže za to si môžeme sami, teda aby som bol presný, za to si môžeš sám. Keby si sa silou, mocou netrepal za tým čučom, nič sa nemuselo stať.
0: Aha. Ondro sa vracia.
1: No to som zvedavý, čo za lahôdky nám dnes zas doniesol.
0: No, dúfam, že nie za syr a chlieb.
1: A čo by si chcel radšej? Marmeládu a chlieb?
0: No len to je ešte horšie.
1: A čo máš proti lepkavej, trasúcej sa gebuzine s úlomkami kôsok a dokonca aj s kamienkami?
0: Nič, iba že sa nedá jesť.
2: Tak, papi, nesie sa proviant.
1: A čo dobrého to dnes bude?
2: No, včera ste mali slané.
0: Takže dnes bude sladké?
2: Presne tak.
0: Dúfam, že nie opäť.
2: Nech sa páči, berte si.
0: Marmeláda.
1: Do čerta, Ondro. Ty si mohol už fakt radšej doniesť ten syr.
2: Čo máte proti marmeláde?
0: No, proti marmeláde vôbec nič. Ale toto je všetko možné, len nie marmeláda.
1: A hlavne je to nestráviteľné.
2: Nestráviteľné. Chlapi, ja som veľmi na výber nemal.
0: Akože nemal?
2: Neskoro sme vstali. Kým som došiel na rád, zostal už len lekvár. Čo sa čuduješ?
1: Ale je ti jasné, že sa to jesť nedá?
2: Nepreháňaj.
0: Jedol si to už vôbec?
2: Jedol. V Carltone by si to na raňajkovom stole asi nenašiel, ale zasa keď je človek dostatočne hladný...
1: Asi hladný?
0: Dostatočne.
2: No tak zatiaľ ešte nie celkom.
1: No to nič, len ochutnaj.
2: Nie, fakt, dám si neskôr.
0: Ale už si určite hladný, no tak len ochutnaj.
2: Chlapi, ale čo vám je? Dostali ste úpal. Vravím vám, že ešte nechcem.
1: Ale chceš.
0: Len o tom ešte nevieš.
2: Jau! Čo to stváraš? Ty si po mne hodil kus lekváru?
1: No keď ti to tak chutí, tak si to daj, nech sa páči.
2: Jau! Aj ty, Laco! Prestaňte, chlapi. Čo vám šíbe?
0: Tu máš ďalšiu dávku.
2: Už dosť, lebo začnem aj ja.
1: Len začni, aj tak sa ten magľaj na nič lepšie nehodí.
2: Takže nehodí, hej? No tak tu máš, nech sa ti páči. Aby nebolo ľúto ani tebe, Gabi, mám tú dávku aj pre teba.
1: Nie, to sa mi ide.
0: Ten magor ma trafil.
2: Tak, uj to s povozom. Daj, pán Boh, dobrý deň.
3: Pán Boh, uslíš? Čo to tu stvárate, chlapčiská nepodarené?
2: Len si krátime dlhú chvíľu.
3: A prečo sa ohadzujete Božím darom?
2: Božím darom?
1: Čo ty myslíte?
3: Predsa hádžete po sebe jedlo a to je Boží dar.
0: Lenže toto nie je žiadne jedlo.
1: Len sa naň podobá, zjesť sa však nedá.
0: A to máme za tú otročinu, čo na nás navalili.
1: 8 pňov denne musíme vytrhať.
3: To je naozaj dosť.
0: Veď len ochutnajte.
3: Jedol som už aj lepší.
1: No tak vidíte.
3: Ale aj tak je to Boží dar.
0: Ľuďmi nedobre navarený.
3: Tak viete čo, chlapci? Ja mám pre vás taký návrh.
2: Návrh? No, aký návrh?
3: Urobíme obchod.
1: Čo za obchod?
3: vy mi donesiete čo najviac toho lekváru a ja vám za to tie kmene koňmi povytrhám.
0: To naozaj? Ja,
3: ako vraví.
1: Tak to by sme vám boli naozaj vďační.
2: A toho lekváru vám donesieme koľko len chcete. Aj tak ho nik na celej trati nie je.
4: Zdá sa, že brigáda môže mať v živote mladého človeka naozaj všelijaké podoby. Raz znamená nevinnú pomoc kamarátovi pri školskej úlohe, inokedy ťažkú robotu v páľave, alebo aj nečakaný boj o život. Naši dnešní hrdinovia si z toho všetkého iste odniesli viac, než len pracovné skúsenosti. Možno aj, že nie každej žiadosti kamaráta o pomoc sa oplatí vyhovieť bez dlhšieho rozmýšľania. Ale tiež, že i v najťažších chvíľach sa môže objaviť nečakaná pomoc, ktorá nás odbremení od najťažšej práce. Ako v našom príbehu takmer rozprávkový starček. A že svoje slovo naozaj dodržal, ako aj chlapci svoju časť dohody, to potvrdzujú spomienky pána Gabriela Miklošiho z Košíc, v ktorých píše. A tak sa aj stalo. Skladník sa nestačil diviť, že náš zásobovač azda ako jediný dal prednosť marmeláde i s prídavkom. Vozili sme ju na pracovisko v 5-kilových plechovkách. Koníky zase vytrhávali pne, len sa tak prášilo. Polovicu sme museli dokonca schovať na nasledujúci deň, inak by sme boli v podozrení, že plníme plán vždy nad 200%. Tieto výnimočné výsledky však nezostali bez povšimnutia, lebo ako ďalej napísal pán Miklóši, aj priemerný výkon koní nám stačil na získanie titulu Údernícka čata, čo nám vynieslo na záver odmenu 700 korún a zväzácku košeľu. Až po rokoch som zistil, že starký z našich olovrantov vypálil tú vychýrenú stredoslovenskú miešanú pálenku. Nuž darmo, obchod je obchod. Milí poslucháči, spomínate si aj vy na nejakú podobnú príhodu z vlastného života? Možno nie s lekvárom a cukrovarským bahnom, ale s rovnakou dávkou nečakaných zvratov a humoru, na ktorú sa dnes už len s úsmevom spomína. Ak áno, podielte sa s nami. Neváhajte a čím skôr nám napíšte. Svoje listy posielajte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. A nezabudnite prosím pripísať heslo Rozhlasový bakalári a pridať aj kontaktné údaje. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Vopred ďakujeme za všetky zásielky. A do počutia pri rozhlasových bakalároch na budúci týždeň sa teší Ľuba Blaškovičová.
5: Počúvali ste 958. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet od Frideriky Miklóšiovej z Košíc spracoval Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bileho účinkovali Adam Terök, Martin Oravec, Michal Hajdu, Peter Himič a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

nemorí. Ty spíš, ja hľadám metafóry.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekný deň prajem, milí poslucháči. Možno ste zachytili, že už po šiestý raz sa na Slovensku oceňovali výnimočné mami a otcovia, ktorí svojim príbehom dokazujú, že rodičovská láska a odhodlanie nemá hraníc. Prestížna anketa Mama roka 2025 už má svoju víťazku. Mamou roka sa stala Mariana Ondrejová z Prešova, ktorá je hostkou dnešnej relácie Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Dobrý deň.
1: Je tu s nami aj Timi. Timi, bez mamky ani na krok.
2: Tak, ja ho beriem všade, aj tam, kam sa nedá, kde normálne nie sú akceptované bábätka, ale ja si to vždy musím nejako tak vybaviť a dlhodobo 3 roky to neustále riešim. A uvedomujem si to o to silnejšie zrazu, koľko miest nie je napríklad bezbariérových, koľko miest nie je prístupných pre matky, takže je to silná téma a som vďačná, že tu môže trošku byť, lebo nevždy sa to dá vybaviť tak, aby spál, alebo niekto ho strážil.
1: Takže súčasťou relácie bude dnes aj Timi. Slavnostný galavečer a udeľovanie ocenení je už za vami. Aké pocity ste mali, teda keď ste sa dozvedeli, že ste sa stali mamou roka?
3: Ja som asi ani nestihla mať nejaké pocity, lebo to bolo tak rýchlo, sa všetko dialo, že asi doteraz tomu nerozumiem a keď mi niekto, ešte rodina si robí srandu, doteraz ma volajú matka roka a že si ma premenovali v kontaktu. Ale neviem, nejako to ešte ku mne nedošlo, ale neskutočne ma dojala výhra tej dovolenky pre moje deti. To ma veľmi zasiahlo, lebo to bola taká silná téma u nás, kde deti od nás to vyžadovali, prosili si to a my sme vedeli, že v tej finančnej situácii si to nie vždy človek vie dovoliť, nie každý rok, a to bolo pre mňa také silné, že ma to tak dojalo. No.
1: Vo všeobecnosti, čo bol pre vás najsilnejší moment večera po tej emocionálnej stránke? Udeľovanie ocenení, alebo bola ešte nejaká chvíľa, ktorá bola možno obzvlášť silná a ostane vám v tých spomienkach?
3: Najsilnejšia bola chvíľa, keď požiadali všetky matky bojovničky, aby sa postavili. Tak tam som videla aj u chlapov, našich partnerov, že im tiekli slzy. A všetci sme boli z toho takí dojatí, že aj keby vtedy tam sa zakončil ten večer, tak sme všetci šťastní a to bol vrchol večera. Pre mňa bolo to nádherné.
1: Na takýchto podujatiach je priestor aj možno na hlbšie rozhovory. Povedal vám niekto niečo také, čo vás možno povzbudilo, potešilo, inšpirovalo?
3: Na tom gale večeri ma povzbudilo už len to stretnutie mamiek, s ktorými sa často píšeme, voláme, alebo ktoré sme stretávali len v nemocnici. A konečne sme sa naplno videli. Práve Jarka Morničeková, ktorá vyhrala minulý rok ešte cenu verejnosti a ktorá má malého Adamka s achondroplaziou. Ona nám vtedy volala ešte do nemocnice kedysi dávno a prvýkrát sme sa videli naživo a zároveň ľudskú minuloročnú víťazku, s tou som sa stretávala v nemocnici, ale tiež to bolo vždy také nemocničné.

0: Kto vás do ankety mama roka nominoval?
1: Moja kamoška dlhoročná z gymnázia, bola sa Mirka Mariňáková. Ešte sme sa smiali, že ona, že snaď mi aj poďakuješ, a ja som jej naozaj poďakovala, lebo to som nemala nič pripravené. A Zoňa sa tak samo vyšlo, že ju beriem ako veľkú bojovničku a mamu, ktorá má opakovane prázdnu náruč a opakovane zažíva potraty, rozpráva o tom otvorenie, čo je veľmi ťažké. Aha, ja by som aj na to vytvorila si nejakú kategóriu, lebo to sú tiež iné bojovničky, ktoré by si zaslúžili 1000 detí, ktoré by boli skvelými mamami, lebo už teraz, aj keď opatrujú deti, alebo aj keď príde, tak vidím, že bude skvelou mamou, tak jej držím palce a strašne sa ma potrebujú spomenúť tam, vtedy v tej záverečnej reči.
0: Do ankety Mama roka boli nominované inšpiratívne ženy z celého Slovenska, ale aj otcovia tam mali svoju kategóriu, teda oslovili vás asi aj tie ostatné iné príbehy žien.
1: Samozrejme, aj mužov.
0: Aj
1: z otca roka sme veľmi plakali z pána Gromina. Pavol Gromin, nás sa mi zdá, že sa volá. Tak na to, že je očím, že si vzal ženu, ktorej deti sú autistické, ak si dobre pamätám. A nie sú jeho, to je tak veľká mužnosť v tom človeku a tak veľká odvaha, že my mnohé matky vlastne čelíme tomu, keď sme v nemocnici a narodí sa nám dieťa s nejakým syndromom, tak medzi prvými vecami nám povedia, že čakajte, že muži vás opustia, že 80% príkladov je takých. Takže rovno na toto vycapia vlastne túto štatistiku, neviem, internú nejakú. Takže veľmi si vážime všetkých mužov, ktorí nielen ostávajú, ale ešte sú ochotní pomôcť takto. A takto ľúbia ženy. Je to veľmi silný, veľký príbeh a som rada, že vyhral práve ten otec. A potom pani Hudáková, tak tá ma chytila za srdce už len, keď som videla do krútky. Tá vyhrala aj mamu bojovničku, čo som sa veľmi tešila, lebo byť babkou je krásne, ale musieť byť zároveň babkou a mamkou naraz, to je wow. To si zaslúži ocenenie naozaj.
0: Mám až zimom riavky, keď počúvam tie príbehy a uvedomujem si, že akí ľudia žijú medzi nami a teším sa, že ich spoločnosť aj takto ocení aspoň. Prejdeme k vášmu príbehu. Vy ste boli nominovaná v kategórii Mama bojovníčka. Založili ste aj občianske združenie Nevzdávači a bojujete za deti bez diagnózy. Patrí stále aj váš synček Timi k detičkám bez diagnózy? Stále je tá diagnóza nejasná, alebo už viete viac ako napríklad pred dvomi rokmi, pred rokom?
1: Áno, stále patrí k deťom bez diagnózy, keďže opakovane sme samozrejme absolvovali testy. Ja som už robila možné aj nemožné, aby sme vybavili čo najlepšie testy, ktoré skúmajú aj iné sekcie ako bežné genetické testy. Čiže my sme potrebovali celogenomovú analýzu a dostali sme sa tam vďaka veľmi dobrým ľuďom, vďaka našej skvelej genetičke, ktorá je prepojená ešte na iných lekárov a o tom toto celé je, že už len riešiť alebo spájať tých lekárov je pre mňa veľmi veľká česť a veľmi, veľmi pekné sledovať, že sa lekári dokážu spájať aj na Slovensku, kde je to veľmi veľký problém. Takže aj keď máme stále negatívne testy, tak som poctená, že naše testy, vzorky sú v Mníchove, v najlepšom pracovisku. Mnohé rodiny nám píšu, že čakajú nesmierne veľa rokov na výsledky, takže si pripadám vďaka tomu tak normálne už. Zo začiatku som veľmi stresovala, že ako je to možné. Teraz som veľmi rada, že vôbec to je na takom pracovisku, kde to, že čakáme, neznamená, že to čaká niekde na poličke, ale že reálne sa neustále každý deň na tom pracuje a prekopáva sa do hĺbky ten daný genom alebo tá vzorka, aj naša, aj Timinková. Takže sme radi, že to tam vôbec už je.
0: Aby sme to vysvetlili poslucháčom, vlastne aké ťažkosti má Timi, alebo aké prejavy má Timi. Aký je Timi?
1: Timi je vlastne, ja to volám väčšiný novorodenec, aj keď sama to niekedy nemám rada, ale už to tak zľudovelo inými ľuďmi, že už to tak tiež volám, lebo má 3 roky a ešte stále má veľkosť oblečenia polročného dieťaťa. Vlastne tu 74, aj tam mu je veľká. Takže vlastne on sa aj prejavuje ako bábetko, nielen vyzerá, ale aj prejavuje, čiže na ulici samozrejme všetci si myslia, že je bábetko a prvá otázka je, koľko má týždňov, koľko má mesiacov a nie rokov. Vlastne on má aj iné zdravotné problémy, samozrejme pridružené aj s tým predčasným narodením, aj s tým pomalým rastom a dozrievaním. Boli to napríklad pľúcka, bronchopulmonálna dysplázia pľúc, ktorá sa časom lepšila, keďže akurát si zakašľal, ale normálne si ho pľúca v poriadku. A on bol kedysi závislý na kyslíku. Prvý pol rok bol stále napojený na kyslíku, čo sme veľmi radi, že po príchode domov z nemocníc sme to vedeli odpojiť časom. Vedeli sme už tak nastaviť mu ten režim.

0: že už nepotrebuje kyslík a zároveň mal problémy so srdiečkom, ktoré sa liekmi tak upravili, že sa zacelili všetky tie dierky a nezrovnalosti. Ja to považujem tiež za veľký zázrak a veľmi krásny prvok jeho liečby. A tak celkovo jeho nervová sústava, respektíve aj mozog, dozrieva rovnako pomaly ako jeho telíčko. Čiže keď ideme na MR mozgu, tak tam tá biela kôra má vek, najprv mala nejaké 4 mesiace, aj keď on už mal skoro 2 roky. Teraz má nejakých 9 mesiacov jeho mozog v podstate, preto sa aj tak prejavuje niekde medzi 8 a 9 mesiacom.
1: Čo všetko ste museli po narodení Timiho ako mama zvládnuť? Čo bolo pre vás najťažšie? Bojovať proti čomu?
0: Najťažšie bolo bojovať proti tej materinskej túžbe byť s ním, a ktorá sa nedala naplniť. A proti hlavne tomu uvedomeniu si, že to dieťa je tam samé a že potrebuje matku. Ja mám aj štúdium pedagogiky, takže viem, ako to psychicky vplýva na dieťa, keď je osamelé, a hlavne v prvých mesiacoch o to viac ma to trápilo a ničilo, takže tie prvé mesiace boli šialené a obdivujem zasa manžela, že tam bol, aj keď som bola ticho a tvárila sa, že sa nič nedieje, že on vedel, že sa niečo deje. A to boli tie najťažšie mesiace, tie prvé samozrejme, kým bol v nemocnici a kým sme si ho nevybojovali domov.
1: Pani poslankyňa Vladimíra Marcinková vlastne proti tomuto práve bojovala.
0: Ona nám veľmi pomáhala, my sme si s ňou veľmi často písali aj naše príbehy, takže musím veľmi pochváliť aj pani Marcinkovú aj pani Holečkovú. Oni sú veľmi, veľmi dobré matky. Je to vidno aj tej politike, že sú tými matkami srdcom.
1: Viete, respektíve, povedali vám lekári, čo tými ho čaká v tých ďalších rokoch? Na čo by ste si mali dať ako rodičia pozor? Čo ustrážiť? Čo nezanedbať?
0: To je ten problém tej absencie diagnózy, že tam nie je prognóza. Že nikto nevie, čo nás čaká. Nikto nevie ani vývojovo, ktorým smerom sa bude uberať. To stále vlastne sa učíme za pochodu na ňom a je to také neustále učenie pri ňom, že ako keby úplne osobitý človek, ale tak tak treba pristupovať asi ku každému dieťaťu, ako sme sa to aj učili na výške, takže to trošku také isté ako s každým dieťaťom, len možno z toho pľúcneho hľadiska, tak v Bratislave som sa pýtala vyslovene na tie pľúca, že koľko dokážu vydržať deti s takýmito pľúcami, takto pojazvenými už vlastne. Už ich má dosť zjazvené, jeden ten lalok pľúcny, tak povedali mi, že dosť veľa rokov. Že to je tak individuálne. Neviem presne nejaké číslo, že aké sú nejaké maxima, ale pripravujú ma na všetko. Že môže žiť aj týždeň, môže žiť aj roky. Ja som aj urobila jedno video na Instagram, pretože ma to fascinuje, že ako sa dožili takéto bábetka alebo večné deti, tak našla som aj 20-ročné, aj 38-ročné bábetko večné. Takže to je tak veľká škála, že naozaj, že od pár dní až po roky.
1: Je to asi ťažšie ako diagnózu poznať a zariadiť sa potom podľa toho, hľadať riešenie, ako keď človek fakt, že nevie.
0: No, niečo je na tom aj lepšie, že aj sme sa zhodli s viacerými mamičkami, že niekedy je vedieť diagnózu lepšie, ale niekedy je to skľučujúce, alebo možno je to také obmedzujúce niekedy, že lekári vás tým pádom už zaškatulkujú, že to sa nedá, a pritom mnohé mamky, keď to odignorovali, pretože videli, že ich dieťa to asi dokáže, tak dokázali, že sa to dalo aj napriek tej diagnóze. Čiže zasa tam sa aspoň v našom prípade sa môže pristupovať viac individuálnejšie a viacej sa naozaj pýtajú mňa, aký je Timi, čo robí Timi, a nepýtajú sa, že čo robí táto diagnóza všeobecne. Takže to je aj taká výhoda trošku.
1: Aký je váš synček Timi? Aký je Timi v očiach svojich rodičov?
0: Úplne zázračný, rozprávkový. pri nás je to taká rozprávková postavička naozaj, že aj som to hovorila už, naša Anička naozaj verí v rozprávky. Čo doteraz to nebolo tak, že vedela, že tieto veci sú vymyslené a tak, ale teraz vraví, že ale trpaslíkovia naozaj sú a víly naozaj sú. A jasné, že to existuje. Pozri na Timiho a si vraví, že no to, neviem, či to nebude problém, budú sa nás ju presvedčiť, že nie je to vždy tak, ale zasa som aj hrdá na to, že vníma ten svet a tú prírodu tak zozračne, ako je. Aj on je takým dôkazom som toho všetkého, v čo verím už od malička, že ten svet je taký krásny, rozmanitý, aký je, a že tá najväčšia rozprávka je vlastne tá príroda, že čo nám tvorí a ten svet, a tak ja to tak vnímam toho Týmika, že ako darček pre mňa, ktorým sa môžem tak píšiť a hovoriť všetkým, že svet je takýto pestrý a vždy taký bol, takže sa netvárme, že nie, že je nejaký jednoliatý, lebo nikdy taký nebol. No.
1: Takže Týmiho súrodenci vnímajú Týmiho ako z rozprávky, má bračeka a sestričku.
0: Áno, áno, pretože naozaj, akože kto by veril bežne, tak keby ste hovorili deťom, že to je večné bábätko, stále je malé, asi by nikto neveril, kým by to sám nevidel. Takže moje detičky boli prvýkrát veľmi obskakované ich spolužiakmi v škôlke, že my chceme ho vidieť a stále, keď sme prišli, tak sme boli taký stredobodom pozornosti a teraz už to tak hovoria, tak sebavedomo.
1: Zmenil vás Týmy ako rodinu? Čo ste sa vďaka nemu ako rodina naučili? Je niečo také?
0: Určite. My sme už potom začali byť taký, a nechcem to povedať, že plítky, ale človek, keď už veľmi sa snaží zabezpečiť tú rodinu, ide na tú kariéru, rieši len tú prácu stále a ten zárobok a to, že či budeme mať tú dovolenku alebo nie, či stihneme ten byt a takéto materiálne veci a mňa to vždy od malička materiálne témy ma ubíjali a nebola som až taká v tom, akože ja sa v tom necítim komfortne v týchto debatách a Týminko nás zmenil, že nás vrátil naspäť do týchto tém takých podstatnejších, takých, že naozaj sa aj s blízkymi, aj v rodine bavíme o takých pekných veciach, o ktorých sa bežne ľudia asi na gauči doma nerozprávajú, že fakt, že o tom zmysle života, alebo o tom, o tých rôznych ľuďoch, o rôznych príbehoch, takže to obohacuje každý náš deň vlastne.
1: Po čom ako mama najviac túžite v tejto chvíli, v tomto období života?
0: Spánok. Keď to mám tak explicitne priamo, tak už tretí deň Týminko ide spať ráno o 6. Takže toto je taký prvok môjho života, ktorý mnohí nevedia, netušia. Reálne my sa s manželom niekedy, že lúčime, že ja poviem dobrú noc ráno a on dobré ráno, on sa zobudí o 6. idem spať. A tieto dni sú šialené, keď nemám vôbec spánok, že ja reálne niekedy nemám 3 dní spánok. A na mňa to nikto nevidí, lebo ja čím viac som unavená, tým viac som ako keby energická. Mne to tak opačne nejako vystrelí. Ale to, co si najviac prajem, je taký, ani nie, že režim, lebo som si pri Týmikovi už zvykla flexibilne na všetko, ale mať viacej možno možností na spánok a oddych.
1: Starostlivosť o 3 deti vám zabera všetok čas, alebo sa stihnete realizovať popri tom, ako žena máte čas na seba, okrem spánku teda, alebo sa hovorí, že spokojná matka, spokojná rodina.
0: Áno, no ja napríklad mám stále takú potrebu pracovať a stále manžela otravujem s tým, ako som nešťastná, že nie príkladom do finančnej kasy na toľko. Ja som mala predtým prácu z domu. Robila som ako analytička, dátová analytička a robila som vlastne online, čiže si dosť verím pri Týmikovi, že by som zvládala sem tam ísť urobiť nejakú tabuľku alebo nejaký malý úväzok by som určite zvládla, takže ja sa realizujem aspoň tak, že robím také maličké nejaké doučovania a takto, že aspoň zasa online, ale zároveň samozrejme mám stále nejaké nápady na nejaké projekty, len musím mať stále nejakú prácu, ja proste neviem existovať, ja sa cítim strašne zle, keď nemám nejakú prácu, že keď nezarobím aspoň tých 30 eur mesačne tomu manželovi, že aspoň chcem mať ten pocit, že aspoň trošku som ti pomohla, takže v tomto som mám takú chorobu trošku, no.
1: Spomínali sme, že ste založili občianske združenie Nevzdávači ako podporu raritným detičkám bez diagnózy. Ako sa zrodil tento nápad, respektíve v akej fáze vášho života, vášho boja?
0: Ja som netušila, že mamičky bežne zakladajú OZ-ko už len kvôli 2% a kvôli rehabilitačným pobytom. Do toho som bola tak zasvetená tiež na chodbách nemocníc alebo na chodbách prvého rehabilitačného pobytu, kde sme boli. A tak som si vravela, že to nie je možné, že to šťastie ale v tej liečbe závisí od toho, koho stretnem na chodbe. Že v dnešnej dobe internetu musí to byť nejako prepojené. Akože viem o jednej facebookovej skupine, kde sú ale všetky mamky všetkých detí s akýmikoľvek chorobami. Takže to je tak gigantické, že tam sa každá správa tak stráti. Avšak aj tá je výborná na nejaké také všeobecné otázky ohľadom lieko a tak. Takže aj tá má svoj význam, ale vravím si, že musím niečo možno ja vytvoriť, aby som posúvala tieto informácie, čo som sa ja dozvedela, že už len keď dám vedieť rodičom tieto informácie, čo ja viem, tak to určite pomôže aspoň jednej mamke a stojí mi to za to. Takže to sa mi aj splnilo vlastne.
1: Je takýchto detí na Slovensku veľa? Deti bez diagnózy?
0: Áno. Všetci tí čakatelia vlastne na genetické testy sú dovtedy bez diagnózy a niektorí mi píšu, že čakali 17 rokov, niektorí 10. Niektorí čakajú len 2 roky, takže to sú také príjemné správy, to ma veľmi poteší. A keď po 2 rokoch zistia syndrom, aj keď napríklad im vytvoria úplne nový kód, ale už sú si natoľko istí, že vy ste jediní na Slovensku, dostanete tento kód a že to tak rýchlo prebehne, tak to je pre mňa zatiaľ taká záhada, že ako sa to im darí. Ale je ich veľmi veľa, aspoň čo nám píšu. Áno, povedz ty mi.
1: Je na Slovensku veľa nevzdávačov, aj veľa mám a otcov, ktorí takto bojujú ako vy?
0: Všetci sú nevzdávači. Ja to tak volám, že my sa voláme nevzdávači, ale všetci tí rodičia, čo nám píšu, sú, niektorí sú ďaleko väčšie nevzdávači ako ja a mám chuť ich nominovať na ďalší rok. Mama roka, asi to aj urobím, ale to bude veľa nominácií, lebo tam je toľko príbehov. Najviac obdivujem napríklad aj Instagramový profil Výnimoční súrodenci a tam ako sú rôzne dve deti, ktoré majú rôzne syndrómy a ako tá mama neustále odznova učí to dieťa chodiť, rozprávať všetko, už funguje to dieťa, chodí do školy a naspäť spadne a odznova ho musí učiť všetko chodiť, rozprávať. To je pre mňa neskutočné, že jeden ma aj fascinujú tie syndrómy, už aj keď mi píšu rodičia, tak ja sa o to veľmi zaujímam, ako to prebieha, ako s tým bojujú, ako to dieťa to spracováva, takže mňa to veľmi, veľmi zaujíma táto sféra, ale sú to veľkí bojovníci a ja to vnímam, takže sú oveľa väčší ako ja, lebo sú v tom dlhšie, my sme v tom len 3 roky.
1: Sama ste kontaktovali špičkových lekárov z celého sveta, vyžadovali vyšetrenia, hľadali riešenia, chcelo to asi veľa energie, nikdy vás tento boj neunavil?
0: Mňa to celkom bavilo, čo sa týkalo komunikácie so zahraničím, pretože ja som študovala cudzie jazyky ešte kedysi a tak som sa cítila naspäť ako keby ako tá Mariana, ktorá bola ešte slobodná a sama sebou som sa v tom cítila trošku. Zároveň som sa bála, že viem, že nemám akékoľvek zdravotnícke vzdelanie a neviem sa orientovať, ktorí tí zahraniční lekári sú dobrí, ktorí nie. Len som vedela, že napríklad, že do istého štátu sa bojím ísť, že tam si netrúfam, že s takým francúzskom si často píšem, keďže som mala aj francúzštinu, tak tam sú veľmi milí, ako mi rýchlo odpisujú. Ten španielský lekár, ku ktorému sme išli ohľadom viečok, tak ten bol tiež veľmi ochotný, cez WhatsApp so mnou pravidelne komunikoval a dal mi rady už, pokiaľ teda k nemu prídeme a zariadíme si tie letenky, tak už počas toho mi radil nadlepovať viečka, o čom nemali na Slovensku ani tušenia, že čo to je. A keď som to vyžadovala aj počas hospitalizácie, keď som nemohla byť práve s ním, tak na mňa pozerali, že to teda určite robiť nebudú. A bol to taký stret tých názorov a tých skúseností zo zahraničia s tými slovenskými. A to je taký boj väčšinou, keď spomeneme to zahraničie. Ale ja spomínam často rodičom a opakujem, že je veľmi dobre na Slovensku spomenúť, že ste kontaktovali zahraničie, pretože sa im úplne inak potom správajú ku vám a snažia sa oveľa viac.
1: Vždy ste boli bojovníčka, alebo vás v tomto zmenilo a tak zocelilo materstvo?
0: Materstvo určite zocelí každú matku, každú ženu, pretože to je úplne iný rozmer života, ktorý sa nedá porovnať s ničím iným, pretože musíte všetky potreby vaše vlastne presunúť na druhú koľaj v niektorých chvíľach, pretože ide o život častokrát, alebo aj pri zdravých deťoch. Takže je to nový rozmer, ktorý dovtedy tá žena až tak nespoznáva. Žije si svoj život, plní si sny a zrazu to je úplne pre toho malého človeka. Takže podľa mňa každú matku to zocelí.
1: Kde čerpáte ako žena, ako matka silu? Kde máte oporu? Je ňou manžel, rodina?
0: Asi manžel, aj deti. A celkovo tak, že rodina aj moji, ja mám skvelých kamarátov, priateľov, ktorých si držím niektorých už od 3 rokov a sú to také pre mňa stálice, že mám v nich istotu, aj pretože mi dávajú pocítiť, že som stále tá majka, že nie som len tá matka bojovnička, ale že sa pri nich cítim sama sebou.
1: V rodine sme v bezpečí a prijatí. Každý, kto je však len trošku iný, vonku púta pozornosť. Sú bežní ľudia v tomto ohľadu plní, alebo naopak ocenili by ste možno viac taktu a empatie?
0: Je to tak aj. Ja to chápem, že sa chcú opýtať, že ich to napadne vôbec, že čo bude s tým inkom, keď sa vám niečo stane, čo ak bude dlho žiť a rozmýšľali ste nad tým a také tie otázky, ktoré pôsobia strašne kruto, napríklad, že prečo ste také dieťa vôbec chceli a tak, ale aj to som kedysi strašne na to dbala, čo si ľudia myslia, aj to ma tými gučí, že tak sa tým netráp.
1: Ste mama roka, ste aj bojovníčka, cítite sa tak?
0: ako bojovnička určite. Pri tom Tymíkovi to bol taký intenzívny pocit, že to matka alebo žena sa musí zmeniť a musí naozaj zabojovať mnohokrát a poprieť samú seba, aj keď bola možno hamblivá bytosť, ktorá by normálne nezaklopala na dvere, kde je napísané neklopať. Ale keď už 3 hodiny tam s babetkom čaká, tak ja som už teraz iná osoba a iná bojovníčka. Vďaka Tymínkovi idem, klopem, pokiaľ sa to dá. Samozrejme, ja tam mám vždy tú veľkú mieru si slušnosti a tej úcty k tým lekárom, takže v rámci toho, ale už konečne sa nebojím povedať svoj názor. Idem tam, pretože tam človek má stále vzadu v tej hlave, že veď ide o ten život toho malého, veď to povieš, čo najmilšie sa dá a neustále mi príde, že musím bojovať, pretože už len tým, že potlačam tú starú ja. No.
1: Čiže viac ako máma roka, aj keď ňou ste, sa cítite ako bojovníčka?
2: Áno.
0: Áno.
1: Aj bojovník, ale musí niekedy pustiť z rúk zbrane, zložiť, spliec to ťažké brnenie. Máte chvíle, keď nie ste silná bojovníčka, keď si poplačete, keď si dovolíte byť zraniteľná, keď potrebujete objať?
0: Áno, áno, ale aj to vnímam v poslednej dobe, že je to tiež silou dať na vonok svoje pocity, že ja som bola zase takou osobou, ktorá to radšej akože aj pred deťmi nedala najavo a bola až príliš tak zbytočne silnou a zasa potom som si uvedomila, že je aj veľkou silou dať najavo tie pocity, opísať ich tým deťom, že to potrebujú vidieť, tú reálnu emóciu matky, že potrebujú aj to vysvetlenie k tomu. To som sa tiež musela naučiť, že tá ľudskosť je tiež sila vlastne. Tá emócia, možno aj ten smútok a dať to von a povedať naozaj reálne, že teraz si potrebujem poplakať, toto je na mňa ťažké, ten človek mi tak škaredo povedal niečo v autobuse, že teraz to musím vypustiť vonku a tie deti to vidia, objímu ma a mne to príde také, že taký veľký silný moment učenia, že lepší ako keď som dovtedy to v sebe vlastne nejako púčila, že ja budem tá silná, lebo to ich nič nenaučilo, toto ich viac naučí.
1: Takže poplakať si, nechať sa objať a potom vás to štartuje ďalej a idete bojovať ďalej za Tymiho a za deti bez diagnózy.
0: Áno.
1: Ste mamou roka 2025. Komu by ste tento titul udelili vy?
0: Ja by som chcela rozdávať tento rok určite tieto tituly na všetky strany, pretože poznám tak veľa žien, tak veľa otcov, ktorí sú tak inšpiratívnymi pre mňa, že som vďačná za vaše príbehy, že mi ich posúvate, lebo to lieči aj mňa, pomáha to aj ďalším deťom a som veľmi nadšená, že toľko bojovníčok existuje na Slovensku. Nevzdávajte sa, ani my sa nevzdávame a keď budete potrebovať niekedy pomoc, tak určite sme tu, aj naše celé občianske združenie.
1: Povedala Mariana Ondrejová, mama bojovníčka, mama roka 2025. Ja ďakujem za vašu úprimnosť a otvorenosť.
0: Ďakujem aj ja.
1: A ďakujeme aj Tymimu, že dovolil mamke, aby nám mohla o ňom tak pekne porozprávať.
0: Trošku zasahoval, ale dovolil nakoniec.
1: Relácia Na kus reči sa končí, zakončíme ju piesňou, ktorú venujeme všetkým statočným, silným a odvážnym mamám. Do počutia opäť zajtra. Rádio Regina, váš

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré druhy tohto vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Prečo by sme sa tohto očkovania nemali obávať? Aj to zistíme v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V upútavke sme uviedli, že našim hosťom bude pán profesor Erik Kúdela z Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý žiaľ ochorel. Želáme mu skoré uzdravenie a ja si veľmi vážim, že pani docentka bola ochotná prísť do relácie Pohotovosť. Príjemný večer a vitajte u nás.
2: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovo rakovina, zhubný nádor v nás vyvolávajú pocit strachu. V hlave nám nieraz prebehnú také myšlienky, len aby som onkologické ochorenie nemala ja, alebo moja rodina, alebo niekto z blízkych. Dnes sa budeme rozprávať o rakovine krčka maternice, ale aj o iných nádorových ochoreniach, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktoré by podľa odborníkov nemuseli vôbec jestvovať. Pani docentka, na úvod si aspoň stručne vysvetlíme, čo je to vlastne rakovina.
1: Áno, pojem rakovina v podstate je také synonymum s výrazom zhubné nádory. Ide o bunky, ktoré rastú na úkor iných buniek, iných tkanív. Správajú sa veľmi špecificky, teda je to nepriaznivý, veľmi nepriaznivý stav. Odolávajú prirodzenému skončeniu svojho života. Hovoríme, že sú nesmrteľné, žijú dlhodobo. V princípe je to genetické ochorenie, ktoré väčšinou vzniká vplyvom teda rôznych faktorov, ktoré môžu takto zmeniť bunky, aby rastli na úkor iných a vytvorili nádorové ochorenie, či už to chemické faktory, rôzne chemické látky, alebo to môže byť ionizujúce žiarenie, alebo to môže byť aj biologické faktory, ako sú niektoré vírusy, alebo aj baktérie.
0: A dnes budeme počas celej relácie skloňovať slovné spojenie HPV vírus. Údajne jestvuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Poďme si najskôr vysvetliť, čo je to vlastne ten HPV vírus.
1: Áno, je to skratka pre ľudský papilomavírus, teda human papilomavírus, alebo humánny papilomavírus, lebo je veľa tých papilomavírusov, ktoré sú aj teda nie v ríši ľudskej, ale aj v prírode pre iných živočíchov. Čiže hovoríme o tých špecifických pre ľudí, preto je humánny. A tých vírusov je veľmi veľa teda druhov. Niektoré sú bežné, veľmi často poznáme rôzne bradavice, výrastky, polypy na koži, ktoré sú spôsobené týmito vírusmi, ale sú aj vysokorizikové. Niektoré z nich sú onkogénne, teda majú kapacitu, schopnosť vyvolať rakovinu. Takže toto je celá tá škála tých vírusov. Sú to v princípe, teda keď to hovoríme biologicky, sú DNA vírusy, poznáme aj RNA vírusy. To znamená, že je to teda vírusová častica, ktorá vie sa uplatniť v ľudskom organizme a vie spôsobiť rôzne typy ochorení, teda buď tie bradavice, alebo nám môže spôsobiť aj nádorové bujenie na rôznych orgánoch tela.
0: Poďme si to tak konkrétnejšie rozobrať. Možno, že toto je pre mnohých poslucháčov taká prekvapivá informácia, že vírus môže spôsobiť rakovinu, pretože vírus to je aj chrípka. Aký je rozdiel medzi možno vírusom chrípky a týmto ľudským papilomavírusom, HPV vírusom, ktorý môže spôsobiť to onkologické ochorenie?
1: Áno, všetko záleží teda, či vieme alebo nevieme na ľudskom poznaní, či na štúdiu vedeckom poznaní. A každý vírus má takú svoj profil, kde sa zhromažďujú tie údaje o jeho vlastnostiach. No a tiež sa dlho nevedelo, že ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu. To zistil až v 70. 80. rokoch nemecký lekár virológ Hans Thurhausen sa volal a dostal za to Nobelovú cenu potom. Hej, za tento objav a tam si všimol u tých žien, ktoré mali rakovinu krčka maternice, že sa tam vyskytuje vždy ten vírus, až potom sa potom pátral, aký je mechanizmus účinku. To znamená, že vždy sa musia zbierať údaje o tom, ako sa správajú, veľa odpozorovania. Prvé je základné pozorovanie a potom teda vedecký výskum cieľene sa sledujú vlastnosti rôznych biologických faktorov, keď ich tak zosumarizujeme. A takto sa príde na to z tých známych onkogénnych vírusov, teda tých rakovinotvorných, onkogény v tom zmysle, že sú schopné spôsobiť rakovinu. Sú známe okrem toho ľudského papiloma vírusu, napríklad je to vírusy hepatitidy B, tam je tiež očkovanie, vieme, ako je povinné pre zdravotníkov. Vírus hepatitidy C, tu nemáme ale očkovanie, čiže ale potom je terapia možná, to už je sekundárna prevencia, infekcia vznikne. Potom sú to sú také hlavné vírusy, ešte je potom baktéria, známa, že je tiež onkogénna, teda schopná robiť rakovinu, Helicobacter pylori, ten robí zápaly v žalúdku, bolesti žalúdka, niekedy sa náhodne zistí a môže robiť aj rakovinu žalúdka. Ten vírus hepatitidy C robí teda zápaly pečene a môže spôsobiť aj rakovinu pečene, podobne ako aj teda vírus hepatitidy B. Je tam sú ešte odlišnosti, že čo je častejšie u mužov, čo je u žien. Ten vírus, ľudský papilomavírus, teda všetky tieto vírusy sú rozpoznané, sú zdokumentované, sú mechanizmy účinku, známe, za tým je obrovský výskum. výskum celosvetový. Takže sú zdokumentované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. To je veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá je taká nadnárodná a kde sa zbierajú dôkazy, dôkazový materiál z laboratórií, zo všetkého poznania ľudského, z klinických štúdií, z klinického pozorovania od pacientov, z kazuistiky a tak ďalej. A klasifikujú sa potom tieto karcinogénne faktory.
0: Aby sme si to povedali tak laicky, tento HPV vírus, ktorý je nebezpečný a môže spôsobovať onkologické ochorenia, tak on vlastne v tých bunkách odštartuje nejaký ten proces bujnenia rakovinový, že má takú schopnosť?
1: Áno. V princípe ten ľudský papilomavírus, on sa prídeme s ním do styku všetci. On sa vyskytuje veľmi často. Väčšina ľudí sa priebehu života s ním stretne. Myslím, že všetci sme mali nejaké bradavičky, nejaké výrastky, alebo máme na koži. A väčšinou to vieme svojimi imunitnými procesmi a inými vieme odstrániť z organizmu. Ani o tom nevieme, niekedy sme nainfikovaní. Ten problém je v tom, že ten vírus niekedy z tela sa ho nezbavíme. Zostane v tele, najmä od tej vysokorizikové invazívne a on tam proste pôsobí v tom organizme. Telo sa snaží odpratať tieto nežiaduce veci. Hovorí sa, že máme 7 stupňov rôznych tých stupňov odpratávania, upratovania a likvidácie takýchto nežiaducich. A trvá to nejaký čas, kedy sa prídu k tomu nejaké ďalšie podporné faktory, kedy sa ten proces rozbehne a z infekcie, z toho zápalu, ktorý je, alebo z toho tej nákazy, to prerastie do nádorového bujenia.
0: Veľmi dôležitá informácia je, že HPV vírus spôsobuje teda tú rakovinu krčka maternice, ale takisto stojí aj za viacerými nádormi, napríklad genitálií, konečníka, ale aj hrdla, dutiny, ústnej. My to budeme zdôrazňovať, pretože by sme chceli tak preventívne pôsobiť. Ako sa prenáša ten HPV vírus?
1: Tak ten HPV vírus má schopnosť zase sa uchytiť iba na niektorých častiach tela. Definované to tak, že kde je rozhranie sliznice a kože. Čiže väčšinou ide o oblasti, ktoré sú v oblasti genitálií, čiže už jen to je veľmi často. Bude to rakovina krčku maternice, môže to byť rakovina aj pochvy, rakovina vulvy, rodidiel teda ženských, ale u mužov tiež. Vždy dlho sa myslelo, že u mužov také riziko nie je, že si iba prenášači alebo náhodní účastníci v tom procese, ale aj rakovina penisu môže byť, rakovina v oblasti konečníka. Veľmi také varovné sú teraz tie nárasty v oblasti rakoviny v dutine ústnej, v zadnej časti dutiny ústnej, či na mandliach, na mekom podnebi, ale aj potom ďalej v ďalších teda cestách pokračovaní v hltane. Čiže sú to nádory, ktoré boli z 70-90% potvrdené tie príčinné súvislosti s nákazou ľudským papilomavírusom a týmito rakovinami.
0: Platí vždy výrok, že ak niekto dostane HPV vírus, tak mu skôr alebo neskôr diagnostikujú rakovinu, aby sme si to vysvetlili?
1: Nie, tak ja som hovorila, že tá nákaza, teda, to ste sa ešte pýtali na ten spôsob prenosu. Tam je najmä teda ten intimný kontakt, kde je kontakt sliznica koža, sliznica nás a podobne, čiže to je sexuálny prenos alebo veľmi intimný kontakt. Nevylučujú sa aj možnosti prenosu nejakými kontaminovanými predmetmi. Hej, samozrejme aj v laboratóriách, dokonca v Amerike riešili aj možnosť nákazy profesionálnej a to by bola iná téma, môžeme sa o tom tiež porozprávať. No, takže ten prenos je v takýto. Teraz ten vírus pôsobí nejaký čas, ale kým sa prejavia tie príznaky toho poškodenia, kým tie opravné mechanizmy zlyhajú, sú neúspešné, tak sa prejaví toto ochorenie. Väčšinou teda to v ľudskom tele vieme sa s tým vysporiadať a zbavíme sa tej nákazy. Čiže povedal som, že väčšina ľudí teda sa nainfikuje v priebehu života, ale v účasti populácie hovorí sa až 10% žien, že je nositeľkami tých najviac rizikových. To je označenie toho ľudského papilomavírusu 16 a 18 sú veľmi onkogénne, teda veľmi rýchlo tvoria rakovinu. A 10% žien, že tento sú infikované, aj keď všetky nedostanú rakovinu, ale proste je tam vysoké riziko, že sa môže prejaviť tým ochorením. Čiže imunita nám vždycky nepostačuje, iba niekedy to vyrieši za nás, pomáha nám v tom, ale niekedy sa to nepodarí a ten proces prebieha. Problém je v tom, že samozrejme tie štádia sú aj možné zistiteľné nejakými vyšetrovacími diagnostickými postupmi, preto je veľmi dôležité, aby sa robila aj sekundárna prevencia, teda tie návštevy u lekárov, aby sa cielene na to myslelo, aby sa potom to pátralo, či náhodou sa niečo nedieje, čo sa diať nemá.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk, alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Chtěl bych napsat báseň,

0: Stále počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a dnes budeme skloňovať slovo HPV vírus alebo ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje onkologické ochorenia. Hovorili sme o tom, že človek ho môže mať v tele veľmi dlho, až neskôr sa prejavia tie zhubné účinky. Koľko to môže trvať, pani docentka?
1: Áno, tak problém je v tom, že sa nainfikujeme, nemusíme o tom vedieť, teda určite o tom nevieme, od nejakého partnera, alebo teda z nejakých vecí, ale hlavne od partnera. A v podstate tá doba latencie, tak sa volá to obdobie, odkedy ten vírus vnikne do organizmu, alebo ten onkogénny faktor, až po to prejavenie sa klinických príznakov toho ochorenia, kedy je 10-20 rokov. To obdobie je dlhé, lebo telo sa snaží to rôznymi cestami, teda dať do poriadku. Sú tam tie opravné mechanizmy, ktoré v organizme máme. Takže mnoho ľudí sa ani si nepamätá, kedy a nevie súvislosti, kde sa mu to mohlo stať. Takže niekedy väčšinou sa uvádza, že sa ľudia nainfikujú v tom období vo veku medzi 15. až 24. rokom, nejak v tom období najčastejšie. Ale nainfikovať sa môžeme kedykoľvek. Problém u toho ľudského papiloma vírusu je, že je ho hrozne veľa druhov. A keď sa nainfikujeme, tak ak to aj zvládneme, tá imunita je vždycky špecifická na daný konkrétny typ. Čiže keď sa nainfikujem vírusom 6, tak mám protilátky proti 6. Hej. A ten vlastne nevieme ho zistiť v krvi, pretože to je väčšinou lokálny zápal na lokálnom mieste, že či naozaj nainfikovaný je. Iné je, keď sa už rozbehne ten proces, tak potom tá diagnostika nám poskytuje viacej možnosti, ako už zachytiť priamo vírus v tom ložisku, ale nie v krvi, čiže robia sa odbery, napríklad PCR testy.
0: Ak som to správne pochopila, tak vlastne až po 10 alebo 20 rokoch, možno že aj po dlhšom období sa prejavia tie zhubné následky, ale ak napríklad žena chodí na pravidelné gynekologické prehliadky, tak dá sa to zachytiť aj skôr?
1: Áno, tam je celý význam práve tej prevencie. Prevencia môže byť tá primárna, že dopredu zabráňa, aby tá infekcia nevznikla. To je ideálne toto očkovanie, keď sa môžeme zaočkovať, aby tá infekcia sa nerozbehla, nerozvinula, aby sme tomu zabránili na začiatku. To je eticky aj teda medicínsky správne. Niekedy sa tomu zabraniť nedá, ten vírus sa dostane do organizmu, pracuje a vyvoláva teda imunitnú reakciu a ďalšie reakcie, zápalové reakcie v organizme. A v podstate tu je problém, hej, a ten sa dá zistiť, že ten zápal alebo nejaké zmeny tie histologické na tom krčku maternice alebo na tých rodidlách, ten zistí gynekolog pri gynekologickej prehliadke. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sa chodilo, aby sa včas zistil, že sa niečo deje, že došlo k nejakej zmene. U nás sa bežne robia tie vyšetrenia histopatologické, proste cytológia sa odobere, výter, ale v prípade pozitivity sa potom robia dnešnej dobe už tie špecifické vyšetrenia, práve o aký typ toho vírusu sa jedná, čiže používajú sa tie nové metódy PCR, ktoré poznáme z čas covidu, ale sa môže aj u iných vírusov veľmi vhodne používať a sú veľmi užitočné, aby sa presne vedel, čo sa deje. A ešte by som to iba dotiahla. Problém je teda, určite treba, teda odporúčame každopádne chodiť na prehliadky. Na Slovensku je problém, že to veľmi upadá. Záleží samozrejme aj od aktivity nás ako ľudia, aby sme sa o seba starali, chodili. Samozrejme by sme vítali, aby bola veľká ponuka aj od doktorov, aby pozývali na tie prehliadky a tak ďalej. Takže sú tam viacerí hráči, ale hlavne teda sami sme zodpovední za seba. Chodiť na prehliadky, lebo dá sa, keď sa zachytí vo včasnom štádiu, tak sa to dá ľahšie riešiť. Lebo neexistuje špecifická liečba na ľudský papilomavírus. Hej, čo nevieme, nemáme také antivirotikum, ktoré by sme na to naniesli a bolo by preč. Musí sa to potom riešiť podľa príznakov, buď operačne, alebo lejzrami, proste vypalovaním, ďalšie postupy, ale neexistuje špecifická liečba. Ani očkovanie nám nepomôže ako na liečbu. Očkovanie je prevencia. To je dôležité si uvedomiť.
0: Poďme si to zdôrazniť, aby to bolo úplne jasné, ak si nás naladil niekto neskôr. Môže sa HPV vírusom, ktorý spôsobuje nejaké onkologické ochorenie, nakaziť len žena alebo aj muž?
1: Áno, dôležité, áno, aj muž. Čiže riziko predstavuje nákaza pre ženy aj pre mužov. U žien je to časté, veľmi časté. U žien sa nakazia hlavne teda pri sexuálnom styku. Nákazia sa, doschádzajú tomu poškodeniu zápalom na krčku maternice. Tam sa ten vírus usídli a môže spôsobiť teda neskôr rôzne zmeny zápalové v tých slizničných bunkách, až sa môže prerásť do tej prekancerózy a neskôr do rakoviny. A potom je veľmi problémna invazívna rakovina, ktorá môže metastazovať a tak ďalej, môže byť smrteľná. Ja neviem, či by som aj čistila čísla nemala povedať aspoň za Slovensko. Za Slovensko sa dúfali sme, že tým očkovaním a tým povedomím celkom, že klesne výskyt stále, ale ten výskyt je vysoký, lebo to očkovanie stále nemôže na dostatočnej úrovni výške. Čiže okolo 600 žien ročne sa novodiagnostikuje, že má rakovinu krčka maternice. A smutné číslo z roku 2023, akým posledný údaj, bol to 283 žien, ktoré zomrelo na tento nádor. Čiže stále ľudia zomierajú na tieto nádory. V menšom percente sú tie ostatné ochorenia, ako som zmiňovala, ostatné rodidlá, genitálie alebo v oblasti konečníka. V dutine ústnej tie čísla tiež sú vysoké a postupne narastajú. Tam je veľký problém.
0: Je to veľmi smutné z toho hľadiska, že dá sa tomu zabrániť, že máme na to naozaj účinné páky a budeme to vždy zdôrazňovať. Verím, že táto relácia bude tiež takou osvetou. To znamená, tých 280 žien, ktoré zomreli, ste spomínali, keby boli zaočkované, tak nemajú ešte rakovinu?
1: Ešte áno. V mnohé štáty, kde sa to všade rieši, aká je vôbec filozofia, aká je politika zdravotná aj v iných štátoch sveta, aké sú výsledky. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie ženy nemuseli zomrieť, keby sa včas boli zaočkovali. Očkovacia látka nie je dlho k dispozícii. Od roku 2006. Aj mnohé štáty na to naskočili veľmi rýchlo. Od roku 2008 mnohé štáty v západnej Európe, v tom civilizovanom svete, keď to zjednodušene povieme. U nás to malo veľmi pomalý nábeh, žiaľ Bohu. Veľmi sa toto ťažko rozbieha, lebo ide o drahú očkovaciu látku. Nie je to zaradené do zoznamu povinného očkovania, bolo to v rovine odporúčaného očkovania. Najprv bola k dispozícii dvojvalentná vakcína.
0: Takže počasie nám takéto pozadie robí.
1: Dvojvalentná vakcína, potom bola štvorvalentná. V dnešnej dobe je vynikajúca 9-valentná vakcína. Môžeme meno povedať Gardasil, lebo sa používa po celom svete. No, takže začalo sa očkovať v roku 2006. De facto teraz máme 20 rokov od začatia očkovania, ktoré sa sleduje, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch sveta. Mnohé tie vyspelé štáty majú veľmi vysokú zaočkovanosť. Majú až 90%, Portugalsko alebo Škandinávia. Austrália vyhlásila, že budú bez rakoviny krčka maternice od roku 2035. Mali veľmi vysoko, podobne Nový Zéland, a veľmi tak úspešné čísla majú aj Škótsko napríklad, kde bolo označené, teda aj zistené vysoká ochrana žien proti teda očkovaním proti rakovine krčka maternice.
0: A to znamená, že naozaj to aj v tej praxi vidieť, že tam, kde je tá vysoká zaočkovanosť tej populácie, tak rakovina krčka maternice, alebo u mužov, ja neviem, tej dutiny ústnej, to klesá tie čísla.
1: Áno, áno, samozrejme, tieto údaje sú, preto to prijala aj Svetová zdravotnícka organizácia a u nás aj Európska únia, teda naša Európska únia, to prijali ako takú víziu a ako aj záväzok pre tie členské štáty robiť opatrenia, robiť teda zvyšovať to povedomie, zvyšovať tú edukáciu o tomto riziku a o možnosti prvého očkovania proti rakovine, teda očkovanie proti HPV. A ten cieľ je, WHO dalo cieľ, aby bolo 90% žien do roku 2030 zaočkovaných. Teda v danom prípade ešte povieme, ten vek je dôležité. Vek očkovania sa odporúča pred tými intimnými skúsenostiami, teda pred začiatkom sexuálneho života. Takže odporúčané očkovanie najmä okolo 12. roku, sú štáty, kde sa o 9. roku očkovať. U nás v súčasnosti je možnosť očkovať deti a plne hradené poisťovňami zdravotnými od 12. roku po dovršený 15. rok, čiže 12 až 14 ročné deti sa môžu očkovať s plným hradením zo strany poisťovní. Potom si môžu teda poisťovne niektoré môžu prispievať, u nás iba do veku 18 rokov prispievajú. Môžem povedať príklad z Talianska, z niektorých oblastí do 25 rokov prispievajú na toto očkovanie a prípadne niektorým vysokorizikovým skupinám niektoré štáty platia naviac. Je to veľmi podľa štátov rozdielne, ale naozaj tá snaha, Európska únia teda požaduje od svojich členských štátov, aby spravili opatrenia, aby do roku 2030 bolo naozaj tiež podobne ako WHO, tých 90% dievčat preočkovaných a aby stúpol aspoň na 70% ten počet zaočkovaných mužov.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani docentky chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, môžete nám napísať a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.